Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

лише кицьки, я віска. Зви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

бігати у дворі. Але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати холод у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Наша адреса в інтернеті potrinew.polskieradio.pl/kosariska.ua. Для вас працюють звукорежисерка Наталія Нарожна та ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі дві авторські програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Запрошую Володимира до студії.
1: Вітаю, це «Енергетична трансформація» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Ми продовжуємо розповідати про події і зустрічі, які відбулися у Гданську в рамках Української конференції з відбудови наприкінці червня. Отже, представники Westinghouse там говорили про перспективи розвитку атомної енергетики в Польщі та в Україні. Компанія наголошує, що Україна залишається одним з ключових партнерів в регіональному розвитку технологій AP1000. Westinghouse має вже з Україною угоду щодо будівництва 9 енергоблоків AP1000, а робота над проєктами триває попри війну. Зокрема, над першими двома блоками на майданчику Хмельницької атомної електростанції. Представники компанії кажуть, що частину підготовчих робіт, інженерних досліджень та виробництва обладнання для українських проєктів вже можна реалізовувати тепер, не чекаючи завершення бойових дій. Водночас, за їхніми словами, Польща може відіграти важливу роль в цьому процесі, як виробничий, так і технологічний партнер, який допоможе створити регіональний ланцюг постачання для нових атомних проєктів. Про те, як польсько-українська співпраця, на думку представників Westinghouse, може змінити енергетичну карту регіону, а також про майбутнє атомної енергетики в Україні, далі у нашій програмі. Отож, Польща готується до будівництва своєї першої атомної електростанції, хоча вже думають про спорудження другої, а Україна вже сьогодні працює над проєктами нових енергоблоків, попри те, що триває війна. Технологія AP1000, яку пропонує Westinghouse, може стати одним з елементів майбутньої енергетичної трансформації обох країн. У Гданську представники компанії заявили, що не йдеться лише про окремі національні проєкти. Вони кажуть, Польща має шанс стати важливим центром виробництва і постачання обладнання для атомної енергетики в регіоні, ну а український досвід і промислова база можуть доповнити цю співпрацю. Одним із ключових питань для розвитку атомної енергетики є не тільки вибір технологій, а й те, хто буде виробляти обладнання і брати участь у втіленні проєктів. У Westinghouse наголошують, майбутні атомні програми мають базуватись на залученні місцевої промисловості та створенні довгострокових партнерств. Представник компанії Ден Ліпмен зазначає, що Польща в цьому процесі може стати не лише споживачем технології AP1000, але й важливим елементом регіональної системи постачання. Він каже, досвід і виробничі можливості польських компаній можуть бути використані не тільки для польської програми, а й для майбутніх проєктів у країнах регіону, в тому числі в Україні. Далі Ден Ліпмен, президент підрозділу енергетичних систем Westinghouse.
2: We want to maximize local content and...
0: Ми хочемо максимально збільшити частку місцевого виробництва. У Westinghouse багато років діє підхід. Ми купуємо там, де будуємо. Ми хочемо якомога швидше залучити місцевих постачальників і створювати промислові партнерства. Я розглядаю польських постачальників як частину регіональної та глобальної екосистеми AP1000. Саме тому у Гданську я провів зустрічі з українською стороною. Україна має з нами угоду щодо будівництва 9 реакторів AP1000.

0: Ми також працюємо над проєктами в інших країнах регіону – Болгарії, Словаччині, Словенії та країнах Північної Європи. Тому я бачу Польщу як одного із ключових постачальників для цих майбутніх проєктів. Чим швидше польські компанії набудуть необхідних компетенцій і почнуть постачати обладнання для перших енергоблоків, тим швидше польська промисловість стане частиною глобального ланцюга постачання AP1000.
1: Вестінгаус зазначають, що кожна країна має власний підхід до розвитку атомної енергетики. Це залежить від досвіду, від промислових можливостей та готовності галузі. За словами представників компанії, Україна має значний досвід у ядерній енергетиці, тоді як Польща лише формує свою атомну програму.
2: Every country has their own goals for...
0: Кожна країна має власні цілі щодо місцевого компонента, зокрема у сфері будівництва. Болгарія, наприклад, є країною з великим досвідом у ядерній енергетиці. Польща – це нова ядерна країна. Україна має дуже великий досвід у цій сфері, тому кожна країна підходить до цього питання з іншої точки зору. Бехтель має досвід роботи із AP1000 у США, але там ми також працюємо щонайменше ще із трьома іншими ядерними будівельними компаніями. Нам потрібно мати кількох партнерів. Щодо відповідальності, у нас є великий документ Division and Responsibility. Це, якщо можна так сказати, біблія між Westinghouse, Бехтель, Hyundai та іншими будівельними партнерами. Він визначає, хто і за що відповідає.
2: Westinghouse and other constructors for who will do what.
1: Westinghouse Польща наголошують, що компанія вже розбудовує свою присутність в Польщі і прагне стати частиною регіонального ланцюга постачання для атомної енергетики. Як каже президент Westinghouse Electric Poland Мирослав Ковалик, польський ринок має шанс стати одним із ключових центрів розвитку технології AP1000 у Центральній Європі. Особливу увагу компанія звертає на співпрацю з Україною та можливості створення спільної виробничої екосистеми для майбутніх проєктів.
0: Ми дотримуємося підходу польського уряду. Westinghouse – єдина компанія, яка створила місцеву компанію у Польщі. Зараз у нас близько 500 співробітників, і ця кількість зростає. Ми є частиною польської ядерної екосистеми. Ми також хочемо створити своєрідний центр постачання, хаб ланцюга постачання. Враховуючи високий попит на технологію AP1000, надійну та добре відому технологію, ми хочемо бути частиною цього ринку. Я думаю, що Польща має реальний шанс і сильний імпульс, щоб стати лідером у регіоні. Другий майданчик для Польщі, ймовірно, необхідний, тому що трансформація енергетичної системи потребує чистої та стабільної енергії. Без достатньої кількості електроенергії буде складно забезпечити подальший економічний розвиток.
3: Is it somehow connected? The final agreement on the construction on the first site connected?
1: Отже, майбутня співпраця між Україною, Польщею та Westinghouse. У компанії вважають, що обидві країни відіграватимуть важливу роль в розвитку технології AP1000 і формуванні нового енергетичного партнерства в регіоні. У Westinghouse наголошують, Україна має багаторічний досвід експлуатації атомних станцій. Польща лише будує власну ядерну програму, але вже має потужний промисловий потенціал. І поєднання цих можливостей може стати основою для створення більш стійкого ланцюга постачання та нових спільних проєктів, каже Ден Ліпмен.
0: Відносини між Україною, Польщею і Westinghouse є дуже важливими. Якщо говорити ширше про відбудову України після війни, це величезне завдання. Але якщо звузити тему до ядерної енергетики, то і Польща, і Україна є надзвичайно важливими для Westinghouse. Кількість AP1000, які ми очікуємо побудувати у цих країнах, становитиме значну частину нашого глобального парку цих реакторів. Можливість працювати разом з українською та польською промисловістю – це чудова нагода для регіональної співпраці. Україна має великий досвід у ядерній енергетиці і може допомогти Польщі, яка є новою ядерною країною. Водночас Польща має надзвичайно сильну промисловість, особливо тут у Гданську. Я бачу великі можливості для взаємної співпраці.
2: Here in Gdansk especially, there's opportunities for mutual cooperation.
1: Окремий вимір цієї співпраці – енергетична безпека. У Westinghouse наголошують, що майбутня система має базуватися не на залежності від одного постачання,

0: постачальника, а на диверсифікації технологій і джерел енергії. Ну і важливо усунути Росію з енергетичного сектора. Це критично важливо, кажуть представники Westinghouse. Але мета не замінити одну залежність іншою. Йдеться про диверсифіковану базу постачальників і справжню енергетичну незалежність, каже Ден Ліпмен. Адже ядерне паливо можна купувати у Westinghouse, але також у Франції, Кореї чи Японії. Ідея в тому, аби зробити цей ринок постачання диверсифікованим.
1: So obviously the last issue is of most importance, I think.
2: Це питання, на мою думку, має найбільше значення із геостратегічної точки зору. Усунення Росії з енергетичного сектору є критично важливим, але йдеться не про те, щоб замінити одну залежність залежністю від американської енергетики. Йдеться про створення диверсифікованої системи із різними видами палива та різними постачальниками. Саме справжня незалежність є тим, чого Westinghouse прагне досягти в усіх країнах, де ми працюємо. Ядерне паливо можна купувати у Westinghouse, але також його можна купувати у Франції, Кореї чи Японії. Існує багато джерел постачання ядерного палива, і це дуже важливо. Звичайно, ми хочемо постачати вам ядерне паливо, ми виробляємо його тут у Європі, а Україна матиме ліцензію на виробництво ядерного палива Westinghouse в Україні. Але вся ідея полягає саме в диверсифікації. Думаю, саме цього нас і навчила війна.
0: Попри війну, що триває, у Westinghouse вважають, що підготовку до масштабної відбудови української енергетики не можна відкладати до завершення бойових дій. Йдеться не лише про майбутнє будівництво нових потужностей, але й про виробництво обладнання, про інженерну підготовку і формування промислових партнерств уже зараз за участі України, Польщі та інших європейських країн.
1: It's my personal view.
2: Особисто я вважаю, що можна розпочати виробництво обладнання, навіть якщо війна ще триває. Я вважаю, що це можливо і це передбачає участь Польщі. Також важливо виконати значний обсяг інженерних і регуляторних робіт. Це можна робити за межами України, у Європі або у Сполучених Штатах. Значна частина планування та інженерної роботи може бути виконана вже зараз. Давайте будемо реалістами. Україна скоротилася із фактично 50 гігават електрогенеруючих потужностей до 10, і майже все, що залишилося, це ядерна енергетика. В Україні буде масштабна відбудова, значна її частина буде пов'язана із енергетикою, а більша частина енергетичної відбудови із ядерною енергетикою. Я думаю, що це буде одне із найбільших інфраструктурних будівництв нашого часу, і ми повинні почати вже зараз, тому що Україні потрібна електроенергія.
1: And we have to get started now because they will need the power immediately.
0: Підготовка до нових атомних потужностей в Україні триває навіть в умовах війни. Westinghouse зазначає, що робота над проєктом будівництва реакторів P-1000 розпочалася ще до повномасштабного вторгнення і сьогодні триває через інженерні дослідження, підготовку документації та пошук фінансування. Особливу увагу звертають на перші два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції. В компанії наголошують, що частину робіт можна виконувати вже зараз, аби після завершення війни Україна могла швидше перейти до етапу будівництва, каже Еліас Гедеон, старший віцепрезидент з комерційних контрактних операцій Westinghouse Electric Company.
2: Ми розпочали роботу в Україні над новим будівництвом понад 5 років тому, коли підписали угоду щодо 9 енергоблоків. Відтоді основна увага була зосереджена на перших двох блоках на майданчику Хмельницької АЕС. Ми підтримували уряд України та Енергоатом у підготовці техніко-економічного обґрунтування. Ми також виконували інженерні роботи за цим проєктом. І навіть протягом останніх 3-4 років, попри війну, ми віддаємо належне нашим українським колегам, адже продовжуємо виконувати частину інженерних робіт дистанційно, у віртуальному форматі, щоб просувати проєкт уперед. Ми також працюємо над організацією фінансування для розширення інженерних досліджень, необхідних для початку виробництва обладнання, зокрема компонентів із тривалими термінами виготовлення. Тобто робота триває за багатьма напрямами. Очевидно, війна уповільнила цей процес, але ми продовжуємо працювати. І українська сторона, безумовно, налаштована рухатися вперед та розпочати.

0: мати встановлення енергоблоків якомога швидше.
1: Однак співпраця між Польщею та Westinghouse у цьому контексті не тільки питання будівництва атомних блоків в самій Польщі, йдеться про створення регіонального ланцюга постачання, частиною якого може стати Україна. У Westinghouse говорять, що польська промисловість має шанс стати одним із ключових партнерів для майбутніх проєктів IP-1000 у Центральній та Східній Європі загалом.
0: Ми зустрілися із понад 500 постачальниками у Польщі. Ми працюємо над цим уже останні 4 роки. Я пам'ятаю наш перший симпозіум для постачальників. Тоді було дуже багато зацікавленості. Ми продовжуємо працювати з цими компаніями, щоб переконатися, що вони відповідають усім кваліфікаційним вимогам. Ми вже сформували короткий список і зараз переходимо до фінальних кроків перед розміщенням замовлень. Ми очікуємо на подальше розширення цієї мережі постачальників у Польщі, тому що це не лише можливість для польського ринку, це також експортні можливості. Ми говорили про Україну, але також і про весь регіон Центральної та Східної Європи, де зараз з'являється дедалі більше таких проєктів.
1: Отож, польська атомна програма розглядається Westinghouse не лише як внутрішній енергетичний проєкт, а й як можливість створити регіональний промисловий центр із потенціалом залучення українських компаній до майбутньої відбудови енергетичного сектора. Мова не лише про виробництво окремих компонентів, але й про формування нової мережі компетенцій в Центральній Східній Європі, де досвід України в сфері ядерної енергетики може поєднатися із промисловими можливостями Польщі та технологією Westinghouse. Нагадаю, що ця розмова відбулася у рамках конференції з відбудови України у Гданську наприкінці червня, і це був один із додаткових супровідних заходів. А ви слухали програму «Енергетична трансформація» Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу і до зустрічі в наступному ефірі.
0: Залишайтеся разом із Українською службою Польського радіо. Перервемося на музичну паузу, і це буде пісня у виконанні Станіслава Сойки.

Триває україномовна програма із Варшави. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Нагадаю, що у студії працюють звукорежисерка Наталія Нарожна та ведуча Христина Срібняк. А щойно пролунала композиція у виконанні Станіслава Сойки, який був поціновувачем літератури і поезії. Зокрема, він створив музичні композиції на польські переклади Вільяма Шекспіра. А ця пісня, яка щойно пролунала, була створена на слова Агнішки Осєцької. І думаю, що це таке плавне впровадження у тему наступної програми Яни Стемпнєвич. Отже, слухайте.

0: Читання повинно бути елементом програми цивільного захисту населення, вважають у неформальній коаліції «Польща, яка читає». Читаюча Польська. Наприкінці червня ця коаліція під керівництвом Фонду загального читання звернулася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із проханням внести читання до програми цивільного захисту населення. Саме триває робота над підготовкою такої програми на 2027-31 роки. Якщо читання стане елементом цієї програми, відповідно, упродовж найближчих 5 років, впевненим буде фінансування заходів та ініціатив, спрямованих на популяризацію читання у Польщі, а про те, що спільного читання має із цивільним захистом та стійкістю до дезінформації, будемо сьогодні слухати у рубриці «Ми – Суспільство». Перед мікрофоном Яна Стемпневич, і я вибрала для вас найцікавіші думки, що прозвучали під час недавніх дебат на цю тему, які організувала друга програма Польського радіо, і в яких взяли участь Марія Дескур, голова фонду загального читання, Агата Дідушко-Зиглевська, радниця міністерки культури і національної спадщини у питаннях популяризації читання, Йоанна Банцеровська із Національного центру культури, Домінік Карбовський, голова групи «Фонія», котра є одним із підписників листа до прем'єра, і також своїми думками поділився директор Інституту книжки Гжегош Янкович. Отже, чим є читання у сучасних часах, чи читання – це обов'язково книжка, говорить Марія Дескур.
1: Так, читальництво по-польську є таким словом фактично…
2: Справді, у польській мові слово «читання» є важкуватим і не зовсім точно визначеним. У загальному йдеться про те, щоб люди читали. Але я би хотіла звернути увагу на одну справу, про яку ми написали у цьому листі. У цих дебатах, які можна вести, і про те, хто мав би фінансувати популяризацію читання, ми взагалі не порушуємо такої теми, як канон читання. Це тема, яку цілеспрямовано залишаємо поза нашою увагою. Ми не говоримо, котрий лауреат Нобелівської премії з літератури нам більше подобається. Ми, тобто коаліція «Польща, що читає» і фонд загального читання, займаємося такими питаннями. Чи ми, як суспільство, використовуємо інструмент, яким є читання, для тренування свого мозку, для вміння порозумітися, співпрацювати один з одним, щоб вміти відкритися на іншу людину? Адже ми могли прочитати книжку, завдяки якій наш горизонт бачення

0: став ширшим. У цьому листі ми також написали, що завдяки читанню ми вчимося відрізняти правду від брехні, а факти від маніпуляцій. Це здатність, котра нам просто необхідна в сучасні часи. І щоб її виробити, слід постійно тренувати наш мозок. Читання – це гімнастика для мозку.
1: Чвічення наших мозгів в тим є суперважне. А читання є чвіченням м'язів мозку. І може на цим закінчу.
2: Група «Фонія» займається маркетингом і не має прямого зв'язку із літературною галуззю. Але, як каже Домінік Карбовський, до читання він підходить із ширшої перспективи.
3: Для нас читання – це просто спосіб консумування трещі.
0: З нашої перспективи читання – це спосіб споживання змісту. Найчастіше ми споживаємо зміст, контент на малому екрані, і, на жаль, він має форму відео. Але окрім відео, це теж текст. І від того, наскільки добре ми навчимося розуміти контент, залежатиме наша стійкість до дезінформації, наше вміння аналізувати і робити висновки.
3: Правдивість, жательність і підходить трохи більш естетично до того, що познаємо.
2: На думку Домініка Карбовського, суспільство, яке вміє критично мислити, краще підготовлене до захисту власної безпеки.
0: Якщо ми маємо на увазі національну безпеку, то безперечно суспільство, котре вміє критично мислити, безпечніше, ніж суспільство, котре не вміє відрізнити правду від маніпуляції і більш піддатне різним впливам. Але із власного досвіду маркетолога скажу, що більш освічене суспільство краще розуміє маркетингові меседжі, інформацію, яку ми, як маркетологи, йому представляємо. І нам не треба тут шукати різні способи спрощення тексту, щоб адресат його зрозумів. Суспільство змінюється, і контент стає дедалі простішим. І часом, коли нам здається, що вже неможливо ще більш спростити контент, то виявляється, що адресати надалі його не розуміють. І треба іще більш простими повідомленнями з ними комунікувати. Я тепер говорю про контент реклами.
3: То зрозумів. Ну, це дуже трудно.
2: Як Міністерство культури розуміє цей термін читання? Чи це споживання літератури чи іншого контенту, говорить Агата Дідушко-Зиглевська.
4: Заданням państwa з певністю є крівлення літератури.
0: Ми, як міністерство, розуміємо читання в контексті завдань, що стоять перед державою. І одним із завдань держави є популяризація читання літератури. Що це означає? Зокрема, те, щоб література була доступною для якомога ширшого кола людей. Література, що несе певну якість, література, яка становить цінність для культури. І я маю на увазі саме художню літературу, а не рекламний контент чи комерційні тексти. І в цьому контексті ми ближче до визначення читання, яким поділилася Марія Дескур. Ми, як держава, не маємо сумнівів, що література і книжка – це носії нашої ідентичності, це носії нашої пам'яті та культури. І доступ до літератури і в такому значенні освітньому, щоб люди зрозуміли зміст прочитаних книжок, і в такому значенні, щоб читання давало їм радість, задоволення, насолоду. Отже, читання – це один із чинників, які змінюють нас як єдину спільноту. Ця спільнота розуміє свою історію, вона може співтворити своє майбутнє, і ця спільнота вміє думати різноперспективно. Ми знаємо, що однією з ключових проблем сучасності є поділ суспільства на бульбашки, групи і групки, у яких живуть ці люди. Ці бульбашки – як окремі світи, котрі не зустрічаються, і у зв'язку із цим поляризуються погляди тих, хто до цих бульбашок належить. А читання допомагає вийти на зустріч іншій людині, допомагає цим бульбашкам, так би мовити, зустрітися, дізнатися про іншу оптику, інший підхід до різних подій та іншу оцінку цих подій. І це неймовірна цінність. Читання нас вчить розмовляти з іншими світами і не ставитися до цих світів як до загрози. Адже у соціальних мережах саме тому створюються оці згадані мною бульбашки, що інший погляд, інша оцінка чогось сприймається як вороже, як атака. Натомість книжка є зустрічю із іншими світами, але ця зустріч позбавлена негативної складової. І тому ми, як міністерство, не маємо сумніву, що слід популяризувати читання.
4: Читальництво мусить бути хронене на дуже різні способи через наше państwo.
2: Натомість книжку, як форму зустрічі з цими іншими світами, вибирає 41% поляків. Як говорить Агата Дідушко-Зеглевська, у

0: Довж кільканадцяти років тривала кампанія популяризації читання у Польщі, яка дала певні результати, але все ж викликів залишається багато.
1: То є розмова о тим, що через те кільканадцять лет зробив
2: народ. Щиро кажучи, національна програма читання, окрім незаперечних успіхів, також і мала недосягнені цілі. Зокрема, якщо ми як ціль визначаємо значну популяризацію читання серед поляків, то, на жаль, тут успіхів немає. Є, звісно, якесь зростання, але ми не можемо сказати, що завдяки цій програмі поляки масово почали читати книжки. Натомість, безперечним успіхом програми є створення і модернізація більш елітарних, демократичних та відкритих місць, якими є бібліотеки. Бібліотеки у школах виглядають сучасно, комфортно, тож завдяки національній програмі читання вдалося багато чого зробити. Але, на жаль, масового звернення до читання у Польщі немає.
0: Йоанна Банцеровська із Національного центру культури продовжує тему про завдання і цілі національної програми популяризації читання, а також говорить загалом про роль читання у сучасному світі.
3: Читання є елементом в ogóle широко поймованої культури
2: Читання є важливим елементом культури в широкому значенні цього слова. І я би навіть сказала, що це фундамент культури. Ми, як Національний центр культури, працюємо також над тим, щоб доступ до культури мав широкий загал людей. Ми говоримо про культуру, котра не має на меті виключно розважати людей. Але ми говоримо про культуру, котра зміцнює суспільство і є, так би мовити, клеєм, який нас всіх тримає разом як суспільство. Завдяки культурі ми маємо відчуття спільноти, а також ми є стійкими до різних загроз. І базою цього всього є читання. Як говорив польський письменник Веслав Мислінський, без слова ми були би порожнечою. Нам потрібне слово, щоб знати. А суспільство, котре знає, котре вміє мислити і дивитися на світ із різних перспектив, суспільство, котре вміє фільтрувати інформацію, то таким суспільством дуже важко маніпулювати. Ми часто говоримо про цивілізаційні хвороби. Читання є ліками на психічне виснаження. Ми тут розмовляємо про визначення, чим є читання. У Національному центрі культури ми маємо такий підхід. Читання – це контакти, як з літературою, книжками, так і тексти на цифрових носіях. Читання – це також аудіобуки, адже людина, яка слухає книжку, також її читає.
3: Читання, але слухання, так, попри слухання, контакт з літературою.
0: Мар'я Дескур пропонує ширше дивитися на читання не тільки через призму культури.
4: Мисля, що є трохи людей, хто ж але мені культура не
2: є. Чимало людей, котрі вам скажуть: слухайте, мене культура не цікавить. Мене цікавить спорт, садівництво і так далі. Але і для цих людей читання повинно бути важливим процесом. Читання, безперечно, будує культуру, але читання дає нам набагато більше. Це, як я вже сказала, гімнастика для нашого мозку. За допомогою читання ми тренуємо наш мозок. І наведу такий приклад: людина цікавиться садівництвом. І щоб створити справді неймовірної краси сад, їй потрібно зануритися у цю тему, прочитати посібники, книжки, порадники, можливо, навіть культурні дослідження.
4: Відео на темат власне цього темату, так? Це трохи теж о тим.
0: Але ж можна як контраргумент навести поради, можна подивитися на якомусь YouTube-каналі.
5: Фільмик на YouTube чи на TikTok не вирішить нам квестії, хоча б умов.
2: Так, але YouTube-відео ніяк не вирішить питання підписання договору. Воно не підкаже нам, що означає інструкція обслуговування якогось приладу і так далі. Кожного дня ми зустрічаємося із текстами якихось інструкцій обслуговування, правил користування, договорів тощо. І тільки завдяки читанню ми навчилися їх розуміти. Але читання – це теж знаряддя, так би мовити, споживання цього контенту. Я погоджуюся із тим, що сказала Марія Дескор, частина на людей не цікавиться культурою. І ми можемо почути: мене культура не цікавить, театр, опера і так далі. Це не для мене, нобелівські лауреати, це теж не для мене. Гаразд, але кожна людина має право вибирати, що їй цікаво, а що ні. Натомість, навіть якщо хтось не читає нобелівських лауреатів, він читає згадані мною тексти. І це теж про вміння читати. І з читанням ми маємо справу. Хочемо ми цього чи ні, але щодня. І тепер питання, наскільки ми розуміємо те, що читаємо, на скільки відсотків?
5: Чи розуміємо, або в якому проценті розуміємо те, що читаємо?
0: Грзегорз Янкович, директор Інституту книжки, також поділився своїм

0: Моєю думкою, чи читання є елементом цивільної оборони?
1: Здає мені, що промоція читальництва як активності.
2: Мені здається, що популяризація читання як активізації нашого захисту від загроз сучасного світу, таких як дезінформація, маніпуляція, ця роль тут ключова. Завдяки тому, що ми читаємо, працюємо із текстом, інтерпретуємо його, вдивляємося у цей текст, а за його посередництвом у дійсність, яка нас оточує, або якась зображена у цьому тексті. Отже, завдяки цьому ми здобуваємо інструменти, які нам допомагають протистояти загрозам, про які я згадав. На мою думку, це дуже добра ініціатива, щоб включити читання до стратегії цивільного захисту населення. І в цьому колосальному значенні читання ми можемо переконуватися, починаючи із 2014 році. Україна стійко бореться із агресором, і цьому протистоїть не тільки завдяки тому, що має підтримку західного світу, не тільки тому, що має зброю, а передусім тому, що Україна вміє протистояти когнітивним викликам. Сучасна війна ведеться за допомогою когнітивних інструментів, котрі впливають на наш спосіб мислення. Це провокації, кампанії дезінформації у соціальних мережах. Це наше щоденне життя і щоденні виклики. І перед ними стають не тільки українці, але також і поляки. Кожен з нас щодня має справу із цим тестуванням нашої когнітивної здатності. Через соціальні мережі нині панує трішки інший спосіб спілкування і комунікації між людьми і вміння протистояти дезінформації, а також тиску, маніпуляції, і, на жаль, воно слабке. Чому? Тому що наша увага слабне, ми маємо менше сил, часу та здатності зосередитися, і тому читаємо чи переглядаємо контент поверхнево, не заглиблюючись у нього, не аналізуючи, не піддаючи критичній оцінці. Ми також дуже швидко реагуємо на зміст, причому реагуємо не критично, а емоційно. І це все нас просто підштовхує до того, щоб вкладати більше зусиль у популяризацію читання у школах, у малих населених пунктах. І ми вже говоримо не тільки про розвиток нас як суспільства, але й про наш захист, і це надзвичайно важливо.
1: Але також служить власне оборонності. Це дуже важливо.
0: Тому, продовжує Агата Дідушко-Заглевська, Національна програма розвитку читання розширює свої рамки.
3: Bardzo nam zależało po współkongresie kultury, który był w listopadzie.
2: Під час конгресу культури в листопаді 2024 року прозвучала потреба реформувати національну програму розвитку читання. Тож ми провели широкі консультації, а висновки такі, що довгі роки ця програма була бібліотекоцентричною. З одного боку, завдяки цьому маємо фантастичні бібліотеки, які стали і місцем зустрічі з письменниками, і простором для читання. Натомість ми зібрали зауваження, що в цій програмі не надто багато уваги присвячувалося самим авторам, людям, котрі пишуть книжки. Оскільки значна кількість людей, які включаються у популяризацію читання, також працює в третьому секторі, то нам звернули увагу на те, що програма повинна більше уваги присвячувати також співпраці з неурядовими організаціями. І в проєкті розвитку програми на наступні 5 років ми взяли до уваги усі-всі побажання. Бажання та зауваження.
3: Нові програми. І рzeczywiście myśleliśmy o tym. Такі пропозиції są сформуловане.
0: Загалом програма цивільного захисту населення, котра розрахована на наступні 5 років, передбачає бюджет 105 мільярдів злотих, додає Марія Дескур.
4: В нашому листі є два постулати, правда?
2: У нашому листі є два побажання, два постулати. По-перше, ми би хотіли повернутися, реактивізувати програму розвитку читання, черговий цикл якої завершився минулого року, і поки що немає продовження цієї надзвичайно важливої програми. Причому ми радимо дещо направити його у тематику зміцнення стійкості на дезінформацію. Нам йдеться як про зміцнення індивідуальної стійкості, так і групової стійкості, як цілого суспільства. І на цьому аспекті розвитку програми нам найбільше залежить. Читання, як тут уже було сказано, допомагає нам будувати зв'язки комунікації, спілкуватися із іншими людьми, допомагає створювати свою соціальну мережу. Читання нам допомагає у співпраці з іншими, а також у тому, щоб бути самостійними і приймати рішення самостійно. І я стверджую це на підставі різноманітних досліджень. Програма цивільного захисту населення повинна бути особливо

0: сучасні часи, і в цьому ніхто не сумнівається. Але створення критичної інфраструктури, перевірка декалогу стійкості окремих кмін, ці всі завдання, які би я тут назвала твердими, тобто, зокрема, і зброя, і фізичні інструменти захисту, отже, це все дуже важливо. Але щоб цим усім вміти управляти, потрібні так звані м'які уміння. Тобто, на рівні кожної гміни необхідно створити суперкоманду, яка буде координувати усі ці різні рівні та напрямки захисту. І виявляється, що наші такі щоденні вміння, на які ми часто не звертаємо увагу, в критичних ситуаціях відіграють ключову роль. Чи ми вміємо в ситуації опору знайти консенсус? Чи вміємо співпрацювати з іншими людьми, котрі мають інші погляди? Відповідь на ці запитання є критично важливою у ситуаціях загрози. І щоб краще зрозуміти, про що я кажу, наведу такий приклад. Якщо ми все життя і вільний час проводимо на дивані, то в ситуації, коли треба буде втікати від ворога і бігти, нам буде дуже важко, бо наші м'язи не звикли до фізичного навантаження. Мені здається, що ми як суспільство це вже дуже добре розуміємо, і тому з'являються спортзали просто неба, і тому роботодавці дофінансовують наші спортивні заняття тощо. А з читанням так само, адже мозок – це м'яз, і його треба тренувати. А найкращим тренуванням є читання тексту, лінійного тексту, а не скролинг мобільного телефону. Це найкраща гімнастика, стверджують нейробіологи.
1: Нейрональне чвічить і читання довших текстів лінарних, не скролювання комурки, є удоводненим нажанням через нейронауковців, щоб це осягнути.
2: Чи читання як елемент цивільного захисту населення і інструмент стійкості до дезінформації буде вписано у програму цивільного захисту населення на роки 2027-2031? Про це ми дізнаємося вже незабаром, а думками із цього приводу поділилися і, здається, особливих розбіжностей не було. Отже, ви слухали думки Марії Дескур, голови Фонду загального читання Агати Дідушко-Заглевської, радниці міністерки культури і національної спадщини в питаннях популяризації читання. Теж думкою своєю поділилася Йоанна Банцеревська із Національного центру культури. Ми почули голос Домініка Карбовського, голови групи «Фонія», котра є одним із підписників листа до прем'єра, теж виступив в дебатах директор Інституту книжки Гжегош Янкович. І ці всі особи були учасниками дебатів другої програми Польського радіо. Я ж вибрала для вас найцікавіші фрагменти цієї розмови. А ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

Нагадаю, що цю та інші програми, які лунають в нашому ефірі, ви можете знайти на нашому сайті patreon.w.polskeradio.pl, а також слухати у подкастах. А зараз пропонуємо ще одну соціальну тему про права мігрантів у Польщі. Запрошую вас до цієї розмови. Українці сьогодні є не лише найбільшою групою іноземців у Польщі, а й однією із найактивніших на ринку праці. За різними оцінками, в Україні проживає понад 1,5 мільйона громадян України, а рівень їхньої економічної активності сягає близько 80%. Зокрема, експериментальне дослідження Головного статистичного управління Польщі за підсумками 2025 року стверджує, що громадяни України становлять майже 73% від усіх іноземців. А нещодавні звіти відомства свідчать, що наприкінці січня в Польщі працювало 1 119 000 іноземців, із них понад 750 тисяч – це українці. Разом зі зростанням кількості іноземців дедалі частіше виникають і запитання про їхні права, хто має доступ до державної медицини, соціальних виплат, освіти та інших послуг, а також від чого залежить цей доступ, розповідав в ефірі польської редакції Польського радіо для закордону заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик. Ми пропонуємо цю розмову українською. Отож, які основні права мають мігранти?

0: Польщі.
1: Польська в історії міграції змінила свій статус типового państwa еміграційного.
0: За свою історію Польща дуже швидко пройшла шлях від країни еміграції до країни імміграції. Ще 10-12 років тому тут проживало близько 100 тисяч іноземців. Сьогодні їхню кількість оцінюють у 2 мільйони 600 тисяч або 800 тисяч осіб. Нещодавно головне статистичне управління Польщі оприлюднило дані, які показують, що на польському ринку праці вже працює майже 1,5 мільйона іноземців. Вони сплачують страхові внески, податки та роблять внесок в економіку країни. Це свідчить про те, наскільки суттєво змінилася ситуація. Якщо говорити про права іноземців, насамперед потрібно розрізняти їхній правовий статус. Люди, які легально перебувають у Польщі, можуть мати різні підстави для проживання. Якщо взяти найбільшу групу, тобто громадян України, то серед них є люди, які користуються тимчасовим захистом, а також ті, хто має дозвіл на тимчасове або постійне проживання. Саме від цього статусу залежать їхні права.
1: А він тут, в залежності від статусу, маємо дуже різні права.
2: Чи відрізняються права людей, які користуються захистом від війни, і тих, хто вже має право на постійне проживання?
1: Найбільша група – то са хлопці воєнні з України.
0: Найчисленнішу групу становлять воєнні мігранти з України. За останні роки в їхньому статусі багато чого змінилося. Після початку повномасштабної війни уряд партії «Право і справедливість» дуже швидко забезпечив українцям широкий спектр прав і соціальних гарантій. На той момент це було необхідне рішення. Однак із часом ситуація змінилася, і тимчасовість їхнього перебування в країні дедалі частіше переростає у тривале проживання. Сьогодні українці можуть перейти зі статусу тимчасового захисту на дозвіл тимчасового проживання. Цією можливістю користуються дедалі більше громадян України. Залежно від статусу, обсяг прав відрізняється. Сьогодні більшість воєнних біженців з України фактично прирівняні у правах до інших іноземців, за винятком так званих вразливих категорій. Якщо йдеться, наприклад, про вагітних жінок або людей з інвалідністю, які мають посвідчення, підтверджене у Польщі, то вони й надалі можуть користуватися такими формами підтримки, як проживання в центрах колективного розміщення. В усіх інших випадках громадян України сьогодні трактують так само, як і інших іноземців, які легально перебувають у Польщі.
1: Натомість, здебільшого в більшості випадків, вчуж трактуємо вітелі України так само, як трактуємо всіх інших чужинців.
2: Чи мають діти мігрантів особливі права?
1: Очевидно, що так, з того поводу, що діти в польському праві...
0: Так, адже польське законодавство передбачає особливий захист дітей незалежно від їхнього громадянства. Це стосується, зокрема, права на освіту, педагогічну та психологічну підтримку та інших послуг. У цьому питанні польське право не розрізняє польських дітей і дітей-іноземців. Цього вимагають як міжнародне право, так і базові етичні принципи. Водночас існує одна важлива відмінність, і пов'язана вона зі статусом не дитини, а її батьків. Якщо батьки іноземця не працюють, їхній доступ до виплати 800+ може бути обмежений. Механізм нарахування досить складним, однак загалом ситуація виглядає так. Якщо батько чи мати польської дитини не працюють, наприклад, протягом року, вони не втрачають права на цю допомогу. У випадку іноземців така втрата можлива.
1: То не втрачить того права до 800+, якщо в випадку іноземців рзечевище така втрата може мати місце.
2: На які ще соціальні гарантії можуть розраховувати мігранти і, наприклад, що із доступом до медицини?
1: То є узалежнене від їх статусу. Якщо маємо до чинення...
0: Усе залежить від їхнього статусу. Якщо людина працює і сплачує внески на медичне страхування, воно має такий самий доступ до системи охорони здоров'я, як і громадяни Польщі або будь-які інші застраховані особи. Якщо взяти, для прикладу, сім'ю іноземців, яка складається з двох дорослих і двох дітей, то достатньо, щоб працював один із батьків для того, щоб усі члени родини мали право користуватися безплатними медичними послугами у Польщі. Так само це працює для польських сімей. Інша ситуація виникає тоді, коли іноземці не працюють, не сплачують внесків і не зареєстровані в службі зайнятості. У такому разі вони поступово втрачають право на безоплатне медичне обслуговування за винятком невідкладної допомоги. Тобто, якщо стається екстрена ситуація, людина, яка перебуває під юрисдикцією польської держави, все одно отримає необхідну медичну допомогу безкоштовно. Однак для планового лікування чи консультації після закінчення визначеного законом періоду необхідно мати медичне страхування та сплачувати відповідні внески.
1: Медичних підприємців, які не активні заводово, по певному окресі вигашають, і треба просто в цьому моменті оплатити складки, щоб то свідчення мати.
2: Якою є ситуація на ринку праці серед мігрантів з України та Білорусі, чи більшість з них працює?
1: Так, абсолютно. Чи Польща є лідером, якщо ходить активне заводове цужим?
0: Так, безумовно. Польща є одним із лідерів за рівнем економічної активності іноземців. Серед громадян України, які приїхали до Польщі ще до початку повномасштабної російської агресії, працюють майже 90%. Серед воєнних мігрантів цей показник становить близько 80%. Оскільки сьогодні

0: Кількість українців, які прибули до 24 лютого 2022 року, і тих, хто приїхав після цієї дати, приблизно однакова. Можна говорити, що загальний рівень економічної активності громадян України в Польщі становить близько 80%. Для порівняння, серед громадян Польщі цей показник становить 67%. Тобто іноземці демонструють вищий рівень економічної активності, ніж самі поляки. Це доволі незвична ситуація, адже в багатьох країнах усе відбувається навпаки. Минулого тижня я був у Німеччині. Наші німецькі колеги повідомили, що в них рівень працевлаштування українців не сягає навіть 50%. Тож можна сказати, що Польща добре впоралася з цим завданням. Водночас не варто приховувати, що останнє зростання кількості офіційно працевлаштованих українців значною мірою стало наслідком змін у законодавстві. Ці зміни фактично змусили людей легалізувати свою зайнятість. Багато хто й раніше працював у Польщі, але не був зацікавлений в офіційному працевлаштуванні та сплаті соціальних внесків. Після зміни правил люди були змушені зареєструвати свою трудову діяльність, сплачувати внески і таким чином отримали доступ до державних послуг, зокрема систему охорони здоров'я та виплати 800+.
1: Зареєструвати свою активність заводову і платити складки ежемісячно, наприклад, до охорони здоров'я чи 800+.
2: Чи зараз до Польщі приїжджає більше громадян України, Білорусі та інших країн, чи навпаки більше людей залишає країну?
1: Чи лічба осіб, які приїжджають до Польщі в останні
0: двох років? Упродовж останніх двох років кількість людей, які приїздять до Польщі, суттєво зменшилася. Це є наслідком посилення візової політики, а також зміну правилах доступу до польського ринку праці. Водночас присутність іноземців у Польщі залишається значною. Ті, хто приїхав раніше, мають законні підстави для перебування і просто продовжують свої дозволи на проживання. Якщо людина має роботу, продовження такого дозволу є цілком природним. Тому можна сказати, що загальна кількість іноземців сьогодні вже не зростає, але й суттєво не зменшується. Вона залишається приблизно на одному рівні. Частина людей виїжджає, натомість на їхнє місце приїжджають нові. Отже, той різкий сплеск міграції, який спостерігався у 2022-2023 роках, зокрема через прибуття воєнних мігрантів з України, вже минув. Варто пам'ятати, що тоді до Польщі приїжджали не лише біженці, а й багато економічних мігрантів. Сьогодні таких масштабних хвиль уже немає. Міграційний рух триває, але має радше характер постійної ротації. Одні люди залишають Польщу, інші приїжджають, однак загальна кількість іноземців практично не змінюється.
1: Маємо таку флуктуацію. Частина людей виїжджає, частина людей приїжджає, натомість лічба вже не росте.
2: Нагадаю, що віце-міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик був гостем польської редакції Польського радіо для закордону. Додамо також, про що стверджують постійно економісти. Вони, зокрема, звертають увагу, що висока активність українців на ринку праці є і одним із рушіїв її економіки у Польщі. Вони працюють у промисловості, будівництві, транспорті, медицині, сфері послуг та інформаційних технологіях і дедалі частіше відкривають власні компанії і створюють робочі місця. Український бізнес став помітною частиною польської економіки, а самі мігранти – активними учасниками суспільного життя. Ми дякуємо вам за увагу. Нагадаю, що ці програми ви можете послухати у подкастах на нашій сторінці www.polskeradio.pl/ryska.ua, а також на стрімінгових платформах. Дякуємо вам за увагу і нагадаю, що працювали для вас звукорежисерка Наталія Нарожна, ведуча Христина Срібняк. Це була Українська служба Польського радіо. Бережіть себе та своїх близьких. Ми з вами неодмінно почуємося.

0: Доброго ранку, вже понеділок. У польській столиці вже 7:00, це польське радіо для України. І ми розпочинаємо для вас інформаційний наш ранок з випуску новин у студії Ірини Ещежин. Якщо до середини ухвалять пакет санкцій, Росія отримає додаткове надходження в бюджет. Польські фермери знову потребують зовнішнього фінансування. Відпочинок на узбережжі дорожчає. Посли країн-членів ЄС, які зустрілися у неділю, не змогли досягти згоди щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. Про це інформують дипломатичні джерела ЄС. Це питання буде передано міністрам закордонних справ, які зустрінуться в Брюсселі сьогодні. Тема є нагальною, оскільки новий пакет має на меті запобігти послабленню енергетичних санкцій проти Росії. Це може відбутися вже у середу, 15 липня. Проблема полягає в тому, що цей механізм не був розроблений для подолання ринкових потрясінь, таких як той, що був спричинений закриттям Ормузької протоки. Якщо держави-члени не зможуть досягти згоди щодо 21-го пакету санкцій, гранична ціна на російську нафту в середу зросте з нинішніх 44 до 58 доларів за барель. Це, у свою чергу, збільшить доходи Кремля. Він отримає фінансовий простір для ведення війни проти України. Значна частина польських фермерських господарств залишається економічно залежною від державних та європейських дотацій. А без системи субсидій багато ферм працювали б на межі рентабельності. Ферми, які постраждали від посухи та сильних опадів, не залишаться без допомоги, так заявив міністр сільського господарства Стефан Краємський. За словами посадовця, наразі проводять оцінку збитків, а розмір допомоги залежатиме від масштабів цих збитків.
1: Найважливіше,
0: аби швидко прийшли протоколи підрахунку втрат. Маємо у бюджеті передбачено кошти на виплату такої допомоги. Суми будуть залежати від того, скільки зафіксуємо втрат по всій країні. Не залишимо без допомоги тих, хто цього потребує, але треба все відповідально підрахувати.
1: Відповідно ошацьоване.
0: На фінансову компенсацію від держави можуть розраховувати фермери, які постраждали від весняних заморозків та від подальшої посухи і сильного граду. Порівняно із минулим роком ціни на проживання на узбережжі дещо зросли. Бронювання готелів на узбережжі Балтійського моря зростає. Незважаючи на непередбачувану погоду та здорожчання проживання, узбережжя залишається найпопулярнішим напрямком для відпочинку. Як зазначає економіст професор Юстина Осух-Малет, цього року до Балтійського моря приїде іще більше людей. Про це свідчить кількість бронювань. На 13% більше, ніж торік, але разом із тим зростання цін такого, як минулого року, немає. Житло зросло лише на 10%. Якщо залежить на клієнтах, то обережність із підніманням цін також зростає. Тим часом під час відпочинкового сезону почастішали випадки шахрайства із бронюванням. Деякі об'єкти нерухомості публікують фальшиві фотографії, використовуючи штучний інтелект. Ельвіра Хармушко-Румінська зазначила в ефірі Польського радіо, що є способи розпізнати, чи фотографію було створено штучним інтелектом. Дуже часто дрібні елементи таких фото, чи якісь написи, чи особливий візерунок, якщо добре придивитися, трохи з ними щось не окей. Написи розмазані, візерунки та орнаменти не мають чіткості, вони розмиті. Експерт каже, шахрайство працює в обидва боки. Жадібні споживачі за допомогою штучного інтелекту намагаються вимагати гроші у власників житла, створюючи фотографії начебто пошкоджених речей.

0: Ну і тепер до хороших новин. Спека повертається, кажуть синоптики, починаючи від сьогодні. Знову можна очікувати високих температур. У понеділок в країні буде переважно хмарно, але все більше з'являтиметься сонця. Місцями дощі, сильні на сході країни, грози та можливий навіть град, а максимальна температура сьогодні від 19 до 22 на південному сході та в прибережних районах, близько 25 у центрі та на півночі, і найтепліше 28 на південному заході. На початку тижня температура на заході країни почне перевищувати 30 градусів, а в наступні дні досягне центральної, південної та східної Польщі.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України. Розпочинаємо нашу ранкову програму, яка традиційно розпочинає черговий інформаційний день. З вами сьогодні Анна Львова та Олексій Стеценко. Ну і наша команда, з нами Адам Валішевський, наш звукорежисер, і Варвара Берестовська, випускова редакторка. Дуже дякуємо їм, завдяки їм можливий загалом цей ефір. Сьогодні в нас 13 липня на календарі. Будемо говорити про все найважливіше, що відбувається навколо України та Польщі. Будемо говорити про все найважливіше, що відбувається і сьогодні, і, в принципі, з чого розпочинається цей тиждень, тому що у нас понеділок, так що, ну, дуже багато всього попереду. Йдемо далі. Будемо говорити про важливі теми, будемо говорити про польсько-українські відносини, непрості в даний момент, ну, і будемо говорити теж про санкції, які вводять проти Росії, про те, наскільки непросто це робити, бо є ті, хто хоче їх послабити. І саме сьогодні визначний день для 21-го пакету європейських санкцій. Подивимось, що там в них і хто хоче які моменти згладити, якщо так можна сказати.
3: Тож залишайтеся з нами, буде цікаво. Впродовж найближчих 2 годин все це на нас очікує. Крім того, ще одна цікава розмова з одним волонтером з однієї з країн, який пройшов дуже багато кілометрів, щоб збирати кошти на Збройні Сили України. Тож із ним ми сьогодні поспілкуємося українською мовою. Це гість закордонний, тож залишайтеся. 8:15 буде такий сюрприз для вас.
2: Ну і розпочнемо ще з важливої інформації, яку варто нам разом обговорити, тому що, ну, багато всього такого відбувається. Віце-прем'єр-міністр і він же міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав поляків до єдності на тлі зростання загроз для безпеки країни. За його словами, сучасна безпека залежить не лише від сильної армії, а й від здатності суспільства протистояти дезінформації, маніпуляціям і гібридним атакам. Владислав Косіняк-Камиш наступні слова сказав. Він сказав, що йдеться не про просту згоду там з усіх питань, а про єдність в момент, коли потрібно протистояти маніпуляціям, гібридній війні, фальшивій східній пропаганді. Так він це назвав. Ну і наголосив, що Росія продовжує посилювати тиск, а загроза загалом для всього центральноєвропейського регіону, для східного флангу НАТО, вона зростає. Ну і також нагадав, що Польща вкладає рекордні кошти зараз у модернізацію армії, в розвиток оборонної промисловості, ну і в зміцнення співпраці з НАТО і Європейським Союзом. Міністр оборони Польщі окремо підкреслив значення досвіду війни в Україні для того, щоб побудувати дієву систему безпеки у Європі.
3: Ну що, одна ситуація важлива зараз, ситуація на Близькому Сході. Знаємо, що вона знову стала нестабільною, знову почали обмінюватися обстрілами Іран і Сполучені Штати Америки, серед іншого. І про це ми зараз читаємо. Говорили про заблокування Ормузької протоки. Потім Дональд Трамп заявляв ввечері декілька годин тому, що вона не закрита. Отож, також цікава ситуація там відбувається. І в зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Польщі зберігає найвищий рівень попередження щодо подорожей до Катару. Отож, посольство Польщі у Досі закликало громадян Польщі відмовитися від усіх потенційних поїздок до країни, зокрема і транзитних. Дипломати рекомендують полякам, які вже перебувають у Катарі, стежити лише за офіційними повідомленнями влади та Міністерства закордонних справ. Також громадян закликають зареєструвати своє перебування в такій спеціальній програмі «Одесеуш», яка доступна через застосунок М-Обивател. І це дозволяє швидше підтримувати і отримувати важливі повідомлення, підтримувати контакти з консулом в якихось потенційно кризових ситуаціях. І от попередження.

0: Це воно з'явилося не просто так, а після загострення ситуації між США та Іраном. І за цією ситуацією ми також дуже уважно будемо стежити.
1: Ну, а загострення між ними зростає саме через Ормузьку протоку. Після американських ударів нових приблизно по 140 військових цілях в Ірані Тегеран заявив про відповідь і повідомив про те, що буде бити і б'є по військових об'єктах Сполучених Штатів. Іранський корпус вартових Ісламської революції заявив про те, що вони Ормузьку протоку закривають знову на невизначений термін. Ну, хоча Дональд Трамп з цим там не згоден, але ця протока має стратегічне значення для світової торгівлі. Через неї проходить велика частина морських поставок енергоносіїв. У Сполучених Штатах виправдовується, що їхня операція, їхні удари стали такою відповіддю на атаки Ірана проти торговельних суден у районі протоки. Ну і за даними Вашингтона, цілями ударів були ракетні установки, дрони, різні там військові об'єкти. Попри попередні домовленості про перемир'я, ми пам'ятаємо, що знову почалися взаємні звинувачення і взаємні удари. Оцієї ночі, зокрема, нові удари були, і Дональд Трамп навіть публікував картинки з американськими бомбардувальниками у своїй соцмережі.
0: Незадоволений Дональд Трамп цією ситуацією, говорив, що закінчиться ситуація на Близькому Сході, навіть якісь там були зусилля, але бачимо, що не закінчується вона найближчим часом, і це, до речі, впливає дуже сильно на ціни, на все, і на пальне, перш за все. Тому ця Ормузька протока, і вона нібито, за словами президента США, продовжує бути відкритою для комерційного судноплавства, щонайменше. Він прокоментував заяву Корпусу вартових Ісламської революції про закриття маршрутів світу, одного з найважливіших Ормузької протоки. В інтерв'ю NBC News Трамп заявляв, що США завдали ударів по Ірану, і попередив, що Вашингтон готовий забезпечити свободу судноплавства в регіоні. Також звинуватив Тегерану порушені домовленостей попередніх із США, за його словами, Іран нібито атакував комерційне судно після перемовин, під час яких сторони обговорювали якусь потенційну, можливо, угоду щодо ядерної програми. І от раніше Центральне командування США заявляло, що американські військові, вони готові гарантувати безпечний прохід суден через Ормузьку протоку. Як виглядатиме ця ситуація в найближчі дні, будемо дивитися, чи буде загострення, чи все ж таки вдасться якось деескалювати цю ситуацію. Було б дуже непогано все ж таки її припинити.
1: Побачити це, до речі, багато хто зможе на заправках, коли подивиться на ціни, які там будуть, буде видно, чи стала спокійнішою ситуація в Ормузькій протоці, чи навпаки. Ну, а в Україні свої такі потрясіння чергові, крім війни, крім ударів, політичні зміни. Президент Володимир Зеленський заявив про те, що готує масштабні кадрові зміни у владі. За його словами, оновлення торкнеться Кабінету міністрів, правоохоронних органів і зовнішньої політики також. Він повідомив, що говорив з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко і запропонував їй очолити новий напрямок роботи з міжнародними партнерами. Одним з ключових міжнародних партнерів України, так він сказав. Він подякував Свириденко за те, що працювала в уряді, ну і сказав, що треба провести необхідні зміни. Серед головних напрямків, про які він говорить, співпраця зі Сполученими Штатами, йдеться, зокрема, про налагоджування виробництва систем Patriot, і йдеться про співпрацю з європейським, поглиблену співпрацю з Європейським Союзом. Згадав президент України про відносини з Польщею, Угорщиною як ключовими такими напрямками, які потрібно налагодити. Ще згадав про Китай і країни Близького Сходу. Ну і, зокрема, йдеться, за його словами, про посилення роботи у прифронтовому напрямку.
0: Ну і посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина попросила завершити свою дипломатичну місію за власним бажанням. За даними ЗМІ, вона звернулася із таким проханням минулого тижня, ще пояснювала це все особистими обставинами. Співрозмовники повідомляють, що президент Володимир Зеленський України задоволений роботи Стефанішиної на посаді посла. Вона очолила українське посольство у Вашингтоні 27 серпня 2025 року і перед цим працювала спеціально уповноваженою президента з питань розвитку співпраці із США. Раніше була віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Цікаво, до речі, тут така ще думка в народний депутат Ярослав Железняк заявив,

0: що новим послом України у США може стати Юлія Свириденко після її можливої відставки з посади прем'єр-міністерки. Тоді, можливо, буде тут, як в шахах, зміна, і Ольга Стефанішина буде прем'єр-міністром. Я не знаю, це ще тяжко сказати.
1: Ні, вже на прем'єр-міністра є кандидат, це нинішній голова Нафтогазу, наскільки я пам'ятаю, і вже йдуть розмови про те, що начебто він давно чекає на це таке перепризначення.
0: Може, він чекає, а Ольга тут повернеться з Вашингтону?
1: Ну, звісно, може бути все, що завгодно, але дійсно от прогнозують, що прем'єр-міністерку відправлять послом до Сполучених Штатів, а голову Нафтогазу можуть призначити прем'єром. Ну, а побачимо дійсно, куди піде пані Стефанішина після роботи у Сполучених Штатах послом. В принципі, дійсно, як ти сказала, що багато експертів говорять, нарікань якихось на її роботу не було. Ну і триває далі програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Нагадаємо, що за 20 хвилин у нас перший гість буде в студії. Ми будемо говорити про санкції, про 21-й пакет санкцій, який вчора не змогли попередньо затвердити країни ЄС. І сьогодні будуть уже міністри закордонних справ країни ЄС розглядати особисто. Там йдеться про те, що є сили, які хочуть пом'якшити санкції чергові проти Росії. Про все це детально поговоримо. Ну, а зараз у нас іще постійна рубрика, в якій ми розповімо про сьогоднішній день і цей початок цього тижня загалом, які важливі події заплановані на цей період.
0: Отже, з вами Польське радіо для України, Анна Львова, Олексій Стеценко. Нагадуємо, що багато цікавого можна знайти на нашому сайті ще polradio.pl і пишіть до нас коментарі у соціальних мережах, у Фейсбуці, під трансляцією на Ютубі. Чекаємо ваших думок. А що цікавого сьогодні? Сьогодні у нас 13 липня, понеділок. У Парижі збиратиметься коаліція охочих. Президент Франції Еммануель Макрон скликає зустріч союзників, бо будуть обговорювати подальшу підтримку України і ще й спільні дії партнерів. Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте 13 липня сьогодні будуть брати участь у цій зустрічі коаліції охочих у Парижі. У французькій столиці союзники будуть обговорювати подальшу підтримку Києва, серед іншого, посилення протиповітряної оборони і ще й нові спільні кроки у відповідь на війну Російської Федерації проти України.
1: На зустріч прибудуть щонайменше 25 голів держав і урядів. До коаліції країн, які підтримують Україну, також приєднаються Молдова і Північна Македонія. Франція заявляє, що переговори відбуваються у важливий момент єдності союзників. Очікується, що учасники можуть оголосити нові рішення щодо військової допомоги у боротьбі з російським тіньовим флотом, зокрема, також, ну і про розвиток оборонної промисловості та спільних військових навчань будуть говорити. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, навчання країн коаліції охочих планують проводити за межами України, і в зустрічі ще, крім керівників держав, візьмуть участь керівництво Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн і Антоніо Кошта.
0: Ну і вже з'явилася інформація, урядовий інформаційний центр щонайменше повідомляє, що в Парижі з'явиться прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, візьме він участь у зустрічі лідерів так званої коаліції охочих, країн, які прагнуть і надалі підтримувати Україну. Та сама зустріч, яку проведе президент Франції Еммануель Макрон. Отож, перемовини будуть зосереджені на можливих діях після можливого припинення вогню, до речі, ще й, і мирної угоди, а також на забезпеченні гарантій безпеки Україні. І от ще цікава інформація. 14 липня на запрошення президента Франції прем'єр-міністр спостерігатиме за військовим парадом під час вшанування святкування Національного дня Франції, дня взяття Бастилії. І у параді візьме участь польський і ще й прапороносець. Ось така інформація. Цікаво, тому що говорять, що найближчі дні взагалі у Франції дуже спекотно. Тож мені вже шкода всіх лідерів у цих костюмах тепленьких в плюс 40 градусах. Складна ситуація.
1: Ну так, не найкращі умови такі для різних офіційних заходів, ну але мають бути такі якісь складні періоди і в їхній роботі все ж таки.
0: Я думаю, вони в такому моменті переживуть. Вони живуть в складних моментах зараз. Тому.
1: Ну, морально, а тепер ще й фізично. Буде їм непросто. Ну, і там цікаво, що перед тим, як поїхати до Франції, сьогодні о 10:30 за Варшавою, це буквально за 3 годинки, я думаю, що це буде фактично перед виїздом прем'єр-міністр Дональд Туск, а разом з ним міністр фінансів і економіки Анджей Доманський, що буде генеральний директор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер. Вони всі разом візьмуть участь

0: в оголошенні місця розташування Центру Європейського космічного агентства в Польщі. Розвиток сучасного і конкурентно спроможного космічного сектору для уряду Польщі важливий напрямок. Боролися, я пам'ятаю, за таку можливість побудувати це представництво Європейського космічного агентства саме в Польщі. Був там цілий конкурс, обирали країну. Ну і це буде перший такий центр, створений за межами території країн-засновниць агентства. Заплановано виступ на цьому заході прем'єр-міністра Дональда Туска. Ну і саме це агентство космічне європейське, засноване 1975 року, координує європейську діяльність, пов'язану з дослідженням і використанням космосу, і підтримує розвиток конкурентно спроможного космічного сектору. Польща є членом космічного агентства з 2012 року, не серед засновниць. Ну і загалом тут такий важливий момент, збіг важливого моменту, тому що Польща хоче відігравати більшу таку роль у Євросоюзі, набрала такої ваги економічної. Ми пам'ятаємо, що не так давно першого свого другого космонавта запустили, а першого за часів уже незалежності від соціалістичного табору. І це все було так у співпраці з іншими країнами. І зараз є такий момент, коли сама Європа, сам Євросоюз намагається теж підвищити своє значення у світовій космічній сфері, тому що так подивилися, а поки там американці з росіянами запускають космонавтів, китайці вже там активно з Індією, а Європа якось і залишилася на узбіччі. Ну, тому от, в принципі, таке, це такий момент, коли Польща може долучитися і дійсно стати так в ряду тих країн, які відновлять європейські космічні спроможності.
1: Вийти з узбіччя. Отож, ЄС, як ми говорили раніше, на жаль, не зміг погодити новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Посли країн Євросоюзу поки що, це важливо наголошувати, не домовилися про зміст нового 21-го пакета санкцій проти РФ. Позачергове засідання Комітету постійних представників ЄС вже відбулося вчора, 12 липня, у Брюсселі. За словами дипломатів, перемовини дали певний прогрес, але остаточної згоди станом на вчора не вдалося все ж таки досягти. Тепер питання передадуть на рівень міністрів закордонних справ Європейського Союзу і будуть продовжувати обговорення цього пакету. Міністри вже сьогодні, 13 липня, нові санкції мають бути затверджені до 15 липня через необхідність оновлення цінової стелі на російську нафту.
0: Ну, країни Євросоюзу вже кілька тижнів намагаються узгодити ці пункти пакета санкцій. Серед спірних питань є така історія, як обмеження щодо російського рибальства. Це мені особливо, до речі, цікаво. Ми поговоримо сьогодні з нашою експерткою. Обов'язково спитаю, чому та риба така необхідна російська. Ну і там, що йдеться про заборону в'їзду до Росії, до ЄС з Росії для російських військових, які брали участь у бойових діях, теж хочуть якось послабити, хотіли їм обмежити в'їзд, а тепер говорять про послаблення. Ну і персональні санкції проти громадян Російської Федерації, теж таке питання, навколо якого йдуть суперечки. Там є патріарх Кирил, такий відомий діяч, якщо можна його так назвати, і от його включили до цього пакету санкцій, а окремі країни Євросоюзу проти цього виступають. Хоча мені, до речі, дивно, чому цей патріарх Кирил досі не в санкційному списку. Ну і теж про це будемо говорити.
1: Тут, до речі,
0: тут залишається буквально два дні.
1: Цікава інформація, до речі, щодо Кирила Патріарха. З'явилося, що імена патріарха російського Кирила і засновника російської нафтової компанії ще й Лукойл нібито мали виключити з нового проєкту 21-го пакета санкцій. Тож сьогодні експертку будемо питати. Щонайменше так стверджує одна із наших колег-кореспондентка, яка в Брюсселі цю інформацію із дипломатичних джерел десь почула. Тож будемо сьогодні запитувати, чи ці імена будуть на санкційному списку. Цікаво дуже.
0: Ну і в Польщі розпочинаються військові навчання. Мешканців закликають бути обережними на північному сході країни. В понеділок, вівторок ці навчання проходитимуть. В оперативному командуванні повідомляють, що мета навчань – підтримка бойової готовності армії, вдосконалення навичок під час навчань. Кажуть, що місцеві мешканці можуть помітити активний рух військової техніки, щоб вони не дивувалися. Ну і звісно ж, на дорогах з'являться колони військових автомобілів. Військовослужбовці будуть постійно переміщуватися між визначеними місцями

0: тренувань. Є такий нюанс, що, по-перше, ці навчання проходять регулярно в різних частинах країни. Це один з таких етапів. І військові звернулися до громадян і загалом всіх, хто перебуватиме в Польщі, хто бачитиме рух військової техніки, не публікувати це в соцмережах, не знімати відео, фото, звісно ж, тому що це може розцінюватися як повідомлення про пересування військ. Зазначили також, нагадують в Збройних силах Польщі, що ці матеріали можуть використати іноземні служби для розвідки, для дезінформації. Тому просять всіх бути максимально уважними і стежити за тим, якщо побачать, що хтось буде дійсно фіксувати переміщення військових.
1: Тож 13 липня, що сьогодні на території колишніх сіл Острівки і Воля Островецька розпочнуться роботи із ексгумації мешканців загиблих у серпні 1943 року. Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті. Роботи будуть тривати від сьогодні, від 13 липня до 7 серпня включно. Ексгумаційні дослідження проводитиме товариство з обмеженою відповідальністю. Тут його назва – спеціалізована установа волинської старожитності. За участі польських фахівців, співробітників саме Інституту національної пам'яті Республіки Польща і Вроцлавського медичного університету. Ці дослідження відбуваються за виконання домовленостей, які були досягнені результатами діяльності українсько-польської робочої групи із питань національної пам'яті. І от з 20 квітня до 30 квітня 26 року на території цих колишніх сіл, нагадую, Острівки і Воля Островецька,
0: це на Рівненщині.
1: Так, проводилися пошукові роботи вже, і з 9 досліджених локацій на 3 були знайдені останки місць поховань і ще, і, звісно ж таки, людські останки.
0: Тут варто нагадати, що під час перших ексгумаційних робіт, які тривали тоді, якраз в квітні-травні 25-го року, ще раніше на рік на території колишнього села Пужники на Тернопільщині, тоді найбільше, мабуть, знайшли за цей період решток людей, 42 персон, здійснили забір ДНК для ідентифікації, і в липні того ж року, невдовзі після обрання на посаду, президент Польщі Кароль Навроцький, він звернувся до українського президента з проханням дозволити проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. В грудні Міністерство культури України в грудні 2025-го надало чергові дозволи на проведення пошукових робіт, зокрема у Волинській області, на території колишніх сел Острівки і Воля Островецька. Я не пам'ятаю, чи це Волинська все-таки область, чи це Рівненська.
1: Там одне більше в Волинській області, а друге в Рівненській.
0: Так, вони десь там на межі цих областей. По суті, це все регіон Великої Волині. Цього року пошукові роботи якраз відбувалися ще на території колишнього села Гута-Пеняцька, це в Золочівському районі, це Львівська область якраз, і в Пужниках теж були. І наскільки я пам'ятаю і бачив у ЗМІ, то навіть вдалося вже встановити імена кількох людей, яких рештки було знайдено. Цей аналіз ДНК, ці забори, які проводили, начебто дав збіг в кількох варіантах, і, звісно ж, там вже стало відомо, хто це, і рідні сім'ї змогли дізнатися, що знайшли саме їхніх пращурів. Ми будемо цій темі, звісно ж, приділяти увагу і надалі. Я думаю, що сьогодні ми хотіли якраз поговорити з безпосередніми учасниками, організаторами цих пошукових ексгумаційних робіт. Встановили з ними контакт, зв'язалися, але сьогодні там такий дуже важливий в них день. Це перший день початку робіт. Багато хто зараз ще в дорозі перебуває в таку ранню пору, тому що з'їжджаються експерти, люди з різних буквально сторін. Там є навіть ті учасники, хто з фронту їде на кілька днів, щоб взяти, хто зараз перебуває в армії, з науковців, щоб взяти там участь. Буквально кілька днів у цих подіях з Польщі їдуть здалеку експерти. І я думаю, що ми з ними зв'яжемося в найближчі дні для того, щоб розповісти, як там це все відбувається. Можу сказати, що там така конструктивна атмосфера, попри всі розбіжності десь між керівництвом країни країн і десь попри якісь гасла політиків різні, і навіть попри суперечки наукові, але суперечки між істориками, от саме археологи, саме ті, хто проводить пошуки тіл, вони максимально

0: максимально конструктивно налаштовані, всі розуміють, що дійсно треба як з одного боку, так і з другого жертв тих жахливих подій знаходити, перепоховувати за християнським звичаєм, ну і, звісно ж, за можливості повідомляти рідним про те, де їхні пращури знайдені були.
1: Тож будемо до цієї теми ще повертатися. Будемо також повертатися взагалі до цієї дезінформаційної ще й кампанії, пов'язаної з цими подіями, тому що ми знаємо, що третя сторона, вона дуже тішиться з цього приводу, а саме Російська Федерація, якщо якісь є запальні моменти між Польщею і Україною, вони дуже активно і справно це використовують. Тому незабаром також ми поєднаємося з нашим експертом, будемо говорити вже не про історію, а про сьогодення. І як отакі от ситуації дуже використовує Російська Федерація. Тож залишайтесь з нами, поговоримо про це і надалі.
0: Ну, а зараз у нас не будемо вже затягувати. Лариса Задорожна готова традиційно дати нам кілька психологічних порад в рамках своєї постійної рубрики, яка допомагає нам розпочинати черговий тиждень, бо ці тижні такі, що без психологічних порад важко обійтися.

Доброго ранку, я Лариса Задорожна, і сьогодні я зібрала психологічні поради щодо того, з чим рано чи пізно стикаються майже всі батьки. Про дитячі страхи будемо сьогодні говорити. Мабуть, кожен із нас хоча б раз чув від дитини «мені страшно». Хтось боїться темряви, хтось не хоче залишатися сам у кімнаті, інший плаче перед походом до дитячого садка чи школи. У такі моменти дорослі часто губляться. Одні намагаються переконати дитину, що боятися нічого, інші сварять її за вигадки, а дехто сам починає хвилюватися. Чи взагалі це нормально? То чи є дитячі страхи природною частиною розвитку, чи вони можуть бути сигналом, що дитині потрібна допомога? Страх – це одна з базових людських емоцій, і його головна функція – захищати нас від небезпеки. Завдяки страху ми не торкаємося гарячого, не вибігаємо на дорогу перед автомобілем і обережніше ставимося до незнайомих ситуацій. Відомий швейцарський психолог Жан Піаже говорив, дитина – це не маленький дорослий, вона мислить інакше. Саме тому, що дорослому здається безпечним і зрозумілим, дитина може сприймати як справжню загрозу. Наприклад, трирічна дитина може щиро вірити, що під ліжком живе чудовисько. Не тому, що вона вигадує, а тому, що її уява розвинена значно більше, ніж здатність логічно оцінювати ситуацію. І це абсолютно нормально. Психологи називають такі страхи віковими. Вони виникають на певному етапі розвитку і зазвичай поступово минають. Наприклад, у перші місяці життя діти можуть лякатися різних звуків. Приблизно у віці 8-9 місяців з'являється страх незнайомців. Малюк починає плакати, коли його бере на руки чужа людина. І це означає, що формується прив'язаність до близьких дорослих. Британський психіатр і психолог Джон Болбі, засновник теорії прив'язаності, писав, надійна прив'язаність дає дитині сміливість досліджувати світ. Коли поруч є дорослий, якому дитина довіряє, їй значно легше долати нові виклики. У віці приблизно 2-4 років найпоширенішими стають страх темряви, чудовиськ, казкових персонажів або гучних звуків. Дитина вже активно фантазує, але ще не завжди може відрізнити уяву від реальності. Саме тому після перегляду навіть невинного мультфільму вона може боятися засинати сама. У молодшому шкільному віці страхи змінюються. Діти починають більше хвилюватися через оцінки, стосунки з однокласниками, бажання відповідати очікуванням дорослих. А в підлітковому віці на перший план виходять страх неприйняття, самотності, невдачі, осуду з боку однолітків. Тобто страхи змінюються разом із розвитком дитини. І це природньо. Але коли страх перестає бути нормою? Психологи радять звернути увагу на три важливі моменти. По-перше, інтенсивність. Якщо страх настільки сильний, що дитина не може нормально спати, навчатися чи виходити з дому, це вже привід звернутися до фахівця. По-друге, тривалість. Більшість вікових страхів поступово слабшають. Якщо ж вони тривають роками або стають сильнішими, це також сигнал для консультації. І третій критерій – вплив на життя. Якщо через страх дитина відмовляється від звичних занять, уникає спілкування або постійно перебуває в напрузі, допомога психолога може бути дуже корисною. Тепер виникає головне запитання. Як дорослі можуть допомогти дитині? Найперше, не знецінювати її почуття. Дуже часто ми говоримо «не бійся,

тут нічого страшного, але такі слова не забирають страх. Навпаки, дитина починає думати, що її почуття неправильні. Американський психолог Карл Роджерс писав, коли людину слухають і приймають, вона починає краще розуміти саму себе. Це стосується дітей. Коли дитина говорить, мені страшно, найкраще, що можна відповісти, я бачу, що тобі страшно, розкажи мені про це, я поруч. Такі слова не посилюють страх, вони допомагають дитині відчути безпеку. Друге правило – не висміювати страхи. Іноді дорослі роблять це з добрими намірами. Кажуть, невже ж ти боїшся такого маленького павучка? Або, які ще чудовиська, їх не існує. Але для дитини її переживання абсолютно реальні. Якщо ми сміємося над ними, вони просто перестають нам довіряти. Третє – не лякати дитину навмисно. Іноді дорослі використовують страх як спосіб виховання. Кажуть, не будеш слухатися, забере поліція, прийде бабай. Такі фрази можуть дати миттєвий результат. Але вони формують довготривожність і руйнують відчуття безпеки. Ще один важливий спосіб допомогти – навчати дитину справлятися зі своїми емоціями. Наприклад, можна разом придумати супергеройський план боротьби зі страхом, намалювати свій страх, дати йому смішне ім'я, або створити чарівний ліхтарик, який відганяє чудовиськ. Для дорослого це може виглядати як гра, а для дитячої психіки це спосіб поступово взяти ситуацію під контроль. Дуже важливо також бути прикладом. Діти уважно спостерігають за реакціями батьків. Якщо дорослий в будь-якій складній ситуації панікує, дитина вчиться саме цього способу реагування. Якщо ж батьки демонструють спокій і впевненість, дитина поступово переймає ці моделі поведінки. Ну і беремо все це до уваги. І якщо після цього випуску ви захочете обійняти свою дитину трохи міцніше або уважніше вислухати її переживання, значить наша сьогоднішня розмова була недаремною. А це була Лариса Задорожна і психологічні поради. Все буде добре.

0: Дякуємо Ларисі Задорожній за коротку порцію таких психологічних порад. І це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Вже чудова гостя, вже нас на зв'язку чекає, так що не зволікаємо, переходимо до розмови.
1: Отож, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Анна Львова, Олексій Стеценко. І зараз у нас дуже важлива тема. Отож, новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ намагатиметься затвердити вже сьогодні, у понеділок, 13 липня, під час засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі. Але в полегшеному, так би мовити, вигляді, зокрема, без імені патріарха Кирила в санкційному списку, що ми вже прочитали. І там є ще ряд цілий винятків, які лобіюють різні європейські країни. Отож, на засіданні Комітету постійних представників у неділю 12 липня дійти згоди країнам ЄС не вдалося. У чому ж таки полягають головні проблеми? Чим зумовлені виключення із санкційного пакету? І які пропозиції подавали українські представники? Про це ми будемо говорити із нашою гостею. Це Вікторія Вишнівська, старша дослідниця Незалежної антикорупційної комісії на зв'язку із студію Польського радіо для України. Доброго ранку, пані Вікторія. Раді вас бачити, чути.
2: Доброго ранку.
0: Ми знаємо, що ваша організація подавала на розгляд Євросоюзу дослідження про діяльність російського холдингу «Ростех». Це таке підприємство, великий конгломерат. В нього ходять багато підприємств, які виробляють компоненти до зброї. Розкажіть, будь ласка, що вам вдалося там з'ясувати? В чому полягає така, може, головна суть цього дослідження? Чи правильно я, може, розумію, що росіянам досі вдається санкції обходити, і оцей Ростех може за кордоном десь купувати якісь компоненти до зброї?
2: Абсолютно точно, але першопочаткова мета нашого дослідження була, власне, спробувати з'ясувати, скільки підприємств взагалі входить в той Ростех. А насправді, нам вдалося незалежно верифікувати 482 підприємства, щонайменше 482. Але реальні цифри в рази більші, тобто це навіть не 50% того, що існує, тому що Ростех – це досить така велика структура, і входить туди не тільки підприємства ВПК, ще й багато підприємств, пов'язаних з соціальною політикою або просто ті чи інші підприємства, які на певний відсоток входять до холдингу, але не є пов'язані з ВПК безпосередньо. І от, власне, ми спробували по відкритих джерелах, по всьому тому, що можемо знайти, ідентифікувати по максимуму. Ідентифікували всього 482 підприємства і 16 холдингів. І ми подивилися на те, наскільки рівномірно

0: Незасанкціоновані, і виявилося, звісно, вони нерівномірно засанкціоновані. Тобто Україна найбільше засанкціонувала, це 80%. І далі, в залежності від юрисдикції, Євросоюз чи Сполучені Штати, чи Японія, чи Нова Зеландія, там відсотки відповідно зменшуються. Найменше це 5%, це Велика Британія. І ну, це можна пояснити низкою факторів. Першочергово це пов'язано з тим, що сама структура санкцій в різних країнах вона відрізняється. Відрізняється суть санкцій, відрізняється певна ступінь доказовості, яка необхідна для того, аби ці санкції запровадили. І власне з Британією це основний чинник, чому такий малий відсоток. В них абсолютно інакший підхід до санкціонування. Втім, якщо говорити, наприклад, про Євросоюз, то сам Ростех він вже давним-давно під санкціями. І за логікою Євросоюзу, ми буквально з колегами минулого тижня про це говорили, за логікою Євросоюзу, все те, що підпадає під структуру Ростеха, автоматично санкціонується. Але воно насправді так не працює, тому що Ростех – це багатошарова така структура, тобто є оці підхолдинги, в цих підхолдингах є підхолдинги, в цих підхолдингах так само можуть бути підхолдинги, а далі вже є підприємства, які там на 30% входять в Ростех, на 70% входять в Ростех, вони між собою поділяються, і відповідно санкції на них, до них просто не доходять, хоча за логікою мали б доходити, тому що люди, які безпосередньо працюють за санкціями, вирішують, чи, наприклад, співпрацювати з цим заводом, чи не співпрацювати з ним, вони намагаються подивитися оцю всю складну структуру, і вони просто не доходять донизу. І вони не розуміють у цього зв'язку з Росіяхом, навіть коли він, ну, це банально дуже марудна робота для людей. І відповідно санкціонувати і підсвічувати ці підприємства нижчої ланки потрібно, навіть попри те, що санкції і так логічно накладені, бо накладаючи на Ростех, вони накладаються автоматично і на всі інші підприємства з ним пов'язані. Але от в реальному житті насправді так не працює, і через це там на митниці умовній, чи на рівні комплаєнсу якихось виробників. От ми багато працюємо саме з ВПК, і ми працюємо з мікроелектронікою, яка йде в ВПК. І от багато підприємств на рівні от такому, де дуже важко зрозуміти, чи дійсно воно входить в Ростех. Всілякі комплаєнс офіцери умовного Євросоюзу, які продають мікроелектроніку в ці підприємства, вони просто ну, не бачать, що ця компанія пов'язана з ВПК, власне, через таку складну структуру. І відповідно виникають прогалини, відповідно, та мікроелектроніка в тій чи іншій формі доїжджає до Росії.
1: Хотілося б поговорити про вашу роботу взагалі. Чи відомо вам, як інформацію, яку ви надали, сприйняли в Європейському Союзі, і чи її взагалі врахували у 21-му пакеті санкцій? Що в цьому пакеті можна взагалі виділити такого найпозитивнішого?
0: Ну, давайте почнемо, напевно, з того, чи наші пропозиції врахували чи ні. Це дуже болюча така тема, тому що ми подавали не саме дослідження, ми подавали перелік підприємств, які ще не є засанкціоновані. І таких організацій, які подають різні підприємства, не обов'язково пов'язані з ВПК, їх надзвичайно багато. Відповідно, Євросоюз закинутий от всіма цими поданнями, всіма цими документами. І, в принципі, операційно дуже важко пройтися по всіх цих документах і швидко визначити, чи там санкціонують ці підприємства, чи санкціонують інакші. До прикладу, ми в 2023 році подали одного виробника ВПКшного Росії, якого засанкціонували тільки от в останньому пакеті, в 2020-му. Тобто пройшло майже 3 роки, це надзвичайно складна історія. Ну, банально, Євросоюз не здатний в повній мірі і досить якісно опрацювати всі ці пропозиції. Тому я не очікувала, що наші пропозиції швидко досягнуть свого результату, і в принципі цілком можливо, що ми зможемо побачити це через роки, на жаль. Так само ми готуємо до 22-го вже пакету, ми готуємо виробників орішника. І я так само впевнена, що воно не швидко дійде до Євросоюзу. А якщо ж говорити про, власне, санкційний пакет, ну, є стандартна історія, що кожен санкційний пакет, він таргетує фінанси, він таргетує енергетику, він таргетує в тій чи іншій мірі ВПК. І, власне, сам факт того, що надалі продовжує зберігатися така структура, він є надзвичайно важливим. Інша історія полягає в тому, що ми сподівалися, що зі зміною влади в Угорщині санкційні пакети будуть затверджуватися простіше і швидше, а так на практиці, на жаль, не сталося. І от ми маємо досить таку специфічну ситуацію із забороною в'їзду російських військових. в ЄС. Щось, що, ну, на мою персональну думку і переконання, щось, що мало б бути зроблено ще давним-давно у 22-му році, але от станом на зараз це тільки обговорюється, і більше є певні перестороги з боку низки країн, для яких це, по суті, означає певне обмеження туристичного надходження, бо мають досить багато російських туристів, і вони просто не

0: хочуть ані втрачати гроші, ані додатково фільтрувати цю історію. Відповідно, такі країни, як Італія, Франція і, здається, Греція, вони от протестують проти таких рішень. Ми так само бачимо проблему із заморозкою цінової стелі на нафту. Здається, Греція вона запропонувала змінити власне цей період з 3 до 6 місяців. І, власне, та ж сама Греція, вона, по суті, вона вимагає продовження постачання скрапленого газу російського в Євросоюз, а це, по суті, ставить під питанням взагалі саму заборону, бо з 27-го року, за планом, Євросоюз мав повністю відмовитися від російського газу. І, от, власне, таким рішенням Греція ставить під питання саму санкційну політику по цьому напрямку. Але є позитив певною мірою, якщо його можна так сказати. От, власне, санкції проти ВПК, вони продовжуються. В якій формі саме вони будуть, ми ще не знаємо. Бо, знову ж таки, через всі ці баталії, через дивні сигнали, ми не можемо говорити 100%, які саме обмеження будуть запроваджені. Ми точно можемо очікувати, що будуть нові найменування різних виробників озброєння і техніки в санкційних списках. Як багато їх буде, я не можу сказати. Сам факт того, що це продовжується і воно є, це вже позитив. Звісно, обмежити абсолютно повністю російське ВПК за одним санкційним пакетом, на жаль, не є реалістичним, тому що російське ВПК – це десятки, сотні, тисячі підприємств. Це, ну, щонайменше десь 10 тисяч підприємств, які в тій чи іншій мірі пов'язані з ВПК. Не обов'язково вони залучені безпосередньо в ВПК, але вони з ним пов'язані. Таких підприємств надзвичайно багато, і санкційні пакети, навіть якщо подивитися попередні, він назвався рекордним, а в нього зайшло лише 120 найменувань різних компаній в різних країнах, які так чи інакше пов'язані з ухиленням від санкцій чи з виробництвом озброєння і техніки. В цьому пакеті я не очікую, що буде так багато цих найменувань. Але все одно вони будуть. Це найважливіше.
1: А от, до речі, ви згадували дійсно про ці такі болючі баталії щодо скрапленого газу. Ну, тут ще якось можна десь зрозуміти, що це може на ринок їхній там повпливати. А от є такі складності доволі дивні, от, наприклад, як з тим патріархом Кирилом, якого там хочуть виключити з цього списку. Болгарія, якраз про Італію теж писали, що вони десь там за це виступають. Потім є в Австрії от вони хочуть там якусь фірму олігарха російського Дерипаски начебто виключити з цього списку, бо в нього в ці фірми якісь там претензії до банку австрійського, який досі працює в Росії. І риба, мене от риба найбільше ця дивує, що там оці обмеження на ввезення тріски і ще якоїсь там риби з Росії теж не хочуть запроваджувати. От як ви можете це пояснити? Це взагалі якісь, може, суто якісь чиїсь бізнесові інтереси та впливають на цю історію?
0: Не обов'язково. Це загалом питання, по-перше, питання лобізму, і, по-друге, питання певних маленьких мікрозалежностей або великих залежностей, як в випадку з скрапленим газом і Грецією, різних країн від Росії. Просто, ну, для ретроспективи, свого часу у нас декілька років пішло, у нас як в Україні і в Євросоюзі, декілька років пішло на те, щоб просто домовитись про заборону російського газу. Тобто це вже дуже багато говорить про геополітичну залежність від Росії. І так само є і тріска, і певною мірою російські туристи, і будь-які інші дивні теми і дивні індустрії, які можуть стати причиною дискусії, вони показують в першу чергу те, наскільки глибоко Росія сидить в різних країнах в залежності від контексту. Це прямий наслідок глобалізованої економіки, так воно працює. Було б дивно очікувати, що просто можна закрити для себе, ізолювати повністю цю країну одним рішенням і забути про неї. Насправді воно так не робить. А якщо говорити про таких прекрасних персонажів, як патріарх Кирил чи Дерипаска, насправді, напевно, що почну з Дерипаски. Я не знаю, чи наскільки активно це обговорювалося, але, в принципі, на рівні Євросоюзу це досить така скандальна історія. Це історія про ірландський глинозем, який безпосередньо переправляють в Росію, і там вже, скоріш за все, виробляють з неї ракети. І от, власне, завод, який в Ірландії це робить, він пов'язаний безпосередньо з Дерипаскою. Дерипаска під санкціями, але його підприємство не є під санкціями. Чому так? Тому що свого часу, хоча логічно, за логікою санкцій, вони б автоматично мали продовжуватися і поширюватися на всі його підприємства. Але через те, що, от, власне, Дерипаска провернув таку схему зі складною

0: оперативною структурою, де от цим заводом володіє інша компанія, якою на 56% володіє інша компанія, якою на 47% володіє Дерипаска. Через це доказова ця от історія про відсоткову власність. Вона дозволяє Дерипаски не поширювати, мати санкції проти себе, але не поширювати його на його підприємства. Це найосновніша історія. От і тому чергове, особливо якщо говорити про Австрію, чергове знову прилетіло саме з Австрії, саме в контексті олігархів, тому що ну певною мірою ця людина є важливою. От таку історію з власністю і санкціями проти Дерипаски провернули, по суті, ще в 18-му році, тому що автоматичні санкції проти нього тоді, вони вплинули безпосередньо на ці всі підприємства і вони вплинули на сам ринок цих глиноземів, тобто спричинили кризу. І якщо відповідні, ну ми зараз бачимо, що ніяких криз не відбувається, але ми бачимо лобі, то можемо точно сказати, що певною мірою для певних країн в тій чи іншій історії, в тому числі бізнесові інтереси, Дерипаска важливий. Так само з патріархом Кирилом, але патріарх Кирил, звісно, трошки інакша фігура, трошки інакшого масштабу, і тут вмикається, звісно, ця релігійна етика, якщо можна так сказати. Для деяких країн просто важливо, аби в такому в релігійному сенсі цього слова, навіть на пропагандистів, навіть на надзвичайно важливих близьких для Кремля фігур, от для них це важливо, аби санкції не поширювалися на таких людей. Вони готові за це стояти. Що це говорить про них? Ну або про або дуже багато про їхню недооцінку того, що Росія робить з релігією, як вона власне шляхом релігії намагається впливати і на своє населення, і на інші країни, або це говорить про формальний інтерес.
1: Ну, дуже сподіваємося, що вдасться якось, хоча б з роками, от як ви кажете, побороти цей інтерес, десь його там придушити, притиснути, там, де вже це ні в які двері не влазить, ну, дійсно, я погоджуюся як з цим же Кирилом або Дерипаскою. Дуже дякуємо вам за те, що ви робите загалом, для того, щоб долучитися. Ну, це така історія, як, я не знаю, стукати в двері десь в небесах, дійсно, для когось взагалі може нереальним здатися, але воно приносить, ці маленькі кроки, вони приносять плоди. Дуже вам за це дякуємо, за те, що ви робите, і за те, що нам про це розповіли.
0: Дякую, гарного дня.
1: І вам гарного дня. Нагадаємо, гостею ефіру програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України була Вікторія Вишнівська, старша дослідниця Незалежної антикорупційної комісії. Ми говорили про тонкощі 21-го пакету санкцій ЄС, який сьогодні от спробують затвердити міністр закордонних справ країн Євросоюзу.
2: Ну, а зараз, після такої цікавої розмови, дійсно дуже цікавої, насиченої, дуже багато. Особисто мені стало ясно речей. Ми поговоримо зараз про погоду, так.
1: Так, і тоді давайте швиденько про погоду.
2: Блогерка і метеорологиня Наталка Діденко.
3: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Попереду погода, а точніше прогноз погоди на середину літа практично, адже поточний робочий тиждень з 13 по 17 липня обіцяє бути по-справжньому літнім, теплим і з дощами. І ще раз нагадую, що це вже середина літа, тому кожен чи вихідний, чи робочий день використовуйте з приємністю і спогляданням на навколишню літню красу. Отже, 14 липня температура повітря практично повсюди в Польщі буде комфортною. Плюс 22, плюс 25 градусів. Трохи свіжіше у північній частині. 20-23 градуси вище нуля. Вівторок виявиться з дощами і з грозами. Практично повсюди. Це південь, схід, західна частина, центральна. І лише на півночі переважатиме суха погода 14 липня. 15 липня, вже середина і літа, і липня, температура повітря підвищується. 23-28 градусів у більшості регіонів Польщі. Дощі затримаються на півдні та на сході країни. На решті території світитиме сонце. Поповнюйте запаси вітаміну Д. 16 липня, тобто з другої половини тижня, температура повітря почне ще підвищуватися і вже стане зовсім тепло. Сподіваюся, що всі нагріються. Надмірної спеки не буде, лише десь місцями 30-32 градуси можуть бути у західній частині Польщі. А так загалом плюс 25, плюс 29 градусів. Прекрасна літня температура.

0: температура повітря. І завершення робочого тижня порадує справжньою літньою погодою. Повсюди в Польщі буде сонячно, максимальна температура повітря плюс 25, плюс 30 градусів, місцями до 30-32 у західній частині країни. Отже, спочатку дощі, потім припинення опадів, і в другій половині тижня практично повсюди справжнє спекотне літо. Насолоджуйтеся цими літніми днями. Усім приємного, головне, безпечного і комфортного тижня.
1: Тож хочеться подякувати Наталці Діденко за цей прогноз погоди. А ми йдемо далі і далі новини спорту.

0: Ну і новини спорту ми розпочнемо з чемпіонату світу з футболу. Там залишилося зіграти лише 4 матчі, і вже визначилися всі півфіналісти. Останніми учасниками півфіналу стали збірні Англії та Аргентини. На вихідних це вирішилося. Англійці в додатковий час перемогли Норвегію, а чинні чемпіони світу, аргентинці, пройшли Швейцарію. Обидва матчі в основний час не визначили переможця, 1-1 був рахунок, тож визначився переможець в овертаймах. Для Норвегії взагалі ця участь у чвертьфіналі стала найкращим результатом в усій історії виступів на чемпіонатах світу. Близька була Норвегія для того, щоб пройти далі в півфінали, але раніше от вони, наприклад, коли були на фінальних частинах мундіалів, 38-й рік, 94-й, 98-й, це не так часто було, то, наприклад, в 98-му вони дійшли до 1/8 фіналу. Ну, і зараз у них велика зірка, ти ж, я думаю, бачила його, цього Ерлінга Холанда, який такий білявий такий великий хлопець, він зараз зірка соцмереж, і от він завершився, це для нього був перший чемпіонат світу, він молодий футболіст, 7 голів він там забив, і третім іде в списку бомбардирів. Не зміг він такого, таких ветеранів обійти, такого ветерана, як Мессі. Ну, і Кіліан Мбаппе теж молодий французький талант. У них з Мессі по 8 м'ячів. Вони на першому-другому місці серед бомбардирів. І от Франція гратиме з Іспанією в півфіналі, Англія гратиме з Аргентиною. Це буде завтра і післязавтра, 14-15 липня. Ну, і там визначиться, хто в цих матчах програє, зіграють між собою за третє місце, хто виграє, гратимуть за чемпіонство.
1: Отож, жіноча збірна України з волейболу втрималася у Лізі Нації. На наступний сезон сталося це завдяки перемозі у заключному поєдинку проти Бельгії. Україна проводить дебютний сезон у жіночій Лізі Нації, однак ризикувала його одразу ж і залишити. Перед останнім ігровим днем команда йшла на передостанньому місці. Отож, для збереження прописки українкам треба було або перемогти Бельгію, або ж сподіватися на поразку Болгарії від Німеччини. Бельгію українки обіграли і в турнірі таблиці піднялися на 16-те місце.
0: До фінальної частини Ліги Націй 7 команд виходять перших. І от там і 8-ма – це Китай. Хто пройшов далі – це Сполучені Штати, Італія, Бразилія, Туреччина, Канада, Японія, Нідерланди. Ну і Польща була за крок до того. Взагалі-то польки, вони бронзові призерки Ліги Націй. Але, на жаль, вони завершили цей виступ в основному раунді на 8-му місці. І тому далі не проходять. Так сталося, що Польща в останній день програла збірні Японії з рахунком 2-3. Якби не програла, то, в принципі, Польща мала би шанси пройти далі.
1: Ну і львівський волейбольний клуб «Берком Кажани» припинив співпрацю з багаторічним наставником Угісом Крастіншом. І про це повідомили в соціальних мережах клубу. І з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну «Берком Кажани» виступають у чемпіонаті Польщі з волейболу. За 4 сезони у плюс-лізі команда фінішувала за межами топ-10 і у сезоні 25-26 «Берком Кажани» продемонстрували найкращий взагалі результат за час виступів на польській, саме у польській плюс-лізі. 11-те місце.
0: Ну, загалом цей тренер, він очолив команду у 2016 році, перед тим багато років, перед тим, як виступати в польському чемпіонаті, багато років провели в українському. З того часу команда тричі виграла титул чемпіонів України, також 4 рази вигравала кубок і суперкубок країни. Але ми побачили, що коли українська команда почала виступати саме в польському чемпіонаті з волейболу, то український чемпіон не дотягував до рівня, все ж таки.

в десятку навіть не потрапив, і це свідчить про те, що підтверджує те, що польський чемпіонат волейбольний один з найпотужніших у світі загалом, на рівні, там, наприклад, з італійським. Ну і треба ще щось змінювати, треба розвиватися, так що дуже сподіваємося, що українській команді виступи в Польщі підуть на користь і вдасться розвинутися. Ну а у нас, нам на користь обов'язково

0: Майбутня система безпеки в Європі має включати Україну. Польська група озброєння готова закрити потреби польської армії. Рятувальники закликають до відповідальної поведінки біля моря. Майбутня система безпеки в Європі має виходити за межі Європейського Союзу та включати ширшу співпрацю з іншими країнами. Про це йдеться в інтерв'ю міністра оборони Італії Гвідо Крозето італійській газеті «Ла Стампа». За словами Крозето, нова модель безпеки повинна охоплювати партнерство не лише в межах ЄС, а й з Україною. Тоді туди також мають увійти Велика Британія, Норвегія, Швейцарія, Молдова, країни Західних Балкан, а також Туреччина. Тим часом сьогодні у Парижі збирається коаліція охочих. Перед початком саміту коаліції відбудеться перше засідання антибалістичної коаліції. Його учасники обговорять посилення захисту України від балістичних загроз, а також розвиток промислової співпраці. Польська група озброєння готова закрити потреби польської армії, так заявляє генеральний директор компанії Адам Лішкевич. Як він сказав в ефірі Польського радіо, польські оборонні заводи не лише збільшують виробництво, а й модернізують свої виробничі лінії. Адам Лішкевич зазначив, що польські компанії незабаром зможуть швидко збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки, якщо буде необхідно. Дуже швидкими темпами заповнюємо прогалини. З одного боку виконуємо проекти, а з іншого збільшуємо кількість виробництва. Йдеться про борсуки, пьорони, різні міни. Підлаштування до потреб полягає в тому, щоб під час миру збільшити спроможності і користуватися за потреби двома-трьома змінами виробництва. Важливі також ланцюги поставок.
1: Ланцюги достав.
0: До 2028-го польські оборонні заводи повинні бути самодостатніми у виробництві артилерійських боєприпасів, так сказав посадовець. Він також запевнив, що всі контракти, підписані в рамках програми «Сейф», будуть виконані вчасно. Рятувальники на узбережжі б'ють на сполох. Туристи вилазять на дерев'яні балки, вбиті у морське дно. Фахівці кажуть, ряд дерев'яних колод, що тягнуться прямо в море від пляжу, це один із найнебезпечніших місць на Балтійському морі. Вони захищають узбережжя від руйнівної сили моря. Поблизу можуть утворюватись глибокі обвали морського дна та сильні течії. Робити фотографії з цих місць не найкраща ідея, так каже керівник рятувальників. Добровільної служби водного порятунку в Устці Пьотр Василевський. Неодноразово виїжджали на рятувальні операції, аби зняти туристів із балок. Також траплялися і смертельні випадки. Життя і здоров'я важливіші за фото для інстаграму. Близькі балки слизькі, люди із них падають. Можна вдаритися, втратити свідомість та впасти у воду.
2: Стратити притомність, впасть до тієї води.
0: І спочатку червня вода забрала 79 життів у Польщі. Поліція та рятувальники закликають бути обережними, а також користуватись лише визначеними зонами для купання.
3: Дякуємо, Ірині Ящишин, за те, що розповіла про все найважливіше нам в ефірі Польського радіо для України. Так, привела в тонус, попередила. Ну і далі продовжуємо нашу програму, що у нас ціла година такого інформаційного старту цього дня попереду.
4: Отож, на Польському радіо для України ви з вами в студії Анна Львова, Олексій Стеценко. І цікава новина із Польщі. На політичній карті країни може з'явитися нова партія. Вона найімовірніше з'явиться, називатися вона має «Унія Центрум». Як повідомляє Polsat News, до керівництва нового угрупування може увійти серед іншого міністерка клімату Пауліна Геніх-Кльоска і Міхал Кобоско. Створення партії стало наслідком розколу раніше у політичному русі Польщі 2050. І от кілька місяців тому група депутатів і сенаторів залишила партію Шимона Головні, він був лідером цієї партії, і створили парламентський клуб «Центр». Причиною стали якісь внутрішні суперечки, які б загострювалися після дискусій навколо виборів нового лідера партії.
3: Я думаю, тут, може, нашим слухачам і глядачам в Україні варто нагадати взагалі, хто такий Шимон Головня і що це за партія, що це партія, яка була в коаліції, ну і є в коаліції з коаліцією

0: громадянською коаліцією, з партією Дональда Туска, з поліцилою, блоком таким. Ну і Шимон Головня, він був маршалком Сейму?
1: Чи... Спікером.
0: Спікером. Так. Тривалий такий час після виборів і нещодавно пішов з цієї посади. Так? І зараз через ці такі політичні перетурбації там відбуваються зміни. Ну і от нове таке, скажімо, політичний осередок новий очолила якраз міністерка Пауліна Генін-Клоська. І вона заявляла, що треба бути більш таким центристську політику сповідувати, що цей центрум – це буде місце, де політики можуть знаходити компроміси і працювати разом. Бо партія «Польща 2050», наскільки я пам'ятаю, більш лівого такого, так, спрямування, якщо я не помиляюся.
1: Такого центра лівого.
0: Ліво-центристського. Ну і нове угруповання таке політичне заявило про готовність продовжувати співпрацю з урядом і залишатися частиною правлячої коаліції. До парламентського цього клубу «Центр» вже приєдналися 15 депутатів і троє сенаторів, серед яких Ришард Петру, Мирослав Сухонь, Олександра Лева і Барбара Олівецька. Ну, не думаю, що, знову ж таки, тим, хто не в Польщі, ці імена багато чого скажуть. Тут важливо більше те, що ці політики готуються до офіційного створення партії, яка може стати новим гравцем на польській політичній сцені. І це буде дуже важливо, тому що наступного року в Польщі очікують нові парламентські вибори, навколо яких буде дуже, дуже багато політичних перипетій.
1: Ну і, до речі, говорила міністерка клімату про те, що з коаліції виходити вони не збираються, все ж таки, і хотіли би бути там всередині цієї формації. Ну і передвиборчу гру вже в Польщі деякі, називаючи, вже відчувають помаленьку. Я думаю, що дуже багато буде ще цікавого відбуватися впродовж цього року більше. І ми будемо стежити за цими подіями. Країни Балтії заявили протест Російської Федерації через дезінформацію. Тож дипломати Латвії, Литви і Естонії, тимчасові повірені у справах трьох країн у Москві, передали спільний протест і відкинули заяви заступника очільника МЗС Російської Федерації Міхаїла Галузіна. Балтійські держави наголосили, що вони не відкривали свій повітряний простір для ударів по цілях на території Росії. Дипломати заявили, що твердження Москви є безпідставними та спрямованими на загострення ситуації. В принципі, як завжди. Також Латвія, Литва і Естонія спростували звинувачення РФ щодо нібито утисків російськомовних мешканців. Такі наративи ми також дуже добре пам'ятаємо, і це одна із таких, можна сказати, якихось ігор Російської Федерації, які вже всі знають, до чого призводять зазвичай і чому вони граються взагалі.
0: У країнах цих балтійських наголосили, що всі рішення вони ухвалюють відповідно до законів, а російські заяви є спробою поширювати дезінформацію. Раніше Литва назвала заяви Кремля про нібито підготовку депортації російськомовних мешканців черговою пропагандистською атакою. В Естонії заявили, що Москва використовує такі звинувачення, щоб відволікти увагу від власних дій, зокрема від війни проти України та ударів по цивільних об'єктах. Ну, тут варто, до речі, нагадати, що не так давно почала Росія ці ігри зі звинуваченнями балтійських країн у начебто наданні повітряного простору для українських дронів, відколи почали пропускати такі удари російських безпілотників по своїх НПЗ, зокрема там в районі Петербурга, і вони почали одразу, росіяни, говорити, що оце балтійські країни допомагають, щоб українські безпілотники долітали. Ну, це гарний такий, може, спосіб для росіян, для свої, перш за все, для своєї аудиторії показати, що їхні проколи в ПВО вони ґрунтуються там на якихось сторонніх чинниках, але там навіть в якійсь з балтійських країн нещодавно днями хтось говорив з представників влади, що, ну, як мінімум, щоб навіть теоретично балтійські країни надавали свій повітряний простір для українських дронів, то туди ще треба долетіти до балтійських країн, наприклад, через Білорусь цим дроном. То що, і Білорусь тоді дружня росіянам надає свій простір, чому вони їх не збивають? Ну, тобто,
1: чому ще це... немає таких наративів? Оце
0: так,
1: цікаво.
0: Так, це взагалі отак от якось дивно виглядає, начебто з логіки. Ну, але Росія логікою не користується, в них логіка своя, і якщо вони хочуть когось звинуватити, то потім ці звинувачення використовують для якихось власних дій або навіть для агресивного вторгнення.
1: Угу. Звинуватити, а потім ще трішки залякати, тому що це також улюблена їхня політична стратегія – залякування. Отож, Україна може отримати дозвіл на виробництво ракет.

0: перехоплювачів для системи Patriot, і навіть робити це швидше, ніж Сполучені Штати Америки. Отож, як заявив конгресмен Майкл Макол в інтерв'ю Bloomberg, за його словами, американські оборонні компанії, зокрема деякі з них, зацікавлені Lockheed у передачі...
1: Martin, справа в тому, що Lockheed Martin – це виробник ракет до Patriot, як...
0: Тобто за рекламу нам не прилетить зараз?
1: Ні-ні-ні, це єдиний такий володар цих технологій, так. Тому їх можна, в принципі, я думаю, назвати.
0: Ну, саме їх назвали. Зацікавлені вони у передачі Україні відповідної ліцензії. Макол наголосив, що це може бути вигідно не лише для України, але й для США, оскільки український досвід війни допомагає вдосконалювати оборонні технології Сполучених Штатів Америки. До речі, цей наратив з'явився вже на саміті в Анкарі про те, що можуть черпати країни НАТО від України досвід. Він також розповів, що під час візиту до України ознайомився з українськими розробками у сфері безпілотників і успіхами Збройних сил України на полі бою.
1: Тут варто нагадати, що не так давно на саміті НАТО в Анкарі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що надасть Україні право виробляти системи Patriot. Він це Зеленському президенту сказав. Ну і президент України одразу потім написав, що політичної домовленості досягли. Тепер треба розпочинати технічні роботи, щоб це реалізувати. За даними ЗМІ, виробництво ракет для Patriot можуть організувати в одній з європейських країн, саме продукцію. Зокрема, розглядається варіант з Німеччиною. Ну і там, наприклад, ще Польща, Швеція і Нідерланди, наскільки я пам'ятаю, крім Німеччини, отримали таку ліцензію від Сполучених Штатів на обслуговування ракет і систем Patriot загалом і на передачу технології. От якраз Польща, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, він заявляв, що Польща готова в будь-який момент вже долучитися до цього процесу і сприяти Україні в тому, щоб Україна могла виробляти свої ракети, може, навіть і на території Євросоюзу, а не у себе під російськими ударами.
0: Ну і президент США дуже цікаво так це сказав. Тобто це не було таке ствердження, що так, ми не даємо вам дозвіл виготовляти патріоти. Це не була така заява. Він сказав, що йому пташка принесла на хвості, що ймовірно, така згода, вона десь скоро з'явиться. Тобто будемо стежити за цією ситуацією вже на 100% підтвердження. Ну і, звісно, все ж таки будемо чекати на реальні дії, а не тільки слова. Ну і ще одна цікава новина, що Польща готова долучитися до модернізації винищувачів МіГ-29, які планують передати Україні. Про це заявив міністр оборони Польщі, віце-прем'єр-міністр також Владислав Косіняк-Камиш. Коментував він перемовини щодо угоди, сказав, що Варшава передає Києву літаки, а Україна у відповідь відкриває доступ до своїх технологій у сфері безпілотників. Оці от технології у сфері безпілотників дуже цікаві для європейських партнерів і серед іншого також. Ще раз повертаючись до саміту в Анкарі, було підписані усі дрон-ділс. І зараз це дуже активно підписується між Україною і іншими країнами. Така умова про співпрацю, виготовлення безпілотників, фінансування, дофінансування з європейських країн, створення спільного виробництва. І це також зараз бачимо, країни дуже зацікавлені. Міністр зазначив, що якщо українська сторона бачить потребу в оновленні літаків, Польща готова допомагати. Водночас витрати, за його словами, мають покривати Україна або союзники, які візьмуть на себе фінансування. Отож, Косіняк-Камиш наголосив також, що домовленість можлива, але лише за умови взаємності. Раніше між Києвом та Варшавою виникла суперечка щодо угоди МіГ-29 в обмін на дрони, і от польська сторона заявляла, що Україна нібито відмовилася від попередніх домовленостей. Отож, як буде розвиватися ця ситуація далі, будемо ми ще стежити разом із вами. Ну і, звісно ж, за польсько-українськими відносинами, і цей такий складний етап, який зараз проживають відносини польсько-українські. Ми поговоримо про це в наступній півгодині із нашим експертом, політологом Євгеном Магдою. Тож залишайтеся з нами на наших хвилях і про це поговоримо.
1: І триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні, нагадаємо, у нас 13 липня, сьогодні понеділок. Анна Львова та Олексій Стеценко сьогодні працюємо в студії разом з вами. І наша команда нам допомагає реалізовувати цей ефір. Адам Валішевський – звукорежисер, і Варвара Берестовська – випускова редакторка. Зараз вони активно працюють над тим, щоб доєднати нашого неймовірного гостя до ефіру зараз. Дуже з нетерпіннями чекаємо на розмову з ним. Це така унікальна людина, я б сказав, певною мірою, яка дуже багато робить для допомоги Україні. І вже він, до речі, ось вже так

0: вправляю трохи камеру, вже ми його бачимо, тому одразу переходимо, вже не будемо зволікати.
1: Отож, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. У студії для вас працюють ведучі Анна Львова і Олексій Стеценко. І ми будемо говорити з вами зараз про важливе і дуже цікаве, і дуже складне навіть, можливо, для нашого гостя. Отож, 1400 кілометрів пішки, і це все заради України, пройшов 61-річний латвієць. Він подолав близько 1400 кілометрів, як ми говорили, від Лієпаї до Вінниці, щоб отримати таку підтримку для українських військових. Його метою було зібрати кошти на мобільний стоматологічний кабінет, який допомагатиме бійцям та мешканцям прифронтових території. Отож, ця дорога – це були і дощі, і спека, і ночівлі просто неба, і, на жаль, ще і складні ситуації, і проблеми зі здоров'ям. Втім, волонтер, він не зупинився, і він завершив свій маршрут, який планував завершити. 1400 кілометрів пішки.
0: Так, це неймовірно, і загалом, ну, там велика така історія у пана Айгарса Стоніса є про те, чому він підтримує Україну, і загалом про те, як його родина свого часу з радянською системою боролася і десь постраждала, може, від радянської системи. І саме це десь спонукало його певною мірою боротися з різними оцими московськими намірами радянську систему відновити. На жаль, ми зараз бачимо, що відеозв'язок не дуже в пана Стоніса працює. Намагаємося зв'язатися з ним телефоном. Розуміємо, що зв'язок не завжди, не всюди дуже добрий, але його особиста історія дуже така цікава і унікальна. Його, в принципі, у Вінниці зустрічали як героя оплесками зі словами вдячності, тому що от він не просто пройшов 1500 кілометрів, це був такий привід увагу зосередити на собі і організувати збір коштів саме для купівлі обладнання для Збройних сил України, яке допоможе рятувати, допомагати військовим і допомагати не тільки військовим, а й мешканцям прифронтових територій. Тут теж важливо пам'ятати. Ну, насправді, пан Стоніс, він такий волонтер зі стажем, він багато знає, що саме потрібно туди ближче до фронту. Він сам відвідує прифронтові території українські, їздить туди до військових, привозить їм допомогу. Він, до речі, коли їде, ну, він дійсно не говорить, на який там напрямок заздалегідь він планує відвідати, але щоразу не їде з порожніми руками. Я думаю, поки ми зараз встановлюємо цей зв'язок, тут варто, може, вже десь трохи подивитися, що там у нас у світі відбувається. Тут, до речі, у Франції, от як ти розповідала, там, де готується до коаліції, засідання коаліції охочих, дійсно, ти як у воду дивилася, як то кажуть, що спека, так, що спека буде заважати. І, на жаль, от ми вже бачимо, що там спека спричинила зовсім близько до Парижа лісову пожежу величезну. І вже близько тисячі місцевих мешканців і туристів евакуювали звідти, і там це десь фактично половина всієї комуни, як то кажуть, там місцевої громади, так їх називають. Я не уявляю, як в таких умовах дійсно можна проводити якісь такі величезні офіційні заходи, як зустрічі країн Європи і світу. Тут треба, мабуть, французьким різним службам якийсь комплімент надати, що в таких складнощах всі ці заходи безпеки і організувати поряд із цілою такою стіною вогню. Пожежа в лісі почалася ще вчора надвечора. От вночі намагалися її загасити, але не вийшло. Десь 1000 гектарів там прогнозують, що вона займатиме. Ну, і це Франція, це фактично така набагато пізніше, ніж північніше, ніж те, що відбувається в Іспанії, тому що в Іспанії, наприклад, там взагалі загиблі в масштабній лісовій пожежі в Андалусії, там померла, наприклад, постраждала

0: Жала громадянка Британії, я так розумію, що або вона там мешкала, або була туристкою. Загалом там зараз в провінції Альмерія кількість загиблих зросла вже до 13. Ну і дійсно ця британська громадянка, це вже літня жінка, їй понад 90 років було. Вона отримала опіки понад 20% тіла, ну і не змогла все ж таки побороти такого складного ураження. Там ще й бельгійські громадяни є серед постраждалих в Іспанії. Загалом пожежі всі вихідні там вирують. Вже там 7 тисяч гектарів випалили лісу. Єврокомісія зараз активувала службу космічних спостережень для того, щоб підтримати Іспанію в боротьбі з цим стихійним лихом, щоб дивитися, як поширюється ця пожежа лісова. Ну, і дуже сподіваємося, що там вдасться щось врегулювати.
1: Ну, і така от жахлива ситуація відбувається зараз взагалі в багатьох європейських країнах. Ми собі згадуємо, пам'ятаємо про те, як спекотно було у Польщі, про те, як спекотно зараз буде незабаром знову ж таки і в Україні, і у Польщі. А чи спекотно було нашому герою, коли він долав 1400 кілометрів? Згадайте взагалі, якою була погода в Україні і у Польщі минулий місяць весь? Я в шоці.
0: Ну так, мабуть, теж було непросто. Ну, ми бачимо, що нарешті пан Айгарс Стоніс, вже я бачу, у нас на прямому зв'язку, начебто зв'язок нормальний, будемо сподіватися, що він не перерветься. Це волонтер з Латвії, який пройшов майже 1500 кілометрів з Латвії до України, до Вінниці, щоб допомогти і зібрати кошти для Збройних сил. Пан Айгарс, і тут я додам для наших слухачів-глядачів, що максимально зворушливо, що він ще й вивчив українську мову і буде з нами нею говорити. Пане Айгарасе, ми неймовірно раді вас вітати. Дуже дякуємо, що до нас доєдналися.
2: Дякую, дуже приємно.
1: Нам дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, ці 1400 кілометрів, як ви обирали, чому саме до Вінниці? І взагалі, якою була ця дорога?
2: До Вінниці, тому що місто Вінниці знаходиться фонд «Падинська громада». Я як сам з Латвії, то мій фонд Манасич. А ми вже давно в місті працюємо і допомагаємо всяких проєктів, де ми можемо і лікарні, і дитячий садик, і хлопцям на ноги. І то цей раз почнув пішком. Я придумав, що треба купити мобільний зубний кабінет, а щоб зібрати кошти, треба час. І за цього він пішов, в Україну.
0: А скажіть, будь ласка, от що було, як довго ви взагалі йшли, як довго це тривало, і які моменти, може, найважчі були для вас в цій дорозі?
2: Я з Латвії пішов 8 травня, це вже було холодно, то що менше не стіл. З яких більше, я плюс що інвалід, я праці спину. Не було з собою тільки спальний мішок. І я спав вниз по дощу, ну як типу вийшло. Ну, звісно, скажу відкривально, ну, було все важко. Ну, я дійшов. Много що не видержав, там палки, все. Нога не видержала, ну я дійшов.
1: А що в таку дорогу беруть з собою? Ви говорите, спальний мішок у вас був, тому що ви ночували часом, де прийдеться. Але якщо стільки йти, що з собою взяти?
2: А, треба. Хороший обувь. Це мені три пари. Потім, звісно, бельо, що треба мені. Спеціальні носки. Вони спеціальні носки, щоб ноги були сухі. Звісно, треба багато води. І, ну, мені вдома програма, що там стільки калорій, що з їдою все треба бити. Ну, не можеш так вдома кушати. Всі ми все рівні сходять з цього. Ну, звісно, теж, що якщо що. Я основному все. І коли вже йдеш, я вже тоді був в Польщі, це речі, які жінці не потрібно. Я в Польщі автобусний остановки, поки є ще до містичного життя.

0: все так был взят, я был там, ну, не с водой, скажем, 15-20 кг.
1: А скажіть, будь ласка, чому ви обрали метою збору саме обладнання для стоматологічного кабінету? І скільки грошей вдалося вам назбирати?
0: Ми ще проєкт не встановили, тому що я до кінця літня буду тут, в Україні. І мій фонд Латвії, і фонд Подільської громади параллельно собирают гроши и в Латвии, и в Украине. Я, сейчас мне даже трудно сказать, в Латвии, что я смотрел, сколько тысяч евро были, там, где я на одну карту я вошел, там было 2-3 тысячи, а по Дельскому громаду, мне, может быть, что-то скажут. Ну, я где-то читал, что было 10 тысяч. Ну, все время мешу працюю на это.
2: Але як...
0: Да, это потому что... Ну, слухай.
2: Як виглядав оцей збір коштів? Тобто ви йшли і збирали кошти? Когось зустрічали?
0: Так, так. Я в Польщі, коли був, мене узнавали, я жив українським латинським прапором. Це, якщо зайшов заправку купить кава, и шел. Меня подходили люди, и, ну, в основном беженцы. Они узнали, что я делаю. Они, что какие гроши с собой были, отдавали. А то или на карте там бросали. А потом в Украине, да, дуже богато. В Украине мне подавали, что люди хотят тебе вечно дать. Но ну, не хочется больше грошей, ну, пришло брать. И собираем все, там было доллары, евро, гривны, все носили до конца. И встречали в селах, там собирали гроши и отдавали. Ну, мне дуже приемно это было. Ну, по-всякому собирались.
1: А ви знаєте, хочеться трошки про вас розпитати. Ми знаємо, що ваша родина свого часу постраждала від радянського режиму. Чи можете розказати, яким чином, що сталося, і про цю історію, коли вас затримували колись за підняття прапора Латвії? Як це було?
0: Так, я з дитинства. Я родинець 61 рік. Я з дитинства знав, що ж таке свободна Латвія. Моего деда Андрея Стоиса 1947 года ждали люди, его арестовали. И, а мы не знаем, где он похоронен. Я сам 1987 года вместо Лепая, партизан город. Я был такой митинг против российского режима. Я поднял латвийский прапор и мы шли через город. Меня, конечно, избили, расставали. А так как то я по специальности агроном, я рисовал, то были хорошие люди, которые милиция называлась. Там еще-то коммунисты партии были знакомы. У меня, скажем так, через пару дней выручили. То, что мы что делаем, я не знаю.
1: Дякуємо вам дуже. Вибачте, що трохи вас так змусили згадати складні такі часи, трохи викликали таку емоцію у вас, але ми дуже, дуже вам дякуємо неймовірно за те, що ви робите загалом, за те, що ви підтримуєте Україну. Дуже хочеться висловити вам вдячність від себе і побажати успіху в тому, що ви робите не тільки тут, а загалом, що б ви не робили у своєму житті.
0: Якщо можна, Борислав, скажу, якщо всі українці слухають нас, можете, звісно, легко знайти. Я зараз не свій, вам скажу, а Подільську громаду, місто Вінниці, везде є наші реквізити, підтримайте, тому що ви не підтримаєте лично мене, а через мене. Вы поднимаете своих родных, своих братьев, своих сестер, которые находятся на норме. А этот кабинет

0: очень нужны. Мне один лопат сказал так, нужно немного пастырей, а не в зуб как -нибудь. Так что поднимайте нас, это мировый, только до Украины. Я...
1: Отже, ми також захочемо підтримувати і фонд цей, і взагалі фонди, і підтримувати українців. І дуже дякуємо вам за те, що ви пам'ятаєте і про людей, які проживають на фронтових територіях, і, звісно, про військовослужбовців Збройних сил України, для яких ви пройшли такий величезний шлях. Дякуємо вам і бажаємо вам спокійного дня сьогодні. І відпочити після таких, аж так багато ходьби. Відпочити вам і регенерація, щоб пройшла успішно.
2: Нагадаємо, на зв'язку зі студією Польського радіо для України був Айгар Стоніс, латвійський волонтер, який підтримує українське військо і заради збору коштів пішки подолав 1400 кілометрів з Латвії до України. Ще свій збір пан Айгарс не закінчив, не закрив. Можете подивитися в соцмережах, знайти його і теж долучитися до цього збору, до чого вас заохочуємо.
1: Вже з'явилася у нашій студії Ірина Ящишин. З'явилася вона тут неспроста, тому що зараз час на огляд преси. Тож, про що пише польська преса прямо зараз.
3: Страждання поляків, страждання українців. Під таким заголовком сьогодні виходить перша шпальта газети «Виборчий». У матеріалі, присвяченому вшануванню Волинської трагедії, газета аналізує слова президента Польщі Кароля Навроцького, який порівняв трагедію поляків, убитих на Волині, із долею українців, які гинуть від російської агресії. Водночас Навроцький заявив про необхідність чесної історичної оцінки, засудження злочинів та ідеології українського націоналізму. Окрему увагу газета «Виборча» приділяє реакції української сторони. Видання цитує президента Володимира Зеленського, який наголосив, що українці і поляки мають будувати спільне майбутнє на правді, взаємній пам'яті та партнерстві. Головний висновок публікації у тому, що польсько-українське примирення можливе лише за умови поєднання історичної пам'яті з відповідальністю за сучасність. На думку авторів, саме російська агресія сьогодні нагадує обом народам, наскільки небезпечними можуть бути ненависть, імперська політика та спроби використовувати історичні травми для роз'єднання союзників. Про це, нагадаю, сьогодні пише газета «Виборча». Польща відновила депортацію до Афганістану, незважаючи на гарантії Європейського Союзу з прав людини. Остання операція виявила хаос. Ті, кого повернули, переміщувались між аеропортами без гарантій захисту. Про це сьогодні пише Діннік, газета «Правна». Видання зазначило, що деталі депортації афганців визначаються як ад-хок, а прикордонна служба діє на основі мінімальних контактів на місці. Газета цитує відповідь Міністерства внутрішніх справ, яке запевняє, що прикордонна служба підтримує технічні контакти з представниками де-факто афганської влади лише у тій мірі, яка необхідна для забезпечення ефективного повернення громадян Афганістану. Як розповів виданню президент Інституту верховенства права Томаш Сінюв, після тижневого затримання у Кабульському аеропорту афганців повернули до Ташкента, де природно не було співробітників польської прикордонної служби. Цю тему сьогодні порушує Діннік, газета «Правна», кого цікавить. Ці нюанси рекомендую до прочитання. Лікарі чудово знають, що ми не відступимо від рішень щодо так званого підвищення зарплати. Так заявила міністр здоров'я Йоланта Соборанська-Гренда в інтерв'ю виданню «Жечпосполіта». Посадовиця продовжує відстоювати запропоновану максимальну ставку в 240 злотих на годину для лікарів, як справедливо розраховано. Так заявляє про свою готовність до обговорення із медичною спільнотою. Міністр зазначила, що дискусія щодо обмежень на зарплати лікарів триває щонайменше 2-3 роки, а коли в публічній сфері з'явилася інформація про зарплати в 3 мільйони злотих на рік, а також про медичні компанії, які працюють за 26 тисяч злотих на годину, думаю, настав час поставити крапку, так сказала міністр охорони здоров'я. Це ситуація, яка вимагає реакції, це неприйнятно, підсумувала посадовиця в інтерв'ю «Жечпосполіта».
2: Дякуємо, Ірині Ящишин, за те, що влучно, коротко і швидко так нас інформує про все найважливіше, що відбувається навколо України та Польщі і у світі. І от зараз Ірина розповіла про ті теми, які найбільше польську аудиторію хвилюють, про те, про що польська преса говорить. Ну,

0: і про тему відносин між Україною та Польщею будемо говорити зараз. Уже наш гость, наш наступний експерт з'явився в нас на прямому зв'язку.
1: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. У студії для вас працюють ведучі Анна Львова і Олексій Стеценко. Зараз будемо говорити про важливе. Отож, у період Національного дня пам'яті поляків, жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Речі Посполитої, який у Польщі вшановують 11 липня, Росія посилює інформаційну операцію, спрямовану на загострення польсько-українських відносин. Про це, серед іншого, для Окопрес писали журналісти, наприклад, от журналістка Анна Межинська. Вона звернула увагу, що українські державні інституції регулярно попереджають про нові російські інформаційні атаки. А у Польщі ця тема менш помітна у публічній комунікації. Отож, також проаналізувала вона різні способи впливу росіян на відносини між поляками та українцями. Отож, про прийоми цієї пропаганди, нинішню ситуацію у міждержавних відносинах і про те, як реагувати на емоційні дописи у соцмережах, серед іншого, ми поговоримо з нашим гостем Євген Магда на зв'язку із студією Польського радіо для України. Доброго ранку, раді вас бачити і чути.
2: Вітаю, доброго ранку.
0: Доброго ранку, пане Євгене. Як завжди, раді, що ви з нами. І от таке розлоге запитання. Одразу в згаданій статті ці пані Межинська написала про документи, які росіяни начебто оприлюднили з архіву КДБ, саме до річниці Волинського злочину, які саме стосуються тих подій. І українські, і польські історики вже прокоментували, що ті документи, в принципі, не нові, що в деяких документах вони там дійсно справжні, але вказані нереальні дані. При цьому на фоні такого емоційного напруження взагалом в соцмережах, в інтернеті, в принципі, може люди багато хто і не буде копати, шукати там якісь правду, і це може підживлювати все-таки негатив. Як ви гадаєте, чи є якісь інструменти, які сьогодні можна було би застосовувати, щоб доносити цю інформацію, перш за все, до польськомовної аудиторії? Чи є якісь канали, якими могла б все ж таки виходити там українська сторона, може історики, може там лідери думок, для того, щоб налагоджувати цей контакт і десь там щось пояснювати? Чи в принципі треба якось просто пережити це?
2: Ну, просто пережити – це така, на мою думку, позиція трошки страусина. Вона не дасть змоги доносити свою, знаєте, засунувши голову в пісок, важко доносити свою точку зору. Тому очевидно, що пропаганда, кремлівська пропаганда, грає на польсько-українських суперечностях в історичних питаннях. Це, очевидно, вже не перший рік. І я впевнений, що фахівцям це зрозуміло. Але ж ми розуміємо, що розбираються в фейках десятки, одиниці, сотні, а поширюють їх тисячі і мільйони. Це, власне, природа фейкових повідомлень. Вони так побудовані, що фейк – це завжди перший хлопець на селі, який кричить: «Подивись, який я, ти маєш про мене розповісти світові». Особливість російських фейків в тому, що дійсно документи про перебіг Другої світової війни, значний масив документів, перебуває в Подольську, в підмосковному місті, де архів російського міністерства оборони, і відповідно знайти оригінали дуже складно. А підробити, як показує досвід, ну, це, знаєте, питання, яке не сьогодні, тим більше, коли показують фотографії чогось, а не дають тримати в руках оригінал, то це навіть і питання, я думаю, яке не актуальне. Маємо розуміти, що Росія поширює свої пропагандистські фейки, звичайно, у власних інтересах насамперед, бо усвідомлює, що руйнуючи польсько-українську співпрацю, вона руйнує стратегічний тил для України. Тобто Польща на сьогоднішній момент продовжує залишатися стратегічним тилом України, надзвичайно важливим. Про це говорили не один притомний український урядовець і не один притомний польський урядовець. Це речі абсолютно зрозумілі. Тому ми маємо, що ми маємо робити в цьому контексті, в цій ситуації? Дуже складно сприймати з холодною головою, коли йде процес часто несправедливих взаємних звинувачень. Це, ну, дійсно виклик для всіх. І ми розуміємо, наприклад, що в Польщі питання Волині, воно дуже гостре. І

0: питання, позиція стосовно якого формувалася не один день, і важко очікувати, що ми щось змінимо. Дивіться, от навіть простий приклад. На початку травня в Баранові-Сандомирському пройшов конгрес істориків, польських і українських, і говорили в тому числі і про Волинь, говорили три дні. Але ж все одно говорили як нормальні, адекватні, ерудовані люди. Проте це не знайшло належного суспільного поширення, якщо хочете. Ну це ж не переконає тих, хто хоче стояти на тих чи інших позиціях. Я думаю, що суттєво накладається фактор де-факто парламентської кампанії, яка йде в Польщі, бо вона триває. Якщо в березні цього року вже висунули кандидата на прем'єри від ПІС і першу десятку від громадянської коаліції, то значить парламентська кампанія йде. Це всі ознаки. А голосування буде аж восени 27-го року. Тобто це надзвичайно довга кампанія. І фактор політики і історії тут дуже сильно об'єднуються. Я згадав, що був свого часу серіал «Важке братерство» про відносини Польщі та України, власне, після розпаду Російської імперії. Дійсно, не завжди прості. Дійсно, коли обидві держави, Польща і УНР, боролися за своє виживання, і ніде правди діти, Польща, скажімо, підвела Україну своїми рішеннями. Але я зараз не про те. Я про те, що, очевидно, настав час знімати серіал «Важке братерство 21 століття». Про те, що в якому достатньо відверто говорити про ті проблеми, які існують. І говорити про шляхи їх подолання. Ми не знайдемо довіри один до одного, якщо, наприклад, польські історики будуть виступати з прицілом на українську аудиторію і навпаки. Я думаю, що це має бути діалог, це має бути відверта, максимально відверта розмова. Вона ніколи не буде простою, це абсолютно зрозуміло. Але ми маємо не лише згадувати про минуле, але й думати про майбутнє. Тобто гасло «За наше і ваше майбутнє», воно має бути максимально, ну якщо хочете, зрозумілим і максимально чітким, і воно потрібне.
1: Тож, які розв'язання зараз ви бачите? Тому що ви говорите зараз про майбутнє і про теперішнє все ж таки. І дуже часто в соціальних мережах, мені в рекомендаціях постійно з'являються якісь відеоматеріали, фотоматеріали про те, як хтось когось ображає, зазвичай, звісно, що все ж таки в моїй стрічці поляки-українців, українці-поляків, говорять їм, виїжджайте звідси і так далі. І під такою оцією пресією проживають українці зараз у Польщі, поляки також, і якби думають, що про них думають українці. Який є вихід взагалі з цієї ситуації?
0: Ну, треба відверто сказати, що багатьом українцям нема куди повертатися, що в Україні триває війна. І коли, наприклад, дискусія навколо Волинської трагедії іде навколо тих людей, які загинули понад 80 років тому, то Україна має жертви російсько-української війни, на жаль, щодня. І в цьому контексті, ну, розраховувати, що суспільство українське розвернеться від вшанування тих, хто нас сьогодні захищає, чи поховання тих, хто загинув, до пошуку історичної пам'яті з питань подій 80-річної давнини, ну, це, мені здається, трохи наївно. Але разом з тим, треба говорити про існуючі проблеми, треба їх розкривати. Ну, просто поляки, які закидають українцям, що вони живуть на їхній землі на сьогодні, хай вони собі уявлять на один момент, що всі українці виїхали. Що більше мільйону людей зникло з території Польщі. Хай вони побачать, скільки буде тоді вільних робочих місць, як тоді працюватиме сервіс, як працюватиме багато сфер польської економіки. Чому польський бізнес криком кричить, намагається не допустити подібної ескалації? Тому що розуміють, що українці не зайняли жодного польського місця на ринку праці. Вони зайняли місця поляків, які виїхали до Британії, до Норвегії, там куди завгодно, але поки не поспішають теж повертатися до Польщі, правда ж? І українці працюють не в привілейованих умовах. І про це теж треба говорити. Тобто ми на сьогоднішній момент перебуваємо в ситуації, коли нам не просто потрібні тверезі аргументи, а потрібен постійний системний двосторонній діалог з їх донесення. Полякам – польською мовою, українцям – українською мовою. Адже в Україні ж теж намагаються росіяни роздмухати антипольські настрої. Це ж невеликий секрет, правда?
2: До речі, цими вихідними в Польщі

0: ще було багато офіційних заходів, присвячених якраз цьому дню пам'яті жертв геноциду. І це офіційний такий пам'ятний день. В Україні теж були заходи вшанування. Як ви оціните участь, от, перш за все, української офіційної, наприклад, української і польської офіційної сторони? От почнемо з української. Там от посол України в Польщі, він був на вшануванні у Варшаві і поклав вінок до пам'ятника жертвам геноциду і навіть там схилив коліна. Чи можна сказати, що українська дипломатія вже так чітко перейшла в режим пошуку порозуміння?
1: Ну, в принципі, не лише Василь Боднар говорить про те, що Україна вшановує жертв Волинської трагедії. Про це сказав і директор Інституту національної пам'яті українського Олександр Алфьоров, що ми визнаємо Волинську трагедію і потреба в поховані жертв злочину, який стався в 40-х роках, не викликає ні в кого сумнівів. Я скажу більше, ексгумація потрібна і Україні в тому числі. Бо цифра, яка на сьогоднішній момент, це цифра жертв Волинської трагедії, ну, вона, м'яко кажучи, не завжди релевантна. А коли буде проведена ексгумація і можна буде хоча б створити математичну модель, я думаю, що ми дізнаємось про багато інших цифр. І ми зрозуміємо не лише масштаб цієї трагедії, але і, даруйте за цинізм, співвідношення жертв між польською та українською стороною. Українська сторона, як на мене, повела себе абсолютно адекватно, не лише в позиції Василя Боднара, а в позиції участі представників України в меморіальних заходах в Олиці. Тобто теж, ну, мені здається, що не може бути питання в тому, чи вшановувати, чи не вшановувати жертв трагедії. Кожна жертва трагедії, кожна жертва цієї війни, вона заслуговує те, щоб бути похованою, за те, щоб була похована з відповідною процедурою, щоб вона постала перед Господом. Тут взагалі немає ніякого простору для дискусії. Простір для дискусії створюють ті, хто говорить, що
2: пропав у нас зв'язок, на жаль, в найцікавішу, можна сказати, хвилину і секунду. Будемо зараз намагатися встановлювати ще раз зв'язок з Іваном Малахтою. З часу у нас ще поговорити із ним є. Ще багато питань ми хотіли запитати у нього, серед іншого, і про зустріч президентів Польщі і України саме не в кулуарах, але під час саміту в Анкарі, який відбувся нещодавно, і про такі оці от сигнали і посили після цієї зустрічі. Це також досить така цікава ситуація, тому що там можна вже побачити, в яку сторону йдуть оці відносини і чого можна буде очікувати в найближчому часі. Отож, поки Євген Магда, надіємося, до нас буде повертатися, ще декілька цікавих інформацій.
0: Ну, тут з'явилася інформація якраз з Брюсселя, там, де, в принципі, сьогодні очікується зустріч голів МЗС країн Євросоюзу, де мають затвердити 21-й пакет санкцій. Це треба зробити край вже, тому що до 15 липня є такий дедлайн, це стосується особливо такої стелі для ціни на нафту російську. І от з'явилася інформація від Каї Калас, голови європейської дипломатії, що 21-й пакет санкцій проти Росії сьогодні не затвердять. Все ж таки, тому що, ну, ми якраз розповідали з гостею десь годину тому в нашому ефірі, що є там серйозні такі дискусії з цього приводу. Ну і от така інформація не дуже, скажімо, така обнадійлива, але вона каже, що буде якась альтернатива, тому сподіваємося, що ця альтернатива буде більш-менш дієвою. Про це будемо в наших ефірах далі говорити. А зараз Євген Магда вже з'являється, директор Інституту світової політики в нас в ефірі. Ми говоримо про врегулювання конфлікту навколо от волинського злочину, як це називають у Польщі, Волинської трагедії, як це називають в Україні, і якраз говорили про те, як українська сторона повела себе під час офіційних заходів вшанування. Ще от тут таке питання, як ще польська сторона теж, до речі, відреагувала. Ви, пане Євгене, говорили про заходи в Олиці на Волині, і там тимчасовий повірений в справах Польщі в Україні Петр Лукасєвич, він, до речі, згадав, що вшановуючи польських жертв насильства на Волині, не можна забувати про українців, які теж стали жертвами польського насильства в міжвоєнний період і в часи Другої світової війни. Він фактично теж таку компромісну історію згадав, ну, якщо це можна так сказати, якраз згадав про те, що це складна багатошарова історія, як офіційний польський представник це визнав. Чи можна це теж вважати як

0: якимось зустрічним таким уже офіційним кроком до примирення, і наскільки в Україні взагалі звернули на це увагу?
1: Я бачу, що на це звернуло дуже сильно увагу в Польщі. Тобто позицію Пьотра Лукасевича дуже активно критикують. І насправді я вважаю, що пан Лукасевич дуже мудра і розумна людина, яка усвідомлює, як колишні військові в тому числі, що на кожній війні є герої і негідники, і вони є по обидва боки протистояння завжди. І тому ми маємо усвідомлювати, що цей діалог буде дуже непростим з тієї простої причини, що, ну скажімо, в Польщі про Волинську трагедію знає набагато більше людей, ніж, наприклад, в Україні про операцію «Висла», правда? І це те, що на сьогоднішній момент є даністю, і, на жаль, повторюсь, що Росія надзвичайно добре усвідомлює болісні точки наших відносин і на них тисне, ну, без якихось сантиментів, скажімо так.
2: Добре, то хотілося ще повернутися зараз до теперішніх часів, до саміту в Анкарі і спитати про цю зустріч між Володимиром Зеленським і Карлом Навроським. Знаємо ми, що під час вечері раніше, напередодні їхньої зустрічі, вони десь там в кулуарах побачилися дуже швиденько. І наступного дня вже відбулася ця зустріч, яка тривала годину, щонайменше, за версією Кароля Навроцького, принаймні. І потім, коли вийшли, дві сторони подали свою декларацію, що Росія – це спільний ворог все ж таки, і об'єднуватися навколо спільного ворога все ж таки боротьби протистояння їм потрібно. І це сказав і президент України, і президент Польщі відразу. То що означає це якийсь початок вже такого конструктивного діалогу?
1: Ви знаєте, для мене ця зустріч стала приємною несподіванкою, я не очікував. Тим більше, що напередодні саміту в Анкарі представники польського президента говорили, що нічого не планується подібно. Але добре, що президенти знайшли в своїх графіках таку можливість. І враховуючи те, що Володимир Зеленський теж на саміті НАТО проводив багато двосторонніх зустрічей, я думаю, що це годинна розмова з Каролем Навроцьким свідчить про інтерес українського президента і усвідомлення потреби у примиренні. Але зустріч двох президентів, вона, ну, я сподіваюся, що вона зупинила цей процес ескалації, процес обміну звинуваченнями, процес обміну емоційними оцінками. І ми будемо мати, ну, я думаю, інший варіант все-таки спілкування, тому що наближається з одного боку річниця битви за Варшаву, де проявили себе українські військові, правда ж? І скоро буде і річниця початку Першої світової, яка стала для нас трагедією для обох наших народів. Тобто, на жаль, ми маємо, я думаю, розуміти, що нас об'єднують не лише трагедії, нас об'єднує і спільне прагнення жити в успішній і процвітаючій Європі і, власне, до цього докладати максимум зусиль. Наскільки б важко це не було.
0: Дуже дякуємо вам за, як завжди, фахову аналітику. На такій ноті, де ми можемо трошки мажору знайти, давайте поки що закінчимо цю розмову. Я думаю, ми до них ще будемо повертатися і разом з вами, зокрема, також, якщо ви не проти. І хочу нагадати, що гостем ефіру «Польського радіо для України» був Євген Магда, директор Інституту світової політики. Говорили ми про непростий період цей у відносинах між Україною та Польщею. Дуже разом сподіваємося, що цей період все ж таки мине якомога швидше, і все ж таки всі згадають про те, що Польща і Україна, перш за все, це союзники в боротьбі проти Москви. Дуже вам дякуємо, пане Євгене.
1: Дякую.
2: Ось така у нас конструктивна розмова була, ще деякі цікаві моменти, серед іншого, про те, як все ж таки нам із вами зараз бути, якщо подивитися на соціальні мережі, на цей хейт, який виливається, на оці боти, які сваряться між собою, польські і українські, на реальних людей, які висловлюють свої думки, на хейт з двох сторін, як на це реагувати. Я думаю, в наступних ефірах ми також будемо говорити, тому що тут потрібно все ж таки думати, мислити і аналізувати усю цю ситуацію. І перш за все, мені здається, все ж таки не емоційно реагувати на такі речі, тому що саме про це йдеться оцим от російським ботом, щоб ми з вами оце от переживали, стресували і нервувалися.
0: Так, ну, переживати треба менше, тим більше, що

0: тут важливо, що дивитися. Ми завжди останні там 5 хвилин відводимо для розмов про фінанси. І бачимо, що у фінансах, в принципі, переживати навіть в умовах війни приводів надто великих немає, тому що і Україна все ж таки забезпечена гарантіями від партнерів, про які домовилися на саміті НАТО в Анкарі. Обіцяють підтримувати макроекономічну стабільність в Україні. І про це свідчить навіть курс гривні. Наприклад, в Польщі курс гривні зміцнюється останні пару тижнів. Він стабільно так знижувався до понад 12 гривень за 1 злотий, 12,20 вже було. А зараз, от останні два тижні, повернувся за цю таку відмітку 12, став уже 11,90, 11,75 і сьогодні вже 11,70 за гривень за 1 злотий. Тому бачимо, що гривня зміцнюється. Долар теж в Польщі зміцнив свої позиції. Тривалий час він був так на позначці 3,50-3,60. Зараз бачимо, що 3 злотих десь 75-80 грош за 1 долар. Ну і євро стабільне, трошки теж підросло. 4,30-4,35 десь такий курс євро зараз у Польщі. Ну і ще в нас є приємна така новина про начебто і гроші, а начебто і про допомогу.
1: Так, бо я тут просто подивилася, що у нас ще тут, крім приємної новини, ще одна неприємна новина. Тут більше про те, що треба повідомити людей, тому що з'явилася щойна інформація, що на території Молдови тепер впав російський шахет. Вночі проти сьогоднішнього дня, проти 13 липня, у Молдову залетів один із російських ударних безпілотників, якими атакували Україну. Він вибухнув біля селища за майже 30 кілометрів від кордону Молдови з Україною. Тож у Генеральному інспектораті поліції вже повідомили, що о 1-й вночі через екстрений номер служб надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про те, що цей безпілотник типу «Шахет» Герань-2, ми знаємо їх, залетів у повітряний простір Молдови під час російської атаки по цілях Одещини. Отож, ще одна країна поза межами України, обстріляна, можна сказати, Російською Федерацією. Будемо чекати ще на
0: Молдові
1: деталі.
0: Вже це звикли до того, що залітають.
1: Вже у всіх країнах.
0: І в Румунії вже звикли, і в країнах Балтії. Ну, сподіваємося все ж таки, що колись це припиниться. А я все ж таки хочу наостанок приємну новину. Ну, як приємну з неприємного. Тому що ми пам'ятаємо про історію цього конфлікту, коли в Польщі там праворадикальні активісти напали на галерею рукоділля «Ляс Ронг», «Ліс Рук», яка, власниця якої, вона виступила проти антиукраїнських гасел під час пам'яті, маршу пам'яті жертв Волинської трагедії. Ну і для відновлення закладу в Польщі організували благодійний збір коштів. І вже перед вихідними надійшла інформація, що цей збір перевищив суму в 186 тисяч злотих, тобто вдалося понад 35 тисяч євро, та навіть понад 40 тисяч євро назбирати для того, щоб цій сміливій жінці відновити її галерею. Їй там і погрожували, і різним там акти вандалізму влаштовували. Ну, і тут варто теж зауважити, що все ж таки поліція теж вписалася, і зараз активно там шукають винних для того, щоб їх покарати. А після розголосу польська громадськість масово долучилася до підтримки галерею. Крім збору загалом благодійного, в соціальних мережах цілий флешмоб поширився, в межах якого люди просто приходять до майстрів цієї галереї «Ляс Ронг» і публікують фотографії своїх покупок, щось там купують, заохочують інших щось купити. Ну і навіть морально просто висловлюють підтримку працівникам закладу. І ще й кажуть, що якщо ті кошти, які вже зібрали, залишиться щось з них після ремонту галереї, то їх обов'язково передадуть на інші благодійні проєкти, зокрема, і на евакуацію людей з тимчасово окупованих територій України. Ну і на такій приємній ноті хочеться закінчити нашу програму. Анна Львова та Олексій Стеценко. Це була програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Бажаємо вам
1: гарного дня і до побачення. Вже завтра о 7 годині розпочинаються наші ранки з понеділка до п'ятниці. І в нашій студії вже Ірина Ящишин. А це означає, що випуск новин.
2: Саме так. Випуск новин уже на черзі. Своїм колегам я дякую за цей фінальний акорд позитивної ноти.

за загалом вашу роботу. Тож, до випуску новин, інформаційний блок на хвилях Польського радіо для України. ЄС планує запустити платформу для визволення українських цивільних. Виробництво ракет «Баракуда» будуть впроваджувати поступово. Медики не можуть дійти згоди з міністерством щодо реформи. Європейський Союз розглядає запуск спеціальної платформи для визволення українських цивільних.

0: повідомила високий представник ЄС Кая Калас. У нас так багато розмов про військовополонених, а також про викрадених дітей, але насправді є також цивільні особи, яких утримують на окупованих територіях. Це вчителі, журналісти та інші, так зазначила Кая Калас. Росія незаконно утримує в полоні близько 16 тисяч українських цивільних. За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, багатьох цивільних росіяни затримують під час так званих фільтраційних заходів на окупованих територіях, або ж після безпідставних арештів згодом їх нерідко видають за військовополонених, аби поповнити свій обмінний фонд. Ракети «Баракуда» таки будуть вироблятися у Польщі, заявив Адам Люшкевич, президент польської групи озброєнь. Минулого тижня на військовому авіаційному заводі в Бидгощі було підписано контракт із американською компанією Anduril Industries на виробництво цих ракет. В ефірі польського радіо Адам Люшкевич пояснив, що на початковому етапі «Баракуда» буде збиратися виключно в Польщі. У першій партії ці ракети будемо складати на військовому авіаційному заводі. Після того щороку будемо збільшувати кількість європейських та польських компонентів. Треба приготувати відповідні кадри та пройти навчання, адже хочемо ці ракети виробляти швидко. Процес буде розтягнутий у часі.
1: Добре розложений в часі.
0: Автономні крилаті ракети далекого радіусу дії «Баракуда» мають дальність майже 900 кілометрів, а вони призначені для запуску з бойових та транспортних літаків, а також відповідних наземних пускових установок. Хоча медична спільнота підтримує обмеження робочого часу лікарів, вона не погоджується з положеннями, що нагадують пункт про неконкуренцію. На їхню думку, саме у цьому полягає мета пропозиції Міністерства здоров'я, яка передбачає, що лікарі повинні бути працевлаштовані принаймні на половину ставки у свого основного роботодавця, а для роботи в іншому закладі потрібна згода такого працедавця. За словами президента Вищої лікарської палати Лукаша Янковського, це рішення може спричинити проблеми у лікарнях. На нашу думку, прив'язка лікаря на півставки в конкретнім закладі може призвести до того, що, і так ми прямо сказали міністерству, що латати кадрові діри буде складніше, в лікарнях буде складніша ситуація.
2: Кадровий тих шпіталі.
0: Міністр здоров'я Йоланта Соборенська-Гренда не має наміру відмовлятись від такої пропозиції.
3: Я єстим тут до того становча.
0: У цьому питанні я рішуча. Ці півставки є мінімумом гарантії безпеки пацієнта. Для мене це зараз найважливіше. Лікарі мають бачити пацієнта не тільки під час процедури, а вести його тривалий час. Ці півставки цьому мають посприяти.
3: Забігу і оточаю його властивим троском.
0: Згідно з пропозицією міністерства, лікарі не зможуть працювати на більше ніж двох повних ставках, а їхня поодинна ставка у державних закладах становитиме щонайбільше 240 злотих брутто. Трохи про погоду. Ви погоджуєтеся, якщо так можна сказати, бо літо і стає все більш гаряче, так кажуть синоптики. На початку тижня температура на заході країни, а саме звідти почнеться потепління, почне перевищувати 30 градусів Цельсія. Впродовж наступних днів поступово пересунеться в інші регіони країни, у центр, у південь та на схід Польщі, а в другій половині тижня в деяких районах прогнозується температура від 32 до 35 градусів, так кажуть синоптики, тобто спека повертається. Починаючи від сьогодні, можна очікувати вже високих температур. Однак також синоптики кажуть, що повітря під впливом надходження зростатиме також потенціал для бурхливих явищ. Погода буде все більш нестабільною. Можуть виникати різні грози та вихори. Прогнози будуть постійно оновлювати. А сьогодні в межах всієї країни буде з проясненнями, хоча також місцями і дощі сильні на сході країни. Там також можливі грози та навіть подекуди град. А максимальна температура станом на понеділок 19-22 на південному сході та вздовж узбережжя, 25 у центрі та на півночі. Найтепліше на заході, звідки рухається тепло, там сьогодні буде 28 градусів тепла.

0: атмосферних опадів і тече по видовжених зниженнях рельєфу від верхів'я до гирла. З Коцюбинського «Тіні забутих предків» Марічку несла ріка, люди дивились, як крутять нею габи, чули крики і благання і не могли врятувати. У порівнянні теж можна вжити слово «ріка». Мільйони зір повільним бігом течуть над нами, мов ріка. Тобто зорі теж можуть, власне, бути тією частиною, елементом ріки. Чого у ріки уживається в образному позначенні процесу протікання, розвитку чого-небудь у Хоткевича? А ріка життя? Все шумить і піниться, і стогне, і великим напором безконечним несе нові, нові, все нові жертви. Ріка життя. Ріки історії теж бувають. Ріки історії багато піску нанесли в його біографію, і сам він, перехилившись, стояв наполовину замулений у легендах. Це з Тичини. Медові ріки і молочні або масляні береги. Польською так скажемо про медові ріки?
1: Мьодом пунонце.
0: Мьодом пунонце. Друге значення – ріка, тобто велика кількість чого-небудь, такого, що тече, сиплеться. А моя матінко ріки сліз вилила, благала. Сину, оженися, коханий, оженися. Це цитата з Марка Вовчка. Ріка – це теж безперервний великий потік, маса чого-небудь, що рухається. Ріка народу, наприклад, у Франка. Можемо зустрітися із таким словосполученням. Ріка у значенні прислівника «рікою ріками», тобто у великій кількості. А тепер до Шевченка заглядаємо. Колись там у селі весело було, бувало літом і зимою, музика тне, вино рікою гостей неситих на лива. Але є теж словникова стаття під гаслом «річка». І що ж таке річка? Те саме, що ріка. Улітку, саме серед дня, пустуючи дурне ягня, само забилося до річки напитися водички. Це Глібов. Яка ж різниця між рікою та річкою в українській мові?
1: Та це річка, але не обов'язково невеличка.
0: Так, так. Це помилкова думка, що ріка, вона велика, а річка маленька. Хоч велика, хоч мала, а все одно річка. Так стверджує мовознавець Олександр Авраменко. Маленьку річку теж називають, власне, невеличка річка, не велика річка, але велика річка – це і є річка Дніпро, це є річка. Як Авраменко зазначає, слово «ріка» в українській мові використовують не в побутовому спілкуванні, а найчастіше в літературі.
1: Споро великих рік маємо до пройстя в житті.

0: Бабілон Систем, і ми чули голоси Войчеха Ваглевського і Олександра Ярмоли, тобто Ву-Ву і Гайдамака, альбом з 2009 року. Гайдамак у своєму ще старому складі, а Ву-Ву у своєму постійному незмінному складі.
1: Пісенка о трудній штуці будування мостів. А в колейній нашій музичній пропозиції появя się jeden z bohaterów naszej dzisiejszej rozmowy z Katarzyną Komar-Macyńską, rzeka San, KSU i moje Bieszczady.

0: В ефірі «Польське радіо для України». Двомовна година пів на пів.
1: Чи пів на пів, проведена через Яна Стемпневич і Марчіна Гачковського.
0: Ми у Варшавській студії, а на зв'язку з нашою студією у Перемишлі Катерина Комар-Мацинська, членкиня управи Українського народного дому у Перемишлі Перемиського відділу об'єднання українців у Польщі, випускниця польської школи «Репорт» тажу і директорка міжнародного літературного фестивалю «Місто з рікою».
1: Cześć.
0: Привіт.
2: Добрий день, привіт. Вітаю вас, вітаю всіх слухачів.
1: А ten фестиваль, «Місто з ріком», відбудеться się w Przemyślu w dniach 23-26 lipca 2026 roku. Liczę szybko na palcach, to już za około 2 tygodnie. Dwa światy, dwa literackie światy zjadą się z całej Ukrainy od Sanu do Donu i z całej Polski spotkają się właśnie tam nad rzeką w Przemyślu i odbędzie się to już po raz drugi. Pytamy zatem inicjatorkę i organizatorkę. Przecież to jest masa roboty. Czy warto tak się trudzić na rzecz ukraińsko-polskiego spotkania w Przemyślu?
2: Zawsze warto. Dla dobrych spotkań warto się trudzić.
0: Але ця зустріч відбуватиметься в умовах кризи у польсько-українських взаєминах. Чи впливає оця політична напруга на підготовку фестивалю? Чи ви передбачаєте, як організатори, чи передбачаєте проблеми, зумовлені із цією такою гарячою ситуацією?
2: І коли зайде в соцмережі, то що відчувається цю кризу? Коли ходжу вулицями Перемишля, встаю ранку, сідаю на свій велик, їду на каву до улюбленої кав'ярні, зустрічаю там різних людей, їжджу на Цян, бігаю на Цяном, спілкуюся з різними людьми. І насправді в такому прямому спілкуванні ми всі бачимо, наскільки важливо бути разом, бути з собою, зустрічатися і не піддаватися цим настроям, які зараз, можна сказати, серед нас в цьому глобальному сенсі є. Тобто, відчуваємо це, так, відчуваємо в медійному просторі, перш за все, в соцмережах, а в постійному спілкуванні з нашими друзями, знайомими людьми поруч не так сильно.
1: Zanim przejdziemy do programu i pozwolimy ci się pochwalić, kto przyjedzie, jakie nazwiska uczestniczek i uczestników, powiedz proszę tak ogólnie, dla kogo jest ten festiwal?
2: Festiwal jest skierowany do ludzi, którzy patrzą na świat przez literaturę. To mogą być osoby, które połykają rocznie 100 książek, albo takie, które czytają 5, albo takie, które kupują książki i kładą je koło biurka z nadzieją, że je w końcu przeczytają. Pamiętajmy, jest nas ciągle dużo, sama czasem tak mam. To jest festiwal dla osób, które nie poddają się tym łatwym kategoriom szufladkowania i łatwym odpowiedziom, które szukają więcej, które chcą poznawać ukraińskie głosy, różne, z całej Ukrainy. Dla osób z Ukrainy, które chcą poznawać Polskę z dobrej strony. To jest wydarzenie dla osób, które chcą budować mosty.
0: Я тільки хочу звернути увагу, як Кася, як Катя, плавно переключається з однієї мови на іншу. І це є найпрекрасніше відзеркалення ідеї нашої двомовної години.
1: Ну, Кася знає наші правила. В нас квоти. Має бути
2: мене попередили, так.
0: Ким є організатори, теж хочемо дізнатися більше про вас. Чи це

0: pierwsze kroki może nie są wystarczająco spektakularne, ale też z takim pozytywnym nastawieniem kierujemy się do tej kolejnej edycji. Bo pierwsza była o tyle trudna, że wiele osób z naszego zespołu, kiedy rozmawialiśmy o tym, że tutaj zbudujemy scenę na wodzie, tam będziemy się przemieszczać, przez za 2 godziny coś musi zmienić swoją lokalizację i tak dalej, byli wiele osób przerażonych, że jak my to wszystko ogarniemy. Okazało się, że pod względem logistycznym nam to bardzo dobrze wychodzi, więc pod każdym innym myślę, że też damy radę.
1: Przemyśl, właśnie, bo czytając wasz program, a czytamy go jak książkę o rzekach, o dopływach, o źródłach, rozumiemy też, że chodzi o coś więcej, że chodzi na pewno o geniusz Łodzi, o to miasto Przemyśl, przepiękne miasto, choć niestety dla wielu z nas często tranzytowe, a przecież miasto, które jest pewnym fenomenem kulturowym i rzeczywiście do tego wspomnianego Wiednia z Przemyśla często było bliżej niż do Kijowa i do Warszawy. I rzeka, i San, który w Przemyślu nie jest co prawda rzeką graniczną, ale w ogólnej świadomości wciąż tę funkcję graniczną pełni. Zresztą jest na pewnym swoim odcinku do dziś rzeką graniczną między Polską i Ukrainą. I no właśnie.
2: Skażę, Kasia, кілька слів, або більше, ніж кілька слів, власне, про місце Сяну і про цю ідею міста з рікою. Тому що фестиваль – це місто з рікою.
0: Так. Фестиваль має в своїй назві ріку, а насправді йдеться про кордон і про прикордоння. Це можна сказати, що наша ріка є такою метафорою. Минулого року ми більше зустрічалися з темами, пов'язаними з таким різким кордоном, тобто з лінією, яка є лінією зіткнення, лінією перетину, лінією конфлікту іноді. А цього року ми більше думаємо про ідентичність прикордоння, тобто сприймаємо кордони як ширший простір, не лише лінії, які пересуваються в історії, але на людей, які довкола цієї лінії живуть. І тому в нас, в нашій програмі, з'являються різні теми, пов'язані саме з цією ідентичністю прикордоння, не лише цього перемишльського, тобто не лише польсько-українського, але в різному сенсі цього прикордоння. І географічному, але й також, не знаю, більш філософічному, більш такому антропологічному, в різних сенсах цього розуміння прикордоння.
1: А чи буде дитяча програма?
0: Звісно, буде. Обов'язково. Тому що діти мусять читати, щоб і коли виростуть, також читали. Або щоб хоча купляли книжки і клали їх на полицю для ліжка.
2: І причому ця дитяча програма від першого випуску, правда, вона супроводжує або є, може краще скажемо інакше, є частиною міста з рікою.
0: Так, є частиною, яка відбувається в самому центрі під прекрасним шатром з літерами і гуртує дітей, які іноді навіть ще не читають, але коли бачать цей вайб, який приносить книжка, цікавляться авторками, авторами і пізніше просять: «Мамо, купи мені цю книжку».
1: Czyli to jest taka trochę mniejsza rzeczka, która płynie sobie równolegle do biegu rzeki głównej.
2: Riczka niewielka.
1: Riczka niewielka. A powiedz proszę, to Katarzyna Komar-Macyńska jest pomysłodawczynią tego całego przedsięwzięcia?
0: Tak mówią. Nie mogę zaprzeczyć.
2: Катерина Комар-Мацинська, яка читаємо в біографічній довідці про неї, працює зараз над репортерською книжкою про велику сталеву бабу з Києва. Що це за сталева баба, ми здогадуємося, але якою буде ця книжка і коли вона буде, ми не знаємо і нам дуже цікаво.
0: Мабуть, буде дуже корисно, якщо будете тримати кулаки, щоб я вклалась в заплановані і договорені з видавництвом дедлайни і до кінця року, до кінця листопада, точніше, віддала цю книжку. Але зараз, тому що наближується фестиваль. Я не занурена в цей світ дослідження, художнього репортажу, пересування речень, думання про своїх героїв, але більш

0: Жека дитинства, пісня від прекрасного дуету Тадеуш Налепа і Богдан Лебле. Налепа, звісно, відповідає за музику, а Лебле – це поет, народжений в Україні у місті Новоселиця Івано-Франківської області. І це до слова про ідентичність, про яку ми говорили з нашою гостею Катериною Комар-Мацинською.
1: Заспів
0: Breakout. Так, це гурт Breakout.

0: Оригінальну версію ми послухали, але теж цю пісню ми перекладали і аналізували на музичному уроці. Тож, якщо вам цікаво заглибитися у цей поетичний текст, 26 вересня 2023 року є публікація на нашому сайті. А ми тоді слухали, наскільки я пам'ятаю, у новішому виконанні «Ріку дитинства», правда?
1: Ой, час плине жако, тен струмень, тен пронт єст так шибкі, що трудно мі ще дзіж виповідач на темат року 2023, але здецидовані жека дзіцінства на музичній лекції, до слухання, której захенцами горонцо і сердечне, отуж жека дзіцінства була, бо бить... Мусяла. Майя Клещ.
0: Так, Майя Клещ, так. І пісня з альбому, в якому Майя зібрала усі тексти, які їй сподобалися Богдана Лебля.
1: А ми дзіж розмовляліśmy о рzekach і розмовляліśmy о фестивалу «Miasto z rzeką», który już wkrótce odbędzie się w Przemyślu 23-26 czerwca. To była audycja Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, Dawid Twardziak, Tamara Belakowa, cała ekipa pracowała i starała się dla Was. Dziękujemy za uwagę.
0: Dziękujemy, że Wy byli z nami i poczujemy się z Wami już zawtra.

0: Російська пропаганда вже давно працює не лише на внутрішню аудиторію, але й розпалює конфлікти теж усередині європейських суспільств. Однією з головних мішеней стали українсько-польські відносини. У межах проєкту «Обсерваторія ненависті» бачимо, моніторимо, реагуємо. Аналітики досліджуватимуть і зараз досліджують російські польськомовні телеграм-канали, відстежують теж прояви мови ненависті в інтернеті щодо українців та їхній зв'язок. Зв'язок із реальними інцидентами у Польщі, які ми, зрештою, теж зараз бачимо і в інтернеті, і ми можемо це слідкувати майже кожного дня. От, власне, сьогодні про висновки цього моніторингу, про найнебезпечніші тенденції та про способи протидії дезінформації будемо говорити з Артуром Колдомасовим, політичним та медіа-аналітиком, з експертом з дезінформації та також з президентом правління фонду «Альянс 2408». Будемо говорити теж з Олександрою Ковалек, з журналісткою та з аналітикиною проєкту. Доброго дня!
1: Доброго дня. Дуже дякуємо за запрошення.
0: Давайте почнемо з ваших власних досліджень, потім перейдемо теж до інших цікавих частин. Що стало для вас найбільшим таким несподіваним відкриттям під час моніторингу цих телеграм-каналів, польських телеграм-каналів? І, власне, це теж дуже цікаво, чи взагалі в Польщі користуються люди телеграм?
1: Ми вирішили взятися за Телеграм, розуміючи водночас, що вибірка користувачів Телеграму в Польщі не є якоюсь дуже великою, однак ми вирішили все одно його досліджувати з кількох причин. Першою причиною в цьому контексті є те, що ми побачили, як різні меседжі, які спочатку з'являються в Телеграмі, потім перекочовують в інші соціальні мережі, і, відповідно, Телеграм стає однією з перших ланок екосистеми взагалі дезінформації, і, відповідно, нам було важливо засигналізувати для різних польських інституцій, журналістів, активістів, що Телеграм не треба недооцінювати в цьому аспекті, тому що, наприклад, ще кілька років тому ми постійно чули про те, що нащо взагалі там займатися цими дослідженнями Телеграму, там сидить троє людей в Польщі, це не результативно, це не репрезентативно, але у підсумку ми бачимо, що зараз вже це ставлення, воно стало серйознішим, і вже люди нарешті, розуміючи і усвідомлюючи потихеньку всю загрозу, скажімо так, тих меседжів і самої методики їх поширення, назвемо це так, вже почали люди більше в Польщі усвідомлювати небезпеку цього месенджера, при тому, що, знову ж таки, хочеться наголосити на тому, що зараз всі соціальні мережі мають якісь негативні аспекти своєї діяльності, і не йдеться про якусь демонізацію конкретної мережі, а йдеться просто про відповідальність за той контент, який там поширюється, і про ефективну модерацію цього контенту, з чим у Телеграму є дуже великі проблеми. А стосовно того, що вразило нас найбільше, то тут, насправді, можна згадати про те, що ми помітили у травні. Це певне ноу-хау, яке ми побачили, такого ми ще раніше взагалі не зустрічали в моніторингу. Я думаю, що зараз всі знають і говорять на тему історичну, на те, як тема історична зараз проявляється в загостренні напруги двосторонніх українсько-польських відносин. І насправді у травні росіяни на цих телеграм-каналах, вони застосували дуже таку цікаву техніку, коли вони робили дописи, де вони ставили знак рівності між подіями, які були на Волині минулого століття, і подіями, які зараз відбуваються в Україні. І ми не говоримо про якісь там історичні рішення чи якісь там ще речі. Наприклад, був один допис про те, що, цитата, українці в Одесі в 14-му році зробили те саме, що на Волині в 20-му столітті, що було дещо новим скажімо так, елементом.
0: А що відбулося в 2014 році в Одесі?
1: Якраз таки пожежа в будинку профспілок. Тобто вони наводили тут референс до цієї ситуації, яка теж доволі активно використовується російською пропагандою досі. І другий момент, було відео з ТЦК, так званої бусифікації,

0: ситуації, і вони підписали його фразою POV – це травневі свята, але це Волинь. При тому, що саме відео взагалі не мало жодного стосунку з Волинню, це був якийсь абсолютно інший регіон, і ми дійшли висновку, що в такий спосіб пропагандисти хочуть створити хибну кореляцію між Україною минулого і Україною сьогодення, і хочуть створити для польської аудиторії образ того, що Україна зараз є нібито злочинною державою, яка не шанує взагалі людей, і проти якої треба активно виступати.
1: Пані Олександро, от хто, власне, створює ці інформації, які з'являються в Телеграмі? Чи ці люди знаходяться в Росії? Чи ці люди знаходяться безпосередньо тут, в Польщі? І знаючи контекст, теж, який відбувається в Європі, вони використовуються частіше, власне, такі соціальні мережі?
2: Ну, мені важко відповісти на питання, хто саме це створює, але я хотіла би зазначити, що це відбувається дуже систематично і регулярно, і для кожної країни вони знаходять якийсь особливий контекст, якщо у Польщі це Волинь, у Франції це щось інше, наприклад, наратив про те, що українці паразитують на соціальній допомозі. Для кожної країни вони знаходять щось своє.
1: Угу. А от чи бачите ви ознаки того, що ці канали в Телеграмі чи в інших соціальних мережах працюють от зараз системно, координовано, чи все ж таки вони якось в проміжку в цьому часі, так, вони розірвані, вони от бачать таку тенденцію от зараз історично, так, от Волинь – це тема номер один, і то, що відбувається в Україні, і вони от саме використовують цю тему. Чи все ж таки вони місяць в місяць, майже кожен день от додають такі самі подібні інформації, щоб поглибшити ситуацію?
2: Вони створюють цей контекст під себе, бо мені здається, якби про це ніхто не говорив, раніше в Польщі взагалі цю тему рідко хто піднімав. Це почалось після повномасштабної війни, мені здається, більше. І, як уже сказав Артур, це почали пихати в дуже різні контексти, які абсолютно не пов'язані ні з Волиню, ні з історичною пам'яттю. Росія спеціально створює, у них є дуже багато ресурсів для цього, для того, щоб створити в певній країні проблему з нічого. І це також дуже важливо розуміти європейським урядам, що за бажання Росія може створити свою Волинь і в Нідерландах, і в Франції, і в Німеччині. Якщо вони лише захочуть і будуть інвестувати свої ресурси, може розпочатись мова ненависті і в будь-якій європейській країні, бо, на жаль, ніхто не має імунітету проти пропаганди, жодне суспільство. Якщо дуже довго переконувати людей в чомусь і часто ці меседжі поширювати, в якийсь момент вони почнуть в це вірити.
0: І тут буквально одне речення додам, що вони вже почали створювати ось ці такі локальні тригерні теми в різних країнах, бо коли ми займаємось моніторингом Телеграму і те, що показує цю системність і те, що цей польський, скажімо, сегмент, він є частиною більшої екосистеми, де є певні меседжі, які повторюються, але, як вірно зазначила Олександра, вони адаптовані під локальний контекст, ми дивимося на сітку телеграм-каналів в різних країнах Європи. Це і Словаччина, і Болгарія, і, наприклад, Німеччина. Це канали іншими мовами, канали, наприклад, в балканських країнах. Тому що ми бачимо і ми розуміємо, що це частина великої екосистеми, що багато чого повторюється. І, наприклад, для нас зараз великим знаком запитання за результатами нашого моніторингу є, наприклад, те, чому один з польськомовних телеграм-каналів постійно використовує антиукраїнські заяви виключно болгарських політиків. Ми хочемо зрозуміти, навіщо, чому саме Болгарія і чому не якісь представники інших країн. І зараз ми шукаємо відповідь на це питання, але я сподіваюся, що коли ми випустимо фінальний звіт за результатами цього проєкту до 10 серпня, то вже в цьому звіті буде відповідь на це питання.
1: Так хто ж читає ці канали? Бо в Польщі не є так розповсюдженим Телеграм. До кого адресовані ці новини? І якою мовою вони передусім пишуться?
0: Він не є доволі популярним, але теж ще одним елементом того, що це системне явище взагалі по всім

0: країнах Європейського Союзу, по країнах Європи в цілому, є те, що Телеграм у Європі використовують люди з певними політичними переконаннями і певними орієнтирами, якими легко користуватися. Чому? Тому що в Телеграма низький рівень модерації контенту і високий рівень анонімізації. І, відповідно, він працює трохи за моделями, за якими працюють імічборди, за кшталтом Реддіта, Форчана і так далі, які є оригінальним джерелом теорії змов. І, наприклад, Телеграмом в Європі користуються прихильники теорії змов, здебільшого, яких є доволі радикальні політичні переконання, або радикально праві, або радикально ліві.
1: А чому саме Телеграм? Чому не X, де знову дуже багато сварок відбувається, і ми можемо теж слідкувати, так, як люди між собою сперечаються?
0: X також доволі активно поширюється. Знову ж таки, це все частина однієї багатомодальної екосистеми. Тобто контент з Телеграму кочує в X, контент з X кочує в Телеграм. Просто, знову ж таки, це питання орієнтування на якнайбільшу кількість майданчиків, наскільки це можливо. Бо, знову ж, Телеграму адміністрація, по-перше, і, наприклад, про це нам говорили прокурори польські, які займаються розслідуваннями по мові ненависті і злочинах з мовою ненависті в цифровому просторі. З Телеграмом ледь не найскладніше працювати в плані цих розслідувань, бо адміністрація Телеграму не комунікує з владою країн ЄС по цих розслідуваннях. Тобто час розслідування збільшується ледь не вдвічі, тому що це виходить, що прокурори повинні самі брати і самі шукати якісь зачіпки, які приведуть їх до людей, які публікують ті чи інші речі. Але це дуже складно. Знову
1: питання,
0: ж таки,
1: чи вони це будуть робити?
0: Після попередніх розмов, які в нас були, бо не буду забігати надто сильно наперед, але після нашого досвіду з Радою етики медіа польською, в нас є, скажімо так, наміри спробувати теж зрозуміти, як працює ця інституційна рамка. І в інших аспектах ми говорили про це з цими прокурорами, і вони нам порадили все одно, і знову ж таки, це порада теж для взагалі українців, які стикаються з мовою ненависті навіть в тому самому Телеграмі, щоб все одно давати ці скарги, що ці розслідування не будуть тривалими, вони не будуть легкими, але все одно вони зацікавлені в тому, щоб їх робити, тому що у них є мета покарання за злочини. Зрозуміло, що не все, що ми, наприклад, в рамках цього проєкту вважаємо мовою ненависті, вважається мовою ненависті в юридичному аспекті. Це теж дуже важливий момент. І, наприклад, не всі ті випадки, які ми класифікуємо, підходять під скарги в цьому аспекті. Тому ми будемо ще зараз займатися розподілом цих, скажімо так, моментів. І ми теж будемо пробувати шукати кореляцію між реальними випадками агресії на вулицях і тим, що коїться в Телеграмі. Бо, наприклад, Олександра в рамках проєкту займалася більше саме трекером, де вона відстежувала те, як польські, українські медіа і взагалом, як випадки агресії проти українців висвітлюються в інфопросторі в цілому. І вона вела ось цей реєстр цих випадків. Можливо, ти можеш додати ще щось?
1: Ну, власне, так, як польські медіа висвітлюють, не тільки польські, взагалі, так, от те, що ми бачимо, та й взагалі в інтернеті, пабліки, і чи от можна сказати, що ця мова ненависті в інтернеті потім створює, тобто виходить з інтернету і створює таке сприятливе середовище для реальних провокацій. Тобто з інтернету виходить просто в життя. Чи це має якийсь зв'язок? Тобто те, що висвітлюється по телебаченню, наприклад, так от ми з вами, до речі, говорили якийсь час тому, що деякі польські канали наголошували на тому, що якісь негативні новини були саме пов'язані з українцями. От чи є зв'язок безпосередній між цим?
2: Звичайно, є зв'язок, і, як я вже казала, ніхто, на жаль, не має імунітету проти цього, тому, тим більше, що інколи навіть великі польські медіа допускаються таких помилок і, наприклад, акцентують увагу на національності, коли йде мова про якийсь злочин, який вчинив українець, тому, або громадянин України, дуже часто це

0: виходить на вулиці. Навіть деякі випадки мене шокували, коли жертвами нападів ставали підлітки, дуже молоді люди. Наприклад, останній випадок, про який чули всі, коли приносив свої вибачення, здається, навіть прем'єр-міністр.
1: Це в Варшаві цей випадок з атакою на мосту. На мосту.
2: Угу. Дуже... Ну, навіть нещодавньої інформації, так, атака на дівчину, яка працює в дуже популярній мережі у таких малих магазинів, так, і зараз дуже часто бачимо це відео, там, де, власне, не можемо сказати точно, чи це поляк, людина, яка добре говорить польською, теж, щоб нікого не ображати, саме агресивно, дуже агресивно розмовляла з людиною. Тобто, можна сказати так, що ці інформації пов'язані. Але от питання, як перед цим можна якось захиститися?
0: Це дуже гарне питання.
2: Чи можна це
0: якось блокувати? І ми поки ще не маємо відповіді на нього, бо потрібно було... Потрібно не реагувати на це, коли вже така є проблема, а потрібно було цього не допускати, бо у людей вже є цей наратив, відбулася така дегуманізація, навіть я б сказала, і дуже багато цих меседжів, вони направлені саме на дегуманізацію українців, показують як тупих, вибачте, невдячних. І це вже осіло, на жаль, у людей в голові. І ми не бачимо зараз інтересу навіть зі сторони польської влади це припиняти, бо це стало зараз розмінною картою також для деяких польських політиків і партій.
2: До речі, от як зрозуміти, за якими ознаками конкретна людина або якийсь інфопривід, так, якась тема отримують підтримку з боку проросійських ресурсів, тобто як можемо оцінити, що, от, наприклад, дана ситуація, це от створено точно російською стороною, і це про це можна навіть не думати, про це не говорити, не шерити, нікому про це не казати, тому що це просто от інтернет-сміття. Так, яке десь там створилося. А як все ж таки, дивлячись от в інтернеті, ми всі користуємося телефонами, комп'ютерами, майже постійно ми в цьому сидимо, читаємо оці хвилі інтернет-новин. І от як от оцінити, що це от правда? Було ж дуже багато маніпуляцій в інтернеті.
1: Я думаю, що я відповім спочатку на це питання, а потім в кінці, можливо, зі свого французького боку теж Олександра дасть щось. Теж,
2: а ви кожен день, ви у Франції, так?
0: Так, я живу у Франції.
1: І вона займається цією темою.
0: Я займаюся пропагандою, вивченням російської пропаганди у Франції.
2: До речі, от ми зараз до цього питання ще повернемося. Ви запам'ятаєте. Я ще хочу запитати, як, до речі, до українців ставляться у Франції?
0: Набагато краще. І вгадайте, чому? Бо
2: чому?
0: Росія не вкладає гроші в пропаганду. Там саме для створення такого образу тупих невдячних.
2: А чому, власне?
0: Ну, у них інші методи. У Франції вони розганяють наратив про те, що ми нацисти. Там своя тема. Угу. Там СС Галичина.
1: Ну, тут теж, скажімо так, це актуальна тема.
0: Там трошки інший наратив. І це за цим насправді, коли ти багато країн вивчаєш, стає навіть трошки смішно від того, наскільки це все штучно створене, але потім, коли в мене запитують серйозно, чи в мене є татуювання зі свастикою, вже не так стає смішно.
2: Ну, добре, але чи то історичний контекст не так використовують росіяни
0: у Франції? Ні, у Франції взагалі, мені здається, більше все про євроскептицизм. І про, не знаю, навіть неможливий вихід, а просто про руйнування населення, про руйнування довіри населення до європейських інституцій. І до псування взагалі іміджу французьких інституцій, теж які дуже сильні історично, інститут прав людини. Зараз це знаходиться під атакою російської пропаганди.
2: А як взагалі суспільство підходить до українців у Франції?
0: Ну, я скажу так, що я не бачила особисто, я не чула про випадки агресії саме на цьому підґрунті.
2: Але чи про Україну говорять телебачення, наприклад? Чи говорять пабліки, пишуть, цитують? Чи це тема номер один, чи все ж таки вони зосереджені на своїх внутрішніх проблемах?
0: Вони зараз дуже зосереджені на climate change, бо Франція зараз в центрі цього heat wave, тому їм не до цього, але також Україна не

0: є там якоюсь такою розмінною монетою для політиків, тобто на це не звертають так багато уваги, коли, наприклад, скоро будуть також вибори. І мені здається, кандидати навіть вони менше уваги приділяють Україні, віддають цьому місце у своїй програмі навіть, угу. Бо в Польщі
1: віддають,
0: про це
1: чи не віддають?
0: Менше, набагато менше. Угу. Тобто вони згадують про Україну, але це не стає центром уваги. А в Польщі я помітила, що ну, Кароль Навроцький дуже часто використовував цю тему, угу. І дуже багато він знайшов прихильників. Таким угу. чином він... Можна сказати, навіть виграв і вибори через це в тому числі.
1: Добре, пане Артуре, повертаємося до питання. Як все ж таки відфільтрувати і зрозуміти, які новини ми дивимося, і що ми дивимося, і на що?
2: Так, я відповім зараз на це питання, але буквально теж хочу додати до...
1: Не можемо відійти від політики.
2: Ми не можемо відійти від політики, тому що те, що сказала Олександра, воно ще раз доводить, чому, власне, важливо дивитися на цю дезінформацію в контексті загальному, широкому. Тому що от навіть попри те, що контекст інший, все одно в ньому є ось ці подібні паралелі. Тобто ось цей меседж про нацизм. Ми говорили, зокрема, про полекзит на одній з програм і те, як почали розкручувати тему полекзиту через дезінформацію. Тобто ось ми бачимо ці якісь взаємопов'язані речі. І теж, крім цього, ось, наприклад, Олександра каже, що там всередині країни, коли ти перебуваєш, не відчувається те, що кандидати дають велику платформу темі України. Але, наприклад, коли ми дивилися, ну, я, наприклад, дивився за цим для коментарів, там, для інших медіа і так далі, стосовно реакції цих каналів на всю цю ситуацію з орденами і так далі, то, наприклад, там... про російські ресурси посилалися на те, що якийсь з кандидатів в президенти, хоча він насправді є дуже маргінальною фігурою в французькій uh-huh. політиці, але що він от там засудив Зеленського, що взагалі закликав до того, щоб Україну не пускати в ЄС. Тобто вони намагаються створювати ось ці такі от містки, і ось вони теж намагаються показувати те, що це все має мережевий характер. І теж саме тому для нас важливо було, попри якісь бюрократичні чи логістичні перепони, для цього проєкту зібрати команду людей з різних країн і з різних перспектив. Бо, наприклад, Олександра працювала з Франції над цим проєктом, у нас була людина, яка працювала з України і мала українську перспективу, у нас була людина навіть з Канади, яка працювала uh-huh. над цим. Тому, відповідно, ми зібрали ось таку команду. А стосовно питання щодо того, як на це реагувати, як на це діяти – це дуже гарне питання, і ми зараз максимально по можливості працюємо над, скажімо так, поширенням свідомості цих знань про ці всі ознаки і про всі ці речі навіть серед школярів, наприклад, польських. Ось ми почали пілотаж цього року щодо тренінгів для польських школярів. Ми продовжимо це восени уже з підтримкою Міністерства освіти Польщі. І ми масштабуємо, власне, ці тренінги. І ми будемо теж напрацьовувати ці практичні кроки. Зокрема, я думаю, ми потім ще поговоримо про мости України і про ці виміри того, як ми йдемо з цим у світ. Перша річ – коли ми дивимось на якийсь матеріал польською мовою, звертаємо увагу на те, як він написаний. Бо дуже багато, наприклад, однією з ознак, чому ми впевнені у тому, що ті канали, за якими ми дивимось, вони ведуться Росією, є помилки в тексті. Угу. Причому вони залишають прям помилки, характерні для російської, навіть не української, а російської мови. І тому тут знання мови є дуже важливим. Використовуються теж, зокрема, звороти, просто перекладені буквально на польську, але які характерні для російської мови. Тобто ми бачимо, що поляк ніколи так не напише і ніколи так не скаже.
1: Це така калька, так?
2: Калька. Просто.
1: І на цій ноті маємо так закінчуємо розмову. Я думаю, ми повернемося ще не раз, не один раз, і разом повернемося так і проаналізуємо, які будуть все ж таки кінцеві висновки цього аналізу. Дякую вам велике.
0: Дякую.
3: сердечно вітаю усіх слухачів і глядачів на каналі YouTube Польського радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно

0: Вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться зараз. І мені дуже приємно вітати вже вдруге у нашій студії українську журналістку, дослідницю і стипендіатку програми міністра культури і національної спадщини Польщі Катерину Гладку, а програма називається «Гауда Полонія». Вітаю тебе, Катю.
1: Привіт.
0: Трохи добрий не прокинулась ще, хоча вже дуже рано. Дякую тобі, що ти сьогодні знову до нас завітала. Власне, ми спілкувалися у квітні, навіть ні, у травні це було. У травні записали такий перший подкаст із циклу теми, яка є досить широкою. Говорили ми про культурну дипломатію, яку ти досліджуєш вже тривалий час, про яку пишеш, до якої залучена активно. Але культурна дипломатія, вона має різні такі відгалуження, я би так сказала. І це, зокрема, видимість української культури у світі, про те, як втримати цей інтерес, аби про нас говорили далі, аби, власне, ця тематика і, зокрема, якби актуальність того, що відбувається в Україні, не лише в контексті культури, було видимим і було цікавим. Як би це парадоксально не було, але для людей із далеких країн це передусім про цікавість, про те, що це дійсно є, власне, тим, що привертає увагу, про що варто говорити, що викликає дискусію і так далі. Що таке, в принципі, видимість? Як би ти це охарактеризувала?
1: Це насправді не менш широке питання.
0: От, але ніж... пов'язане,
1: звісно, так. Я би сказала, що це лежить насправді в основі, тому що по великому рахунку це, якщо ми визначаємо там маленькі сторітелінги якісь про нашу країну, то це такий великий сторітелінг, який розбитий на багато маленьких. Ось. І насправді тут, напевно, варто почати з того, що ми розуміємо, що культура – це також політика, мистецька вся її лінія – це також політика, але різниця в тому, що політика-політика класична, да, вона працює на рівні домовленостей, якихось політичних консенсусів і тому подібне. А культурна лінія, вона працює, окрім якби всього менеджменту, організації, там, медіа і все решта, вона працює над емоційною складовою. І це її найвеличезніша, найбільша сила. Тому що одна справа – вийти, виголосити якусь промову, ну, навіть там вражаючу, там, або оголосити якесь політичне рішення, а з іншого боку, наприклад, там, не знаю, зіграти уривок опери про матерів Херсона в Метрополітен Опера. Тобто це зовсім, зовсім інший вплив і зовсім інша робота. І, звісно, що там на п'ятому році війни, великої війни, ми стикаємося з тим, що це постійне винаходження оцієї нової мови, що говорити. І те, що я помічаю, це постійне питання про те, а яка Україна сучасна поза війною, не тільки в війні, а поза війною, і яка Україна... ха-ха, в майбутньому. Mm-hmm. От, і насправді ніхто не зважає, особливо в якихось там топових культурних майданчиках, типу якихось фестивалів великих, або премій, або академій. Ніхто, окрім якби людей, які нам співпереживають, вони сильно не переймаються тим, що, ну, що насправді у нас питання просто того, щоб вижити. Що так само, як і, ну, просто звичайні люди, так само і режисери, і митці, і художники, і музиканти, вони так само не знають, чи вони прокинуться завтра. Але це нікого не хвилює. Тобто нам постійно ставляться запитання про те, а що ви, а розкажіть, а які ви, а які теми турбують українське суспільство. І тому я неодноразово от чую від... ну, в мистецьких середовищах потребу постійно це якось винаходити. А це не така проста задача, тому що водночас наша видимість складається в тому числі, щоб фіксувати злочини, щоб нагадувати про війну, щоб показувати, яка вона, який великий ефект страшний вона впливає на всі категорії, включно там з тваринами. Ось, і це оце весь час таке балансування між тим, щоб робити дабл ікс всього, Тобто, знаєш, є такий, ну, якби жарт, це наче стосується масової культури, але це дуже сильно про нас. І це не зовсім жарт, це насправді напівпрацювання.

0: правда, що жодна країна так не готується до Євробачення, як Україна.
1: Ну, насправді це правда.
0: Тобто ніхто не париться настільки. Ну,
1: але
0: тобто
1: це
0: там
1: завжди можливість розповісти за допомогою такої м'якої сили, дуже там легкої музики. Хоч, наприклад, цей рік він якби, ну, мені особливо сподобалась наша співачка. Яка має величезний досвід музичний, дуже багато досягнень і так далі, і так далі. Просто в Україні ніхто не знав. Так, на жаль, трапляється, що ті, хто робить музику, власне, за межами України, вони дуже часто не крутяться по радіо, вони не звучать в ефірах і так далі. В будь-якому разі тут, ну, якби суть була така, щоб, власне, ще раз розповісти і донести цей меседж, донести цей там меседж миру, свободи і так далі, і так далі. Але в той же час я спостерігаю, наприклад, от своя така, моя особиста автоцензура, коли я, наприклад, готую огляди преси польською мовою про культуру на польський канал, то дуже часто себе ловлю на думці, о Боже, знову сьогодні все про війну. Тобто це вистава, це кіно десь у Карлових Варах, це ще там щось, але все про війну. 5 новин про війну. Якби воно якби йде поруч завжди, так? Культура, війна абсолютно нероздільно.
0: Так, і це насправді, ну, я теж себе ловлю на цій думці, при тому, що я живу в Україні, але і я розумію, що це нікуди не дінеться, тому що ми просто це проживаємо, і нам потрібна ця, ну, потрібний цей вихід, ці історії та цей голос. Але це часто створює і інший ефект для іноземних там гостей, партнерів, аудиторії, я не знаю. Це те, що нічого, що, наприклад, що українське мистецтво важливе, в широкому сенсі мистецтво, я маю на увазі, не тільки там художнє, візуальне, але це тільки про війну. І от що з цим робити? Ну, тобто це така сама дискусія, насправді, і всередині галузі, тому що, ну, ти не можеш це ігнорувати, ми не можемо гратися в фейковий позитив теж, от, але з іншого боку ми маємо, ну, от кажу, постійно балансувати між тим, щоб з одного боку доносити цей біль, і, ну, і плюс ми розуміємо, що наш ворог, як ми минулого разу говорили, він також не стоїть на місці, він також вертається на майданчики зараз активно, тобто фінансує. Я думаю, ти бачила остання така історія про Букерівську премію.
1: Так, так, це має бути ім'я відомого там російського олігарха, який буде фінансувати далі цю премію.
0: Тобто, ти можеш
1: нікому
0: там
1: не залишає, ну, нікому не заважає.
0: Та, тобто ти можеш там, не знаю, 5 років системно, от у нас є такі друзі, які там, наприклад, в Франції. Та що там 5? З початку війни на Донбасі наші колеги ходять на всі французькі ефіри, просто там уже мозоль, напевно, там на язику, щоб розказувати, що є, що, починаючи від історії, закінчуючи там якимись окремими політичними рішеннями, а потім просто хтось приходить, дає гроші, і премія перейменовується, і все. І це теж не варто недооцінювати, тому що, ну, якби, і я не думаю, що хтось буде з цим сильно сперечатися чи воювати.
1: Так, власне, ще про цю видимість. От, наприклад, в контексті сучасного мистецтва ми говорили вже про Origami Bear, проект Жанни Кадирової, Origami Олень, який зараз є в Венеції. Дуже цікава концепція, з різних точок зору, багато символіки і так далі. І все це дуже круто. Але як зробити так, аби про це писали? Тобто критика, вона є ключовою абсолютно, і це є величезна праця. І це не тільки стосується цього моменту, конкретно цього мистецького об'єкта, але дуже багатьох інших галузей, коли ми часто є свідками того, що, наприклад, хороші українські концерти, вони організовуються для української спільноти передусім. Тобто вони скеровуються, сам же меседж про організацію, що це от ми хочемо вас об'єднати тут у Польщі, чи в Канаді, чи ще десь. 99% публіки – це українці, які приїхали в різний час. І так, власне, як зробити так, щоб це було ширше? Чи це взагалі входить в, ну, якби, якусь таку ідею сьогодні поширення української культури?
0: Звісно, входить, просто залежить, який проєкт. Тобто, по ідеї, це не робота митців, це менеджерська робота.
1: Абсолютно.
0: Це дипломатична робота, ну, не культурна дипломатична, а просто дипломатична. Тобто, по ідеї, це, ну, має це робити або якщо це інститут,

0: Державна, та в нашому випадку це там Український інститут, якщо це, наприклад, державна якась історія, як представництво МЗС, як головна інституція, яка має, по ідеї, цим займатися. Але Український інститут не присутній у всіх країнах далеко. Тобто це є, ну, декілька ключових наших партнерів, і то це не такі масштаби, які би хотілося. От, але по ідеї я знаю, що зараз уже наші, багато хто з наших творців, вони вже теж настільки адаптовані, що вони насправді продумують цю історію. Тобто, наприклад, ну от та сама Жанна Кадирова, вона продумує цю історію. Тобто у неї не сказати, що у неї там прям армія, якась команда в 500 людей, зовсім ні, але просто не знаю, вона сама по собі, напевно, така, що вона якось от привертає увагу, вона говорить про це. Потім там, наприклад, коли був цей альманах «Війна очима тварин», це робив мій друг, продюсер Олег Кохан, і от зараз він війшов, наприклад, до складу Академії «Оскар». І от я хотіла сказати те, що такі от речі, які раніше здавалися, можливо, не настільки значимими, це нагороди, входження на якісь значимі майданчики, вони дуже впливові, тому що Академія «Оскар» – це дуже неформальне середовище. Тобто це, в принципі, достатньо закрите середовище.
1: А як це відбувається, в принципі? Тобто, яким є цей процес? Це досягнення, це теж контакти, поява на різного роду подіях і так далі?
0: Так, все разом. Ну, насправді, мені здається, ми минулого разу згадували трошки про це, але насправді дорога Мстислава Чорнова – це не тільки дорога його команди безпосередньо, яка знімала сам фільм разом з ним, та працювала з ним, але це дорога окремої частини команди, яка працювала з медійним і оскарівським цим середовищем окремо. І це частина американської команди. Тобто, умовно, там, режисер X, який би він талановитий не був, якщо він просто приїде з вулиці і скаже «Здравствуйте, я тут на Оскар подаюся», то, ну, він податися, та він може, тому що це відкрита процедура, в принципі, ти можеш це зробити, але там дуже багато впливає інших факторів. І, наскільки я знаю, він якось теж уже задіяний в середовищі, уже не просто як конкурсант. От, тому такі речі, вони теж дуже сильно впливають, тому що це значить, що ця людина на приватному рівні вже входить в це середовище. Наприклад, я знаю, що там не тільки Кохан, там насправді ціла низка зайшла наших людей, але, наприклад, в його випадку я знаю, що він, ну, дуже багато, тобто це людина, яка працювала весь останній період часу з Кірою Муратовою. Кіру Муратову знають, реально знають, тобто ті, хто розбираються там в кіно, і це навіть не якийсь вузький момент. Тут навіть нещодавно до мене там звернулися з приводу, сподіваюся, майбутнього фестивалю в Польщі, де зберуть режисерок, які робили кіно з різних країн. І різного часу, і різних країн. І, власне, Кіра Муратова завжди там фігурує як класика така, ну, як уже... От, Олег, наприклад, працював з нею. Він працював з дуже-дуже багатьма, ну, такими знаними режисерами. І в тому самому кіноальманасі «Війна очима тварин» в першому ж фільмі знімався Шон Пен, з яким у них так само довга вже історія. І Шон Пен, він лобіст України. Теж не тільки на офіційному рівні, а на неофіційному теж. І це теж культурна дипломатія. Тобто це людина, яка справді прониклася, у якого там справді висить там прапор вдома в Каліфорнії, тобто який справді приїжджає, який це якось відчуває, і він просто оце робить. І він багато кого збурив. От, тому це така системний захід в середовище, в тому числі і медійні, і я знаю, що це починають якби усвідомлювати. Так само, наприклад, коли Фома з гурту «Мандри», коли він зняв фільм про Маріуполь, у них була велика команда з Андрієм Ризолем, там вони їздили таким цілим десантом, то він якось в інтерв'ю, от ми записували з ним розмову, і він ділився про те, яка колосальна робота була це саме заходження в ці середовища. Не просто, щоб люди сприймали тебе як гастролі цирку, такий приїхав якийсь невідомий чувак, показує знову якийсь травматичний нам фільм. А оця розмова, тобто вони заходили в університети, вони заходили в євроструктури, вони заходили в дуже різні, вони там поїхали на асамблею НАТО, тобто дуже різні середовища. Від якихось дуже простих показів там в якихось старовинних корпусах університетів.

0: До таких от, ну, офіційного рівня. Але це колосальна робота, і він тоді казав, що він відчуває, що це дуже сильно просідає. Дуже. Тобто, наприклад, ну, в їхньому випадку там багато хто включився, і в тому числі там МЗС, окремі люди. Але це все одно не того рівня от роботи, що ти можеш, наприклад, ну, взяти якийсь продукт і повноцінно його супроводити. Не тільки критикою, а от взагалі, що, що ти робиш якесь прев'ю, що люди вже це чекають, що там, наприклад, є якийсь місцевий контекст, що якщо ми їдемо в Францію, то ми адаптовуємо це якось там під французький контекст, чи під німецький, чи під італійський. От. І в цьому випадку, ну, у нас знову ж таки... У нас є великий стимул, який називається Росія. Тому що вони це роблять, і вони насправді... Ну,
1: пожвавлюють цей процес.
0: Так, як би це жахливо не звучало, але вони нам дають цей пінок про те, щоб міняти наші стратегії і підходи до того, як промотувати наші продукти.
1: Ми дуже часто говоримо про цю присутність України у світі, ну, зокрема, української культури, в контексті цієї великої війни, повномасштабної війни, вже ось майже 5 років. Але в той же час ти маєш цей досвід і знаєш до досліджувала те, як це відбувалося з 14-го року і значно раніше. І от, наприклад, зараз, зокрема, в контексті того, що відбувається між Польщею і Україною, ми маємо сьогодні кризу в польсько-українських відносинах, хоча я, насправді, абсолютно доброї думки, що все буде добре, що є дійсно дуже багато людей, як в Польщі, так і в Україні, які залучені до цього діалогу не рік і не два і не три, а дуже багато років. І от, наприклад, зараз завершився вже 13-й фестиваль «Схід культури. Інші звучання» у Любліні, а в його рамках 13-й «Східний експрес». Це книжкові прем'єри Центрально-Східної Європи. І так склалося, що цього року було, здається, 6 книжок українських. Це досить багато. Так, і я пригадую перший цей «Східний експрес» у 2014 році, коли приїхали до Любліна там Андрій Любка, Сергій Жадан, Андрухович, Сашко Бойченко, Олег Лишега. Взагалі це просто було неймовірно і якби цікавим, дуже цікавим є цей цикл, але я бачу, що якби на нього приходять здебільшого одні й ті самі люди. Не завжди, не хочу тут так узагальнювати, але дуже мені бракує, власне, того, щоб і Україна подивилась на це. Тобто не було, наприклад, консула. На жодній події. Це 4 дні, двічі на день зустрічі навколо літератури і так далі. І от мені дуже цікаво, оці люди, які будують цю історію, які розповідають не тільки сучасною літературою про Україну, а там беруть Марину Гримич. Перша я побачила цю авторку взагалі. Це дуже, дуже круто насправді. От як бути з цим? Як якби будувати теж про те, що ти сказала? Оця політика, але... Трохи воно відбувається без участі України. На жаль, так є.
0: Це, по суті, як і попереднє твоє питання, та сама історія, що не завжди, ну, точніше, майже ніколи автор цим не займається. Тобто, переважно, ну, прибираючи всю романтику, це виглядає так, що автор «Х» запрошений на певну подію. У нього, скоріше за все, є там або агент, або хтось, хто приймає його з іншого боку, там, наприклад, з польського, тобто якісь організатори чи люди-організатори і все решта. Але він весь час в потоці, він не буде... Тобто у нас ну, автор не може, якби, по великому рахунку довго розвивати цю систему взаємин, окрім своїх приватних. Тобто всі перелічені нами люди просто мають іще довгий приватний контекст. Тобто вони теж уже входять в середовище, вони там отримують премії, вони там, не знаю, стають докторами в університетах. І все решта, і це працює, тому що, ну, наприклад, я не думаю, і я бачила там, коли Сергій Жадан приїжджав сюди, він виступав там на плацу, на відкритій площі.
1: Ну, в центрі Варшави.
0: Так, ну, ніхто не вибіг туди, звісно, з плакатами, там, їдь додому, знаєш, або там Польща для поляків, або щось іще. Тобто ніхто це не зробив і не зробить. От, і дуже багато людей, які просто там проходили на вулиці, просто звичайні польські мешканці варшавські, вони просто зупинялися і слухали. І дехто потім підходив, дехто щось розпитував, дехто просто не знав, але знав, наприклад, Сергія Жадана, я теж спостерігаю, просто дивилася, хто там був. От, і так, звісно, був великий відсоток українців, але великий відсоток і не українців. Ну, і білоруси, звісно, там були, і якби це така історія. От, але

0: що, ну як? Тобто це, я не знаю, я вірю насправді в силу приватних зв'язків.
1: Так, тому тобто, що точкове так дуже.
0: Так, насправді, тому що, ну, от я спостерігаю роками, ну, скільки би мене... Це просто різні рівні. Тобто, інституційний теж має бути, наприклад, ну, якщо ти хочеш зробити щось глобальне, наприклад, якісь сезони українські, або, ну, от як там, наприклад, в Франції було, або фестиваль тут, ну, ти не обійдешся без якоїсь інституційної історії. В будь-якому разі. І в основному це якби інституції з інституціями працюють, а ну, якби митці, автори, вони всередині цього процесу. Але воно все одно не так сприймається. Тобто, можливо, що в цьому випадку, який ти приводиш, це просто супер-харизматичні автори. Тобто, це просто цікаві
2: автори,
0: люди.
2: Автори, але теж і організатори, які вникають, яким це важливо, які не просто роблять свою роботу, не просто готують там черговий фестиваль, а які залучені в волонтерство, в яких супер-круті контакти, друзі в Україні чи українці, які живуть в Польщі. І це є їхнє середовище. Тобто, це теж дуже важливо, що це не просто випадкові люди, які роблять свою роботу.
0: Так, це правда. І це, напевно, ще залежить від того, яку ціль людина закладає. Тобто, якщо це справді йдеться про сталість, от ми тут, напевно, з тобою говоримо просто про сталість. І це таке глобальне питання взагалі для всього зараз. Що у нас все надто швидко і надто тимчасово. Тобто, так, хоп, десь прибігли, щось там записали, якийсь уривок, там, поговорили 30 секунд про Україну, на наступний день там щось відбулося, я не знаю, якесь, ну, наприклад, там, не знаю, цей жахливий ураган в Венесуелі, хоп, всі переключились туди. Тобто, немає сталості і, напевно, бажання сталого побудови стосунків у певної категорії людей. А є ті, хто це будували ще бозна скільки років, і вже нічого у них не зміниться. Тобто вони вже в цих стосунках. Ну, там, як Ольга Токарчук, як там Катажина Кошани, як ціла оця вся плеяда, як ці люди, які зараз поїдуть на фестиваль Бруно Шульца в Дрогобич. Звісно, як Моніка Шнайдерман, скільки вона...
2: От, так, дуже багато. Тобто це видно, ну, і в мережі, і так загалом дуже
0: скільки їхнє
2: дуже
0: видавництво
2: долучені.
0: Просто переклало і посприяло виданню кількості книжок. От, це вже не кажучи про їхню якість, та? А ти розумієш, що, можливо, для неї не настільки важливо виходити, виголошувати якісь пафосні промови, але ми можемо розуміти, що насправді переклад... Це теж культурна дипломатія.
2: Так, абсолютно. Це якби можливість розповісти так світові про Україну, як і сучасно, так і в ширшій перспективі минулого. Ми згадали про фестиваль Бруно Шульца. Він починається вже в неділю, якщо я не помиляюся, 12 липня. Але ми зараз говоримо напередодні конференції великої у Львові «Україна у світі», конференція україністів. І так як писав Остап Словинський, якщо я не помиляюсь, що це взагалі важко повірити, що всі ці дуже складні ситуації, щоденні обстріли, просто ну нереально сумно, нереальний біль, а відбувається така важлива подія, і якби мені здається, що це теж черговий крок до того, аби переосмислювати українознавчі студії, україністику у світі, яка, ну, справді за останній час навіть в віддалених країнах дуже впевнено відходить з цього такого з цієї бульбашки славістики. Як ти думаєш, от наскільки ці українознавчі студії у світі, вони теж сьогодні спричиняються до того, аби про Україну знали більше, знали без стереотипів і так далі?
0: Звісно, ну це дуже кропітка робота, і ця конференція, я думаю, що я з великим інтересом за цим спостерігаю, тому що це якраз кооперація інституцій і окремих персон, і окремих діячів, тобто це дуже така... Це історія про об'єднання всіх. І про там Інститут стратегії культури, які подавалися там на культурну столицю Львів, подавали. Та? Це і Міністерство культури, це і насправді оця лінія, яку вела перша леді з українськими студіями, тому що це її парафія. От, і ми це теж, в принципі, відслідковували, що вони справді ну, багато з цим працюють. Тобто це дуже кропітка робота в тому сенсі, що, ну, перше, що дуже багато років, звісно, все подавалося через призму Росії. От, і це були оці от преславуті слов'яни, які невідомо про що, і от якась там Україна в

0: вирі, оця, ну, вирі російському. Але паралельно зараз це змінюється, і деколонізаційні процеси, вони дуже зараз активні. Тобто навіть там, коли в своїх дослідженнях і в своїх матеріалах я теж спостерігала, яка кількість взагалі в Європі відбувається зараз якраз якихось конференцій, зустрічей, досліджень про деколонізацію. От, де в тому числі час від часу присутні, наприклад, якісь півтора адекватних голоси росіян, але не росіян як таких, а народів, яких вони окупували свого часу. Тут є велика дискусія, чи це хтось колись не використає, тому що ну, вони створили таке об'єднання, щось там якесь об'єднання народів Росії. Ну, і тут якби самі народи Росії теж дуже сильно дискутували, чи вони народи Росії, чи вони не народи Росії. От, але факт те, що ці процеси відбуваються. І от подивимося по Львову, наскільки це спрацює. Звісно, це шалено впливає, тому що це якраз гра вдовгу. Тобто навіть якщо...
1: Процес, який відразу не може бути видимим, мені здається.
0: Так. Ну, насправді це те, що там Тімоті Снайдер зробив, запустивши цей курс. Навіть якщо на ньому буде 5 студентів, неважливо, це 5 носіїв адекватної, глибинного знання про Україну. Це означає, що це 5 таких вірусних систем, та, які розійдуться. І нехай це може бути краще 5, чи там 10, чи 15, чи 20, я не знаю, ніж 2000, та, серед яких там все одно буде, там, не знаю, 20. От. І це, ну, це впливає на те, що людина отримує персональне враження про Україну. Тобто вона проходить це, і у неї може зародитися імпульс туди приїхати, подивитися. Так само от ми зараз, я менторила школу мультимедійної журналістики УКУ, яка через безпеку насправді не може проводитися у Львові, тому що це співпраця Австрійського університету і Українського католицького у Львові. Але там були учасники, наприклад, з Австрії, з Данії, от, які, так, вони все ще, ну, це молоді люди, вони все ще на наше запрошення приїхати, бодай, до Львова дивляться трошки так. От, але ми так пушили і говорили, ви ж журналісти. Вони самі досліджують, як медіа впливає на людей, наприклад, в цьому сенсі, але вони самі стають результатом цього впливу, тому що вони читають в своїх новинах про те, що жах, жах, жах, і вони не бачать того, що, наприклад, відбувається в полі культури. Тому що їм, ну, там, датські і, там, не знаю, німецькі, австрійські медіа, вони їм це не доносять. А вони самі медійники. Тобто, уявляєш, які це люди, які ще якось фільтрують і критично мислять, і навчаються, і все решта. От, а можеш уявити собі, що відбувається просто зі звичайними людьми. Тобто, вони дивляться на це рівно так, як на будь-яку війну. Ну, от як ми дивимося там на війну в Сирії, як ми дивимося там Палестина-Ізраїль, ну будь-що. Тобто просто дивиться, що ну жах, показують руйнування і все. Звісно, що туди ніхто не поїде. І тому навіть сам приїзд просто цих учасників до Львова це вже подія.
1: Так, ну, я, тому, я мала теж нагоду поспілкуватися з українськими учасниками, учасницями, але вони, власне, згадували про те, як чи австрійці, чи, власне, студенти із Данії запитують у них про те, як це виглядає реально, як вони живуть і так далі. І навіть вже такі діалоги, такі розмови, вони теж багато дають розуміння ситуації. А як стосовно, власне, оцього зацікавлення? Я повертаюся знову ж таки до цього, тому що це такий важливий момент, який навіть Мар'яна Садовська певний час тому в одному інтерв'ю висловила, що, власне, наше завдання сьогодні, це, зрештою, мені здається, що це вже тривалий час, бо навіть на прикладі Польщі, Варшави, в перший рік повномасштабної війни відбувалось дуже багато українських подій. І вони організовувалися як людьми, які вже і до цього мали певний досвід з українською тематикою, але здебільшого це були ті люди, які вперше взагалі дізнавались про Україну, відкривали якісь там моменти і так далі, і так далі. Цього є все менше, менше і менше. Але це теж, мені здається, відіграє... Ну, таку важливу роль в контексті того, як сама українська спільнота себе презентує. І от, вертаючись до нашої Мар'яни Садовської, співачки і волонтерки, вона сказала, що не завжди віночки будуть цікаві.
0: Та,
1: і вони взагалі не будуть цікаві. Як
0: вони
1: зробити
0: цікаві
1: так, щоб, власне, було цікаве щось сучасне, щось інше?

0: те, що я спостерігаю, те, що би я точно робила, це переходити на якісь універсальні коди. Тобто, по великому рахунку, там, грубо кажучи, спрощуючи цю формулу, я би говорила так, начебто війни немає. Не в тому сенсі, що ми її ігноруємо, а в тому сенсі, що ми говоримо про актуальне, ми говоримо про те, що хвилює всіх, ми говоримо про те, що може чіпляти людину і в Польщі, і в Італії. Тобто я би виходила на якісь універсальніші коди. Наприклад, ну, є безліч цілих великих тем, які чіпляють. Та? Тобто я розумію, що от була історія, наприклад, там з нашою знайомою Аліною Костюковою, яка робила взагалі постановку, це була її постановка там центру Гротовського, взагалі, яка виходила начебто через тему жіночності, тілесності і місячних, але це розказано все одно через контексти історії українських жінок. Але це польською мовою, це для польської аудиторії, це все зроблено. Тобто, чи це хвилює всіх жінок? Звісно, хвилює. От, але воно так розказано, що люди купуються на оці от просто, ну там, типу, секс-скандал, рок-н-рол. От, але вони йдуть і бачать глибину, там, наприклад, жіночого питання крізь все, та, що ми зараз там бачимо. От, і я бачу, що отакі от речі, вони, коли ти просто робиш якісно з інтересом, ти сам, це, сам від цього гориш, от, і ти доносиш щось таке, що водночас якби і про Україну, і не про Україну. От, і отакі от коди вони спрацьовують, тому що ти просто ти не стільки першочергово думаєш про те, що ой, а як же мені зацікавити там аудиторію X от такої-то країни? А ти думаєш про класний продукт, от не про вишивані рушнички, а про класний продукт, який ти просто повезеш та або покажеш, або поділишся в якійсь країні. Тобто, як ти це промотуєш, це, як ми говорили, це вже друга інша історія. Але який сам продукт? Тобто, якщо він просто поганий або неякісний, і от ми з Маріаною теж про це багато говорили, вона каже, дуже часто, наприклад, локальна аудиторія країни, вона відмовляється, вона перестає слідкувати за Україною через те, що вона раз-два прийшла на щось, воно якесь ніяке, і все.
1: І вже все. Вже цей шанс втрачено.
0: Ну, і особливо там такі сталі демократії, які вже, вони такі дуже розбещені, вони дуже повільні. Ну, типу Німеччини, Австрії. Тобто вони не будуть 15 разів ходити там на умовно на якісь українські вистави або щось таке для того, щоб побачити щось в них там інше. А плюс там, наприклад, деякі люди, вони взагалі страшенно консервативні, і до них навпаки треба, можливо, з якимось там більш таким класичним контекстом. Тобто я би відштовхувалась просто від якості. Тому що, ну, насправді, та знову ж таки, навіть продукти цієї масової культури, навіть та сама наша лелека, це той самий приклад. Тобто це... Всяк так, ну, для мене, якби, платформа Євробачення не надто цікава, але я розумію, що це дивляться мільйони людей. Що якби ми це не оцінювали, це така достатньо специфічна, але дуже масова платформа. І що заважає людині вийти зі змістом туди?
1: Так, ну, власне, це про зміст. І, до речі, за останні роки, може, не всі, так, представники від України, але часто це був зміст, власне, зміст, mm-hmm. сенси. І, дійсно, мені здається, що, ну, добре, нам це здається, тому що ми, якби, так, в цьому крутимося і так далі, але і іншим, власне, представникам з різних країн, так, чи то журналістам, чи меломанам музичним, це теж так видавалося. Тобто, я теж не спостерігаю аж настільки так багато, але, зрештою, натрапляю на різні повідомлення, на різні якісь короткі відео і так далі, де про це теж говорили.
0: Плюс це часто може бути зовсім не той ефект, який ми очікуємо. Тобто, наприклад, якщо після колись там виступу Калуша люди пішли гуглити, що таке Азовсталь, слава Богу! Будемо вважати, що це результат виступу Калуша, там умовно.
1: Ну так, або як були творчі, пригадуєш, власне, був масований обстріл Тернополя тоді, так, і вони теж показували це. Дуже важливі моменти.
0: Або що
1: моменти.
0: Вони дізналися, наприклад, зацікавилися якимось дивним мовчазним хлопом Яриком Джусям, який там грав на задньому фоні, так, і подивився, що це за такий цікавий інструмент.
1: Харківська бандура, так, це дуже моменти. Ну, такі, знову ж таки, точкові, це все процес, насправді, і ми бачимо абсолютно, що воно є так, і от навіть не дивлячись на цей контекст, власне, вже майже 5 років повномасштабної війни, ще раніше це все творилося, і праця багатьох

0: людей, вона сьогодні теж є, якби показує те, що все-таки Україна якби є в цьому меседжі, так? Вона видима. Хоча, може, не завжди здається нам так, якби ми цього хотіли.
1: От, наприклад, для мене, знаєш, такий дуже класний приклад, і ми багато говорили, теж ми, я знаю, теж записували розмови,

0: історії штатів, а як американська. Тобто це такі практики, які не залежать від будь-яких адміністрацій, Трампа чи не Трампа, чи будь-кого. Тобто це, як говорила Оксана Маркарова, та, але вона і посолка колишня, і вона має дуже багато досвіду, і в економічній сфері так само вона мала досвід, бо була в міністерстві також. Ось вона насправді багато розповідала про те, що для них результатом успіху є те, скільки людей приходять американців на так, українські це дуже події.
1: Так.
0: Тому що ну, з українцями зрозуміло, вони будуть приходити. І це дуже різні аспекти: від сучасного мистецтва до там, не знаю, кулінарних якихось історій чи там майстер-класів і все решта. І здавалось би, от ми дивимося, як там ці українські доми є там в світі, та і в різних країнах. От, але начебто усюди є оці майстер-класи і все решта. Але в випадку українського дому в Вашингтоні це не вузько, тобто це не українське гетто, умовно. Тобто це середовище, яке об'єднує, яке шукає постійно, вони постійно це аналізують, це постійно живий процес того, щоб знайти конекти між американською спільнотою і не тільки, тому що вона теж дуже різнорідна, та що таке американська спільнота зараз. Тобто це можуть бути люди із Латинської Америки, і звідки завгодно, тобто вони ці точки доторку постійно шукають. І от я думаю, що в цьому історія, не про те, що ти, що ми маємо і в якихось інституційних історіях, і в якихось приватних історіях бути налаштовані на тому, що це як життя, це живий процес. Тобто ти не можеш придумати рішення на 15 років вперед, прописати стратегію і очікувати, що завтра про Україну всі дізнаються. Тобто це живий процес, ти постійно скануєш, постійно, ага, це спрацювало, це не спрацювало. Тут хтось, та Боже, навіть людина, яка купить на аукціоні якусь картину сучасного мистецтва українського, вона назавжди з цією країною з'єднана. Вона буде щось про це, ну, вона навряд чи просто від ліхтаря прийде і купить. І такі практики теж зараз є. І я знаю, що, наприклад, українські бізнес-школи працюють навіть з цим, щоб, наприклад, робити якісь проекти на стику бізнесу, таку міжсекторальну історію. А це теж дуже цікаво. І це теж може бути про культурну дипломатію, коли до цього долучається бізнес.
1: Так, і, от, до речі, тобто... так, це важливий такий момент. І, знову ж таки, люди, конкретні люди, які на своїх місцях, власне, теж долучаються, може, не завжди свідомо, дуже часто несвідомо, до поширення інформації про культуру, про Україну. От, останній мій такий приклад – це мої колеги з другого каналу Польського радіо, які мені постійно нагадують, ну що там, з'явились якісь диски, ти нам щось вже там вийшлиш. Тобто нам це важливо. Mm-hmm. Якби не дивлячись ні на що, не дивлячись на кризу, меншу зацікавленість, хейт і так далі, ми хочемо давати музику сучасних українських композиторів до ефіру, ми дуже хочемо про них дізнатися, нам це важливо. І це реально працює.
0: Знаєш, є такий от парадокс, ми якраз з моїм куратором Адамом Поморським днями про це говорили, що з одного боку оця так звана чергова криза між Україною і Польщею, назвемо це так, хоча я не впевнена, що це варто називати словом криза, я думаю, що це класична маніпуляція, під яку підставити інших персонажів і буде все те саме. Не обов'язково, щоб там була Україна і Польща. Це абсолютно базові маніпуляції, на яких, ну, на які досі ведуться і на яких швидко і добре робиться електорат. От. Але ми говорили про те, що попри все це, ти заходиш в кожну другу книгарню, і не тільки в Варшаві, і ти бачиш купа книжок про Україну. Що це нам говорить? Що інтерес є. Ну, і це там не книжки про якісь контроверсійні теми виключно, та? Це книжки різного плану, від просто якихось краєзнавчих до якихось вузькоспеціалізованих, чи це просто художня література, скільки перекладів вийшло, як в один бік, так і в інший. Тобто цей інтерес, він є. От, просто питання в тому, що як в цьому тепер бути, тому що з одного боку, якби наче культурна дипломатія робить свою роботу, точкова чи не точкова, а паралельно є просто звичайна маніпуляція, де людям може бути елементарно небезпечно в Польщі. І от що з цим робити, як це з'єднати, тому що ну, у тих, хто цим маніпулює, у них дуже великі сили і фінанси. І зрозуміло, хто це ще підплачує за це. І от тут, ну, мені раніше здавалося, що це взагалі, ну, настільки окремі речі, але зараз через те, що там соцмережі і все решта, оці потоки, вони можуть перекривати

0: реальні проекти, які роблять там україно-польські взаємини ліпшими, цікавішими, там сталішими і тому подібне. І тут така, ну я не знаю, хто кого перекричить, я вже
1: думаю,
0: не знаю.
1: Я думаю, що попри все буде добре. Завжди при таких моментах я спілкуюся із своїми власне друзями, близькими колегами, які багато років долучені до творення польсько-українського діалогу, відносин в різних сферах, чи це самоврядування, чи культура, але вони теж доброї думки, хоча так, це дуже-дуже сумно. Мусимо, на жаль, сьогодні завершувати, але я тобі бажаю ще цих декілька тижнів перебування на стипендії Gaudi Polonia хорошого, плідного, гарного часу, гарного фестивалю Бруно Шульца, і домовляємося на завершення твоєї програми теж, і на кінець липня записати ще одну розмову про широку тему культурної дипломатії, але теж і про твій проєкт, який, над яким ти зараз тут працюєш, присвячений присутності, зокрема, Світлани Олешко у Варшаві і також її пошуків у цьому місті, в цій країні Леся Курбаса, Харкова і так далі. Дякую тобі дуже, Катю. Я нагадаю, що гостею нашої студії в програмі «Міжкультурні діалоги» була журналістка, дослідниця, стипендіатка програми «Gaudi Polonia» Катерина Гладка. І до зустрічі в наступній нашій серії циклу розмов про культурну дипломатію.
0: До зустрічі.
1: Дякую, Мар'яна Кріль. Почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як історія допомагає краще зрозуміти сучасність. І сьогодні наш гість – історик Олексій Леончук. Пане Олексію, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Ми з вами познайомились не так давно, так, в Кракові під час третьої вже міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яку рушієм якої, так і організатором став, очолив цей рух пан Павел Левчук, який часто буває в нас в ефірах. Ми інформаційно підтримували цей важливий захід. І я, познайомившись з вами, ми так трошки з вами розговорилися про українську мову, про історію, тому що ви історик за фахом. Але ви також працювали і міжкультурним асистентом на початку повномасштабної, так? І от ваша діяльність, ваша біографія, вона поєднує, скажімо так, і історію, науку, сучасні відносини України і Польщі, і оцю складову освіти для українських дітей і підтримку української мови. Але ви у нас вперше, тому я вас прошу, розкажіть трошки про себе, власне, про свій шлях загалом до Польщі, як ви потрапили. Тому що ви закінчили в Рівному, так?
1: Так.
0: Все розкажіть самі, тому що ви за фахом історик і навчалися в Україні, так, але потім в Польщі.
1: Так, життя склалося, що справді на більшу частину свого життя першу я прожив в Україні, там закінчив школу в Рівному, закінчив два університети за фахом історії. І потім працював теж вчителем історії в школах Рівного.
0: У вас ще і філософія, ви і політологію
1: так,
0: викладали,
1: так? І філософію, і політологію викладав історію, тому що фах такий універсальний, як виявляється, в цьому напрямку. І потім мій товариш, який навчався в Любліні теж на студіях докторантських, сказав, що є можливість і програма, щоб, знову ж таки, сюди потрапити, програма партнерства Всходнього. І я вирішив подати свої документи. Тоді ще це була така організація, як Бюро узнавальності і вимяни академіцький. Зараз це НАВА вже. А тоді це був їхній попередник. І так от я потрапив до Кракова писати свою дисертацію, яку у 2024 році успішно захистив.
0: Вона називається «Громадянське суспільство у Польщі та Україні». Це 1989-2010 роки, суспільно-політичне дослідження.
1: Так.
0: І ви писали під науковим керівництвом Петра
1: Мікітинського.
0: Так, так. Так. А ви знали вже польську мову на той момент, коли переїжджали?
1: Я трішки її знав, тому що були такі курси, тому що Рівне має транскордонну співпрацю з Любліном, і вони от започаткували такі курси польської мови в Рівному, а української мови в Любліні були. І тому я взяв участь в цьому проєкті теж, я вивчав польську мову, звичайно, це був лише початковий рівень. Це вже потім тут я далі досконалював також знання польської мови. Але разом з тим, знову ж таки, тема Польщі і України завжди була близькою, тому що мене цікавило це громадянське суспільство, тому що поляки дуже активно підтримували Україну і під час Помаранчевої революції, і під час Революції Гідності. І от цей рух солідарності теж багато в чому цікавив, тому що Лех Валенса, до речі, він же ж приїздив і в 2004-му, і 2014-13 роках до Києва для підтримки протестувальників. Тому, насправді, для мене це було природно. Таке питання було в тому, з яким часом міг хронологічно працювати. Я вибрав саме цей сучасний час, тому що він мені найбільш близький.

0: Так. Я, от ви згадали рух «Солідарність» 80-ті роки, який, власне, став таким рухом відходу від цього падіння, да, комуністичного режиму, не лише в Польщі, так, а загалом в Європі. І мені дуже відгукується от саме одна з засновниць руху «Солідарність» – це Анна Валентинович, яка загинула в Смоленській катастрофі. Так. Але яка по крові була українкою, до речі, це мало хто знає, навіть поляки мало знають, і українці мало знають. Наприклад, так, коли абсолютно. Я як журналістка говорила от кільком своїм знайомим, мені кажуть, що це правда, що Анна Валентинович була українкою по крові? Я кажу, так, народилась в українській родині. Я знаю, що в останні роки життя пані Анна, вона приїжджала до України і зустрічалася своїми рідними, вона знайшла, так, і сестричка, так само її звали, по-моєму, Анна,
1: так.
0: Сестру, тому що батько дуже любив пані Анну Валентинович, так. Шукав її дуже довго, коли вона була вивезена вже до Польщі, і він вже доньку свою наступну назвав її ім'ям. Ось, і тут, ви знаєте, мені здається, що от образ Анни Валентинович, він дуже може стати таким помічним, можливо, в нашій цій ситуації, польсько-українській кризі, як зараз називають. Як ви думаєте? От ви досліджували цей період, от трошки, знаєте, ваші, вже перейдемо до наукових праць.
1: Ну, з наукової точки зору, щоб подивитися, ну так, Польща і Україна мають складну історію, від цього ми нікуди не дінемося. Але я завжди кажу, що минулого ми вже, на жаль, не змінимо, як би ми того не хотіли. Ми маємо думати про майбутнє.
0: Так.
1: І тому, справді, Анна Валентинович – це той образ, який людина, яка думала саме про майбутнє. Вона не ставила свої якісь інтереси особисті вище за загальні інтереси тої самої солідарності. Вона, до речі, тоді сказала, я відмовилась б стати лідером, рекомендувала Олега Валенцу, тому що вважала, що так буде краще для загального руху. І це теж дуже показовий чинник, про який говорить.
0: Так, що вона відкинула свої амбіції там і так далі.
1: І тому насправді Анна Валентинович, так, це людина, яка справді може стати таким поєднавчим фактором поляків і українців в даній ситуації. Крім того, ми бачимо, знову ж таки, от якщо говорити про громадянське суспільство, воно більш саме дивиться в майбутнє. Так, питання історичні, вони важливі, як каже Павел Коваль, але вони зараз не є першорядними.
0: Так, зараз безпека.
1: Так, зараз безпека, в першу чергу це безпека. В першу чергу це намагання убезпечити себе, убезпечити ту країну, яка обороняє, зрештою, практично цілу Європу. І тому це справді інвестиції в свою ж безпеку. Другий важливий момент, коли ми говоримо про історію, у нас були теж дуже хороші моменти, коли згадувати 1920 рік і битва за Варшаву, чудо над Віслою, коли, знову ж таки, українці на чолі з Марком Безручком героїчно оборонили Замостя і не пустили
0: ворога,
1: підмогу так. більшовикам під Варшаву, що дало зрештою сили для основних сил там відкинути армію Тухачевського і далі навіть перейти в активний контрнаступ. Тому знову
0: до речі, Марко Безручко, він же ж похований так в Варшаві.
1: Так само в Кракові похований Богдан Лепкий, професор Ягеллонського університету.
0: Так, тобто ці постаті, бачите, які були, які боролися за незалежність України і Польщі, вони навіть зараз, от їх пам'ять про них, так, їхній життєвий шлях, їхня діяльність така шляхетна і спрямована на держави, на інтереси держави, вона може зараз стати допомогою в цій ситуації, так?
1: Абсолютно. Так само, до речі, святої пам'яті і Лех Качинський, який також наголошував на тому, що безпека України безпосередньо в інтересах Польщі і незалежність України. Згадаємо його той виступ в Грузії, в Тбілісі, коли російські танки були за декілька кілометрів від столиці Грузії. І він казав, а що, завтра Україна, а потім країни Балтії, потім, можливо, Польща.
0: Так, це така цитата, яку дуже часто і згадуємо, зараз, вона актуальна. Так. До речі, про Анну Валентинович, внук Анни Валентинович заявив нещодавно, що пропонує президентами Польщі і України відзначити її постать в пантеоні українських героїв. Навіть є така заява його. Про, завершуючи тему вашої дисертації,

0: громадянське суспільство в Польщі та Україні, все ж які головні висновки ви зробили? І наскільки от той досвід, який був тоді, важливий зараз?
1: Знову ж таки, співпраця навчальних закладів. Дуже багато в чому. Шкіл, університетів, вона продовжується, вона залишається.
0: Так.
1: Другий аспект – це громадські організації, польські харцежі і український Пласт, які також активно між собою співпрацювали, співпрацюють. Так само це різні громадські організації, їхній досвід. В Україні, на жаль, не повстало таких потужних профспілок, якими стала Солідарність в певний момент. Але разом з тим в Україні були свої рухи і так далі. Україна, на жаль, не змогла економічно досягти тих показників, які досягла Польща завдяки реформам Бальцеровича. А Бальцеровича ключове, як на мене, було що з того всього, що я перечитав, передивився, і в тому числі з його праці. Що він спромігся зробити непопулярні реформи, але вони завдяки цим реформам в Польщі не повстав класичний олігархат, який ми маємо в Україні. І ці реформи, так, вони були непопулярні, але вони відбулися. В Україні, на жаль, цим шляхом не пішли, злякались еліти. І тому весь час Україна як держава і топчеться на багато часу топчеться на місці. Але разом з тим самі українські громадяни, вони надзвичайно активні. Особливо ті, де немає тої великої промисловості, тому що вони далі їхали десь на заробітки. Вони шукали якихось інших виходів з ситуації.
0: Та і ті ж революції, що от ви згадали, так. Це ж все ж таки, бачите, люди виходять і борються за справедливість. І революція гідності, вона ж була підтвердженням того, що Україна обрала шлях євроінтеграції, йде до Євросоюзу.
1: Абсолютно.
0: І, до речі, щодо Польщі, то тут важливо відзначити, що саме вступ Польщі до Європейського Союзу, він теж дуже, скажімо так, допоміг країні просто зробити такий величезний ривок вперед. Бо навіть я от, коли спілкуюся з людьми старшими, які, наприклад, жили ще до вступу Польщі в ЄС, і вони порівнюють, то це дуже велика різниця, навіть от в економічному зростанні і так далі.
1: Абсолютно, я погоджуюсь, тому що молодь, яка народилась і вже має більше 20 років, вони бачать таку Польщу, яка була в Європейському Союзі, і вони не уявляють, як було раніше.
0: Як було раніше, так.
1: Тому що, наприклад, так само, коли в 2004 році ми, як молоді студенти, приходили переконувати наших ровесників, що треба йти на протест, один з викладачів собі спокійно сидів студентами, проводив пару, і дивувався, чому так. А він каже, я пам'ятаю Радянський Союз, я пам'ятаю, що тоді було гірше.
0: Ну так. Скажіть, от ви зараз викладаєте історію, так?
1: Так.
0: В Ягалонському?
1: Ні. Я працюю вчителем в Європейському колегіумі на даний момент. От, і там я справді працюю вчителем історії, саме історії за польською програмою.
0: Так. Ми з вами говорили, що коли українці, наприклад, приїжджають, можливо, там із регіонів східних, які не дуже, наприклад, там знали історію України, і багато є випадків, що вступають тут до університетів і заново вивчають історію України, тобто під іншим кутом зору. Наскільки це важливо, щоб українці знали свою історію, поляки свою, і щоб ми могли так само знати історію один одного? Чи це допоможе нам на цьому шляху історичного діалогу?
1: Історичний діалог, він як такий відбувається. Ну, ми бачили, теж був великий польсько-український конгрес істориків.
0: Так.
1: Це теж важливий крок був. І ми побачили також, що там теж нема повного консенсусу, але принаймні цей діалог відновлено, це вже великий позитив. Другий важливий момент. Так, історію потрібно вивчати, я це скажу своїм учням, щоб вони ці помилки, які були допущені в минулому, не повторилися знову в реальному житті. Тому краще їх вивчати з підручника, ніж з власного досвіду. Тим більше я їм показую, що не засвоєні уроки, вони потім знову ж таки повертаються в тій чи іншій мірі. Ми бачимо, коли знову ж таки на Нюрнберзькому процесі був засуджений нацизм, не був засуджений злочинний комунізм. І зараз ми бачимо, як це все відродилося у формі рашизму. Тому що насправді це можна виглядати, тоді це виглядало ще смішно, кумедно, але зараз це виглядає дуже сумно і страшно. Оскільки я теж

0: переглядав певний матеріал, і там була така от позиція російських маргіналів, які казали, що ми представляємо російський комуністичний православний фашизм. Тоді це виглядало дуже смішно і дивно для багатьох, але для мене було зрозуміло, що це йде до чогось дуже-дуже нехорошого. Як ми побачили це все в 2022 році.
1: Так. Історію треба вивчати, як ви правильно кажете, її треба знати, і тоді ми будемо розуміти, що формує нашу сучасність, і яким буде наше майбутнє.
0: Історія України, вона, на жаль, багато в чому сфальсифікована. Багато білих плям. Особливо, якщо
1: радянської влади, так, тому що Україна довгий час була під окупацією.
0: І російської імперської влади, і радянської влади. Тому що історію, на жаль, пишуть переможці. Україна не мала можливості писати самостійно свою історію дуже довгий час. На щастя, є такі от українські студії при Гарвардському університеті, які зробив Омелян Пріцак. І це чудово, тому що там принаймні збиралася, принаймні в діаспорі, якась частинка тої історії, яка була. Так само осередки україністики в Канаді, які теж активно займалися саме історичними дослідженнями. Mm-hmm. І от, знову ж таки, бестселер Ореста Суптельного, потім Павло Роберт Магочі. І це все з канадської тої історичної школи пішло.
1: Я хочу вас запитати про інший напрям діяльності, про те, що ви працювали міжкультурним асистентом в польській школі. От з якими труднощами тоді стикались українські діти і зараз? Тому що вже п'ятий рік повномасштабної війни. І...
0: Ну, на початку це, звичайно, був умовний бар'єр. Вони приїхали, вони були перелякані, вони прийшли в абсолютно інше середовище. На щастя, тоді теж і польські діти, і батьки, і культурні асистенти, які були в багатьох школах Кракова, вже на щастя тоді, ми всі, як могли, їх підтримували. Знову ж таки, батькам теж треба була допомога, тому що вони були дезорієнтовані, треба було заповнювати документи різні і так далі, і тому подібне. І цей масив роботи теж робили багато в чому саме міжкультурні асистенти.
1: Тобто ви стали як такими провідниками, так? Між українцями і поляками у цій системі освіти шкільної.
0: Ті діти, які приїхали, знову таки, багато в чому, вони спочатку хотіли просто виговоритись. От. І я теж слухав їх, їхні історії. Я пригадую, хлопчик, третій клас, він каже, знаєш, каже, тому що я з ними так от розбудував такі стосунки, щоб це було справді будувалося на довірі. Він до мене каже, знаєш, каже, коли в мене був найкращий день народження, вдома в Бучі. От все. І от і з цими дітьми треба було працювати, тому що деякі
1: важко.
0: Хотіли повернутися додому.
1: Так.
0: Деякі, і навіть зараз багато хто хоче. Вони от себе бачать так, тому що для них це важливо.
1: Ну так, але, бачите, батьки, вони обирають безпеку дітей,
0: так.
1: Тому що ці страшні бомбардування, вони продовжуються, вони стали ще, Росія все агресивніше, стає,
0: так.
1: І навіть оці останні бомбардування Києва з балістичними ракетами, які просто влучають житлові будинки, і просто цілі під'їзди гинуть, вбивають людей, мирних жителів. Тобто це, знаєте, розмивається оця межа між фронтом і тилом, тобто
0: так.
1: Вона розмивається поступово. Сьогодні, от що найважче сьогодні для українських школярів, які лишаються з родин воєнних мігрантів в Польщі, які вже опанували більш-менш мову, так, польську, вони, мені здається, що діти, вони, з того, що я бачу і чую, дуже швидко інтегруються, так, і навіть асимілюються. І про це, до речі, говорили на конференції мовній в Кракові, про цю асиміляцію, що якось треба паралельно з інтеграцією, асиміляцією, щоб діти не забували свою мову, свою культуру, історію. От що зараз найважче, на ваш погляд?
0: Справді це складно, тому що відбуваються такі речі. От в тій школі, де я працюю, також були такі колка історичні, де ми також працювали з цим от українським компонентом. І справді історія України, вона потрібна, як предмет, який би був на такому рівні хоча б якихось гуртків шкільних, щоб можна було і тих, хто мають бажання, могли далі отримувати цю інформацію, ці знання –

0: для себе, тому що знову ж таки частина дітей, які здають навіть тут в Польщі, оце наше українське НМТ, вони далі подають документи саме в українські виші. Є такі діти теж, які от
1: Ну,
0: до
1: є
0: Львова,
1: хто в польських, хто в
0: так,
1: українських,
0: хто в
1: так?
0: Україні, так. Тобто, ще з попереднього року випуску деякі діти навіть повернулися до Харкова навчатись.
1: Це дуже складно про це говорити. І, бачите, забрала Росія дитинство в дітей
0: Так,
1: і
0: це
1: можливості
0: найстрашніше. Я їм
1: ці,
0: теж про
1: так.
0: це кажу. От, цього я особисто їм ніколи не подарую, що саме дитинство в цих дітей забрали.
1: Так. Як можна підтримувати от українську ідентичність дітей, все ж таки, от перебуваючи тут у Польщі? Яка відповідальність більша вчителів, школи, батьків, не знаю, самих дітей?
0: Тут, знову ж таки, має бути комплекс. Тут має бути і родина
1: Комплексно, так?
0: заангажована, школа, вчителі і, звичайно, бажання самих дітей. Тому що діти, звичайно, вони часом бувають дуже перенавантажені. Знову ж таки, якщо говорити про наших українських дітей, це, звичайно, є стрес, тому що вони також переживають за тих своїх друзів. Можливо, там дідусь, бабуся залишились в Україні, коли ці обстріли і так далі, і тому подібне. І тому в них просто часом може не бути от фізичного часу, щоб якось це все навіть самостійно запровадити і так далі, і тому подібне. Але насправді, що важливо, історію, ну, знову ж таки, можна сказати, що є YouTube-канали і так далі, і тому подібне, але, знову ж таки, YouTube-канали – це одна річ. Чи там TikTok, чи ще якісь речі. А інша справа – це живе спілкування з вчителем, який
1: Так.
0: справді буде заангажований, який зможе надати цікаву, змістовну інформацію, який зможе зацікавити дитину тією чи іншою постаті і так далі, і тому подібне. Тому що я, наприклад, от дітям розповідав про Юрія Липу, їх це зацікавило.
1: Це добре, що ви є в дітей. А якщо немає, якщо от книги читати, то які книги ви порадите, щоб все ж таки дізнатися правдиву історію?
0: Правдиву історію, знаєте, є багато літератури. Я б радив читати Сергія Плохія, його «Браму Європи», яка написана в чудовій манері і так далі, і тому подібне. Вона, зрештою, вона спрямована з одного боку на західного читача, а з іншого боку, це той матеріал, який, знову ж таки, для дітей, особливо підлітків, може дуже добре їм
1: Зайти їм, так?
0: підійти. Так само потрібно читати великого друга України Тімоті Снайдера, того самого британського історика Нормана Дейвіса, які, знову ж таки, багато в чому пишуть в такій популярній насправді формі, що це може легко і доступно, без оцієї академічності.
1: Ну так. Про міфи хочу вас запитати. У нас вже 2 хвилинки лишається до завершення. От ви як історик, які найбільші міфи про Україну ви чули, і вам доводиться їх, можливо, спростовувати.
0: Ну, звичайно, це тема Волині, тому що я тільки, пам'ятаю, приїхав до Кракова і їхав на книжковий ярмарок, тоді так співпало,
1: Ну
0: в
1: так,
0: принципі.
1: це
0: І
1: трагедія, трагедія, Волинська різанина, так.
0: так. І доводиться пояснювати людям те, що історія не є білою або чорною. Там дуже багато відтінків різних. І насправді, знову ж таки, не всі, не можна на всю формацію, якою була УПА, кидати тінь того, що відбулося. Про це сказав, до речі, Норман Дейвіс. Що 90% тих вояків, які перебували в лавах УПА, вони до того не мають жодного стосунку. І оце треба пам'ятати так само, коли говоримо про гору, монастир і ту могилу, і ті імена, які там, на жаль, знову ж таки до цього часу не з'явились. Я завжди кажу, ті хлопці до тих подій на Волині не мають жодного стосунку. І вони загинули в боротьбі з військами НКВД. І от про це треба пам'ятати. Так
1: Ну так,
0: само,
1: там не відновлені після
0: так,
1: вандалізму, так,
0: вандалізму.
1: там не відновлені імена,
0: Так.
1: просто там загальна є така табличка, українська сторона це просить давно зробити. Але знаєте, я бачу великий поступ, ну, от до цієї кризи, яка зараз, це те, що тривають ексгумації, тривають пошукові роботи, Україна дає дозволи, тобто дуже, і от конгрес, який ви згадали, мені здається, що це на користь нашим двом сторонам, і для
0: Абсолютно.
1: Польщі це велика трагедія, це ну,
0: Так,
1: називається
0: це
1: Волинська
0: відчувається,
1: різанина.
0: абсолютно.
1: І

0: Тут найголовніше, щоб ті жертви Волині, щоб вони були знайдені, їх останки, і поховані, щоб це були могили, на які можна прийти,
1: так,
0: вклонитися, помолитися. Якби це найважливіше, тому що історія
1: абсолютно
0: для Польщі, вона грає дуже величезну роль. Мабуть, це так. Ну, і зараз, бачите, в Україні триває повномасштабна війна, український народ, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які взяли руки до рук зброю, стали захисниками, захисницями, гинуть. І це зараз для України це така жива рана цього.
1: Так.
0: Для Польщі це історія, історична рана. Пане Олексію, дякую вам. Дуже цікаво з вами спілкуватися. Сподіваюся, що ви прийдете до нас іще. І
1: дякую,
0: ми продовжимо
1: так.
0: нашу
1: дякую
0: розмову,
1: за
0: тому що так, той період, який ви досліджували, ваші дисертації, він дуже важливий для польсько-українських відносин, для нашої формування нашої сучасності. І те, що ви займаєтеся шкільною освітою, теж дуже важлива тема зараз. Олексій Леончук, історик, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як історія України і Польщі допомагає нам зрозуміти сучасність і будувати наші відносини польсько-українські. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube-канал. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Доброго дня. Полудень у Варшаві. І спойлер, є хороші новини. Літо повертається, але про це трохи згодом у рубриці про погоду. А зараз інформаційний блок. Час на випуск новин. Це Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ірина Ящишин. Зміна уряду в Україні – це спроба посилити президентський табір. Євросоюз відкриє шостий кластер для України. Польща не скасовуватиме заборону на імпорт продукції з України. Відставка прем'єр-міністра України – це спроба посилити президентський табір. Анджей Шабачук із кафедри політичної теорії та східних студій Люблінського католицького університету коментує відставку Юлії Свириденко. Експерт розповів в ефірі Польського радіо, що посилення президентського табору може допомогти Володимиру Зеленському керувати армією. В Україні закінчуються засоби протиповітряної оборони. На фронті росіяни просувають вперед. Людей у війську українцям все ще не вистачає. Напруга між армією та суспільством зростає. Це ставить Зеленського перед вибором. Він мусить обрати сторону військових, бо триває війна. Саме армія зараз є основою стабільності та виживання держави. Поки що невідомо, хто обійме посаду прем'єр-міністра. Ширяться версії, що найімовірнішим кандидатом є Сергій Корецький. Зараз це голова державної компанії «Нафтогаз». 14 липня Євросоюз відкриє шостий кластер для України у переговорах про вступ в Євросоюз. Водночас питання щодо інших кластерів перенесуть на осінь. Про це заявив очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс. У липні вже не було об'єктивних перешкод для відкриття всіх кластерів, але ми завтра відкриємо лише другий та шостий кластери. Всі інші відкладемо до осені, так сказав посадовець. Тим часом висока представниця Європейського Союзу Кая Калас заявила, що питання формування українського уряду належить

належить до внутрішньої компетенції України, але Брюссель, за її словами, зацікавлений у тому, аби мати із ким говорити, зокрема про реформи на шляху до ЄС. Для нас важливо, аби робота з реформами продовжувалась, тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам також потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку, підсумувала Кая Калас.

0: Торговельна угода ЄС з Україною діє з листопада, і теоретично всі односторонні заборони мають бути скасовані. Однак Польща, як і Словаччина та Угорщина, зберігає ембарго. Заступник міністра сільського господарства наголосив, що ситуація зараз особливо складна, особливо перед збором врожаю. Ціни на зерно найнижчі, оскільки фермери не можуть його зберігати.
1: Не бачимо можливості знищення.
0: Ми не бачимо можливості в односторонньому порядку скасувати цю заборону. Це буде удар по польських продовольчих ринках, а це збитки для споживачів. Україна отримала доступ до європейських ринків, не дотримуючись стандартів, а польські фермери мусять їх дотримуватись. Тож це єдиний порятунок для стабілізації ринку у Польщі. Для України збереження доступу до європейських ринків має не лише торговельне, а й стратегічне значення. Український агросектор значною мірою залежить від експорту. У перші місяці 26-го року валютна виручка від аграрних поставок зросла більш ніж на 9%. Водночас через великі обсяги виробництва внутрішній ринок не здатен поглинути всю продукцію. Тому обмеження експорту напряму впливають на стабільність сектору та валютні надходження країни. Літо повертається, буде ставати дедалі тепліше. На початку тижня температура на заході країни почне перевищувати 30 градусів Цельсія. І ця смуга буде ширитися вглиб країни. Вона також досягне центральної, південної та східної площі. У другій половині тижня в деяких районах прогнозують від 32 до 35. Щоправда, синоптики також попереджають про грози та град сьогодні на сході. Ході країни для мешканців від Білостока до Хелма оголосили попередження першого рівня. У деяких регіонах прогнозують сильні опади, там може випасти до 30 літрів на квадратний метр. І традиційно під час гроз також будуть сильні пориви вітру до 65 кілометрів на годину. І синоптики кажуть, попередження діятимуть сьогодні від 15 і аж до півночі.
2: І так після осені приходить літо. Прогноз погоди і випуск новин підготувала і представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами
3: слухаємо панства програму Polskiego Radia dla Ukrainy. Przy mikrofonach Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski. W kokpicie za sterami Adam Waliszewski. Prosimy nie regulować odbiorników, ponieważ rozpoczynamy audycję
2: Piw na piw,
3: czyli pół na pół. Wasza tradycyjna, dwujęzyczna, niemalże godzinna audycja w głośnikach i w słuchawkach.
2: А починаємо традиційно, дуже традиційно, від вибору слова дня.
3: Оголошуємо його урочисто. Слово дня. Дzisiejsze слово дня малутке, непозорне, але potrafi намішати. Миша.
2: А може кіт? Так, він шукає мишей. Так, миша і миш – наше сьогоднішнє слово дня.
3: Malutkie. Według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego mysz jest rodzaju żeńskiego i to zwierzę ssące, inaczej ssak, z rodziny myszowatych. To gryzoń o smukłej budowie ciała pokrytego futerkiem zwykle szarym lub brunatnym, o wydłużonym pyszczku, długim ogonie i bardzo ostrych zębach. Jest to zwierzę wszystkożerne i, jak twierdzą autorki i autorzy słownika, roznoszące choroby zakaźne. Garść cytatów, jak zwykle, z tego słownika, który został ukończony, zamknięty w roku 1969. Na schodach panowała cisza. Słychać było jedynie chrobot i pisk myszy. Otworzył puste pudełko, z którego wyskoczył tuzin białych myszy. Drodzy Państwo, kiedy widzimy białe myszy, to wiedzmy, że coś się dzieje.

0: No rzeczywiście, troszeczkę wstyd, jednak nie warto bać się myszy.
1: My nie boimy się. Ми про мишей хочемо дізнатися більше.
0: Абсолютно. Навіть така мишка, яка приходить до нас на зиму, щоб переночувати, ну, przecież вона весною собі пойде, не треба ще за нею уганяти. Хіба же є то, повторю раз ще, миш біла, втеді...
1: Ну, це вже питання до нас,
0: так,
1: а не до миші.
0: Втеді застановимо ще над собою. Миш біла, миш мала, миш расова, миш трансгенічна. Цуж то такого?
1: Ну, і що це таке трансгенічна миша? Не заглядаючи у словники та інші енциклопедії, паперові та електронні, я здогадуюся, що йдеться про якесь хрещення різних... видів мишей.
0: No, niestety, mamy nie tylko króliki doświadczalne, ale również eksperymenty na myszach. Wiemy o tym i potępiamy. A mysz transgeniczna to taka, której DNA zostało zmodyfikowane. Przez kogo? Oczywiście przez człowieka, który sądzi, że jest panem przyrody i zostawia łapki, pułapki na myszy. Prowadzi nad myszami badania i na myszach eksperymentuje. A czasami człowiek mówi o takiej małej myszce, czyta słownik, czyta frazeologizmy i bywa, że spoci się jak mysz.
1: Це сьогодні про нас чи ні?
0: Про мене.
1: Гаразд, ти ознайомив нас із визначеннями, значеннями і цитатами про мишę з польської мови, а я заглядаю до словника української мови під редакцією Білого Діда-Професора.

0: І це електронний варіант 11-томника «Миша» жіночого роду іменник, але теж можемо, щоправда, рідше почути форму «миш», яка звучить так само, як в мові польській. Це теж жіночий рід. «Миша», «миш», «вона». Невеличка тварина ряду гризунів, переважно сірого кольору, із гострою мордочкою і довгим тонким хвостом. Ти побачив цю гостру мордочку і тонкий хвістик? Миша у стозі, а піп у селі ніколи не загинуть. Це звучить як прислів'я. А що воно означає? Можемо здогадуватися, що і перша, і другий мають що їсти. Часами й злякана сіра миш висмикнеться зі своєї нори, перебіжить попід ноги женчисі та й знов повзне у ямку. Так образно зобразив картину цю Іван Франко. А женчиха, хто не знає, жінка, яка жне збіжжя. Мушу попередити, по цій дорозі не тільки танк, а й жодна миша не пролізе. У порівнянні теж можна назвати когось мишею. Невеличкий і юркий, як миша хлопчик, пірнув під лаву і миттю опинився біля вчителя. Панас мирний. Миша, миша, миша, миша, летюча миша. Що ж це таке за створіння, летюча миша? Те саме, що кажан. Чому так добре почувають себе в повітрі сліпі летючі миші? Виявилося, мають власні ультразвукові локатори. Це із підручника «Знання» з 66-го року. Ну і теж у порівнянні можемо вжити ось це словосполучення «летюча миша». Монашки чорною зграєю вкрили подвір'я, мов летючі миші, обліпили ганочок. «Летюча миша» – це популярна оперета Штрауса, і був теж навіть на підставі цієї оперети знятий в 79-му році фільм під такою ж назвою. Летюча миша – це не тільки синонім до кажана, але це теж переносний газовий ліхтар. І для мене це значення летючої миші сьогодні є відкриттям. У корівнику було напівтемно. Ліхтар летюча миша висів на стовпі посеред приміщення і тихо погойдувався тютюнник. Ну, із мишею багато пов'язано різних словосполучень, усталених зворотів, приказок і прислів'їв. Можна про когось сказати, що він бідний, мов церковна миша. І нащо він тобі здався? Він же бідний, мов церковна миша. Це у Стельмаха. Метушитися, наче миша у пастці. Теж так скажемо про когось, хто розгублено і безладно щось робить, метушиться. На серці миші шкребуть. Це теж таке визначення, яке для мене, можна сказати, нове, тому що мені більше знайоме, що коти шкребуть на серці. Ну, це про тривожний, звісно, і поганий настрій. Так скажемо, що в мене, в тебе, в нього на серці миші шкребуть. Ну, а коли ми потрапляємо у безвихідне становище, то можна про себе сказати, що ми попалися, наче миша у пастку.
1: Так, бідно, як миш кościelna, powiedzmy również, że można tak powiedzieć po polsku. Skąd ten kościół? Skąd ta cerkiew? Маш якісь помислу?
0: Але дивися, з одного боку, це дуже цікаво, тому що ми ж читали, що ані миша, ані піп в селі не пропадуть, пам'ятаєш? А тепер тут і, власне, бідна, як церковна. Миша у стозі, а піп у селі ніколи не загинуть. Це ми щойно читали, а тепер, власне, в стозі їй добре, тому що вона має що їсти, а в церкві, певно, ні.
1: Так, а jeżeli wy macie jakiś pomysł, jaki jest rodowód tej biednej myszki kościelnej i dlaczego kościelnej albo cerkiewnej, możecie oczywiście do nas napisać 50 na 50@radio.pl. Trwa audycja Pół na Pół. Kluczowe słowo, słowo dnia. Mysz, mysza, malutkie stworzonko. A kto lubi rozwiązywać krzyżówki, bardzo często nad

0: natknie się na takie pytanie. Domowa lub bezprzewodowa, polna właśnie lub biedna kościelna, a także gryzoń obok klawiatury, któż go nie zna.
1: No звісно, миша – це пристрій теж для керування курсором комп'ютера, але мені здається, що ми дедалі, ну я тепер тримаю в руках мишу, але так, дедалі рідше ми маємо ось такі миші.
0: Tak, czasami nawet słychać tę naszą studyjną myszkę. A o jakiej myszce posłuchamy teraz?
1: Ми послухаємо не про одну, а про багатьох мишей від такого репера, який має псевдонім Друт, а це ніхто інший, як Богачук Олександр Український, бібой, реп-виконавець, актор і блогер. Коротка пісенька.

0: efekt raczej skromny, żeby nie powiedzieć mizerny. Góry stękają, a urodzi się śmieszna mała mysz. Autorem tych słów jest poeta rzymski Horacy. Króla popiela myszy zjadły.
1: Myszy, що з'їли попеля? Це легендарні миші. Миші дуже легендарні із польського фольклору, за переказами. Вони з'явилися з тіл отруєних дядьків князя Попеля і наздогнали жорстокого правителя у мишачій вежі в Крушвиці, покаравши його за злочини. А знаємо найвідоміші миші з попкультури?
0: Ну, хіба один, який ще старшає разом з тою культурою масовою, ніякий Мікі.
1: Так, Мікі Маус, створений у 1928 році Уолтом Діснеєм, він став такою глобальною іконою попкультури і офіційним талісманом цієї компанії, Walt Disney Company. Завжди оптимістична миша і готова до пригод.
0: А десь там коло нього кренчиться поважна мишка Міні, вічна наречена Мікіго, яка враз з ним, зрештою, задебютувала в фільмі «Паровець Уиллі», знана і розпознавана за своєї пікної стилової сукінки в грохи ораз показної кокарди.
1: Так, так.
0: Знаємо ще Джеррі'го, така спритна, звінна, дуже швидка миш з культової серії «Том і Джеррі». Завжди удає му ще прихитрити коцура Тома, хоч Том робить все, комбінує як може, стара ще і заставя розлічні пułapки. А ще зна світ таку парę миші Пінкі і Муск.
2: Муску, co będziemy robić dziś w nocy?
3: Dokładnie to samo, co robimy każdej Pinki. Opanowywać świat.
4: To Pinki jest i Musk. To Pinki jest i Musk. Niski to geniusz, wysoki, no cóż. Głupiutki jest jak but. I marzą już od lat. Jak zdobyć cały świat. Świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat.
0: Obawiam się, że świat dla nich to za mało.
1: Tak. Mają śmieliwe plany Pinki i Musk.
0: Dwie laboratoryjne myszy. Musk to geniusz, który co wieczór obmyśla plan opanowania świata, a Pinki to jego niezbyt rozgarnięty, ale lojalny i wierny pomocnik. Był jeszcze słodziutki Stuart malutki.
1: Tak, Stuart Little, герой книги Уайта та одноіменних фільмів. Людська родина всиновлюється у надзвичайно виховану, розумну, сміливу мишу, яка вміє говорити. Так починаються пригоди. А є ще Спіді Гонзалес.
0: Дуже швидка миш.
1: Так, найшвидша миша у Мексиці, герой мультфільмів Warner Brothers, носить велике сомбреро і славиться тим, що рятує інших мишей із біди. І про Спіді Гонзалес нам заспіває Пет Бун.
5: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Ma nam świetną metrykę, ma ta piosenka, jest z doskonałego rocznika, z 1982, jest już późno. Pisze bzdury, a kot zapędził myszy do dziury. No właśnie, kot z domu, myszy na pokój, kot z domu, myszy, hop, na stół. Myszy tańcują, gdy kota nie czują, albo w innej wersji, gdy kota nie ma, myszy harcują. Kiedy tak mówimy? Ano w sytuacjach, kiedy podwładni lub dzieci zaczynają swawolić, stają się krnąbrni, łamią wyznaczone zasady pod nieobecność swoich przełożonych czy rodziców, a czasami bywa odwrotnie, to rodzice łamią pewne zasady. Wiemy, co zrobiliśmy minionego lata. Ubiegłego lata nagraliśmy odcinek muzycznej lekcji, który teraz z przyjemnością powtarzamy.
1: I na styl. I słuchajmy i tak jak ci myśli, prawda, na styl.
0: Hyc, hop, chrup, chrup. Coś tam chrobocze, coś tam szeleści. A wy słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, audycji pół na pół. To świetna okazja, żeby wrócić do naszego archiwum. Archiwum, przypomnieć sobie o pewnych rzeczach, które robiliśmy wcześniej.
1: Ja za. Дзвоник прозвучав, а ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Марчін Гачковський.
0: Я Настемпнєвич. Зачинаємо музичну лекцію. Będzie to muzyczna lekcja języka polskiego. Słuchamy, tłumaczymy, analizujemy tekst piosenki polskiej.
1: І буде це пісня, назву якої можна описово передати так. Коли кота немає, миші танцюють. Хто тут кіт? А хто миші, ми дізнаємося вже за мить.
0: Кота нема, миші харцую. Летній вакаційний гімн родичів польських.
1: Гурту культ, безумовно, гурту дуже культового.
0: І культурного.
1: І культурного, так.
0: Культовий і культурний зеспіл культ. Казік Сташевський.
1: Так, Казік Сташевський.
0: Пару слів о тим.
1: Жива
0: його
1: легенда.
0: Мощу.
1: Так, слухай, ну це якби, ну, про нього говорити можна дуже довго і не один музичний урок, але скажімо два слова або може чотири. Жива легенда польської музики. І упродовж багаторічної кар'єри Кажик і Культ вони випустили ох, скільки хітів.
0: Так, і вспомнімо, що на музичних лекціях Кажик з Культом вже ще появляв.
1: Так, і я вже заглядаю, дивися, була у нас кнайпа.
0: А я тобі підкажу, кнайпа мордерців.
1: Так, і це був вересень 2023 року.
0: І арахія.
1: Так, і це був грудень 2024 року. І,
0: Więc зовсім недавно арахія, дом мурем поділені. Те відчинки музичних лекцій можете знайти без труду.
1: На сторінці www.polradio.pl.
0: Як również на платформі подкастової Польського Радіо.
1: Заохочуємо слухати. А культ, культ-гурт «Культ» був заснований у 1982 році з ініціативи Кажика Сташевського і Петра Вітєски. Їхня музика – це широка палітра року. В ній теж є елементи панку, нової хвилі, навіть джазу.
0: Так.
1: Польські слухачі полюбили ці пісні не тільки за звучання, але й за слова.
0: Так є, тексти часто ударяли в систем, провокували і характеризувалися мощним przesłaniem. Появилися утвори о нічо більш іронічним, забавним, сатиричним, часто нецензуральним забарвленню. І прикладом пісенки сатиричної може бути власне дійсніша пісенка, один з найбільших і найбільш вакаційних пробоїв

0: kultu, a mowa oczywiście o piosence poświęconej wszystkim rodzicom, którzy mają dzieciaków swoich powyżej uszu, zwłaszcza latem. Zatem piosenka będzie dziś brzmiała taka, gdy nie ma dzieci. Nie tylko brzmiała, będziemy ją przekładać i analizować.
1: Powyżej uszu albo po dziurki w nosie.
0: Zgadza się.
1: У травні 1998 року вийшов 10-й альбом, який мав назву «Остаточний крах системи корпорації».
0: Так, ponieważ Kazik Staszewski przyznawał wówczas, że...
2: Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji.
0: Otóż to, co kto lubi, Kazik najbardziej lubił sobie wyobrażać właśnie to, że cały ten system rypnie. Mocny, mocny album.
1: Так, серед 17 пісень, ну, багато хітів, дуже-дуже-дуже. Натомість пісня «Гди нема дєчі» одразу сподобалася слухачам, особливо тим, як Мартін згадував, котрі дітей мають.
0: Ну, власне, хіба кожен знав рефрен тієї пісенки «Виїхали на вакації всі наші подопічні, гди нема в дому дєчі, то єстешми негречні».
1: Негречні, нечемні. Кажік розповідав, що ідея цієї її пісні народилася під час літньої поїздки, коли його діти були вдома. І цей трек є таким символом звільнення від навантаження батьківства.
0: О, так, так. Читаємо о тим в «Білій księдзе» В'єслава Вайса. Цілость, чи пісенка, звінчив теледиск. В ролях головних, чи в ролях родичів, виступають Катерина Квітковська і Алекс Кłoś. Ці родичі на тим фільмі здецидовані поплинули з імпрезою під необчність дітей.
1: Поплинелі?
0: Поплинелі.
1: Тобто попливли, Марчине, на чому вони попливли? І куди? На кораблі, на байдарці, на надувному човні?
0: Ну, я пам'ятам, що там стражацький такий вуз, така арматка водна студіла їх емоції, бо вони речевіще заховувалися як настолатки в тим теледиску.
1: Тобто поплинуть, це не зовсім про пересування на транспортах, на водних транспортах. Пояснімо слухачам. Тобто це означає, що поринуть в круговерті забави, розваги, вечірки, так?
0: Суттєво перебільшити з чимось.
1: А з процентними напоями теж?
0: Рівніше, як найбарді.
1: І з різними недитячими елементами забави теж?
0: Так, і можна теж поплинути фінансово.
1: Так, тобто що, дозволити собі на видатки, витрати, на які твій гаманець якби не дуже дозволяє.
0: Буває таке, то? Дішай то поплинувам.
1: Так, цікаво, цікаво, цікаво. Кліп жвавий, легкий, гумористичний, ідеально доповнює пісню. І сьогодні цей трек, ну, він до сьогодні до нині, залишається так, таким літнім гімном для батьків.
0: Послухаймо.

0: Ох, буде переклад. Прекрасний текст.
1: Але що не бери, не к жачні.
0: Нечемні. «Гди нема дєчі», таким є заголовок пісні, яку будемо перекладати, коли дітей немає. Починаємо?
1: Починаємо прямо зараз. Єдна фляшка, друга фляшка і теж третя. Курде беле лечі.
0: Одна пляшка, друга пляшка і третя теж. Чорт забирай пішла. І
1: чиста поезія, правда?
0: Ой, прекрасно. Особливо це курде беле, це просто
1: курде беле,
0: так,
1: але і фляшка.
0: Тобто пляшка, але польська.
1: Фляшка.
0: Це розмовний відповідник такого загальновживаного літературного.
1: Бутелька.
0: Причому, як мені здається, Марчине, оця польська фляшка, вона вживається переважно в контексті наповнення скла алкоголем, чи не так?
1: Згадза się. Цитатів не потребуємо, як мишля, так? Скоч по фляшке, фляшка опружнена до połowy і так далі, і так далі. Ідьмо затем dalej, naprzód. Dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła rupiecie.
0: Уночі будинок зовсім спорожнілий, навколо припадає пилом мотлох.
1: Cóż tutaj mamy? Rupieć. Ciekawe słówko.
0: Так.
1: Rupieć.
0: Мотлох і чоловічий рід так само, як в польській. Так, польською rupieć це чоловічий?
1: Так, так, то jest on.
0: Угу. А що означає...
1: Rupieć.
0: Це щось старе, понищене, непотрібне.
1: Ну, як сумно. Старе, понищене, no, непотрібне.
0: А зараз буде ще сумніше, тому що, на жаль, так можна сказати теж про людину. Я, принаймні, таке ось прочитала словнику польської мови.
1: Rupieć. Stary rupieć. Mm-hmm. Dobrze, szukamy synonimów. Rupieć, ruina, gruchot, grat, szmelc, złom, lamot.
0: O.
1: Wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad Ranem.
0: Ми повертаємося хитким кроком після обходу, тобто останнього кола
1: попід ранок.
0: Ну і дивися, тут таке слово є.
1: Окруження.
0: Яке має кілька значень.
1: А як то слово розуміють в контексті тієї пісенки?
0: Ну, я це розумію, що вони зробили, знаєш, коло, так собі пройшлися цими всіма пунктами.
1: Пунктами, то таке останнє кулечко по хиба кнайпах.
0: Ну, я так думаю, пізніше, власне, буде про це теж мова.
1: Таке шукання бару, який ще є отвертим.
0: З пляшками повними.
1: Склепу, щось такого, добре.
0: Так, але дивися, перше значення цього слова окруження.
1: Дорога, траса, бігнуться доокола чогось.
0: О, і я думаю, що це, власне, і є ситуація Кажіка та його друзів. Наприклад,
1: зробіть єдно окруження вокруг стадіону.
0: О, ну це зовсім не про цю пісню. Зробити один круг навколо стадіону і...
1: А також окруження – то ситуація жовнєжі, які зостали окружені, знайшлися в окруженню.
0: І українською перекладаємо як оточення, mm-hmm, наприклад.
1: Українські жовніжі не впадли в окруження в обводі Курським.
0: Українські солдати не потрапили в оточення у Курській області. І джерело тут в інтернеті одна зі статей.
1: Очевидно. Далі. По сходах... Так. По сходах на піхоту радше ради не дамо.
0: По сходах пішки ми навряд чи впораємося. А як ще скажемо польською?
1: На піхоту або пішо, тобто пішки.
0: Пішки. Угу. Наприклад. О, маємо прекрасний приклад.
1: Мам до праці.

0: Пів години на піхота і 15 минут автобусом.
1: Мені на роботу півгодини дороги пішки і 15 хвилин автобусом добиратися.
0: Ну, він з автобусом ще не оплаця, лепіше ще пшесть, я так мишла. Далі, виїхали на вакації всі наші підопічні.
1: Поїхали на канікули всі наші підопічні. І тепер так, слово.
0: Вакація.
1: Ну, все скончили, або...
0: Знов будуть вакації, напевно, мам рацію.
1: Ой, маєш рацію, канікули будуть. А це цитата якась?
0: Це, здається, кабарет Отто.
1: А.
0: Є така пісня.
1: І це слово «вакація» ми пов'язуємо найчастіше з літнім відпочинком, і стосується воно переважно учнів і студентів. Але про...
0: Вакація.
1: Можемо сказати теж в контексті дорослому, тобто...
0: Яно, докон вибіраєш ще на вакації?
1: Мислявам о польській можу, Марчіні. А ти? Знову в гури?
0: Ми продовжимо це діло.
1: Добре, і наступне слово.
0: Подопічні.
1: Етимологія тут прозора.
0: Прозора, так, шайжиста.
1: Так, ті, хто під нашою опікою, правда?
0: Очевидно.
1: А як ще про дітей можемо сказати польською?
0: Dzieciaki, dzieciaczki, nasi milusińscy, moja latorośle, jest takie słowo literackie. A zatem, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni.
1: Коли дітей вдома нема, ми нечемні.
0: Ой, нечемні. Грzeczny.
1: Чемний – це антонім до нечемного.
0: А гречний?
1: Теж є гречний, але це радше діалектне або розмовне. Ну, принаймні на Буковині моїй улюбленій і рідній, угу. Гречний – дуже популярне слово.
0: На заході України воно так. Популярне, так. Угу. Так що завжди пам'ятаємо, що є таке слово.
1: А що
0: стане? Гречний. Угу. Приклади – гречне. Ну, цож, може так. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne idą tam, dokąd chcą.
1: Okej, це Ute Erhard napisała. Czemni dziewczatka idуть?
0: Куди?
1: До раю, певно.
0: А не чемні?
1: Ну, туди, куди захочуть.
0: Ясна справа.
1: Вибір є.
0: Piosenka. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni i trasa... Bardzo dobrze znana. Od jednego baru do baru.
1: Тобто це про це окрążenie, так? Маршрут mm-hmm. дуже добре відомий від одного бару до бару.
0: Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru.
1: Знайомимося з тими чи іншими і маємо невеличку нежить. Mm-hmm. Займенник.
0: Ови.
1: Тобто іншими словами.
0: Tamten, inny.
1: Ну, а там...
0: Катар?
1: Ну, це нежить. І це, певно, вони підхопили цю нежить, коли отак гуляли від бару до бару і робили чергові
0: круги. Ти не дивись так на мене, я не знаю.
1: Окрunження.
0: Я не знаю, що за угу. нежить.
1: Ну, добре. А можемо якось ввести в контекст якийсь нежить?
0: Споткав катар Катажина, а пщик Катажина под п'єжина. Так?
1: Так.
0: Так, добре.
1: Ой, про це відійшлося прекрасно.
0: То був Ян Бжахва.
1: О, дякуємо.
0: Więc mamy troszeczkę kataru, jeśli wiesz, o czym ja mówię. Natomiast zupełnym rankiem...
1: Якщо ти розумієш, про що я маю на увазі, а вже вранці...
0: Wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. He!
1: Випиваю, споглядаючи тупо, останню склянку без газу ЕГЖ. А пояснімо, що тут йдеться з цією без газу шклянкою.
0: Вода з газом – то вода газована.
1: Але тут, Казіку, я не знаю, чи йому йдеться більше про те, що газ – це коли ми даємо газу, коли їдемо машиною, тобто... Ні, почекай, загубилася. Тобто газована вода є не газована вода.
0: Ще раз, так. Вихилам останню без газу шклянку. Будемо вірити, що та остання шклянка є то по просту шклянка води, що це водичка.
1: Добре.
0: Так? Угу. Хоча то може бути теж щось іншого. Може бути то вигазоване, останнє паскудне, недобре піво. Або щось ще горшого. Так.
1: О.
0: Добре. Вчорайше.
1: Добре, але...
0: Але з цілого серця życzymy bohaterom, żeby wreszcie napili się wodeczki.
1: Dżerelnej.
0: Tak, wyjechali, to już było. Gdy nie ma dzieci w domu, to też już było. I co? No i wszystko, co dobre. kończy się. Jeszcze

0: Кілька днів і ночей, і всичко вручі до норми.
1: Ще кілька днів та ночей, і все повернеться до норми.
0: Будемо зорганізовані і поважні, учесані і прозорні.
1: Ох, який прекрасний рядочок. Ми будемо організовані і серйозні, причесані та обачені.
0: Учесане?
1: Ну, це причесаний, певно, так?
0: Очевидно. А розчохране?
1: Розпатлений. Ну, це розмовне, але є ще теж дуже гарне слово «розкуйовджений».
0: Очевидно, то та, це вони сон зараз, а за хвіле будуть вже учесані і прозорні.
1: Так.
0: Прозорні, чили яце?
1: Обачені, так, обачені. Прозорне, обачені, тобто той, котрий там готовий на всі випадки життя, думаю, так?
0: Прозорне, то той, котрий бачить більше, так? Бачить в темності. Прозорний.
1: Тобто
0: його зір таким чином працює, що він може бачити більше.
1: Клас.
0: Прекрасно.
1: Так, теж гарна етимологія і значення.
0: Як найбардій. Він стати бандіями. Є таке гасло, зрештом. Прозорне завжди убезпечене.
1: Ага, тобто так, обачний завжди застрахований.
0: Популярне польське пожекадло. Далі. Єднак ще дійсяй і ютро, поютше і попоютше.
1: Та ще сьогодні і завтра, післязавтра і після завтра.
0: Позволь ноці, кохана, життю носа утрець.
1: Ой, теж гарно, гарно написано. Дозволь, кохана, ночі втерти носа життю.
0: Утрець носа?
1: Втерти комусь носа. Тобто покарати, провчити кого-небудь, правда? Показати, що ти маєш рацію, а не той хтось.
0: То ще раз рефрен. Виїхали на вакації всі наші підопічні.
1: Поїхали на канікули усі наші підопічні.
0: Коли нема дітей вдома, то єстесьме негречні.
1: І коли дітей вдома нема, ми нечемні.
0: Виїхали на вакації всі наші підопічні.
1: Поїхали на канікули усі наші підопічні.
0: Коли нема дітей вдома, то єстесьме негречні.
1: Коли дітей нема вдома, ми нечемні.
0: Така то була, прошу панства, пісенка «Вспомнення лата».
1: Прекрасна пісня. Дуже, дуже, дуже мені вона сподобалася.
0: Для порядку додамо, що Казик і Анна Сташевці двох мають синів. Kazimierza, rocznik 85, Jana 87. Pozdrawiamy serdecznie. Jan jest również muzykiem. Mają też państwo Staszewscy troje wnuków.
1: О, прекрасно. Тобто ця пісня їх супроводжує, можна сказати, усе життя, так? Вона є актуальною.
0: Jeżeli сподобала вам się muzyczna lekcja języka polskiego, czekamy na wasze propozycje lekcji kolejnych. Piszcie do nas na adres jana.stepniewicz@polskieradio.pl.
1: А з тобою буде гарніше, тому що буде marcin.gaczkowski@polskieradio.pl.
0: Піште до нас і споживайте помірно.
1: Або й ні, якщо йдеться про споживання музичних уроків і польської, і української. Музичних уроків Гачковського і Стемпнєвича.
0: Так, Гачковський і Стемпнєвіч запрошують на пісеньку раз ще, коли вже все маємо розшифроване і все вже знаємо. Слухаємо?
1: І співаємо.

Чи ви теж поводитеся як герої цієї пісні «Днема дзечі» від польського гурту «Культ»? Нам дуже цікаво. Поділіться тим, як ви проводите свої канікули і свої відпустки, урлопи і вакації. 50 на 50 равлик polskieradio.pl – це наша електронна адреса. Електронна адреса пів на пів і пу на пу, а також чекаємо на ваші коментарі і приватні, як то кажуть, повідомлення на нашому Facebook-профілі «Пул на пу, пів на пів». А почуємося ми з вами вже завтра.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України, а також усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги». Та я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх і запрошую на зустріч із білоруською письменницею, поеткою Ганною Янкутою, яка сьогодні завітала до нашої студії після її прем'єри, після прем'єри книги «Конституція», яка вийшла у видавництві «Варштати культури» в межах циклу «Східний експрес», що відбувся вже в 13-те на фестивалі «Всхід культури» і «Небжмєня» у Любліні. Ганна, привітання.
1: Добрий день.
0: Ми будемо говорити двома мовами. Я українською, Ганна Янкута білоруською. І це насправді, як ми щойно перед нашою розмовою сказали, такий своєрідний культурний феномен, коли українці і білоруси можуть порозумітися. Немає жодних проблем, аби розуміти одну і іншу мову. І я дуже тішуся, що ти сьогодні тут. Після нашої зустрічі в Любліні ми теж змогли побачитись тут в межах програми «Міжкультурні діалоги», в якій ми насправді говоримо про те, як власне культура сьогодні може давати нам розуміння світу, про те, як культура може нас заспокоювати, заземлювати, як може давати нам надію і теж тримати в цьому складному світі. В твоєму випадку, випадку віршів, які ти створила, а я нагадаю, що це «Конституція», збірка віршів у перекладі Богдана Задури, це про дуже складний час у Білорусі. І насправді ти вже відрефлексувала над цим часом протестів 20-го року трошки пізніше, через декілька років. Як тобі сьогодні допомагає література жити, твоя літературна діяльність, в принципі? Наскільки це впливає на твоє щоденне життя?
1: Передусім, велике дякую за запрошення. Мені так само вельми приємно бути тут і знову побачитися після цього літературного фестивалю у Любліні. Ну і треба сказати, що так, я справді живу літератури, і тут можна таких некілька узровнів згадати. Ну, по-перше, те, що я займаюся літературою, це дає мені відчування сенсу. То бок, мені приватно, це те, за що я тримаюся, навіть у самий тяжкий час. Я думаю, що література – це та мова, на якій я розмовляю зі світом.

0: Це ще одне таке значення літератури в сучасному світі. Ну і що мені ще здається важливим, це один з таких способів донести ніяку інформацію. Бо, відомо, існують новини, існують ніякі програми, подкасти, політичні новини, ніякі новини у світі, вони в основному доволі кепські, люди часом від їх стомляються. І література дозволяє так само, особливо, коли вона перекладається на інші мови, вона дозволяє доносити ніякі речі з одної культури у іншу, те, що, наприклад, люди не почують з новинок, бо це може бути нещо більш емоційне, чи ніяке, якби, през історії, нещо те, що люди поглядели новини і забили, а література може допомогти нещо запомнити і ніяким таким чином так само впливати на ситуацію.
1: Я пам'ятаю, власне, зустріч із тобою в Любліні і теж спілкування вже після презентації книги. І ти сказала, що ти дуже щаслива людина от саме зараз цей момент, тому що вперше твоя книга вийшла у Польщі, в польському перекладі. Її переклав справді майстер, так, перекладів із мов Центрально-Східної Європи, зокрема з української, з білоруської та інших мов, Богдан Задура. Що для тебе це означає сьогодні?
0: Ну, по-перше, я сама перекладчиця. Я вельми шмат переклала книг з англійської мови, із польської, з некоторих інших мовів. З української так само перекладала, але менше поезію в основному. З польської мови я перекладала і поезію, і прозу, і довгий час існувала в Польщі, передусім, як перекладчиця польської літератури. Тому мені було, я навіть уявити не могла, що мені раптом це буде настільки важно бути перекладеною, і я це менавіта на фестивалі чула, вже коли потримала гэтую книгу в руках. Коли,
1: можемо показати так, теж, так.
0: Коли я побачила, що ось яна, бо я бачила її фотоздимки, вже в ніякі проєкти в окладки, ми вельми шмат супрацовнічали, працювали з видавецтвом, обмірковували ніякі і видання книги, і все. Але ось коли я потримала її як такий артефакт, бо я ж тримала шмат книг, перекладених мною з польської, наприклад, на білоруську мову, і просто гэты сам факт зрабіў мяне вельмі шчаслівай. Безумоўна, праца Богдана Задуры, цудоўнага перакладчыка, таксама вось мы чыталі нейкія вершы разам, і я просто насалоджвалася гучаннем гэтых тэкстаў па-польску. Але таксама для мяне вельмі важна, што гэта што ўсё ж такі не так шмат выходзіць беларускіх кніг у Польщі, у польському перекладі. І ось за день передо мною була презентація так само польського перекладу книги Альгерда Бахаревича «Пєратрус» у музеї. Тобто це вже дві сьолета книги видавецтва «Варштати культури» видало білоруські дві книги по-польську. І мені вельми тішить, що така література з'являється, бо це дозволяє нам розказати про нашу історію, про нашу ситуацію, про нас. І так бути більш почутими у польському контексті. А Польща – це країна, з якої я тут вельми чуваю себе зв'язаний, і мені важливо, щоб у Польщі про нас ведали.
1: Ти з Гродна, це на кордоні, польсько-білоруське прикордоння. Як ти пригадуєш цей контакт з польською мовою, з польською культурою від самого дитинства? Як це було?
0: Так, бо польська мова – це була одна з мов вельми присутніх у моєму дитинстві, бо я сталіла, ну, росла у 90-х годах, і ми завжди гляділи вечором так само мультики по-польську, і це були часом просто заміжні мультики, дублювані на польську мову, а часом це були польські мультики. Тому, коли я зустрікаюся з поляками моєго узросту, у нас так само шмат агульного, бо я ведаю ті самі мультики, які гляділи яны. Батьки мої гляділи і я пізній, і фільми по-польську, і ніякі навіть словці оттуль у нас так функціонували. Тому можна сказати, що польську мову я розумію з дитинства, дякуючи телебаченню. Нашмат пізній почала читати книги, і що було цікаво, от як гэта мова, яка вучиться на слых. Я добре пам'ятаю, як ніякі слова от просто літерально з контексту розумієш. І тому мені потім спотребилося криху часу, щоб навчитися читати, тому що я ведала, як гэта вимовляється, не ведала, як гэта пішеться. І мені треба було просто ось у голос себе прочитати ніякі слова, І коли я вже їх чула, то я розуміла, що вони значать. І так я покрісі, крок за кроком навчилася і читати так само по-польську.
1: Ну і мені здається, що якщо йдеться про слов'янські мови, то польська і білоруська дуже подібні фонетично. І успадкували теж старослов'янської певні риси, які є і в одній, і в другій мові.
0: Так, є шмат подобенства, хоча є і різниця. От це ілюзія подобенства, коли спробуєш говорити, все ж таки, некоторі приназові.

0: керівники інші, але у цілом так. Я думаю, що чоловік, який ці, яка має якийсь такий навик слухання інших слов'янських мов, доволі хутко зрозуміє польську мову, ведаючи білоруську, наприклад. І я думаю, що гэтак же абсолютно з українською не мусить бути проблемою.
1: Повернемося до віршів, до твоєї книги «Конституція». Чи це книга, яка теж вийшла білоруською мовою, чи польською? Якщо білоруською, то де вона вийшла? Бо, як я розумію, твоя імміграція вже триває декілька років, і ти не видаєшся у Білорусі. Чи як це є?
0: Так, я з'їхала з Білорусі ще у початку 21-го году, то бок гетей весною вже було 5 годів моєї імміграції. І спочатку, коли я гетую книгу я почала писати у 21-м годі, але вона вийшла вже у 22-м. І все ж таки гета був трошки інший час, зусім інший час, бо у Білорусі все змяняється, і треба сказати, що до горшого поступово змяняється. І тоді ще було махчима ніякі книги видавати у Білорусі. Ну, і гета була моя пошня книга, напевно. Я вже зараз не буду пригадувати. Ясно, що тепер гета увогулі нереальна.
1: Але... Чи вона доступна взагалі десь? Як це
0: ні, гета книга, ми видали її невеличким накладом літерально з усім, і він вельми хутко розпродався. І я тоді видихнула, бо справді видання такої книги у Білорусі гета небезпека. І для тих людей, наприклад, там для видавців, для тих, хто продає. Тому коли вона просто зникла з продажу, бо вона скончилася, я видихнула з полегкою. І літерально вельми хутко ми видали з польським видавецтвом білостоцьким фундація Комунікат.орг. Ми видали, бо в Білорусі ми видали, я навіть не під назвою «Конституція», а під іншою назвою, називалася «Геологія». І там були і тільки вірші, а уже у польському виданні це книга «Конституція», і там на розвороті з одного боку артикул з білоруської конституції, з другого боку вірш, рефлексія на гэты артикул. Тобто гэта 22-й год, і ось тепер уже варштати культури, уже пройшло 4 роки, так, певне таке життя гэта книга прожила, і ось нове життя починається, бо вона вийшла білінгвою з одного боку. По-білоруську, з другого боку, по-польську, перекладя Богдана Задури.
1: Так, і ми зараз теж безпосередньо прочитаємо кілька текстів, але я би хотіла поговорити про цю тематику, власне. Це рефлексія над тим, чим взагалі є право, права людини, чим є свобода. Чи тут є певна документалістика, чи це теж твоя рефлексія на тему того, що тоді відбувалося, і на тему взагалі, яке значення має Конституція у, власне, Білорусі для людей?
0: Ну, увогуле, я почала... Перша ідея, яка в мене з'явилася, це супротипоставити мову бюрократії, мову канцелярську і мову поетичну. Тобок, я ось подумала, що можна було б взяти який-небудь канцелярський текст і поспробувати його переписати пригоже. І, безумовно, вже коли брати який-небудь текст, він мусить бути значний. Я взяла самий важливий текст, який, в принципі, мусить визначати життя держави. Це була білоруська конституція, і я взяла перші два розділи з цієї конституції, бо вони вельми універсальні, вони розказують і про владу, і про взаємодносини держави і громадянина, але так само і про сім'ю, і про здоров'я, про навколишнє осяроддя. Тобто саме такі ніякі фундаментальні питання життя чоловіка у громадстві, у державі, бо є ще три у білоруській конституції. Конституцію 5 розділів, є ще 3 гэта прокуратура, суд, ну, то ж щось таке, що доволі тяжко пересенсувати поетично. І я спочатку спробувала просто ніяк гэта переписувати, але гэтага, ну, було недостатково, просто ось ніяк якими пригожими словами, чи що, поетичною мовою. Тоді я додала туди екопоетичний складник, тобто я почала для кожного артикула Конституції, ці амаль для кожного, шукати ніякі такі метафори-ключі з природознавчих наук. Часом це була геологія, біологія, але так само могла бути і фізика, астрономія, там нечто про зорки. Але так само гэта було, гэтага було недостатково, і в ніякім сенсі я зрозуміла, що у часи ось таких зрухаў соціальних, у часи диктатури, Конституція гэта, апроч всього іншого, хроніка катастрофаў. Тому що, ну, як у нас у 20-му годзі був такий жарт, що у Білорусі порушені усі артикули Конституції, апроч Мінск – столиця Білорусі. Ось, тому калі ти глядзіш любий артикул, любий артикул, то ти бачиш, апроч самого гэтага артикула, бачиш, калі і дзе ён быў парушаны. Тобо гэта гісторыі канкрэтных людзей, нейкіх знаёмых, якія прастой ці іншы артыкул пацярпелі, тобо яны мелі такое права, але дзяржава яго парушыла.
1: Ты пісала вірші дещо пізніше, але чи ти

0: процесі цих протестів в серпні, в наступних місяцях 20-го року якось собі це занотовувала, записувала, як це було?
1: Ну, я ніякі нотатки робила, так, у мені не лежать, я дегетуль, і так само я збирала ніякі абсолютно такі, ну, ніякі документальні, тобто я там фотографувала, ніякі навіть обвістки, у мене це все є, я до гэтага ще не верталася. І коли я писала гэтую книгу, я не використовувала свої нотатки, я хучей використовувала ті історії, які я помнила, які я ведаю, і гэта не тільки історії з 20-го года, гэта увогуле історії з того, як чоловік виростає у таких умовах, у умовах авторитарного режиму. Я можу, наприклад, з одного вірша гэта показати.
0: Так, слухаємо.
1: Один з віршів, який, мені здається, доволі показальний. Зараз я тільки знайду його.
0: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам на каналі YouTube, що гостею Польського радіо для України є білоруська письменниця, поетка Ганна Янкута. І ми розмовляємо про її книгу, видану польською мовою, і прем'єра якої відбулася декілька днів тому «Конституція». І зараз слухаємо вірш у виконанні авторки.
1: Гэта верш, ён называецца артыкул 49, то бок тут все вершы называюцца артыкулы з нумарамі. І вось, уласна, ў беларускай канстытуцыі гэты артыкул, ён пра тое, што кожны чалавек мае права на адукацыю, і там трошачкі распісваецца, якая адукацыя, і як гэтае права можа рэалізавацца. І калі я думала пра гэты верш, я падумала... Чому передусім мене вучило життя у вот таким вот авторитарним режимі? І я подумала, що саме важливе – це бути небачною. Ховатися, щось робити, щоб на це ніхто не звертав уваги. І тоді я почала думати, яка метафора підійде для цього, і почала шукати, які є увогуле живі істоти на планеті Земля вміють бути небачними. І оказалося, що є шерах таких водних істотів, наприклад, медузи, ці ніякі види риб, якія сапраўды ў вадзе амаль празрыстыя. Але ёсць адна праблема. Калі ў гэтых істот ёсць вочы, то вочы празрыстымі быць не могуць, бо вочы заўсёды складаюцца з такіх клетак, якія будуць непразрыстымі. Таму нават калі рыба цалкам празрыстая, то яе вочы будуць бачныя, і па гэтых вачах драпежнікі могуць яе ўбачыць і злавіць. І вось, уласна, на гэтай метафоры я абаперла гэты верш, які я зараз тады прачытаю. Артыкул 49. Выдатніца. У школе выжывання. Паўпразрыстая гідра, шкляная медуза. Вучуся хавацца ад чужых вачэй і не выказваць свайго меркавання. Ці прынамсі рабіць гэта не надта гучна. Маё жылепадобнае цела не пераносіць сонца, зліваецца з наваколлем і балюча джаліць усіх, хто да яго дакранецца. Бо цяжка жыць з тымі, хто можа цябе з'есці і самой не зрабіцца драпежніцай. Програма у школі виживання, давно зацверджене, прозристій, ще прозристій, амаль небачне, тільки б не видали в очі, гэта їх бляск недоречний. І головний урок – безпечней бути нещасний. Нещастя – золотая середина, лепш уже так, чим бути з'єдзіний.
0: Нещастя – золотая середина, тобто нещастя – золота середина. Дуже все це, знаєш, з одного боку трагічно і важко, але з іншого боку, так як ми, власне, сказали на початку, що література все-таки дає надію і дає якесь таке, вселяє щось внутрішнє, що тобі допомагає, якби, протривати. А скажи, от коли, власне, було відомо, що будуть у Білорусі якісь протести, акти спротиву, що ти про це думала взагалі, як людина мистецтва, як літераторка, ну і як громадянка.
1: Увогуле, треба сказати, що гэтыя протести були шмат для кого вялізнай нечаканасцю. Наприклад, у день до вибору ще шмат хто нават не чакав. І не, ну, принамсі, ми нічого не ведали.
0: Я це пам'ятаю теж, так.
1: Так, то бок, у день вибору, фактично, коли увечері нешта відбулося, гэта було для мене було великим сюрпризом. Але я мушу сказати, гэта був вельмі дзіўний час. Мені тяжко сказати, що я думала, бо от було відчування такого великого історичного моменту, і було відчування, що не вельмі зрозуміло, що робить. Гэта момент, то бок, хотілося безумовно на все глядіти, все занотовувати і бути свідкою, гэта все бачить. Так само про гэта казали усе, було відчування таких психологічних арелів вельми моцних, що зараз все буде добре, а все буде жудасно. Я помню некі фрази своїх знайомих, як, наприклад, ми обмярковували, няўжо все гэта закатаюць асфальт, і тоді гэта здавалося амаль неймаверным, такое допущення, але

0: виніку воно оказалося правильним. І фактично гэта быў такі час, калі ён быў і запаволены, і вельмі хуткі адначасова. То бок, здаецца, што ўсё адбываецца вельмі-вельмі павольна, а потым раз, і ўжо гэтага часу няма.
1: А як ти думаєш, Ганна, як цей час, власне, 20-го року і наступних років, от коли вже сьогодні з перспективи 6 років, там багато хто вийшов на свободу. На жаль, ми маємо багато випадків, коли політичні в'язні померли у в'язниці. Є такі дуже багато, так, величезна білоруська спільнота, яка змушена була виїхати з країни. І сьогодні ми всі тут перетинаємося. Я от буквально недавно теж проводила заняття для вашої спільноти тут у Варшаві. І я вражена була, наскільки от люди теж гуртуються. Це так помітно, так? Тобто Білорус не є великою країною. І це так дуже-дуже помітно, де є свої люди. Але як ти думаєш, що цей час дав всім людям? Яке розуміння взагалі? Хвилі, чи він взагалі змінив людей?
0: Ну, по-перше, я думаю, що гэты час абсолютно вирішальний у сенсі зміна у людей, тому що можна, я не ведаю, як буде далі, а для докладнення буде так, як було перед 20-м. То бок буде, махчима, калі-небудь буде горш, махчима, буде лепш, але так не буде. Гэта буде уже зусім інше, бо люди змянилися. Причым люди змяняються, тих, хто эмігравав, яны змяніліся в один бок, тих, хто застався, я могу меркаваць, напевно, яны змяняються у інший бок, то бок життё змяняється. Так само, каб не засяроджуватися на кепських речах, бо безумовно можна говорити вельмі шмат змрочного. Все ж таки великая эміграція серед гэтых людей, які эмігравалі, ёсць вельмі шмат творчых людей, вельмі шмат пісьменнікаў, бо я хутчэй за ўсё могу адказваць за сваю сферу, за літаратуру. І я бачу, што гэта вельмі паволі, але все ж таки змяняе пазнавальнасць Беларусі. То бок, калі пісьменнікі ёсць, яны ўдзельнічаюць, на некім чынам, хай сабе і не шмат, але пераклады выходзяць, хай сабе не шмат, але ёсць некія дыскусіі, нешта адбываецца, і паціху, мне здаецца, ўжо у Європі починають більше усвідомляти, що таке Білорусь, які люди там живуть, які історії там відбуваються. І гета, ну, коли ось уже во всім гэтым жаху треба шукати неяку надію, то ось менавіта гета тое, що мені дає надію, тому що навіть коли ось гэта велика еміграція, вона там з часом сыдзе, хтось інтегрується, там, може хтось зможе вернуться, може хтось не, але все одно вот гэта некий унесок у, як кажуть, agency, агентність, познавальність країни, є суб'єктність, все ж таки гэта унесок у меру махчимості, ён робіцца.
1: За межами країни.
0: За межами так. Країни, так. Але, безумовно, вельми важно то, що відбувається в Україні, і вельми важно, що відчувають люди внутрі України. На гэта ми, на жаль, маємо вельми мало впливу. Тобто, к тому застається просто працювати, робити те, що махчима, і на гэтым так само тримається надія.
1: Так, я, до речі, під час своєї зустрічі Альгерд Бахаревич сказав такі важливі слова, що от він як письменник в еміграції, він взагалі дуже щасливий, що він може творити, що він може писати літературу, для нього це про свободу, але ще більше він щасливий з того, що є перекладачі, які наближують цю літературу, тому що, ну, фактично, це люди, які знаходяться і, якби, письменники, так, ви, з Білорусі, за межами своєї країни, ну і ці письменники, перекладачі в різних країнах. А як для тебе це все виглядає? Ось ти є і дитячою письменницею, і перекладачкою, і сьогодні цей дуже гарний поетичний дебют, дуже цікавий. Як тобі з цим, власне, в еміграції? Що ти сама про себе дізналася? І якби, наскільки ця співпраця, та ж конкретно з перекладачем Богданом Задурою, важливою була для тебе?
0: Увогуле довгий час я думала, що для мене важно, я абсолютно згодна з Альгердом, що писати гэта неймаверны привілей, тому що сапраўды гэта вельмі добра зауважна, наприклад, па наших преміях, бо у нас цяпер не толькі пісьменнікі ў выгнанні, але і літаратурныя арганізацыі ў выгнанні і літаратурныя прэміі ў выгнанні. І вось калі ўручаецца, наприклад, літаратурная прэмія Ежы Гідройца, это галоўная беларуская прэмія за прозу, то вельмі добра відаць, наколькі зменшылася колькасць празаічных кніг, якія намінуюцца на гэтую прэмію, наколькі іх рэзка менш стала.
1: Тому што іх немажліва теж выдаваць в такій кількасці за кордоном.
0: Так, так. І іх немажліва выдаваць, але таксама іх не заўсёды магчыма нават пісаць. То бок, па-перше, ёсць пісьменнікі, якія сядзяць у турмах. І гэта пісьменнікі, якія, безумоўна, не могуць пісаць. Мы не можам, можа, яны і пішуць. Ось таксама, наприклад, Максім Знак розказваў, што ў яго сканфіскавалі вялізную колькасць рукапісаў.

0: 14.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач, і ми розпочинаємо цю годину новим інформаційним випуском. ЄС сподівається погодити 21-й пакет санкцій проти Росії до середи. Андрій Сибіга подякував Польщі за затримання нападника на українських дівчаток в автобусі. В Острівках та Волі Островецькій на Волині розпочинається ексгумація останків поляків, убитих у 1943 році. Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі висловив сподівання, що найближчими днями буде досягнуто згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Про це Радослав Сікорський заявив у Брюсселі під час зустрічі міністрів. Домовленості мають бути досягнуті до середи, коли автоматично буде скориговано граничну ціну на російську нафту. Вона зросте з 44 до 58 доларів США за барель, що означатиме збільшення надходжень до бюджету Кремля. Одним із положень нового пакета санкцій є замороження цінової стелі на нинішньому рівні.
1: Надаль не удалося ще ухвалити 21-го пакету санкцій.
0: Досі не вдалося ухвалити 21-й пакет санкцій, хоча він досить амбітний. Проте ми сподіваємося, що до середи на рівні послів пакет таки буде схвалено. Зараз тривають інтенсивні переговори та узгодження.
1: Пакет прийде. Тривають на цей темат інтенсивні розмови і узгоднення.
0: За інформацією брюссельської кореспондентки Польського радіо Беати Пломецької, досягнуто попередньої домовленості щодо фіксованої цінової межі. Однак не на 6 місяців, як це пропонувала Європейська комісія, а на 3. Це один із найважливіших елементів нового пакета санкцій, хоча й не єдиний. Голова Польського міністерства закордонних справ підтвердив інформацію брюссельської кореспондентки Польського радіо про те, що найбільші суперечки викликає питання транзиту російського скрапленого природного газу через води Європейського Союзу. З відповідним проханням надати роз'яснення виступила Греція. Своєю чергою Австрія прагне захистити інтереси банку Райфайзен, який попри війну продовжив працювати в Росії і якому російський суд наказав сплатити штраф у розмірі 2 мільярдів євро. Однією з пропозицій є розмороження активів одного з російських олігархів як форми компенсації. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні подякував польським правоохоронним органам за швидку реакцію та затримання чоловіка, який напав на українських підлітків у Бельсько-П'ялій. Дякуємо польським службам безпеки за швидку і належну реакцію. Такій агресії та ненависті не може бути місця в європейському демократичному суспільстві та державі, написав Сибіга у Фейсбуці. Раніше українська сторона закликала польську владу відреагувати на напади на українських підлітків, який стався в міському автобусі в Бельсько-П'ялій. У неділю підлітка з України, дівчинка, зазнала нападу з боку чоловіка, який їхав із нею в одному міському автобусі в Бельсько-П'ялій. Чоловік агресивно та з використанням нецензурної лексики звертався до дівчини та її подруг. Про його затримання поліцією повідомив міністр внутрішніх справ адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Кожен прояв агресії матиме рішучу відповідь з боку держави. Нехай це стане застереженням для всіх, хто поширює ненависть. Безкарності не буде, написав Кервінський у соцмережі X. В Острівках

0: тимчасового захисту. Чому так відбувається? Чи відповідає така практика, власне, польському законодавству? Та які права мають українці в подібних ситуаціях? Про це, власне, будемо сьогодні говорити в Польському радіо для України в темі дня. Розберемося сьогодні, хто дійсно може втратити право на статус УКР, як правильно його оформити, що робити, якщо в Ужгороді відмовили, як теж отримати ПЕСЕЛ зі статусом, власне, УКРПЕСЕЛ, як взагалі отримати ПЕСЕЛ людям, які не мають такого статусу. Сьогодні нам в цьому допоможе Олександр Джурило, юрист компанії
1: Вардинський Спільниці.
0: О, докладно. Супер,
1: доброго дня. Доброго дня, пане Євгене. Вітаю слухачів Ради приєднатись до ефіру.
0: Давайте от почнемо з цих медіальних доніщень, як це кажуть, з інформації, які з'являються в польському просторі. От польські ЗМІ повідомляють так, що українцям почали відмовляти у статусі УКР. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Тому що особисто я бачив такі коментарі на різних порталах, у Фейсбуці теж дуже часто на групах українці пишуть в різних, до речі, містах, це не якийсь там окрема область, воєводство, з'являються такі інформації.
1: Так, я хочу підтвердити, що дійсно випадки, коли громадянам України почали відмовляти надавати статус УКР, вони останніми тижнями стали частіше. Однак я відразу хотів би заспокоїти громадян України, які зараз в Польщі. Я знаю, що ситуація між Україною і Польщею, політична ситуація, вона протягом останнього місяця вона ускладнилась. З'являється багато голосів, що це може відбитись на громадянах України, які проживають в Польщі. Однак я відразу хотів би заспокоїти, що одне з іншим не пов'язано. Тобто, з однієї сторони, я підтверджую, що дійсно такі випадки почалися частіше. З іншої сторони, це ні в якому разі не сплановане, централізоване, ціленаправлене рішення проти громадян України. Це не той випадок.
0: А чому, власне, такі ситуації трапляються? Чи це якась система не працює? Чи це просто людина, яка, до речі, складає свої документи, щось не донесла? Або, наприклад, людина, яка отримує наші документи, так?
1: Тобто, інспектор,
0: який провадить нашу справу. Для чого? Чому так? Бо право все ж таки, так, є закони, є певні окреслені рамки, що ця людина отримує статус.
1: Так. Я би виділив дві причини, як до такої ситуації дійшло. В першу чергу, це неполадки із системою, через яку польські прикордонники передають інформацію до ужендів, тобто органів, які видають цей ПЕСЕЛ УКР. Тут були певні затримки, неполадки в системі, і якби прикордонники, коли реєструють в'їзд громадянина України, вони відзначають собі, чи ця особа в'їжджає у зв'язку з війною, чи не у зв'язку з війною.
0: Тобто, якщо турист, так? Наприклад, якщо ми на кордоні сказали, що їдемо до когось, а потім хтось хоче такий статус отримати, то тут вже можуть бути ускладнення.
1: Так, це дуже важливо. Якщо ми будемо говорити про те, як отримати статус УКР і що для цього робити, то тут я особливо зверну на цьому увагу. Це важливо, яку мету в'їзду в Польщу ви вказуєте. Тобто, повертаючись до цих причин, тобто неполадки із системою, а вірніше, сповільнена запізнення з передачею даних. І інколи буває, що прикордонники ще не передали, якби інформація в системі ще не синхронізувалася, і інспектор в відповідному уженді, управлінні, він не бачить інформації, що конкретна особа приїхала у зв'язку з війною. І це, до речі, така версія, яку офіційно представило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, яке за це відповідає. Я зі своєї перспективи бачу ще іншу причину цих непорозумінь. Вона може бути додатковою, тому що в деяких ужендах може бути неполадки системою, а в інших те, про що я хотів би зараз сказати, це те, що починаючи з 5 березня цього року змінилися юридична підстава надання статусу УКР, тобто тимчасового захисту громадянам України. Саме формулювання, тобто кому такий статус надається, воно залишилось практично незмінним. Але раніше воно було сформульовано в польському законі, зараз же цього немає в польському законі, тільки в рішенні Європейського Союзу. Я підозрюю, що раніше, скажімо так, інспектори, які займалися цією справою, вони вже просто, скажімо так, набили собі руку і автоматично видавали ці ПЕСЕЛ УКР практично всім. Зараз же

0: починаючи там з березня, вони могли якби подивитися знову до тих законів, вже цього разу до європейських норм, подивитися, що там написано. А там написано, що тимчасовий захист надається громадянам України, які до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 2022 року, проживали на території України, і які після починаючи з цієї дати, приїхали з України на територію Європейського Союзу. У зв'язку з війною, з нападом Російської Федерації.
1: Тобто, наприклад, простіше теж говорячи, людина, яка жила до війни в Польщі, не отримає теж статусу УКР. Або, наприклад, якщо людина приїхала з України після початку війни, але їде з метою так почати, наприклад, працю тут в Польщі, або, наприклад, навчання, то теж статус УКР не отримає.
0: Все вірно. Все вірно, причому, я скажу так, після початку повномасштабного вторгнення підхід був дуже ліберальний. І мені особисто знайомі випадки, коли навіть громадяни України, які були в Польщі до початку повномасштабного вторгнення, але потім, уже під час війни, вони виїхали в Україну, побули якийсь час там після війни і знову в'їхали в Польщу. І я тут зверну увагу, тоді ще не регуляції Європейського Союзу, а польський закон мав значення. Він якби не настільки брав під увагу, де особа раніше проживала після перед початком повномасштабного вторгнення. І, тобто навіть такі особи могли отримати статус УКР, тобто тимчасовий захист. Але загалом те, що ви сказали, це все вірно.
1: Що дає нам статус УКР?
0: Ви знаєте, зараз це трохи змінилося, і його переваги не настільки очевидні, як були раніше, тому що раніше це був дуже широкий доступ практично до всього в Польщі, в тому числі з медичним страхуванням, соціальною допомогою і так далі. З часом деякі рішення почали обмежувати або відміняти. Але я хотів би виділити якби основні права, які він дає. Це перш за все легальне перебування в Польщі на даний момент до 4 березня 2027 року, хоча є вже практично, ну, точно відомо, що це продовжить ще на рік. Це можливість легального працевлаштування в Польщі, дуже швидкого, буквально з першого дня. Це можливість ведення підприємницької діяльності в Польщі в будь-якій формі. Точно так само, як громадяни Польщі або Європейського Союзу, включаючи з ФОПом. Як правило, іноземцям обмежують доступ до ведення підприємницької діяльності в формі ФОПу. От, і це можливість подорожувати, яка дуже важлива, тому що особи зі статусом УКР, вони отримують доступ до електронного документу Дія.пл, який є відповідником пластикової картки перебування, посвідки на проживання, з якою можна подорожувати по Європейському Союзу протягом 90 днів, на кожні 180 днів, можна виїжджати поза територію Європейського Союзу і повертатися також на підставі дійсного закордонного паспорта і цієї Дія.пл.
1: Тобто люди, які не мають статусу УКР, не мають доступу до Дія.пл?
0: Так, все вірно. Так. Якщо хтось не має тимчасового захисту і статусу УКР, він документу Дія.пл не має. Або, можливо, він може його скинути, але в нього не буде активний статус. Це точно.
1: Ну, добре, от ми маємо статус. Як його не втратити? Бо це теж дуже важливо людям, які ще не подалися на карту ЦУКР, чи на карту побуту, звичайно, чи ще не легалізувалися от повністю. Так, от мають статус. Про що мають пам'ятати, будучи тут в Польщі, виїжджаючи за кордон, до України, наприклад, до інших країн Євросоюзу, за межі Євросоюзу, але не в Україну. Чи треба про щось пам'ятати, чи можна жити безпечно?
0: Так. Ну, тут є, я може навіть почну з того, про що ми говорили на самому початку. Тобто, щоб його отримати, цей статус взагалі, тут потрібно пам'ятати, що якщо ви хочете отримати прихисток в Польщі, на кордоні ви повинні, якщо вас запитають, яка мета вашої поїздки, або навіть якщо не запитають, я рекомендую це підкреслити на кордоні, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями і сказати відкрито, що ви хотіли би отримати прихисток в Польщі, так, тимчасовий захист і статус УКР. Якщо ви скажете статус УКР або песель УКР, прикордонники відразу будуть знати щось. Тобто підкреслити, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями. І, звичайно, ви можете не приховувати цього, що ви хочете, плануєте працювати в Польщі. Можливо, у вас є конкретні плани щодо працевлаштування в Польщі. Це якби дуже позитивно, так? Польська влада сама зацікавлена в цьому. Або якщо ви хочете навчатись, або перебувати з родиною. Це все можна не приховувати. продовжувати і також говорити про цьому. Однак варто підкреслити, що основною метою вашого в'їзду в Польщу це все-таки є прихисток, так, виїзд з України в зв'язку з

0: військовими діями. Так, але тепер на рахунок того, як статус не втратити. Дійсно, це прописано в законах дуже чітко. Я, може, навіть вам перерахую ці випадки. Тобто, вони схожі, якби, коли статус «Укр» не надається, або коли його можна позбавити. Тобто, тут дуже схоже врегульовано. По-перше, якщо громадянин України має або отримав посвідку на постійне проживання в Польщі, посвідку на дозвіл довготермінового резидента Європейського Союзу, звичайну посвідку на тимчасове перебування Польщі, в тому числі карту цукор. От, бо вона є одним з різновидів посвідки на тимчасове проживання в Польщі, або, простіше кажучи, карти побиту. Тобто, якщо ви маєте або отримаєте
1: карта
0: будь-яку
1: резидента, карту...
0: Резидента,
1: карта часова, карта стала і карта
0: цукор.
1: То
0: так,
1: можна статус УКР втратити.
0: Так, втратити, або якщо у вас є вже, то ви не отримаєте його. Потім, значить, різні види міжнародного захисту в Польщі. Тобто статус біженця, додатковий захист, захист з огляду на толероване перебування. Це все різновиди міжнародного захисту в Польщі, а міжнародний захист означає, він надається особам, яких переслідують в країні свого походження, там з огляду на політичні переконання, національність, расу і так далі, релігійні вподобання, вірування і так далі. Тобто це, і далі, якщо особа має, ну, зрозуміло, громадянство Польщі або громадянство Європейського Союзу, якщо вона, власне, отримала тимчасовий захист в іншій країні Європейського Союзу. Тут я хотів би звернути увагу.
1: Ну, власне, а як це перевіряється?
0: Так, існує система, яка функціонує між всіма країнами Європейського Союзу. Я відразу скажу, що вона почала нормально функціонувати тільки недавно. Буквально рік тому. І до цього перевірити це було надзвичайно складно. І взагалі ця тема перенесення тимчасового захисту з іншої країни ЄС до Польщі, вона в певний момент була дуже актуальна, люди приїжджали, і спочатку це було зробити дуже складно, але можливо, я підтверджую, в мене особисто було декілька випадків, коли вдалося це зробити, потім було рішення, скажімо так, інтерпретація Міністерства внутрішніх справ, щоб вони направили інструкцію для ужендів, що цього робити не можна, і це перестали робити, ще буквально через декілька місяців, уже пізніше, на офіційному рівні, на законодавчому рівні, прийняли, чітко прописали, і це залишається до зараз, що особа, яка отримала або будь-коли раніше отримувала цей тимчасовий захист в будь-якій іншій країні Європейського Союзу, вона вже отримати цей захист в Польщі або перенести його не може. Це в Польщі. Я не знаю, як це врегульовано в країнах інших. Тобто, якщо хтось...
1: Ну, нам треба теж знати, що відбувається тут.
0: Так. І знову-таки, повертаючись до цих ситуацій, коли ще можна втратити або не отримати статус УКР, значить, якщо хтось приїхав, хтось в'їхав в Польщу на підставі малого прикордонного руху, особи, які живуть близько кордону з Польщею, вони мають таке право. І, секунду, я так гляну швиденько до законів. Ну, це на рахунок отримання...
1: Ну, мабуть, якщо хтось теж надовго виїжджає
0: так,
1: з Польщі.
0: Так,
1: це теж дуже важливо. Це, я думаю, найбільш поширена причина того, що комусь цей статус все ж таки відхилюють.
0: Так, однозначно. І тут також були зміни в цьому плані. Раніше були певні винятки. Тобто, можна було виїжджати надовше, навіть ніж 30 днів, але цей статус не втратити. Мало хто про це знає, бо це такі нішеві випадки. Це якщо громадянин України працює для польського роботодавця в Польщі, цей роботодавець відправляє, тобто делегує цього українця до іншої будь-якої країни виконувати послуги, працювати, і тоді такий українець може перебувати довше і не втратити статус УКР. Ну, з основних, я думаю, ми переховали. Всі
1: а якщо, наприклад, людина от не працює в якійсь фірмі, де її делегують на довше, ніж 30 днів, людина може виїжджати на більше, ніж 30 днів, чи ні? Чи статус тоді теж
0: втрачається? Так, я ще раз підкреслю, так з цим делегуванням так було раніше. Починаючи з 5 березня немає ніяких винятків.
1: 30 днів і все, статус злітає.
0: Так. Причому цікаво, я звернув увагу, бо це не консеквентно, як то кажуть польською, бо звертаю вашу увагу, документ Дія ПЛ, який видається особам з тимчасовим захистом, він дозволяє подорожувати по інших країнах Європейського Союзу протягом 90 днів на 180 днів. Але на довше, ніж 30 днів виїжджати не можна. Але ще з цими 30 днями мова йде про один виїзд.

0: переїзд. Тобто, якщо ви вийдете на, скажімо, 29 днів, потім повернетесь, а потім один хоча б день пробудете в Польщі, потім знову вийдете на 20 днів, 9 днів, то це допускається, і ви статусу не втратите.
1: Ну,
0: мова йде тільки про один виїзд.
1: А, до речі, як, де це фіксується всюди, ці виїзди?
0: Так.
1: Тут ж нема кордонів.
0: Все вірно. Все вірно, так як ви сказали, це практично неможливо цього перевірити. Єдине, що якщо ви літаком летите, то в крайніх випадках прикордонники можуть мати доступ до бази, яку ведуть авіалінії, вони найімовірніше передають їх польській владі. Тобто там, але знову ж таки, це не масово перевіряється, а в дуже конкретному випадку. Можливо, якщо хтось буде подаватися уже, наприклад, на карту «Цукер», то теоретично це можливо, що можуть це перевірити, хоча, знову ж таки, враховуючи, скільки цих заяв буде, я дуже сумніваюся.
1: Але все ж таки треба пильнувати.
0: Так, я однозначно не рекомендую. Я однозначно рекомендую дотримуватись законів і не нарушувати цих 30 днів. Це один випадок, це ці авіалінії. Інший випадок, на який також хотів би звернути увагу, останніми роками все-таки навіть на внутрішніх кордонах Європейського Союзу, наприклад, на кордоні з Німеччиною, тимчасовий контроль повертали, або такий вибірковий. Одного разу було це зі сторони Польщі, іншого разу це було зі сторони Німеччини. І, наприклад, німецькі прикордонники можуть це також реєструвати. Якщо вони це зареєструють, вони внесуть це до бази Шенгенського Союзу, і це зможуть також побачити польські прикордонники.
1: Ну, добре, наприклад, якщо прикордонники, служби, так, або під час того, як ми будемо складати документи десь, от треба буде підтвердити, що ми все ж таки виїхали на менше ніж 30 днів, і людина, наприклад, втратила такий статус, і як його повернути, і чи от, наприклад, такий квиток, це буде підтвердженням того, що от ми повернулися вчасно.
0: Так, однозначно, квиток – це хороше підтвердження, але якщо ви подорожуєте машиною, я скажу так. Як правило, це все працює спрощено. Тобто, наприклад, ви подаєте заяву на отримання карти побиту. І там є місце, де ви вказуєте всі ваші подорожі поза Польщу протягом останніх 5 днів. І ви вказуєте там ці виїзди, і на самому кінці внеску у вас є таке освідчення, що ви ознайомлені з тим, що якби подання неправдивих даних в, наприклад, цій заяві, воно може споводувати кримінальну відповідальність, які загрожує навіть до, здається, 2 років позбавлення волі. Тому якби це працює тільки на основі такого якби освідчення, так? Ви якби підтверджуєте це в письмовому вигляді і даєте таке, підтверджуєте, що знаєте, що якщо ви посвідчуєте неправду, то вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності. І все.
1: Добре, то як отримати
0: це статус
1: Укр? Так, Укр.
0: Так,
1: от ми приїхали в Польщу, наприклад, так, або людина їде тільки так, от що має розуміти і що зробити.
0: Так. Рекомендую почати це, якби навіть підготуватись до цієї поїздки ще в Україні. Тому що, знову ж таки, дуже важливо те, що ви скажете на кордоні, і це я вже проговорив і повторювати не буду. Підкреслюйте на кордоні, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями. І знову ж таки, тут ще одна тема актуальна. Кажуть, що прикордонники чи вже інспектори ужендів звертають увагу на те, з якої частини України ви приїжджаєте. Я скажу так, можливо, такі випадки бувають, однак з законодавчого точки, законодавчої точки зору це не має значення. І скажу більше, якби загалом, якби за ситуацію українців в Польщі відповідає міністр Дущик з Міністерства внутрішніх справ, і він недавно, власне, на засіданні одного з органів Європейського Союзу підкреслював, що це не має значення. З точки зору Польщі, вся територія України загрожена. Польща бачить ці ракетні атаки або дронові атаки навіть поблизу кордону з Польщею, тому незалежно від того, звідки ви приїхали, вас можуть і повинні закваліфікувати ваш в'їзд як пов'язаний з війною. От, тобто, перше, це правильний перетин кордону. Наступна річ, це у вас відразу, тільки ви перетнули кордон, 30 днів починається термін, коли ви повинні прийти до відповідно уженду, польською це називається ужендгміни, тобто управління, яке займається власне виданням документу Кінспесель Укр. От, знов таки, цей термін, він мінявся. Раніше було на самому початку 30 днів, пізніше було, якби, незвочення, якнайшвидше. Тепер вже знову зробили 30 днів. Але звертаю увагу, раніше термін був інструкційний. Якщо ви не зробили цього, то ніяких наслідків не буде. Ви могли би зробити це пізніше, найгірше, що вас могло зустріти, це те, що вас проінформують, що, ну, трохи запізно, треба зробити швидше, але все одно видавали ці
1: власне, якщо
0: зараз
1: людина...
0: це вже змінилось. З 5 березня цей термін, якби, він має таке значення, що якщо ви протягом 30 днів цього не

0: зробите, то ви не просто не зможете пізніше отримати, ви відразу, так якби після 30 днів, втрачаєте тимчасовий захист Польщі і не зможете...
1: Тобто ми тоді стаємо просто туристами країн, які мусять виїхати,
0: якби,
1: якщо не легалізуються.
0: Ваш в'їзд тоді означає, так якби він якби на загальних підставах. Uh-huh. Тобто варто пам'ятати, що громадяни України, так як і до початку повномасштабного вторгнення, можуть їжджати в Польщу на підставі безвізового руху 90 днів, якщо, звичайно, не використали раніше. От. Тобто, якщо ви цього не зробите, то ваш в'їзд буде закваліфіковано як в'їзд на підставі безвізового руху 90 днів. Тобто, так їжджають особи, туристи, особи, які просто відвідують родину, які з будь-якою іншою метою приїжджають в Польщу, не з метою отримати прихисток.
1: Ну, добре, йдемо в Урзамтгміни. Маємо 30 днів на це. Найкраще зробити це в перші дні, щоб мати свіжу голову і теж свіжі документи.
0: Так, варто при собі мати дійсний закордонний паспорт, одну фотографію, раніше фотографії робили в Ужендах, зараз вже ні, фотографію, і, в принципі, цього буде достатньо.
1: Чи треба щось платити?
0: Ні, це безкоштовно.
1: Це найчастіше зараз люди так отримують, якщо от подаються і не отримують статус Укр, то отримують НУЕ. Що це таке?
0: Це означає, що ви в'їхали на загальних підставах. Я, може, взагалі скажу коротко, які ці статуси загалом є, бо це в законі про реєстр населення вказано. Таких статусів є 5. Перший – це статус УЕ, що означає Унія Європейська, тобто ЄС. Це він надається громадянам Європейського Союзу. Другий статус – це є ЦУЕ, а це чункові, якби, ну це від слова чункові, члени родини громадян Європейського Союзу. Третій статус – це УКР, тимчасовий захист, про який ми говорили. Четвертий статус – це ЦУКР, це особи, які отримують карту ЦУКР. І п'ятий статус – це статус НУЕ, тобто всі інші іноземці, які не підпадають під вище перераховані категорії. Тобто особи, громадяни, іноземці, які в'їхали на загальних підставах.
1: Добре. Якщо людина не має статусу УКР, якщо людина планує отримати карту побуту, тут легалізуватися, до того не мала номеру ПЕСЕЛЬ. Як його отримати? Бо це ми не отримаємо номер ПЕСЕЛЬ такий от УКР, ми отримаємо стандартний номер. Як його отримати? Бо колись було це дуже важко. Я пам'ятаю, ще за часів, коли я ще дуже давно вчився в школі, то там треба вказувати підставу правну для дитини, яка отримує. Зараз як виглядає?
0: Це залишається насправді так само. І я скажу, може, інакше. Я читав в ЗМІ те, про що ви говорили. Так, там говорилося про те, що українцям не надають ці ПЕСЕЛІ УКР, а надають ПЕСЕЛЬ з цим статусом НУЕ. Я особисто з такими ситуаціями не зустрічався. Я зустрічався з ситуаціями, де просто відмовляють надати ПЕСЕЛЬ УКР. А щоб отримати ПЕСЕЛЬ навіть цей зі статусом НУЕ, потрібно, власне, зробити інші додаткові дії. Найчастіше це більше ніж 90 випадків в Польщі, коли звичайний ПЕСЕЛЬ можна отримати, це коли ви робите прописку. Польською це називається замельдування або мельдунок. Тобто вказуєте, приходите до того ж самого уженду, підтверджуєте ваше місце проживання в Польщі, заповнюєте відповідну заяву, пред'являєте якби документ, який підтверджує ваше право до квартири, наприклад, до нерухомості.
1: До оренди,
0: наприклад? Наприклад, договір оренди, так. Договір оренди або право власності, або також навіть може бути договір, польською це називається, ужичення. Допустимо, якщо у вас є якісь знайомі, і вони власники квартири, вони можуть з вами підписати такий договір. В деяких ужендах навіть власник квартири може просто прийти з іноземцем, з українцем і підтвердити, що він виражає згоду на прописку такої особи, і взагалі тоді ніякого договору не потрібно.
1: Дякую вам велике. Я сподіваюся, що всі зрозуміли. Ми теж постараємося додати цю подставу правну, і будемо сподіватися, що люди будуть пильнувати свої документи і свою ситуацію. Дякую вам велике.
0: Дякую за розмову.
2: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Наша адреса в інтернеті potrina.polskieradio.pl/. Для вас працюють звукорежисерка Наталія Нарожна та ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі дві авторські програми «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. Запрошую Володимира до студії.
3: Вітаю, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Ми продовжуємо розповідати про події і зустрічі, які відбулися

0: у Гданську в рамках української конференції з відбудови наприкінці червня. Отже, представники Westinghouse там говорили про перспективи розвитку атомної енергетики в Польщі та в Україні. Компанія наголошує, що Україна залишається одним з ключових партнерів в регіональному розвитку технологій AP1000. Westinghouse має вже з Україною угоду щодо будівництва 9 енергоблоків AP1000, а робота над проєктами триває попри війну. Зокрема, над першими двома блоками на майданчику Хмельницької атомної електростанції. Представники компанії кажуть, що частину підготовчих робіт, інженерних досліджень та виробництва обладнання для українських проєктів вже можна реалізовувати тепер, не чекаючи завершення бойових дій. Водночас, за їхніми словами, Польща може відіграти важливу роль в цьому процесі, як виробничий, так і технологічний партнер, який допоможе створити регіональний ланцюг постачання для нових атомних проєктів. Проте, як польсько-українська співпраця, на думку представників Westinghouse, може змінити енергетичну карту регіону, а також про майбутнє атомної енергетики в Україні, далі у нашій програмі. Отож, Польща готується до будівництва своєї першої атомної електростанції, хоча вже думають про спорудження другої, а Україна вже сьогодні працює над проєктами нових енергоблоків, попри те, що триває війна. Технологія AP1000, яку пропонує Westinghouse, може стати одним з елементів майбутньої енергетичної трансформації обох країн. У Гданську представники компанії заявили, що не йдеться лише про окремі національні проєкти. Вони кажуть, Польща має шанс стати важливим центром виробництва і постачання обладнання для атомної енергетики в регіоні, ну а український досвід і промислова база можуть доповнити цю співпрацю. Одним із ключових питань для розвитку атомної енергетики є не тільки вибір технологій, а й те, хто буде виробляти обладнання і брати участь у втіленні проєктів. У Westinghouse наголошують, майбутні атомні програми мають базуватись на залученні місцевої промисловості та створенні довгострокових партнерств. Представник компанії Ден Ліпман зазначає, що Польща в цьому процесі може стати не лише споживачем технології AP1000, але й важливим елементом регіональної системи постачання. Він каже, досвід і виробничі можливості польських компаній можуть бути використані не тільки для польської програми, а й для майбутніх проєктів у країнах регіону, в тому числі в Україні. Далі Ден Ліпман, президент підрозділу енергетичних систем Westinghouse.
1: We want to maximize local content and...
2: Ми хочемо максимально збільшити частку місцевого виробництва. У Westinghouse багато років діє підхід. Ми купуємо там, де будуємо. Ми хочемо якомога швидше залучити місцевих постачальників і створювати промислові партнерства. Я розглядаю польських постачальників як частину регіональної та глобальної екосистеми AP1000. Саме тому у Гданську я провів зустрічі з українською стороною. Україна має з нами угоду щодо будівництва 9 реакторів AP1000. Ми також працюємо над проєктами в інших країнах регіону – Болгарії, Словаччині, Словенії та країнах Північної Європи. Тому я бачу Польщу як одного із ключових постачальників для цих майбутніх проєктів. Чим швидше польські компанії набудуть необхідних компетенцій і почнуть постачати обладнання для перших енергоблоків, тим швидше польська промисловість стане частиною глобального ланцюга постачання AP1000.
1: Of the global AP1000 supply chain.
0: Westinghouse зазначають, що кожна країна має власний підхід до розвитку атомної енергетики. Це залежить від досвіду, від промислових можливостей та готовності галузі. За словами представників компанії, Україна має значний досвід у ядерній енергетиці, тоді як Польща лише формує свою атомну програму.
1: Every country has their own goals for...
2: Кожна країна має власні цілі щодо місцевого компонента, зокрема у сфері будівництва. Болгарія, наприклад, є країною з великим досвідом у ядерній енергетиці. Польща – це нова ядерна країна. Україна має дуже великий досвід у цій сфері, і тому кожна країна підходить до цього питання з іншої точки зору. Бехтель має досвід роботи із AP1000 у США, але там ми також працюємо щонайменше ще із трьома іншими ядерними будівельними компаніями. Нам потрібно мати кількох партнерів. Щодо відповідальності, у нас є великий документ Division and Responsibility. Це, якщо можна так сказати, біблія між Westinghouse, Бехтель, Hyundai та іншими будівельними партнерами. Він визначає, хто і за що відповідає.
1: Westinghouse and other constructors for

0: who will do what.
1: Westinghouse Польща наголошують, що компанія вже розбудовує свою присутність в Польщі і прагне стати частиною регіонального ланцюга постачання для атомної енергетики. Як каже президент Westinghouse Electric Poland Мирослав Ковалик, польський ринок має шанс стати одним із ключових центрів розвитку технології AP1000 у Центральній Європі. Особливу увагу компанія звертає на співпрацю з Україною та можливості створення спільної виробничої екосистеми для майбутніх проєктів.
2: Ми дотримуємося підходу польського уряду. Westinghouse – єдина компанія, яка створила місцеву компанію у Польщі. Зараз у нас близько 500 співробітників, і ця кількість зростає. Ми є частиною польської ядерної екосистеми. Ми також хочемо створити своєрідний центр постачання, хаб ланцюга постачання. Враховуючи високий попит на технологію AP1000, надійну та добре відому технологію, ми хочемо бути частиною цього ринку. Я думаю, що Польща має реальний шанс і сильний імпульс, щоби стати лідером у регіоні. Другий майданчик для Польщі, ймовірно, необхідний, тому що трансформація енергетичної системи потребує чистої та стабільної енергії. Без достатньої кількості електроенергії буде складно забезпечити подальший економічний розвиток. Is it somehow connected? The final
1: agreement on the construction on the first site connected? Отже, майбутня співпраця між Україною, Польщею та Westinghouse. У компанії вважають, що обидві країни відіграватимуть важливу роль в розвитку технології AP1000 і формуванні нового енергетичного партнерства в регіоні. У Westinghouse наголошують, Україна має багаторічний досвід експлуатації атомних станцій. Польща лише будує власну ядерну програму, але вже має потужний промисловий потенціал. І поєднання цих можливостей може стати основою для створення більш стійкого ланцюга постачання та нових спільних проєктів, каже Ден Ліпмен.
2: Відносини між Україною, Польщею і Westinghouse є дуже важливими. Якщо говорити ширше про відбудову України після війни, це величезне завдання. Але якщо звузити тему до ядерної енергетики, то і Польща, і Україна є надзвичайно важливими для Westinghouse. Кількість AP1000, які ми очікуємо побудувати у цих країнах, становитиме значну частину нашого глобального парку цих реакторів. Можливість працювати разом з українською та польською промисловістю – це чудова нагода для регіональної співпраці. Україна має великий досвід у ядерній енергетиці, може допомогти Польщі, яка є новою ядерною країною. Водночас Польща має надзвичайно сильну промисловість, особливо тут у Гданську. Я бачу великі можливості для взаємної співпраці.
1: Окремий вимір цієї співпраці – енергетична безпека. У Westinghouse наголошують, що майбутня система має базуватися не на залежності від одного постачальника, а на диверсифікації технологій і джерел енергії. Ну і важливо усунути Росію з енергетичного сектора. Це критично важливо, кажуть представники Westinghouse. Але мета не замінити одну залежність іншою. Йдеться про диверсифіковану базу постачальників і справжню енергетичну незалежність, каже Ден Ліпмен. Адже ядерне паливо можна купувати у Westinghouse, але також у Франції, Кореї чи Японії. Ідея в тому, аби зробити цей ринок постачання диверсифікованим. So obviously the last
2: issue is of most importance, I think. Це питання, на мою думку, має найбільше значення із геостратегічної точки зору. Усунення Росії з енергетичного сектору є критично важливим, але йдеться не про те, щоб замінити одну залежність залежністю від американської енергетики. Йдеться про створення диверсифікованої системи із різними видами палива та різними постачальниками. Саме справжня незалежність є тим, чого Westinghouse прагне досягти в усіх країнах, де ми працюємо. Ядерне паливо можна купувати у Westinghouse, але також його можна купувати у Франції, Кореї чи Японії. Існує багато джерел постачання ядерного палива, і це дуже важливо. Звичайно, ми хочемо постачати вам ядерне паливо, ми виробляємо його тут у Європі, а Україна матиме ліцензію на виробництво ядерного палива Westinghouse в Україні. Але вся ідея полягає саме в диверсифікації. Думаю, саме цього нас і навчила війна. In the Ukraine, I mean, there's the
1: whole idea is diversification, right? I think we learned that from the war. Попри війну, що триває, у Westinghouse вважають, що під

0: Готовку до масштабної відбудови української енергетики не можна відкладати до завершення бойових дій. Йдеться не лише про майбутнє будівництво нових потужностей, але й про виробництво обладнання, про інженерну підготовку і формування промислових партнерств уже зараз за участі України, Польщі та інших європейських країн.
1: Особисто я вважаю, що можна розпочати виробництво обладнання, навіть якщо війна ще триває. Я вважаю, що це можливо і це передбачає участь Польщі. Також важливо виконати значний обсяг інженерних і регуляторних робіт. Це можна робити за межами України, у Європі або у Сполучених Штатах. Значна частина планування та інженерної роботи може бути виконана вже зараз. Давайте будемо реалістами. Україна скоротилася із фактично 50 гігават електрогенеруючих потужностей до 10, і майже все, що залишилося, це ядерна енергетика. В Україні буде масштабна відбудова, значна її частина буде пов'язана із енергетикою, а більша частина енергетичної відбудови із ядерною енергетикою. Я думаю, що це буде одне із найбільших інфраструктурних будівництв нашого часу, і ми повинні почати вже зараз, тому що Україні потрібна електроенергія.
2: And we have to get started now because they will need the power immediately.
0: Підготовка до нових атомних потужностей в Україні триває навіть в умовах війни. Вестінгаус зазначає, що робота над проєктом будівництва реакторів P-1000 розпочалася ще до повномасштабного вторгнення і сьогодні триває через інженерні дослідження, підготовку документації та пошук фінансування. Особливу увагу звертають на перші два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції. В компанії наголошують, що частину робіт можна виконувати вже зараз, аби після завершення війни Україна могла швидше перейти до етапу будівництва, каже Еліас Гедеон, старший віцепрезидент з комерційних контрактних операцій Westinghouse Electric Company.
1: Ми розпочали роботу в Україні над новим будівництвом понад 5 років тому, коли підписали угоду щодо 9 енергоблоків. Відтоді основна увага була зосереджена на перших двох блоках на майданчику Хмельницької АЕС. Ми підтримували уряд України та Енергоатом у підготовці техніко-економічного обґрунтування. Ми також виконували інженерні роботи за цим проєктом. І навіть протягом останніх 3-4 років, попри війну, ми віддаємо належне нашим українським колегам, адже продовжуємо виконувати частину інженерних робіт дистанційно, у віртуальному форматі, щоби просувати проєкт уперед. Ми також працюємо над організацією фінансування для розширення інженерних досліджень, необхідних для початку виробництва обладнання, зокрема компонентів із тривалими термінами виготовлення. Тобто робота триває за багатьма напрямами. Очевидно, війна уповільнила цей процес, але ми продовжуємо працювати. І українська сторона безумовно налаштована рухатися вперед та розпочати встановлення енергоблоків якомога швидше.
2: They are definitely committed to get going and start installing the units as quickly as possible.
0: Однак співпраця між Польщею та Westinghouse у цьому контексті не тільки питання будівництва атомних блоків в самій Польщі, йдеться про створення регіонального ланцюга постачання, частиною якого може стати Україна. У Westinghouse говорять, що польська промисловість має шанс стати одним із ключових партнерів для майбутніх проєктів IP-1000 у Центральній та Східній Європі загалом.
2: We met with over 500 suppliers here.
1: Ми зустрілися із понад 500 постачальниками у Польщі. Ми працюємо над цим уже останні 4 роки. Я пам'ятаю наш перший симпозіум для постачальників. Тоді було дуже багато зацікавленості. Ми продовжуємо працювати з цими компаніями, щоб переконатися, що вони відповідають усім кваліфікаційним вимогам. Ми вже сформували короткий список і зараз переходимо до фінальних кроків перед розміщенням замовлень. Ми очікуємо на подальше розширення цієї мережі постачальників у Польщі, тому що це не лише можливість для польського ринку, це також експортні можливості. Ми говорили про Україну, але також і про весь регіон Центральної та Східної Європи, де зараз з'являється дедалі більше таких проєктів.
0: Отож, польська атомна програма розглядається Westinghouse не лише як внутрішній енергетичний проєкт, а й як можливість створити регіональний промисловий центр із потенціалом залучення українських компаній до майбутньої відбудови енергетичного сектора. Мова не лише про виробництво окремих компонентів, але й про формування нової мережі компаній.

0: компетенції в Центральній Східній Європі, де досвід України в сфері ядерної енергетики може поєднатися із промисловими можливостями Польщі та технологією Westinghouse. Нагадаю, що ця розмова відбулася у рамках конференції з відбудови України у Гданську наприкінці червня, і це був один із додаткових супровідних заходів. А ви слухали програму «Енергетична трансформація» Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу і до зустрічі в наступному ефірі.
1: Залишайтеся разом із Українською службою Польського радіо. Перервемося на музичну паузу, і це буде пісня у виконанні Станіслава Сойки.

Триває україномовна програма із Варшави. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Нагадаю, що у студії працюють звукорежисерка Наталія Нарожна та ведуча Христина Срібняк. А щойно пролунала композиція у виконанні Станіслава Сойки, який був поціновувачем літератури і поезії. Зокрема, він створив музичні композиції на польські переклади Вільяма Шекспіра. А ця пісня, яка щойно пролунала, була створена на слова Агнішки Осєцької. І думаю, що це таке плавне впровадження у тему наступної програми Яни Стемпнєвич. Отже,

0: Читання повинно бути елементом програми цивільного захисту населення, вважають у неформальній коаліції «Польща, яка читає». Читаємо Польська. Наприкінці червня ця коаліція під керівництвом Фонду загального читання звернулася до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска із проханням внести читання до програми цивільного захисту населення. Саме триває робота над підготовкою такої програми на 2027-31 роки. Якщо читання стане елементом цієї програми, відповідно, упродовж найближчих 5 років, впевненим буде фінансування заходів та ініціатив, спрямованих на популяризацію читання у Польщі, а про те, що спільного читання має із цивільним захистом та стійкістю до дезінформації, будемо сьогодні слухати у рубриці «Ми – Суспільство». Перед мікрофоном Яна Стемпневич, і я вибрала для вас найцікавіші думки, що прозвучали під час недавніх дебат на цю тему, які організувала друга програма Польського радіо, і в яких взяли участь Марія Дескур, голова фонду загального читання, Агата Дідушко-Зиглевська, радниця міністерки культури і національної спадщини у питаннях популяризації читання, Йоанна Банцеровська із Національного центру культури, Домінік Карбовський, голова групи «Фонія», котра є одним із підписників листа до прем'єра, і також своїми думками поділився директор Інституту книжки Гжегош Янкович. Отже, чим є читання у сучасних часах, чи читання – це обов'язково книжка, говорить Марія Дескур.
1: Так, читальництво по-польську є таким словом фактично…
2: Справді, у польській мові слово «читання» є важкуватим і не зовсім точно визначеним. У загальному йдеться про те, щоб люди читали. Але я би хотіла звернути увагу на одну справу, про яку ми написали у цьому листі. У цих дебатах, які можна вести, і про те, хто мав би фінансувати популяризацію читання, ми взагалі не порушуємо такої теми, як канон читання. Це тема, яку цілеспрямовано залишаємо поза нашою увагою. Ми не говоримо, котрий лауреат Нобелівської премії з літератури нам більше подобається. Ми, тобто коаліція «Польща, що читає» і фонд загального читання, займаємося такими питаннями. Чи ми як суспільство використовуємо інструмент, яким є читання, для тренування свого мозку, для вміння порозумітися, співпрацювати один з одним, щоб вміти відкритися на іншу людину? Адже ми могли прочитати книжку, завдяки якій наш горизонт бачення став ширшим. У цьому листі ми також написали, що завдяки читанню ми вчимося відрізняти правду від брехні, а факти від маніпуляцій. Це здатність, котра нам просто необхідна в сучасні часи. І щоб її виробити, слід постійно тренувати наш мозок. Читання – це гімнастика для мозку.
1: Ćwiczenie наших мозгів, тим є суперважне. А читання є ćwiczeniem м'язня мозку. І може на цим закінчу.
0: Група «Фонія» займається маркетингом і не має прямого зв'язку із літературною галуззю. Але, як каже Домінік Карбовський, до читання він підходить із ширшої перспективи.
3: Для нас читання – це просто спосіб консумування трещі.
2: Із нашої перспективи читання – це спосіб споживання змісту. Найчастіше ми споживаємо зміст, контент на малому екрані, і, на жаль, він має форму відео. Але окрім відео, це теж текст. І від того, наскільки добре ми навчимося розуміти контент, залежатиме наша стійкість до дезінформації, наше вміння аналізувати і робити висновки.
3: Правдивість, жательність і підходить трохи більш естетично до того, що познаємо.
0: На думку Домініка Карбовського, суспільство, яке вміє критично мислити, краще підготовлене до захисту власної безпеки.
2: Якщо ми маємо на увазі національну безпеку, то безперечно суспільство, котре вміє критично мислити, безпечніше, ніж суспільство, котре не вміє відрізнити правду від маніпуляції і більш піддатне різним впливам. Але із власного досвіду маркетолога скажу, що більш освічене суспільство краще розуміє маркетингові меседжі, інформацію,

0: яку ми, як маркетологи, йому представляємо. І нам не треба тут шукати різні способи спрощення тексту, щоб адресат його зрозумів. Суспільство змінюється, і контент стає дедалі простішим. І часом, коли нам здається, що вже неможливо ще більш спростити контент, то виявляється, що адресати надалі його не розуміють. І треба іще більш простими повідомленнями з ними комунікувати. Я тепер говорю про контент реклами.
1: То зрозумів. Ну, і це дуже трудно.
2: Як Міністерство культури розуміє цей термін читання? Чи це споживання літератури чи іншого контенту? Говорить Агата Дідушко-Зиглевська.
3: Заданням państwa з певністю є крzewienie літератури.
0: Ми, як міністерство, розуміємо читання в контексті завдань, що стоять перед державою. І одним із завдань держави є популяризація читання літератури. Що це означає? Зокрема, те, щоб література була доступною для якомога ширшого кола людей. Література, що несе певну якість, література, яка становить цінність для культури. І я маю на увазі саме художню літературу, а не рекламний контент чи комерційні тексти. І в цьому контексті ми ближче до визначення читання, яким поділилася Марія Дескур. Ми, як держава, не маємо сумнівів, що література і книжка – це носії нашої ідентичності, це носії нашої пам'яті та культури. І доступ до літератури і в такому значенні освітньому, щоб люди зрозуміли зміст прочитаних книжок, і в такому значенні, щоб читання давало їм радість, задоволення, насолоду. Отже, читання – це один із чинників, які зміцнюють нас як єдину спільноту. Ця спільнота розуміє свою історію, вона може співтворити своє майбутнє, і ця спільнота вміє думати різноперспективно. Ми знаємо, що однією з ключових проблем сучасності є поділ суспільства на бульбашки, групи і групки, у яких живуть ці люди. Ці бульбашки – як окремі світи, котрі не зустрічаються, і у зв'язку із цим поляризуються погляди тих, хто до цих бульбашок належить. А читання допомагає вийти на зустріч іншій людині, допомагає цим бульбашкам, так би мовити, зустрітися, дізнатися про іншу оптику, інший підхід до різних подій та іншу оцінку цих подій. І це неймовірна цінність. Читання нас вчить розмовляти з іншими світами і не ставитися до цих світів як до загрози. Адже у соціальних мережах саме тому створюються оці згадані мною бульбашки, що інший погляд, інша оцінка чогось сприймається як вороже, як атака. Натомість книжка є зустрічю із іншими світами, але ця зустріч позбавлена негативної складової. І тому ми, як міністерство, не маємо сумніву, що слід популяризувати читання.
3: Читальництво мусить бути хроніне на дуже різні способи через наше państwo.
2: Натомість книжку, як форму зустрічі з цими іншими світами, вибирає 41% поляків. Як говорить Агата Дідушко-Зиглевська, упродовж кільканадцяти років тривала кампанія популяризації читання у Польщі, яка дала певні результати, але все ж викликів залишається багато.
3: То є розмова о тим, що через те кільканадцять лет зробив
0: народ. Щиро кажучи, національна програма читання, окрім незаперечних успіхів, також і мала недосягнені цілі. Зокрема, якщо ми як ціль визначаємо значну популяризацію читання серед поляків, то, на жаль, тут успіхів немає. Є, звісно, якесь зростання, але ми не можемо сказати, що завдяки цій програмі поляки масово почали читати книжки. Натомість, безперечним успіхом програми є створення і модернізація більш елітарних, демократичних та відкритих місць, якими є бібліотеки. Бібліотеки у школах виглядають сучасно, комфортно, тож завдяки національній програмі читання вдалося багато чого зробити. Але, на жаль, масового звернення до читання у Польщі немає.
3: Того, щоб нагле дуже більше поляків почало читати, не вдалося.
2: Йоанна Банцеровська із Національного центру культури продовжує тему про завдання і цілі національної програми популяризації читання, а також говорить загалом про роль читання у сучасному світі.
4: Читання є елементом вогуле широко поймованої культури
0: Читання є важливим елементом культури в широкому значенні цього слова. І я би навіть сказала, що це фундамент культури. Ми, як Національний центр культури, працюємо також над тим, щоб доступ до культури мав широкий загал людей. Ми говоримо про культуру, котра не має на меті виключно розважати людей, але ми говоримо про культуру, котра зміцнює суспільство і є, так би мовити, клеєм, який нас всі

0: їх тримає разом як суспільство. Завдяки культурі ми маємо відчуття спільноти, а також ми є стійкими до різних загроз. І базою цього всього є читання. Як говорив польський письменник Веслав Мислінський, без слова ми були би порожнечою. Нам потрібне слово, щоб знати. А суспільство, котре знає, котре вміє мислити і дивитися на світ із різних перспектив, суспільство, котре вміє фільтрувати інформацію, то таким суспільством дуже важко маніпулювати. Ми часто говоримо про цивілізаційні хвороби. Читання є ліками на психічне виснаження. Ми тут розмовляємо про визначення, чим є читання. У Національному центрі культури ми маємо такий підхід. Читання – це контакти, як з літературою, книжками, так і тексти на цифрових носіях. Читання – це також аудіобуки, адже людина, яка слухає книжку, також її читає.
1: Читання, але слухання, так, попри слухання, контакт з літературою.
2: Марія Дескур пропонує ширше дивитися на читання не тільки через призму культури.
3: Мисля, що є трохи людей, які будуть, ну окей, але мені культура не
0: цікавить. Є чимало людей, котрі вам скажуть, слухайте, мене культура не цікавить. Мене цікавить спорт, садівництво і так далі. Але і для цих людей читання повинно бути важливим процесом. Читання, безперечно, будує культуру. Але читання дає нам набагато більше. Це, як я вже сказала, гімнастика для нашого мозку. За допомогою читання ми тренуємо наш мозок. І наведу такий приклад. Людина цікавиться садівництвом. І щоб створити справді неймовірної краси сад, їй потрібно зануритися у цю тему, прочитати посібники, книжки, порадники, можливо, навіть культурні дослідження.
3: Відео на темат власне цього темату, так? Це трохи теж о тим.
2: Але ж можна як контраргумент навести поради, можна подивитися на якомусь YouTube-каналі.
4: Фільмик на YouTube чи на TikTok-у не залатвить нам квестії, хоча б умов.
0: Так, але YouTube-відео ніяк не вирішить питання підписання договору. Воно не підкаже нам, що означає інструкція обслуговування якогось приладу і так далі. Кожного дня ми зустрічаємося із текстами якихось інструкцій обслуговування, правил користування, договорів тощо. І тільки завдяки читанню ми навчилися їх розуміти. Але читання – це теж знаряддя, так би мовити, споживання цього контенту. Я погоджуюся із тим, що сказала Марія Дескур, частина людей не цікавиться культурою. І ми можемо почути, мене культура не цікавить, театр, опера і так далі. Це не для мене, Нобелівські лауреати, це теж не для мене. Гаразд, але кожна людина має право вибирати, що їй цікаво, а що ні. Натомість, навіть якщо хтось не читає Нобелівських лауреатів, він читає згадані мною тексти. І це теж про вміння читати. Із читанням ми маємо справу. Хочемо ми цього чи ні, але щодня. І тепер питання, наскільки ми розуміємо те, що читаємо, на скільки відсотків?
4: Чи розуміємо, або в якому проценті розуміємо те, що читаємо?
2: Гжегош Янкович, директор Інституту книжки, також поділився своєю думкою, чи читання є елементом цивільної оборони.
5: Здає мені, що промоція читальництва як активності.
0: Мені здається, що популяризація читання як активізації нашого захисту від загроз сучасного світу, таких як дезінформація, маніпуляція, ця роль тут ключова. Завдяки тому, що ми читаємо, працюємо із текстом, інтерпретуємо його, вдивляємося у цей текст, а за його посередництвом у дійсність, яка нас оточує або яка зображена у цьому тексті. Отже, завдяки цьому ми здобуваємо інструменти, які нам допомагають протистояти загрозам, про які я згадав. На мою думку, це дуже добра ініціатива, щоб включити читання до стратегії цивільного захисту населення. І в цьому колосальному значенні читання ми можемо переконуватися, починаючи із 2014 році. Україна стійко бореться із агресором, і цьому протистоїть не тільки завдяки тому, що має підтримку західного світу, не тільки тому, що має зброю, а передусім тому, що Україна вміє протистояти когнітивним викликам. Сучасна війна ведеться за допомогою когнітивних інструментів, котрі впливають на наш спосіб мислення. Це провокації, кампанії дезінформації у соціальних мережах. Це наше щоденне життя і щоденні виклики. І перед ними стають не тільки українці, але також і поляки. Кожен з нас щодня має справу із цим тестуванням нашої когнітивної здатності. Через соціальні мережі нині панує трішки інший спосіб спілкування. спілкування і комунікації між людьми і вміння протистояти дезінформації, а також тиску, маніпуляції, і, на жаль, воно слабке. Чому? Тому що

Наша увага слабне, ми маємо менше сил, часу та здатності зосередитися, і тому читаємо чи проглядаємо контент поверхнево, не заглиблюючись у нього, не аналізуючи, не піддаючи критичній оцінці. Ми також дуже швидко реагуємо на зміст, причому реагуємо не критично, а емоційно. І це все нас просто підштовхує до того, щоб

0: по Співконгресі культури, який був в
1: листопаді. Під час Конгресу культури в листопаді 2024 року прозвучала потреба реформувати національну програму розвитку читання. Тож ми провели широкі консультації, а висновки такі, що довгі роки ця програма була бібліотекоцентричною. З одного боку, завдяки цьому маємо фантастичні бібліотеки, які стали і місцем зустрічі з письменниками, і простором для читання. Натомість ми зібрали зауваження, що в цій програмі не надто багато уваги присвячувалося самим авторам, людям, котрі пишуть книжки. Оскільки значна кількість людей, які включаються у популяризацію читання, також працює в третьому секторі, то нам звернули увагу на те, що програма повинна більше уваги присвячувати також співпраці з неурядовими організаціями. І в проєкті розвитку програми на наступні 5 років ми взяли до уваги усі-всі побажання та зауваження.
0: Нові програми. І рзечевіще мислилишмо о тим, такі пропозиції са сформуловане.
2: Загалом програма цивільного захисту населення, котра розрахована на наступні 5 років, передбачає бюджет 105 мільярдів злотих, додає Марія Дескур.
3: В нашому листі є два постулати, правда?
1: У нашому листі є два побажання, два постулати. По-перше, ми би хотіли повернутися, реактивізувати програму розвитку читання, черговий цикл якої завершився минулого року, і поки що немає продовження цієї надзвичайно важливої програми. Причому ми радимо дещо направити його у тематику зміцнення стійкості на дезінформацію. Нам йдеться як про зміцнення індивідуальної стійкості, так і групової стійкості, як цілого суспільства. І на цьому аспекті розвитку програми нам найбільше залежить. Читання, як тут уже було сказано, допомагає нам будувати зв'язки комунікації, спілкуватися із іншими людьми, допомагає створювати свою соціальну мережу. Читання нам допомагає у співпраці з іншими, а також у тому, щоб бути самостійними і приймати рішення самостійно. І я стверджую це на підставі різноманітних досліджень. Програма цивільного захисту населення повинна бути, особливо у сучасні часи, і в цьому ніхто не сумнівається. Але створення критичної інфраструктури, перевірка декалогу стійкості окремих ГМІН, ці всі завдання, які би я тут назвала твердими, тобто, зокрема, і зброя, і фізичні інструменти захисту, отже, це все дуже важливо. Але щоб цим усім вміти управляти, потрібні так звані м'які уміння, тобто на рівні кожної ГМІНи необхідно створити суперкоманду, яка буде координувати усі ці різні рівні та напрямки захисту. І виявляється, що наші такі щоденні вміння, на які ми часто не звертаємо увагу, в критичних ситуаціях відіграють ключову роль. Чи ми вміємо в ситуації опору знайти консенсус? Чи вміємо співпрацювати з іншими людьми, котрі мають інші погляди? Відповідь на ці запитання є критично важливою у ситуаціях загрози. І щоб краще зрозуміти, про що я кажу, наведу такий приклад. Якщо ми все життя і вільний час проводимо на дивані, то в ситуації, коли треба буде втікати від ворога і бігти, нам буде дуже важко, бо наші м'язи не звикли до фізичного навантаження. Мені здається, що ми як суспільство це вже дуже добре розуміємо, і тому з'являються спортзали просто неба, тому роботодавці дофінансовують наші спортивні заняття тощо. А з читанням так само, адже мозок – це м'яз, і його треба тренувати. А найкращим тренуванням є читання тексту, лінійного тексту, а не скролинг мобільного телефону. Це найкраща гімнастика, стверджують нейробіологи.
3: Навчання нейрональне чвічить і читання довших текстів лінарних, не скролювання комурки, є удоводненим нажанням через нейронауковців, щоб це осягнути.
2: Чи читання як елемент цивільного захисту населення і інструмент стійкості до дезінформації буде вписано у програму цивільного захисту населення на роки 2027-2031? Про це ми дізнаємося вже незабаром, а думками із цього приводу поділилися і, здається, особливих розбіжностей не було. Отже, ви слухали думки Марії Дескур, голови Фонду загального читання Агати Дідушко-Заглевської, радниці міністерки культури і національної спадщини в питаннях популяризації читання. Теж думкою своєю поділилася Йоанна Банцеревська із Національного центру культури. Ми почули голос Домініка Карбовського, голови групи

фоні я, котра є одним із підписників листа до прем'єра, теж виступив в дебатах директор Інституту книжки Гжегош Янкович, і ці всі особи були учасниками дебатів другої програми Польського радіо. Я ж вибрала для вас найцікавіші фрагменти цієї розмови, а ви слухали рубрику «Ми – суспільство». З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося за тиждень.

0: Нагадаю, що цю та інші програми, які лунають в нашому ефірі, ви можете знайти на нашому сайті potrina.w.polskeradio.pl, а також слухати у подкастах. А зараз пропонуємо ще одну соціальну тему про права мігрантів у Польщі. Запрошую вас до цієї розмови. Українці сьогодні є не лише найбільшою групою іноземців у Польщі, а й однією із найактивніших на ринку праці. За різними оцінками, в Україні проживає понад 1,5 мільйона громадян України, а рівень їхньої економічної активності сягає близько 80%. Зокрема, експериментальне дослідження Головного статистичного управління Польщі за підсумками 2025 року стверджує, що громадяни України становлять майже 73% від усіх іноземців. А нещодавні звіти відомства свідчать, що наприкінці січня в Польщі працювало 1,119 мільйона іноземців, із них понад 750 тисяч – це українці. Разом зі зростанням кількості іноземців дедалі частіше виникають і запитання про їхні права, хто має доступ до державної медицини, соціальних виплат, освіти та інших послуг, а також від чого залежить цей доступ, розповідав в ефірі польської редакції Польського радіо для закордону заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик. Ми пропонуємо цю розмову українською. Отож, які основні права мають мігранти в Польщі?
1: Польська в історії міграції змінила свій статус типового панства еміграції.
2: За свою історію Польща дуже швидко пройшла шлях від країни еміграції до країни імміграції. Ще 10-12 років тому тут проживало близько 100 тисяч іноземців. Сьогодні їхню кількість оцінюють у 2 мільйони 600 тисяч або 800 тисяч осіб. Нещодавно Головне статистичне управління Польщі оприлюднило дані, які показують, що на польському ринку праці вже працює майже 1,5 мільйона іноземців. Вони сплачують страхові внески, податки та роблять внесок в економіку країни. Це свідчить про те, наскільки суттєво змінилася ситуація. Якщо говорити про права іноземців, насамперед потрібно розрізняти їхній правовий статус. Люди, які легально перебувають у Польщі, можуть мати різні підстави для проживання. Якщо взяти найбільшу групу, тобто громадян України, то серед них є люди, які користуються тимчасовим захистом, а також ті, хто має дозвіл на тимчасове або постійне проживання. Саме від цього статусу залежать їхні права.
1: А він тут в залежності від статусу маємо дуже різні права.
0: Чи відрізняються права людей, які користуються захистом від війни, і тих, хто вже має право на постійне проживання?
1: Найбільша група – то са хоч воєнні з України.
2: Найчисленнішу групу становлять воєнні мігранти з України. За останні роки в їхньому статусі багато чого змінилося. Після початку повномасштабної війни уряд партії «Право і справедливість» дуже швидко забезпечив українцям широкий спектр прав і соціальних гарантій. На той момент це було необхідне рішення. Однак із часом ситуація змінилася, і тимчасові із їхнього перебування в країні дедалі частіше переростає у тривале проживання. Сьогодні українці можуть перейти зі статусу тимчасового захисту на дозвіл тимчасового проживання. Цією можливістю користуються дедалі більше громадян України. Залежно від статусу, обсяг прав відрізняється. Сьогодні більшість воєнних біженців з України фактично прирівняні у правах до інших іноземців, за винятком так званих вразливих категорій. Якщо йдеться, наприклад, про вагітних жінок або людей з інвалідністю, які мають посвідчення, підтверджене у Польщі, то вони й надалі можуть користуватися такими формами підтримки, як проживання в центрах колективного розміщення. В усіх інших випадках громадян України сьогодні трактують так само, як і інших іноземців, які легально перебувають у Польщі.
1: Натомість, здесь більше випадків, вчу ж трактуємо вителі України так само, як трактуємо всіх інших чужинців.
0: Чи мають діти мігрантів особливі права?
1: Очевидно, що так, з того поводу, що діти в польському праві...
2: Так, адже польське законодавство передбачає особливий захист дітей незалежно від їхнього громадянства. Це стосується, зокрема, права на освіту, педагогічну та психологічну

0: психологічну підтримку та інших послуг. У цьому питанні польське право не розрізняє польських дітей і дітей іноземців. Цього вимагають як міжнародне право, так і базові етичні принципи. Водночас існує одна важлива відмінність, і пов'язана вона зі статусом не дитини, а її батьків. Якщо батьки іноземця не працюють, їхній доступ до виплати 800+ може бути обмежений. Механізм нарахування досить складним, однак загалом ситуація виглядає так. Якщо батько чи мати польської дитини не працюють, наприклад, протягом року, вони не втрачають права на цю допомогу. У випадку іноземців така втрата можлива.
1: То не втрачить того права до 800+, якщо в випадку іноземців рішуче така втрата може мати місце.
2: На які ще соціальні гарантії можуть розраховувати мігранти і, наприклад, що із доступом до медицини?
1: Є узалежнене від їх статусу. Якщо маємо до чинення...
0: Усе залежить від їхнього статусу. Якщо людина працює і сплачує внески на медичне страхування, воно має такий самий доступ до системи охорони здоров'я, як і громадяни Польщі або будь-які інші застраховані особи. Якщо взяти, для прикладу, сім'ю іноземців, яка складається з двох дорослих і двох дітей, то достатньо, щоб працював один із батьків для того, щоб усі члени родини мали право користуватися безплатними медичними послугами у Польщі. Так само це працює для польських сімей. Інша ситуація виникає тоді, коли іноземці не працюють, не сплачують внесків і не зареєстровані в службі зайнятості. У такому разі вони поступово втрачають право на безоплатне медичне обслуговування за винятком невідкладної допомоги. Тобто, якщо стається екстрена ситуація, людина, яка перебуває під юрисдикцією польської держави, все одно отримує необхідну медичну допомогу безкоштовно. Однак для планового лікування чи консультації після закінчення визначеного законом періоду необхідно мати медичне страхування та сплачувати відповідні внески.
1: Медичних підсудземцях, які не є активні заводово, по певним окресі вигашають, і треба просто в цьому моменті оплатити складку, щоб то свідчення мати.
2: Якою є ситуація на ринку праці серед мігрантів з України та Білорусі, чи більшість з них працює?
1: Так, абсолютно. Чи Польща є лідером, якщо ході активне заводове цуземство?
0: Так, безумовно. Польща є одним із лідерів за рівнем економічної активності іноземців. Серед громадян України, які приїхали до Польщі ще до початку повномасштабної російської агресії, працюють майже 90%. Серед воєнних мігрантів цей показник становить близько 80%. Оскільки сьогодні кількість українців, які прибули до 24 лютого 2022 року, і тих, хто приїхав після цієї дати, приблизно однакова, можна говорити, що загальний рівень економічної активності громадян України в Польщі становить близько 80%. Для порівняння, серед громадян Польщі цей показник становить 67%. Тобто іноземці демонструють вищий рівень економічної активності, ніж самі поляки. Це доволі незвична ситуація, адже в багатьох країнах усе відбувається навпаки. Минулого тижня я був у Німеччині. Наші німецькі колеги повідомили, що в них рівень працевлаштування українців не сягає навіть 50%. Тож можна сказати, що Польща добре впоралося з цим завданням. Водночас не варто приховувати, що останнє зростання кількості офіційно працевлаштованих українців значною мірою стало наслідком змін у законодавстві. Ці зміни фактично змусили людей легалізувати свою зайнятість. Багато хто й раніше працював у Польщі, але не був зацікавлений в офіційному працевлаштуванні та сплаті соціальних внесків. Після зміни правил люди були змушені зареєструвати свою трудову діяльність, сплачувати внески і таким чином отримали доступ до державних послуг, зокрема системи охорони здоров'я та виплати 800+.
1: Зареєструвати свою активність заводову і платити складки, щоб мати доступ, наприклад, до охорони здоров'я чи 800+.
2: Чи зараз до Польщі приїжджає більше громадян України, Білорусі та інших країн, чи навпаки більше людей залишає країну?
1: Чи лічба осіб, які приїжджають до Польщі
0: останніх двох років кількість людей, які приїздять до Польщі, суттєво зменшилася. Це є наслідком посилення візової політики, а також зміну правил доступу до польського ринку праці. Водночас присутність іноземців у Польщі залишається значною. Ті, хто приїхав раніше, мають законні підстави для перебування і просто продовжують свої дозволи на проживання. Якщо людина має роботу, продовження такого дозволу є цілком природним. Тому можна сказати, що загальна кількість іноземців сьогодні вже не зростає, але й суттєво не зменшується. Вона залишається приблизно на одному рівні. Частина людей виїжджає, натомість на їхнє місце приїжджають нові. Отже, той різкий сплеск міграції, який спостерігався у 2022-2023 роках, зокрема через прибуття воєнних мігрантів з України, вже минув. Варто пам'ятати, що тоді до Польщі приїжджали не лише біженці, а й багато економічних мігрантів. Сьогодні таких масштабних хвиль уже немає. Міграційний рух триває, але має радше характер постійний. постійній ротації. Одні люди залишають Польщу, інші приїжджають, однак загальна кількість іноземців практично не змінюється.
1: Натомість маємо таку флуктуацію. Частина виїжджає, частина приїжджає. Натомість

0: Лічба ж не росте.
1: Нагадаю, що віце-міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик був гостем польської редакції Польського радіо для закордону. Додамо також, про що стверджують постійно економісти. Вони, зокрема, звертають увагу, що висока активність українців на ринку праці є і одним із рушіїв її економіки у Польщі. Вони працюють у промисловості, будівництві, транспорті, медицині, сфері послуг та інформаційних технологіях і дедалі частіше відкривають власні компанії і створюють робочі місця. Український бізнес став помітною частиною польської економіки, а самі мігранти – активними учасниками суспільного життя. Ми дякуємо вам за увагу. Нагадаю, що ці програми ви можете послухати у подкастах на нашій сторінці потрійна www.polskeradio.pl/USA, а також на стрімінгових платформах. Дякуємо вам за увагу і нагадаю, що працювали для вас звукорежисерка Наталія Нарожна, ведуча Христина Срібняк. Це була Українська служба Польського радіо. Бережіть себе та своїх близьких. Ми з вами неодмінно почуємося.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як історія допомагає краще зрозуміти сучасність. І сьогодні наш гість – історик Олексій Леончук. Пане Олексію, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Ми з вами познайомились не так давно, так, в Кракові під час третьої вже міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова як іноземна в Польщі», яку рушієм якої, так і організатором став, очолив цей рух пан Павел Левчук, який часто буває в нас в ефірах. Ми інформаційно підтримували цей важливий захід. І я, познайомившись з вами, ми так трошки з вами розговорилися про українську мову, про історію, тому що ви історик за фахом, але ви також працювали і міжкультурним асистентом на початку повномасштабної, так? І от ваша діяльність, ваша біографія, вона поєднує, скажімо так, і історію, науку, сучасні відносини України і Польщі, і оцю складову освіти для українських дітей і підтримку української мови. Але ви у нас вперше, тому я вас прошу, розкажіть трошки про себе, власне, про свій шлях загалом до Польщі, як ви потрапили. Тому що ви закінчили в Рівному, так?
1: Так.
0: Все розкажіть самі, тому що ви за фахом історик і навчалися в Україні,
1: так,
0: але потім в Польщі.
1: Так, життя склалося, що справді на більшу частину свого життя першу я прожив в Україні. Там закінчив школу в Рівному, закінчив два університети –

0: за фахом історії. І потім працював теж вчителем історії в школах Рівного.
1: У вас ще і філософія, ви і політологію так, викладали,
0: і
1: так?
0: І філософію, і політологію викладав, історію, тому що фах такий універсальний, як ви, виявляється, в цьому напрямку. І потім мій товариш, який навчався в Любліні теж на студіях докторантських, сказав, що є можливість і програма, щоб знову ж таки сюди потрапити, програма партнерства Всходнього. І я вирішив подати свої документи. Тоді ще це була така організація, як Бюро Узнавальності і Вимяни Академіцький. Зараз це НАВА вже. А тоді це був їхній попередник. І так от я потрапив до Кракова писати свою дисертацію, яку у 2024 році успішно захистив.
1: Вона називається «Громадянське суспільство у Польщі та Україні». Це 1989-2010 роки, суспільно-політичне дослідження.
0: Так.
1: І ви писали під науковим керівництвом Петра
0: Мікітинського.
1: Так, так. Так. А ви знали вже польську мову на той момент, коли приїжджали?
0: Я трішки її знав, тому що були такі курси, тому що Рівне має транскордонну співпрацю з Любліном, і вони от започаткували такі курси польської мови в Рівному, а української мови в Любліні були. І тому я взяв участь в цьому проєкті теж, я вивчав польську мову, звичайно, це був лише початковий рівень. Це вже потім тут я далі досконалював також знання польської мови. Але разом з тим, знову ж таки, тема Польщі і України завжди була близькою, тому що мене цікавило це громадянське суспільство, тому що поляки дуже активно підтримували Україну і під час Помаранчевої революції, і під час Революції Гідності. І от цей рух солідарності теж багато в чому цікавив, тому що Лех Валенса, до речі, він же ж приїздив і в 2004-му, і 2014-13 роках до Києва для підтримки протестувальників. Тому, насправді, для мене це було природно. Таке питання було в тому, з яким часом міг хронологічно працювати. Я вибрав саме цей сучасний час, тому що він мені найбільш близький.
1: Так. От ви згадали рух «Солідарність» 80-ті роки, який, власне, став таким рухом відходу від цього падіння, да, комуністичного режиму, не лише в Польщі, так, а загалом в Європі. І мені дуже відгукується от саме одна з засновниць руху «Солідарність» – це Анна Валентинович, яка загинула в Смоленській катастрофі. Так. Але яка по крові була українкою, до речі, це мало хто знає, навіть поляки мало знають, і українці мало знають. Наприклад,
0: так,
1: коли
0: абсолютно.
1: Я як журналістка говорила от кільком своїм знайомим, мені кажуть, що це правда, що Анна Валентинович була українкою по крові? Я кажу, так, народилась в українській родині. Я знаю, що в останні роки життя пані Анна, вона приїжджала до України і зустрічала своїм рідним, вона знайшла, так, і сестричка, так само її звали, по-моєму, Анна,
0: так.
1: Сестру, тому що батько дуже любив пані Анну Валентинович, так. Шукав її дуже довго, коли вона була вивезена вже до Польщі, і він вже доньку свою наступну назвав її ім'ям. Ось, і тут, ви знаєте, мені здається, що от образ Анни Валентинович, він дуже може стати таким помічним, можливо, в нашій цій ситуації, польсько-українській кризі, як зараз називають. Як ви думаєте? От ви досліджували цей період, от трошки, знаєте, ваші, вже перейдемо до наукових праць.
0: Ну, з наукової точки зору, щоб подивитися, ну так, Польща і Україна мають складну історію, від цього ми нікуди не дінемося. Але я завжди кажу, що минулого ми вже, на жаль, не змінимо, як би ми того не хотіли. Ми маємо думати про майбутнє.
1: Так.
0: І тому, справді, Анна Валентинович – це той образ, який людина, яка думала саме про майбутнє. Вона не ставила свої якісь інтереси особисті вище за загальні інтереси тої самої солідарності. Вона, до речі, тоді сказала, я відмовилась стати лідером, рекомендувала Олега Валенцу, тому що вважала, що так буде краще для загального руху. І це теж дуже показовий чинник, про який говорить.
1: Так, що вона відкинула свої амбіції там і так далі.
0: І тому, насправді, Анна Валентинович, так, це людина, яка справді може стати таким поєднавчим фактором поляків і українців в даній ситуації. Крім того, ми бачимо, знову ж таки, от якщо говорити про громадян,

0: Американське суспільство, воно більш саме дивиться в майбутнє. Так, питання історичні, вони важливі, як каже Павел Коваль, але вони зараз не є першорядними.
1: Ну так, зараз безпека.
0: Так, зараз безпека, в першу чергу це безпека. В першу чергу це намагання убезпечити себе, убезпечити ту країну, яка обороняє, зрештою-решт, практично цілу Європу. І тому це справді інвестиції в свою ж безпеку. Другий важливий момент, коли ми говоримо про історію. У нас були теж дуже хороші моменти, коли згадувати 1920 рік і битва за Варшаву, чудо над Віслою, коли, знову ж таки, українці на чолі з Марком Безручком героїчно оборонили Замостя і не пустили
1: ворога,
0: підмогу так. Більшовикам під Варшаву, що дало зрештою сили для основних сил там відкинути армію Тухачевського і далі б навіть перейти в активний контрнаступ. Тому знову
1: до речі, Марко Безручко, він же ж похований так в Варшаві.
0: Так само в Кракові похований Богдан Лепкий, професор Ягеллонського університету.
1: Так, тобто ці постаті, бачите, які були, які боролися за незалежність України і Польщі, вони навіть зараз, от їх пам'ять про них, так, їхній життєвий шлях, їхня діяльність така шляхетна і спрямована на держави, на інтереси держави, вона може зараз стати допомогою в цій ситуації, так?
0: Абсолютно. Так само, до речі, святої пам'яті і Лех Качинський, який також наголошував на тому, що безпека України безпосередньо в інтересах Польщі і незалежність України. Задаємо його той виступ в Грузії, в Тбілісі, коли російські танки були за декілька кілометрів від столиці Грузії. І він казав, а що, завтра Україна, а потім країни Балтії, потім, можливо, Польща.
1: Так, це така цитата, яку дуже часто і згадуємо, зараз, за вона актуальна. Так. До речі, про Анну Валентинович, внук Анни Валентинович, заявив нещодавно, що пропонує президентам Польщі і України відзначити її постать в пантеоні українських героїв. Навіть є така заява його. Про, завершуючи тему вашої дисертації «Громадянське суспільство в Польщі та Україні», все ж які головні висновки ви зробили? І наскільки от той досвід, який був тоді, важливий зараз?
0: Знову ж таки, співпраця навчальних закладів. Дуже багато в чому. Шкіл, університетів, вона продовжується, вона залишається.
1: Так.
0: Другий аспект – це громадські організації, польські харцежі і український Пласт, які також активно між собою співпрацювали, співпрацюють. Так само це різні громадські організації, їхній досвід. В Україні, на жаль, не повстало таких потужних профспілок, якими стала Солідарність в певний момент. Але разом з тим в Україні були свої рухи і так далі. Україна, на жаль, не змогла економічно досягти тих показників, які досягла Польща завдяки реформам Бальцеровича. А Бальцеровича ключове, як на мене, було що з того всього, що я перечитав, передивився, і в тому числі з його праць. Що він спромігся зробити непопулярні реформи, але вони завдяки цим реформам в Польщі не повстав класичний олігархат, який ми маємо в Україні. І ці реформи, так, вони були непопулярні, але вони відбулися. В Україні, на жаль, цим шляхом не пішли, злякались еліти. І тому весь час Україна як держава топчеться на місці. Але разом з тим самі українські громадяни, вони надзвичайно активні. Особливо ті, де немає тої великої промисловості, тому що вони далі їхали десь на заробітки. Вони шукали якихось інших виходів з ситуації.
1: Та і ті ж революції, що от ви згадали, так. Це ж все ж таки, бачите, люди виходять і борються за справедливість. І революція гідності, вона ж була підтвердженням того, що Україна обрала шлях євроінтеграції, йде до Євросоюзу.
0: Абсолютно.
1: І, до речі, щодо Польщі, то тут важливо відзначити, що саме вступ Польщі до Європейського Союзу, він теж дуже, скажімо так, допоміг країні просто зробити такий величезний ривок вперед. Бо навіть я от коли спілкуюся з людьми старшими, які, наприклад, жили ще до вступу Польщі в ЄС, і вони порівнюють, то це дуже велика різниця, навіть от в економічному зростанні і так далі.
0: Абсолютно я погоджуюсь, тому що молодь

0: яка народилась і вже має більше 20 років, вони бачать таку Польщу, яка була в Європейському Союзі, і вони не уявляють, як було раніше.
1: Як було раніше, так, так.
0: Тому що, наприклад, так само, коли в 2004 році ми, як молоді студенти, приходили переконувати наших ровесників, що треба йти на протест, один з викладачів собі спокійно сидів студентами, проводив пару, і я дивувався, чому так. А він каже, я пам'ятаю Радянський Союз, я пам'ятаю, що тоді було гірше.
1: Ну так. Скажіть, от ви зараз викладаєте історію, так?
0: Так.
1: В Ягалонському?
0: Ні. Я працюю вчителем в Європейському колегіумі на даний момент. От, і там я справді працюю вчителем історії, саме історії за польською програмою.
1: Так. Ми з вами говорили, що коли українці, наприклад, приїжджають, можливо, там із регіонів східних, які не дуже, наприклад, там знали історію України, і багато є випадків, що вступають тут до університетів і заново вивчають історію України, тобто під іншим кутом зору. Наскільки це важливо, щоб українці знали свою історію, поляки свою, і щоб ми могли так само знати історію один одного? Чи це допоможе нам на цьому шляху історичного діалогу?
0: Історичний діалог, він як такий відбувається. Ну, ми бачите, що був великий польсько-український конгрес істориків.
1: Так.
0: Це теж важливий крок був. І ми побачили також, що там теж нема повного консенсусу, але принаймні цей діалог відновлено, це вже великий позитив. Другий важливий момент. Так, історію потрібно вивчати, я це скажу своїм учням, щоб вони ці помилки, які були допущені в минулому, не повторилися знову в реальному житті. Тому краще їх вивчати з підручника, ніж з власного досвіду. Тим більше я їм показую, що не засвоєні уроки, вони потім знову ж таки повертаються в тій чи іншій мірі. Ми бачимо, коли знову ж таки на Нюрнберзькому процесі був засуджений нацизм, не був засуджений злочинний комунізм. І зараз ми бачимо, як це все відродилося у формі рашизму. Тому що насправді це можна виглядати, тоді це виглядало ще смішно, кумедно, але зараз це виглядає дуже сумно і страшно, оскільки я теж переглядав певний матеріал. І там була така от позиція російських маргіналів, які казали, що ми представляємо російський комуністичний православний фашизм. Тоді це виглядало дуже смішно і дивно для багатьох, але для мене було зрозуміло, що це йде до чогось дуже-дуже нехорошого. Як ми побачили це все в 2022 році.
1: Так. Історію треба вивчати, як ви правильно кажете, її треба знати, і тоді ми будемо розуміти, що формує нашу сучасність,
0: що
1: яким буде наше майбутнє.
0: Історія України, вона, на жаль, багато в чому сфальсифікована, багато білих плям. Особливо, якщо
1: радянської влади, тому що Україна довго час була під окупацією.
0: І російської імперської влади, і радянської влади. Тому що історію, на жаль, пишуть переможці. Україна не мала можливості писати самостійно свою історію дуже довгий час. На щастя, є такі от українські студії при Гарвардському університеті, які зробив Омелян Пріцак. І це чудово, тому що там принаймні збиралася, принаймні в діаспорі, якась частинка тої історії, яка була. Так само осередки україністики в Канаді, які теж активно займалися саме історичними дослідженнями. Mm-hmm. І от, знову ж таки, бестселер Ореста Суптельного, потім Павло Роберт Магочі. І це все з канадської тієї історичної школи пішло.
1: Я хочу вас запитати про інший напрям діяльності, про те, що ви працювали міжкультурним асистентом в польській школі. От з якими труднощами тоді стикались українські діти і зараз? Тому що вже п'ятий рік повномасштабної війни. І...
0: Ну, на початку це, звичайно, був умовний бар'єр. Вони приїхали, вони були перелякані, вони прийшли в абсолютно інше середовище. На щастя, тоді теж і польські діти, і батьки, і культурні асистенти, які були в багатьох школах Кракова, вже на щастя тоді, ми всі, як могли, їх підтримували. Знову ж таки, батькам теж треба була допомога, тому що вони були дезорієнтовані, треба було заповнювати документи різні і так далі, і тому подібне. І цей масив роботи теж робили багато в чому саме міжкультурні асистенти.
1: Тобто ви стали як такими провідниками, так? Між українцями і поляками у цій системі освіти шкільної.

0: Діти, які приїхали, знову ж таки, багато в чому, вони спочатку хотіли просто виговоритись. От. І я теж слухав їх, слухав їхні історії. Я пригадую, хлопчик, третій клас, він каже, знаєш, каже, тому що я з ними так от розбудував такі стосунки, щоб це було справді будувалося на довірі. Він до мене каже, знаєш, каже, коли в мене був найкращий день народження, вдома в Бучі. От... От все. І от і з цими дітьми треба було працювати. Тому що це деякі важко. Хотіли повернутися додому.
1: Так.
0: Деякі хоч... Навіть зараз багато хто хоче. Вони от себе бачать так, тому що для них це важливо.
1: Ну так, але бачите, батьки, вони обирають безпеку дітей, так. Тому що ці страшні бомбардування, вони продовжуються, вони стали ще... Росія все агресивніше, агресивніше,
0: жаль,
1: стає
0: так.
1: І... Навіть оці останні бомбардування Києва з балістичними ракетами, які просто влучають в житлові будинки, і просто цілі під'їзди гинуть, вбивають людей, мирних жителів. Тобто це, знаєте, розмивається оця межа між фронтом і тилом, тобто вона розмивається поступово. Сьогодні, от що найважче сьогодні для українських школярів, які лишаються ну, з родин воєнних мігрантів в Польщі, які вже опанували більш-менш мову, так, польську. Вони, мені здається, що діти, вони, ну, з того, що я бачу і чую, дуже швидко інтегруються, так, так, і навіть асимілюються. І про це, до речі, говорили на конференції мовній в Кракові, про цю асиміляцію, що якось треба паралельно з інтеграцією, асиміляцією, щоб діти не забували свою мову, свою культуру, історію. От що зараз найважче, на ваш погляд?
0: Справді це складно, тому що відбуваються такі речі. От в школі, де я працюю, також були такі колках історичні, де ми також працювали з цим от українським компонентом. І справді історія України, вона потрібна як предмет, який би був в такому рівні хоча б якихось гуртків шкільних, щоб можна було і тих, хто мають бажання, могли далі отримувати цю інформацію, ці знання для себе. Тому що, знову ж таки, частина дітей, які здають навіть тут в Польщі оце наше українське НМТ, вони далі подають документи саме в українські виші.
1: Угу.
0: Є такі діти теж, які от до
1: Львова.
0: Ну,
1: є хто в польських, хто в українських, так?
0: Так? Так, тобто ще з попереднього року випуску деякі діти навіть повернулися до Харкова навчатись.
1: Це дуже складно про це говорити. І, бачите, забрала Росія дитинство в дітей і можливості.
0: Так, це
1: і
0: найстрашніше. Я їм
1: ці,
0: теж
1: так.
0: про це кажу. От, цього я особисто їм ніколи не подарую, що саме дитинство в цих дітей забрало.
1: Так. Як можна підтримувати от українську ідентичність дітей, все ж таки, от перебуваючи тут у Польщі? Яка відповідальність більша вчителів, школи, батьків, не знаю, самих дітей?
0: Тут, знову ж таки, має бути комплекс, тут має бути і родина
1: комплексно,
0: заангажована,
1: так?
0: Школа, вчителі і, звичайно, бажання самих дітей. Тому що діти, звичайно, вони часом бувають дуже перенавантажені. Знову ж таки, якщо говорити про наших українських дітей, це, звичайно, є стрес, тому що вони також переживають за тих своїх друзів. Можливо, там дідусь, бабуся залишились в Україні, коли ці обстріли і так далі, і тому подібне. І тому в них просто часом може не бути от фізично часу, щоб якось це все навіть самостійно запровадити і так далі, і тому подібне. Але насправді, що важливо, історію, ну, знову ж таки, можна сказати, що є YouTube-канали і так далі, і тому подібне, але, знову ж таки, YouTube-канали – це одна річ. Чи там TikTok, чи ще якісь речі. А інша справа – це живе спілкування з вчителем,
1: так.
0: який справді буде заангажований, який зможе надати цікаву, змістовну інформацію, який зможе зацікавити дитину тією чи іншою постаті і так далі, і тому подібне. Тому що я, наприклад, от дітям розповідав про Юрія Липу, їх це зацікавило.
1: Це добре, що ви є в дітей. А якщо немає, якщо от книги читати, то які книги ви порадите, щоб все ж таки дізнатися правдиву історію?
0: Правдиву історію, знаєте, є багато літератури. Я б порадив читати Сергія Плохія, його «Браму Європи», яка написана в чудовій манері і так далі, тому подібне.

0: вона, зрештою, вона спрямована з одного боку на західного читача,
1: так,
0: а з іншого боку, це той матеріал, який знову ж таки для дітей, особливо підлітків, може дуже добре їм підійти.
1: Так? Угу.
0: Так само потрібно читати великого друга України Тімоті Снайдера, того самого британського історика Нормана Дейвіса, які, знову ж таки, багато в чому пишуть в такій популярній, насправді, формі, що це може легко і доступно, без оцієї академічності.
1: Ну так. Про міфи хочу вас запитати. У нас вже 2 хвилинки лишається до завершення. От ви, як історик, які найбільші міфи про Україну ви чули і вам доводиться їх, можливо, спростовувати?
0: Ну, звичайно, це тема Волині. Тому що я тільки пам'ятаю, приїхав до Кракова і їхав на книжковий ярмарок, тоді так співпало,
1: так,
0: в принципі.
1: Це трагедія. Волинська різанина.
0: Так. І доводиться пояснювати людям те, що історія не є білою або чорною. Там дуже багато відтінків різних. І насправді, знову ж таки, не можна на всю формацію, якою була УПА, кидати тінь того, що відбулося. Про це сказав, до речі, Норман Дейвіс. Що 90% тих вояків, які перебували в лавах УПА, вони до того не мають жодного стосунку. І оце треба пам'ятати так само, коли говоримо про гору монастир і ту могилу, і ті імена, які там, на жаль, знову ж таки, до цього часу не з'явились. Я завжди кажу, ті хлопці до тих подій на Волині не мають жодного стосунку. І вони загинули в боротьбі з військами НКВД. І от про це треба пам'ятати. Так само...
1: Ну так, там не відновлені після вандалізму. Там не відновлені імена.
0: Так.
1: Просто там загальна є така табличка. Українська сторона це просить давно зробити. Але, знаєте, я бачу великий поступ. Ну, от до цієї кризи, яка зараз, це те, що тривають ексгумації, тримають пошукові роботи. Україна дає дозволи.
0: Так.
1: Тобто дуже... І от конгрес, який ви згадали.
0: Так.
1: Мені здається, що це на користь нашим двом сторонам. І
0: абсолютно.
1: Для Польщі це велика трагедія. Це називається Волинська різанина.
0: Абсолютно.
1: І тут найголовніше, щоб ті жертви Волині, щоб вони були знайдені, їх останки, і поховані, щоб це були могили, на які можна прийти,
0: так,
1: вклонитися, помолитися. Якби це найважливіше, тому що історія,
0: абсолютно,
1: для Польщі, вона грає дуже величезну роль. Мабуть, це так... і зараз, бачите, в Україні триває повномасштабна війна, український народ... Хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які взяли до рук зброю, стали захисниками, захисницями, гинуть. І це зараз для України це така жива рана цього.
0: Так.
1: Для Польщі це історія, історична рана. Пане Олексію, дякую вам. Дуже цікаво з вами спілкуватися. Сподіваюся, що ви прийдете до нас іще. І
0: дякую,
1: ми продовжимо
0: так.
1: нашу розмову, тому що так, той період, який ви досліджували, ваші дисертації, він дуже важливий для польсько-українських відносин, для формування нашої сучасності. І те, що ви займаєтеся шкільною освітою, теж дуже важлива тема зараз. Олексій Леончук, історик, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, як історія України і Польщі допомагає нам зрозуміти сучасність і будувати наші відносини польсько-українські. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube-канал. До зустрічі!

16 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач і далі у нашій програмі актуальний випуск новин. Зеленський представить у Парижі програму посилення протибалістичної оборони України. Голова МЗС Польщі підтримав дипломата, який закликав до вибачення заради примирення. Голова Сенату Польщі занепокоєна погіршенням відносин з Україною через історичні суперечки. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до Парижа представить партнерам антибалістичну програму України та ініціює першу зустріч щодо створення нової системи протибалістичної оборони. Нашим пріоритетом є протибалістична оборона. Ми представимо нашу антибалістичну програму партнерам і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників із питань національної безпеки та представників оборонних компаній країн, які можуть зробити конкретний внесок у створення нової протибалістичної системи, написав Зеленський у соцмережах дорогою до Парижа на зустріч коаліції охочих. За словами

0: українського президента переговори можуть суттєво посилити оборонні можливості України. У Парижі він також планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном. У зустрічі коаліції охочих, окрім представників України, візьмуть участь лідер Європейського Союзу та НАТО. Польщу представлятиме прем'єр-міністр Дональд Туск. До коаліції 13 липня приєднаються ще дві країни – Молдова та Північна Македонія. Таким чином, кількість її учасників зросте до 37 держав. Зустріч у Парижі матиме й символічне значення. Французький президент прийме лідерів у будинку інвалідів, одному з головних військових меморіалів Франції. Наступного дня учасники заходу відвідають військовий парад на Єлисейських полях з нагоди Дня взяття Бастилії. Цьогорічний парад відбудеться під гаслом стратегічного пробудження Європи. Його відкриють близько 500 військових із країн коаліції охочих, зокрема й польські військовослужбовці. Також над Єлисейськими полями пролетять французькі винищувачі «Міраж», передані Україні. Віце-прем'єр-міністр, голова польської дипломатії, захистив тимчасового повіреного у справах Польщі в Україні. «Ми повинні вміти прощати і просити вибачення», так Пьотер Лукасевич заявив під час заходів до 83-ї річниці Волинської трагедії, присвячених вшануванню польських жертв українських націоналістів. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що негативні реакції на цей виступ нагадують події з минулого.
1: Захенцам до прочитання реакції комітету.
0: Закликаю ознайомитися з реакцією Центрального комітету Польської об'єднаної робітничої партії у 1960-х роках на лист польських єпископів до німецьких єпископів із ключовою фразою «Пробачаємо і просимо вибачення». Вона дуже схожа на деякі реакції на виступ пана посла, який був витриманий у подібному дусі.
1: На амбасадора, яке було в подобному духу.
0: Водночас віце-прем'єр Радослав Сікорський наголосив, що очікує від української влади визнання відповідальності за геноцид на Волині. Він зазначив, що процесу примирення не сприяє присвоєння елітному українському підрозділу імені героїв УПА, а рішення президента України Володимира Зеленського з цього приводу назвав помилковим. Маршалок Сенату Польщі занепокоєна погіршенням відносин з Україною. Малгожата Кідава-Блонська заявила про це під час церемонії вручення ідентифікаційних листів родинам 8 ідентифікованих жертв Волинської трагедії спужників. Голова Сенату наголосила, що завершення цього процесу стало можливим також завдяки співпраці з Києвом. І тому я із занепокоєнням спостерігаю за погіршенням цих відносин, коли болючі сторінки історії використовують для поточних політичних цілей, руйнується праця багатьох людей, які роками намагалися будувати відносини, засновані на правді та повазі. І лише тоді, коли майбутнє ми будуватимемо на правді і повазі, зможемо зробити крок уперед.
2: Правді, шацунку, опшеми пришлось, зробимо крок напшут.
0: Церемонія відбулася у Міністерстві культури. Ідентифіковані у пужниках жертви – це перші останки поляків, дорослих і дітей, які були вилучені з безіменних могил смерті, чиї особи вдалося встановити. Завдяки зусиллям Фонду «Свобода і демократія», Міністерства культури та національної спадщини Польщі, а також Інституту національної пам'яті, досі вдалося знайти та ексгумувати останки понад 40 людей.
3: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Це міжкультурні діалоги. Ви слухаєте Польське радіо для України. І сьогодні у нашій програмі будемо говорити про польсько-українські відносини, але не тут і зараз, а ще значно раніше. Про контекст, який будувався роками з 90-х років і який сьогодні іноді забувається, хоча не завжди, нехай це не буде так песимістично, насправді багато хто про це пам'ятає, але час інший, забилось дуже багато також і експертів, і людей, які займаються польсько-українськими відносинами, і не все те, що напрацьовувалося роками, не всі про це пам'ятають. Про те, як це будувалося, чому це важливо сьогодні, чому варто брати до уваги працю багатьох років, поговоримо із моїм гостем, директором Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, ініціатором багатьох польсько-українських проєктів.

Київський гурт «Мова», «Києве мій». Сьогодні ми знову ж таки прокинулися всім з думкою про українську столицю. Страшний обстріл Києва вже вкотре за останні декілька днів просто не вкладається в голові. Дуже важко щонебудь казати, але хоч так, через музику, через розмови, через взаємну підтримку будьмо думками із рідним Києвом. Ми ж переходимо у міжкультурних діалогах до теми сьогоднішньої програми. І це, власне, польсько-українська співпраця, яка будується з 90-х років. Багато договорів вже тоді було. Ми, може, не всі про це знаємо, не всі свідомі того, як багато років все це створюється, але це є і це основа для того, як сьогодні ми співпрацюємо, що сьогодні знають про Україну у Польщі, навпаки, про Польщу в Україні. Це праця багатьох років, деяких вже немає серед нас, але, тим не менше, це дуже і дуже важливо. Громадський сектор, самоврядування, культура, дуже багато різних ініціатив. Реальна співпраця – це не зустрічі мерів, це спільні події, проєкти, обміни, це солідарність. Польсько-українська співпраця почалася ще у 90-х роках. За цей час було дуже багато зроблено, дуже важливо це продовжувати, пам'ятати про добросусідство, бути відкритим один до одного. У нас немає інших сусідів. Україна – це наша сусідка, і так завжди буде, сказав мені в інтерв'ю директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування, колишній віце-міністр освіти Польщі.

0: Засновник кількох громадських організацій, покликаних, зокрема, на польсько-українську співпрацю, ініціатор декількох польсько-українських проєктів Кшиштоф Становський. Про вимір польсько-української співпраці, починаючи з 90-х років, за часів незалежності України. Слухайте далі в ефірі Польського радіо для України у програмі «Міжкультурні діалоги».
1: Пане Кшиштофе, ми сьогодні зустрічаємося тут у Любліні, який вже за декілька років буде європейською столицею культури, хоча це вже триває фактично цей проєкт. Місто, яке дуже багато підтримувало і далі підтримує Україну в час повномасштабної війни, але насправді, коли ми говоримо про такий даний актуальний час, це одне. А я пропоную, щоб ви трошки згадали те все, що було за роки, скажімо так, незалежної України, наскільки теж Люблін як місто, як регіон також є цим партнером для України. Дуже часто ми забуваємо про багато-багато проєктів, які були створені, і особливо, власне, в час таких невеликих криз, яка є сьогодні, все це забувається. Забуваються добрі речі, які діялися і далі діються між нашими країнами.
2: Вітаю. Це правда. Це правда, що Люблін – це з українськими партнерами, це не співпраця вчора, це не співпраця позаучора. Перше, треба пам'ятати, що перше домови, перше партнерське місто з України – це 90-ті роки. Це означає, там 2-3 роки після незалежності були підписані перші умови. Що дуже важливе. Що завжди було дуже важливим для нас, це не відносились. Це перше домови про Галичину, про Львів, про Волинь. Між першими партнерськими містами Любліна є Луганськ, є Старобільськ. І це показує, якби, що це була відкритість не тільки на самих близьких історичних сусідів. Що треба пам'ятати? Що партнерства, так, вони, звичайно, починаються з того, що зустрічаються мери, голови місцевого самоврядування. Но реальна співпраця – це не зустрічі мерів. Це спільні події, це спільні проєкти, це обмін молоді, це академічна співпраця, це культурне, в випадку Любліна, дуже важливим культурна співпраця. І це починалось в 90-х роках, як перші поїздки наших працівників мерії до партнерських міст в Україні, як візити тут у Любліні, і проєкти, дуже важливі проєкти, культурні проєкти, візити на фестивалях. Також дуже важливий європейський напрямок. В Луцьку вже давно організується, не знаю, 20 років, конкурс про знання про Європу, про Євросоюз. І більша частина учасників, це зрозуміло, це українці, але приїжджала завжди делегація молоді. Це спортивне змагання, це те, що різні особливі молодіжні команди зустрікаються. Але це також, і тут треба про це пам'ятати, це для нас це дуже важливо. Це відкритість на історію сусіда, на те, що є традиції сусіда. І зрозуміло, що з одного боку Унія Любельська, вона відноситься до нас всіх. На жаль, в цей час, на жаль, особливо в 18 столітті, не було достатнього розуміння майбутнього, щоб зробити Україну третьою частиною цієї держави. Но, наприклад, в Любліні більш як 20 років, так, думаю, більш як 20 років, поляки та українці зустрікаються біля пам'ятника Петлюри святкувати День Соборності України. Це неочевидно для поляків. Якби це не щось таке, що все поляки знають. Но це більш 20 років. Треба пам'ятати, що тут, у Любліні, я разом з моїм другом Єжем Рейтом з Варшави, ми починали пом'ять братства. Пом'ять братерства спільний. Пом'ять братерства – це спільний візит на цментарі, на цментарі воїнів Петлюри, на цментарі в Варшаві на могилі

0: полковника, після цього генерала Павла Безручко, тих воїнів, які разом бронили Європу перед радянським нападом в 20-му році минулого століття. І треба про це пам'ятати, тому що в цей час українські воїни і польські воїни були разом, незалежно від цього, що 2 роки раніше вони борились один проти одного за питання, в якій державі повинен бути Львів. Ну, вони розуміли в цей час, що це є довгостроково. І європейські проєкти, які відносились до культури, до інвестицій в культуру, до туристичних питань, в яких це були для українських міст партнерів. Любліна – це були перші європейські гроші. Це було перше розуміння, як використати цей шанс. І частина з тих проєктів – це було вже незвичайне. Це були також інвестиційні проєкти. Проєкт «Дві вежі» Луцька з Любліном. Це був перший такий проєкт. Для нас було також дуже важливим, що в цьому проєкті перший раз лідером був Луцьк. Так як в перших проєктах, як у нас був досвід. В українських містах його просто не було в цей час. Ми були першими лідерами проєктів, але ми це передали так швидко, як можливо. І треба пам'ятати, що це партнерство, це не тільки Луцьк, це не тільки Івано-Франківськ, це не тільки Львів. Дуже добрим партнером, таким довгостроковим партнером є місто Суми, в яким було багато співпраці. Важливим моментом для цієї співпраці є українські студенти у Любліні. Багато з них, які повертались в Україну, вони були послами цього партнерства. Добрим прикладом є Артем Ряса з Кременчука, який тут вчився, який був на стажировці тут, в Офісі міжнародної співпраці, який повернувся до Кременчука. Сьогодні він очолює музей і він здійснює багато різних подій, які йдуть на співпрацю. Можу сказати одну тайну. Недовго він отримає нагородження від мера Любліна за цю довгострокову співпрацю. І прийшов час біди, різні біди, починаючи з 13-14 року. Треба пам'ятати, що також про 8-й рок, але в 14-му році була організована багато співпраці, багато допомоги. І ця співпраця була з тими, з ким було це можливо. Це час, як перше місто побратими Любліна стало окупованим, Луганське окупованим. Ми в цей час мали ще шанс зробити, допомогти в чомусь для мешканців. Зрозуміло, не було ніякої співпраці з новими окупаційними владами, з владою міста. Но щось для давніх мешканців, якісь дитячі табірі, щось було можливе до зроблення з партнерами. А в момент повномасштабного вторження, ви це знаєте, пройшло більше як 1 мільйон беженців. Новими мешканцями стало близько 70 тисяч. Ще раз, так, це беженці, але для нас це нові мешканці. Для нас це нові мешканці, це означає, що ми до них відносимось і як просто до тих, які тут живуть. Вони вільні в своїх рішеннях, вони повертаються, багато з них повернулось. Сьогодні те, які тут живуть, це більш тих, яких немає хати фізично, як з окупованих територій.
1: Втратили все.
0: І їм важко повернутися. Частина в будь-якому випадку повертається. Деякі тут приїхали в перші дні з Галичини, з Волиня, більша частина з них повернулась. І що є дуже важливим, що вони стали активними мешканцями міста. Це не тільки так, що якби поляки допомагали. Так, без питання, поляки допомагали. Люблінський комітет підтримки України. 4 тисячі волонтерів, 17, наприклад.

помоці, між другими питаннями. Перше у світі вчителі, іноземні вчителі, яких ми найняли на працю в публічних школах, біля 100 вантажей, один потяг з гуманітарною допомогою, книжки в публічних бібліотеках, багато-багато. Но це є ситуація, в якій нові мешканці почали організувати або долучатися до тих організацій, які існують, або створюють свої організації. І що дуже важливо, це не є тільки організації для себе, для своїх. Ні, це просто організації, які активно беруть участь в житті міста, які створені громадянами України, які тут живуть сьогодні, но з другого боку працюють і з польськими дітьми, і з українськими. І особливо в таких ситуаціях, як маємо в останній час, як до нас в співпраці з українськими містами приїжджають діти, приїжджають сироти. Декілька тижнів тому тут була дуже група сирот з Сум, для яких це був просто відпочинок від тієї скрайної ситуації. Ну також два дні тому повернулась до Кам'янця-Подільського група сирот, яких батьки, яких мами були вбитими або загинули на війні. І їх прийом – це була спільна справа. З одного боку, так, це якби ініціатором була мерія. З другого боку, долучились всі – громадські організації, музеї, басейн. Все, що якби для таких дітей може бути цікавим, все люди долучались і казали, давайте ми також щось зробимо. І це і поляки, і українці, якби. І також бувають громадяни абсолютно других держав, це особливо було бачно з сумською групою. І це натуральне, і це так повинно працювати. Це також ситуація, в якій ми маємо дуже багато таких практичних відношень. Це означає, недавно з Дніпра приїжджала дуже група, не тільки з міста, також з області, лідерів, які приїхали тут за свій рахунок. Вони мали гроші від якогось донора, але вони хотіли запитати, як їм працювати з європейськими грошами. Які гроші будуть доступні? Які помилки робили чехи, поляки, болгари, румини? На що треба звернути увагу? Ніякі можуть бути складності. Що зробити, щоб розумно для відбудови України використати ці гроші? Важливим дуже проєктом, таким дуже практичним, є проєкт, який закінчився місяць тому. Разом з Рівнем Люблін підготував проєкт, який відноситься до питань води. Водоканали з Любліна та з Рівного з підтримкою нашого офісу підготували проєкт. Ми закінчили будувати 1,5 кілометра дощової, можу так сказати, дощової каналізації в центрі Рівного і якісь там частину забезпечено водою в Любліні. Розумієте, 1,5 кілометра. В цих умовах, в ситуації, в якій міста не мають можливості вкладати гроші в інвестиції, які не пов'язані з війною. А з другого боку, унікальний, це жал, що нам треба робити такі подарки. Унікальний подарок для міста Суми. Ми сфінансували, ми разом зробили 4 бомбосховища в Сумах. Такий час, такий подарок. Тут приїжджають спеціалісти з України вчитися, а з другого боку, з Любліна їдуть в Україну наші експерти вчитися в тих питаннях, в яких досвід України є унікальним. Це з одного боку організація ЦНАПів, децентралізація ЦНАПів. А з другого

0: Боку, ну це питання безпеки. Як хочеш сьогодні вивчити систему інформування мешканців про загрози, швидкого реагування, то на жаль, кращого місця, щоб вчити це, як Харків, нема. І це означає, що наші експерти від питань безпеки. Я не кажу про воїнів, я не кажу про мілітарне, я кажу про міську раду. Їдуть там просто вивчати те, що треба розуміти.
1: Ви згадали про дуже численні проєкти, які стосуються цього міста, те, що ви тут зі своїми колегами робите.
0: Це тільки маленька це частина тих проєктів.
1: Але, пан Кшиштоф, ви маєте досвід і в громадському секторі, і як віце-міністр освіти раніше. Ви після входження Польщі до Євросоюзу засновували дуже важливі проєкти обмінів. Я просто дуже вдячна теж вам за цю програму «Стадія Тюрстополя», з якої скористалось дуже багато українців, білорусів, так, росіян з Калінінградської області чи інших теж країн. Але цікаво, от просто, що було найбільшим викликом в будуванні цих добрих реляцій з Україною? От, якби сказати загалом про різний час теж, що для вас особисто, для власне, людини з громадського сектора, Гарцера, але теж і такого, ну, менеджера цих різних структур. Наскільки складно це було будувати?
0: Моя особиста перша реальна співпраця, це був час, як я був одним з лідерів, лідером незалежного скаутингу харцерів у Польщі. Мій перший спільний проєкт з колегами з України, це був спільний заход з Пластом зі Львова вісною 90-го року. Ще не було незалежної України до кінця, а вже перша громадські організації робили щось разом. Це в цей час я якби Левко Захарчишин. Це люди, які пізніше були дуже важливі. Ігор Дубко, це був початок. Треба розуміти, що для нас, особливо для таких людей, як я, які із-за своєї підпільного минулого не мали паспорту, не могли мандрувати, це був другий світ, якого ми не розуміли. Як ми щось знали, то це було з історії. Так, я точно знав, що польський скаутинг, він почався в австрійському парку у Львові. Так, як Пласт, в тому самому парку. Ми знали про історію, мало знали про сьогоднішній день. Перша громадська організація, з якою я мав відношення, це було Товариство Лева зі Львова, і ми від них вивчали. І спочатку було тільки кілька організацій. Це Фонд освіти для демократії, це Хельсінський фонд по правам людини, це ідеї, які були такими піонерами налагодження контактів. Що було важливим в цей час? Це не відносилось тільки до України. Це розуміння, що незалежно від цього, що було в минулому, є границі, є кордони. І самим безрозумним, що можна би робити, то старатися їх зміняти. Тому що це дуже легко привозить до війни, і ми розуміли, що це страшно. І зміни в мові. Перша, щоб в кожній ситуації використати слово «сусіді». Німці – це сусіди. Чехи, словаки – це сусіди. Українці, білоруси – це сусіди. В повному розумінні цього слова. Це означає, що вони мають свідомий дім, що вони якось цей дім організують. І дуже важливо, дуже важливо. Других сусідів не буде. Не буде іспанців, не буде французів, не буде португальців. Це означає, що маємо тих сусідів, які є, і треба будувати не тільки свій дім, але село. І це був такий довгостроковий, якби,

0: процес, який історично в елітах починав Гідрич в Парижі відносно давно. Ну, для моєго покоління це було очевидно. Це було очевидним, що як хочеш щось будувати, то треба це будувати з сусідами, що буває складним. Для мене українська мова не батьківська. Я не мав можливості, я не зустрікав українців, як я був в школі. Їх не було, публічно їх не було. Україна була набагато многонаціональна. Тут національні меншини не були так бачними після Холокаусту, після депортації одних, других, привоза. Це була дуже, дуже праця. Після цього це якби було натуральним, і всі нормальні люди розуміють, що сусіди дуже схожі на нас. Більша частина, так як ми, має одну голову, дві руки, дві ноги. Є там маленькі різниці, але це є деталі. І це то. Важливим процесом було те, що ми починали в Фонді освіти для демократії. Це називалось сфаха. Можу вжити такого слова. Школьна сфаха. Що робить сфаха? Сфаха ж зводить людей. А нам потреба було зводити партнерів, зводити школи, культурні інституції. Ну вони ніколи ні один не бачили один одного. Це б означало, що ми брали 20 людей, 30 людей, по директор, якийсь вчитель зі школи, з Франківська, з Луцька, з других. І так само з Любліна, з Добартова, з Познання. Ми їх зустрікали на тиждень. І перше вони чули один одного, вони щось планували, вони мали якісь мрії. І в кінці, в добровольному процесі, тому що вони могли розійтись без нічого, вони домовлялись, що вони би хотіли зробити разом. І в рамках програми RITA, Region in Transition, ми підтримували це перше спільне проєкти. А після цього це було простіше, тому що і для поляків, і для українців, для білорусів, для білоруських шкіл в свій час також. Сьогодні, на жаль, це неможливо переїхати двом-трьом вчителям або 20 молоді. Це не є таке страшне. Кошти, як вони живуть в своїх хатах, як вони просто в гостях. І це було то, що просто звичайні люди робили. Це правда. Фонд освіти та демократії, Фонд міжнародної солідарності були, які я мав честь очолювати, ну і польський скаутинг, були між лідерами тих перших зустріч. Сьогодні це вже маса.
1: Так, але вони справді відіграли, я думаю, ключову роль для обмінів, особливо, власне, на початку 2000-х років. Це справді дуже важливо. Пане Кшиштофе, а як сьогодні втримати все те, що було напрацьовано? Час кризи, коли ми дуже часто маємо справу з тим, що забирають голос люди, які, ну, не обов'язково орієнтуються в тому всьому, що було зроблено, не завжди були долучені або взагалі не були долучені до цієї польсько-української співпраці. Праці на різних рівнях. Що потрібно зробити, аби зберегти все те, що було роками напрацьоване, і розуміти це, що важливо для України в контексті розуміння Польщі і навпаки, що важливо для розуміння України, власне, в цьому польському контексті. Це дуже важливі моменти, тому що ми сьогодні маємо справді момент, коли ми не можемо докричатись дуже часто.
0: Мій життєвий досвід, я був в різних секторах. Я був в громадському секторі, я був в скаутингу, якась підпольна солідарність. Я був в громадському секторі, я був лідером громадських організацій. Я був в уряді, я був замміністром у двох міністерствах. Сьогодні я в місцевому самоврядуванні. Що є дуже важливим? Перше, треба пам'ятати, що це нормально, що бувають краще і гірше лідери держав. І з одного, і з другого боку, і з третього. Це не завжди так, що Україна має

має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що Польща має самих ідеальних президентів. Це не завжди так, що є супер МЗС або супер прем'єр-міністр, який все розуміє. І по цій причині треба будувати відношення не тільки на державному рівні, но на рівні громад, місцевого самоврядування, громадських організацій, культурних інституцій. І дуже важливо будувати як можна більше, і щоб вони були довгострокові, і щоб вони були незалежними від рішень держави. Тому що це буває, що це рішення державне не до кінця розумне. І тут не буду звинувачити ні одного, ні другого боку. Це не так. Просто так буває. І це перше. Щоб не якби віддавати всього на рішення на національному рівні. Друге, це означає, що треба вчити лідерів. Но як вони стають президентами, це пізно. Я як освітянин, який працював з вчителями, часто казав, що останній момент, щоб вивчити щось, людина, яка в якийсь момент стає президентом держави, то як вона або він є в школі. До цього є потрібний польсько-німецький обмін молоді, польсько-українсько-німецький обмін молоді. Щоб ми, як ми ще в школі, мали друзів, мали колег. Друге, треба організувати громадськість, щоб вона звертала увагу, як влада робить якісь помилки. А як треба в екстремних випадках, щоб народ брав на себе різні відповідальності. І це буває і в Польщі, і в Україні. Буває, що що це має відношення до міжнародних відносин, а буває, що ні. Пам'ятаємо, на минулому літі народ вийшов з картонами на вулиці, тому що рішення парламенту про скасування антикорупційної структури народу не сподобалось. Що зробила влада? Повернула це рішення. Так є саме ситуація в Польщі. Як маємо якусь нерозумну ситуацію, якомусь влада залікалась передати старі автобуси до партнерського міста, що зробив польський народ, я в тим брав особисту участь, викупили цей автобус. Ми зібрали ці гроші. Це ідеальний варіант? Ні. Це повинно зробити місцеве самоврядування. Но важливо, щоб вони служили. А хто це зробив, не таке важливе. І це означає, що як ми, я кажу ми, тому що я беру особисто, це не уряд місцеве самоврядування Любліна, це я особисто. Як ми вишаємо в Варшаві, огромну інформацію з цього самого боку, по тій самій стороні, то це зробило, скинуло гроші, там 500-700 людей, щоб показати на всю Польщу, що ми впевнені, що ми по цьому самому боку, що абсолютно з другої сторони, не на нашому боці, є Москва, яка з імперіальними амбіціями. Я історик по освіті, і, на жаль, думаю, що момент, який маємо сьогодні, є схожий на ситуацію, яка відносилась до Польщі та Чехословакії в 20-х і 30-х роках минулого століття. Були дві держави, які були впевнені, що вони регіональними лідерами. Це Польща та Чехословакія в цей час. Чесно кажучи, це були одне розумне сусіди, які могли би щось зробити разом. Вони вирішили сперечати, і вони вирішили, що ми будемо лідерами, а це другі – ніякому випадку. Як це закінчилось? Для одніх і других ми знаємо. І без питань. Польща є важливою.

0: живим лідером в цій частині Європи. І з другого боку, ми знаємо, що особливо в 4-му, в 5-му році повномасштабної війни, в яким Україна, громадськість України, держава українська, обороняє свою незалежність і демократію перед Москвою, це є важливий не тільки мілітарний лідер. Це не тільки питання зброї, це не тільки питання... Так, це є лідерство. Но це означає, що треба політичним лідерам уряду, президенту одної і другої держави напомінати, якби, що це сусідство дуже важливе. І це означає, що треба різні рішення, мале і дуже, приймати. В Польщі можеш вже здавати на ЗНО, на закінчення середньої школи, українську мову як іноземну мову. Не тільки іспанську, не тільки німецьку. Англійська є обов'язковою. Не тільки російську, можеш також українську. Було би непогано мати схоже рішення з українського боку. Треба на це почекати.
1: А що вас найбільше болить зараз в цій ситуації? Я спостерігаю, моя така рефлексія, я більш-менш спостерігаю за дописами, за коментарями в соцмережах тих людей, які реально є в цій співпраці багато років. Ви теж є одним із тих, і вас знає дуже багато людей в Україні, тут у Польщі, українці, які живуть. І в тих дописах дуже часто є, знаєте, от пояснення з одного боку, але відчувається такий смуток, що от, ну, типу, чому так стається? Чому так стається, що цього зла, ненависті, мови ворожнечі є так багато в інтернеті? В реальному житті не так багато, я це теж відчуваю.
0: Може, я динозавр, може, я просто старший. З одного боку, це правда. Часто забуваємо, що інтернет – це нереальний світ.
1: Абсолютно.
0: І то, що хтось грає в якісь комп'ютерні ігри, то він не виграє ніяких воєн. Це тільки на екрані. Здається, що сьогодні молодь краще це розуміє, як середнє покоління. Для них не таке важливе, якби телефон є практичною і потрібною речю. Ну, воно не заступає реального життя. І я також бачу, особливо в останні тижні, як багато людей каже: «Хей, ми сусіди, маємо друзів, маємо знайомих. Минулоє 1000 років тому, 500 років тому, навіть 30 років тому. Не може закривати нам майбутнього». І таких людей, і ми чули в останній час звернення кардиналів, епіскопів церкви, які в Римі зібрались. Чуємо звернення громадських організацій.
1: Клуб католицької інтелігенції.
0: Клуб інтелігенції католицької, громадські організації. Якби багато людей каже, незалежно від різних складних і слушних питань, це не може нас довести до війни. Я пам'ятаю, це було 10 років тому. 10 років тому я був одним з ініціаторів акції «Україна 25.5». Це була акція, в якій ми відчували, що може бути погіршення польсько-українських відносин. Ми бачили, що Москва якби працює над тим поважніше, як до цього часу, і вона зрозуміла, що якби це польсько-українське відношення важливе для Москви. І що ми зробили? Ми сказали так: слухайте, як сусідка має день народження, ти що це робиш? Береш квіти, береш пляшку, і йдеш сказати їй: «Хей, добре, що ти є сусідка». А тут маємо сусідку, яка має 25 років, яка називається Україна. І треба зробити те саме. Підписати побажання для сусідки. Організувати якусь зустріч. Може концерт, а може просто разом піти на пиво. Передати віншування, передати

0: добре слово. І тоді, а розумієте, 10 років тому це був складний час з війною, з окупованим Кримом, з війною в східній частині України, яка була нападена Росією. І це була війна, це якби ніяких других слов не треба користувати. І це був відносно складний момент. І я побачив, як щасливі люди, звичайні люди, не це мої знайомі, не Мироша Сирокерик і багато людей, яких я особисто знаю. Не, просто поляки сказали, це супер ідея, давайте підпишемо віншування, зробимо щось разом, тому що це звичайна справа, це сусіди. Хай історики вирішують історичне питання, хай генерали вирішують мілітарне питання, а нам просто треба жити. І це є важливим. Ну, з другого боку, так, це втомлює. Но добре справи треба пам'ятати. І для цієї причини в фронті мерії, на фронті мерії Любліна є потужна кам'яна таблиця польською та українською мовою про Люблін, місто Рятівник, тому що це не звання для мера, це звання для мешканців, яке показало, що вони готові прийняти сусідів в своїх хатах, і що ми впевнені, що як ми були б в біді, то наші українські сусіди так само прийняли б нас в своїх хатах.
1: Дуже важливі слова, дякую вам за них. Особливо про те, що, власне, треба жити. Це однозначно така важлива констатація факту і про те, що минуле нам не може заслонити цього майбутнього. Я дуже хочу вірити в те, що, і вірю зрештою, що, власне, це добро, воно все-таки переможе і що ми проживемо цей час складний і будемо далі разом йти до перемоги спільно Україна і Польща. Дуже вам дякую, пане Кшиштофе. Нагадую, що гостем Польського радіо для України був Кшиштоф Становський, директор Центру міжнародної співпраці Люблінського самоврядування. Дуже-дуже вам дякую. І також дякую за вашу працю, за працю вашої команди.
0: Дякую. Люблін – це місто інспірації.

0: Ну, рзечевіще, трошечки встид, однак не варто бач миші.
1: Ми не боїмося. Ми про мишей хочемо дізнатися більше.
0: Абсолютно. Навіть така мишка, яка приходить до нас на зиму, щоб переночувати, ну, przecież вона весною собі пійде, не треба ще за нею уганяти. Хіба же є то, повторю раз ще, миш біла втеді...
1: Ну, це вже питання до нас, а не до миші.
0: Втеді застановимося над собою. Миш біла, миш мала, миш расова, миш трансгенічна. Цуж то такого?
1: Ну, і що це таке трансгенічна миша? Не заглядаючи у словники та інші енциклопедії, паперові та електронні, я здогадуюся, що йдеться про якесь хрещення різних видів мишей.
0: No, niestety, mamy nie tylko króliki doświadczalne, ale również eksperymenty na myszach. Wiemy o tym i potępiamy. A mysz transgeniczna to taka, której DNA zostało zmodyfikowane. Przez kogo? Oczywiście przez człowieka, który sądzi, że jest panem przyrody i zostawia łapki, pułapki na myszy. Prowadzi nad myszami badania i na myszach eksperymentuje. A czasami człowiek mówi o takiej małej myszce, czyta słownik, czyta frazeologizmy i bywa, że spoci się jak mysz.
1: Це сьогодні про нас чи ні?
0: Про мене.
1: Гаразд. Ти ознайомив нас із визначеннями, значеннями і цитатами про мишу з польської мови, а я заглядаю до словника української мови під редакцією «Біло, діда, професора». І це електронний варіант 11-томника «Миша» жіночого роду іменник, але теж можемо, щоправда, рідше почути форму «миш», яка звучить так само, як в мові польській. Це теж жіночий рід. Миша, миш, вона. Невеличка тварина ряду гризунів, переважно сірого кольору, із гострою мордочкою і довгим тонким хвостом. Ти побачив цю гостру мордочку і тонкий хвістик? Миша у стозі, а піп у селі ніколи не загинуть. Це звучить як прислів'я. А що воно означає?

можемо здогадуватися, що і перша, і другий мають що їсти. Часами й злякана сіра миш висмикнеться зі своєї нори, перебіжить попід ноги женчисі та й знов повзне у ямку. Так образно зобразив картину цю Іван Франко. А женчиха, хто не знає, жінка, яка жне збіжжя. Мушу попередити, по цій дорозі не тільки танк, а й жодна миша

0: миша. Що ж це таке за створіння, летюча миша? Те саме, що кажан. Чому так добре почувають себе в повітрі сліпі летючі миші? Виявилося, мають власні ультразвукові локатори. Це із підручника «Знання» з 66-го року. Ну і теж у порівнянні можемо вжити ось це словосполучення «летюча миша». Монашки чорною зграєю вкрили подвір'я, мов летючі миші, обліпили ганочок. «Летюча миша» – це популярна оперета Штрауса, і був теж навіть на підставі цієї оперети знятий в 79-му році фільм під такою ж назвою. Летюча миша – це не тільки синонім до кажана, але це теж переносний газовий ліхтар. І для мене це значення летючої миші сьогодні є відкриттям. У корівнику було напівтемно. Ліхтар летюча миша висів на стовпі посеред приміщення і тихо погойдувався тютюнник. Ну, із мишею багато пов'язано різних словосполучень, усталених зворотів, приказок і прислів'їв. Можна про когось сказати, що він бідний, мов церковна миша. І нащо він тобі здався? Він же бідний, мов церковна миша. Це у Стельмаха. Метушитися, наче миша у пастці. Теж так скажемо про когось, хто розгублено і безладно щось робить, метушиться. На серці миші шкребуть. Це теж таке визначення, яке для мене, можна сказати, нове, тому що мені більше знайоме, що коти шкребуть на серці. Ну, це про тривожний, звісно, і поганий настрій. Так скажемо, що в мене, в тебе, в нього на серці миші шкребуть. Ну, а коли ми потрапляємо у безвихідне становище, то можна про себе сказати, що ми попалися, наче миша у пастку.
1: Так, бідно, як мишко щільна, повідьми również, że można tak powiedzieć po polsku. Skąd ten kościół? Skąd ta cerkiew? Маш якийсь помисл?
0: Але дивися, з одного боку, це дуже цікаво, тому що ми ж читали, що ані миша, ані піп в селі не пропадуть, пам'ятаєш? А тепер тут і, власне, бідна, як церковна. Миша у стозі, а піп у селі ніколи не загинуть. Це ми щойно читали, а тепер, власне, в стозі їй добре, тому що вона має що їсти, а в церкві, певно, ні.
1: Так, а jeżeli ви маєте якийсь помисл, який є родовод тої бідної мишки кościельної і для чого кościельної або церківної, можете, очевидно, до нас написати 50 на 50@polskieradio.pl. Трва аудиція пół на пół. Ключове слово, слово дня – миш, миша, малюткє створжонко. А хто любить розв'язувати крижовки, дуже часто наткнеться на таке питання – домова lub безпроводова. Polna właśnie lub biedna kościelna, a także gryzoń obok klawiatury, któż go nie zna.
0: No, звісно, миша – це пристрій теж для керування курсором комп'ютера, але мені здається, що ми дедалі, ну, я тепер тримаю в руках мишу, але так, дедалі рідше ми маємо ось такі миші.
1: Так, czasami nawet słychać tę naszą studyjną myszkę. A o jakiej myszce posłuchamy teraz?
0: Ми послухаємо не про одну, а про багатьох мишей від такого репера, який має псевдонім Друт, а це ніхто інший, як Богачук Олександр, український бібой, реп-виконавець, актор і блогер. Коротка пісенька.

0: Хоп,
1: хроп,
0: хроп, coś tam chrobocze, coś tam szeleści.
1: Дзвоник прозвучав, а ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Марчін Гачковський.
0: І я Настемпнєвич. Зачинаємо музичну лекцію. Będzie to музична лекція języka polskiego. Слухаємо, тлумачимо, аналізуємо текст пісенки польської.
1: І буде це пісня, назву якої можна описово передати так: коли кота немає, миші танцюють. Хто тут кіт? А хто миші, ми дізнаємося вже за мить.
0: Кота нема, миші харцую. Летній вакаційний гімн родичів польських.
1: Гурту культ, безумовно. Гурту дуже культового.
0: І культурного.
1: І культурного, так.
0: Культовий і культурний зеспіл культ. Казік Сташевський.
1: Так, Казік Сташевський.
0: Пару слов о тим.
1: Жива легенда. Так, слухай, ну це якби, ну про нього говорити можна дуже довго і не один музичний урок, але скажімо два слова або може чотири. Жива легенда польської музики. І упродовж багаторічної кар'єри Казік і Культ вони випустили ох, скільки хітів.
0: Так, і вспомнімо, що на музичних лекціях Казік з Культом ще появляв.
1: Так, і я вже заглядаю, дивися, була у нас кнайпа.
0: А я тобі підкажу, кнайпа мордерців.
1: Так, і це був вересень 2023 року.
0: І арахія.
1: Так, і це був грудень 2024 року. І...
0: А він це зупевня недавно, арахія, дом мурем поділене. Те відчинки музичних лекцій можете знаleźć без труду.
1: На сторінці www.polradio.pl.
0: Як również на платформі подкастової Польського радіо.
1: Заохочуємо слухати. А Культ, культ-гурт Культ був заснований у 1982 році з ініціативи Казіка Сташевського і Петра Вітєски. Їхня музика – це широка палітра року. В ній теж є елементи панку, нової хвилі, навіть джазу.
0: Так.
1: Польські слухачі полюбили ці пісні не тільки за звучання, але й за слова.
0: Так є, тексти часто ударяли в систем, провокували і характеризувалися мощним посланням. Появилися утвори о нічо більш іронічним, забавним, сатиричним, часто нецензуральним забарвленню. І прикладом пісенки сатиричної може бути власне дійшейша пісенка, один з найбільших і найбільш вакаційних пробоїв культу, а мова, очевидно, о пісенці, посвяченій всім родичам, які мають дітяків своїх повижей ушу, зwłaszcza latem. Zatem piosenka będzie dziś brzmiała taka, gdy nie ma dzieci. Nie tylko brzmiała, będziemy ją przekładać i analizować.
1: Powyżej uszu albo po dziurki w nosie.
0: Zgadza się.
1: U травні 1998 roku wyszedł 10 album, jaki miał nazwę Ostateczny krach systemu korporacji.
0: Tak, ponieważ Kazik Staszewski przyznawał wówczas, że...
2: Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji.
0: Otóż to, co kto lubi, Kazik najbardziej lubił sobie wyobrażać właśnie to, że cały ten system rypnie. Mocny, mocny album.
1: Так, серед 17 пісень, ну, багато хітів, дуже-дуже-дуже. Натомість пісня «Гди нема дєчі» одразу сподобалася слухачам, особливо тим, як Марчін згадував, котрі дітей мають.
0: Ну, власне, хіба кожен знав рефрен тієї пісенки. «Виїхали на вакації всі наші подопічні, гди нема в дому дєчі, то єстесьми негречні».
1: Негречні, нечемні. Казік розповідав, що ідея цієї її пісні народилася під час літньої поїздки, коли його діти були вдома. І цей трек є таким символом звільнення від навантаження батьківства.
0: О, так, так. Читаємо о тим в «Білій księдзе» В'єслава Вайса. «Całość», чи пісенка, звінчив теледиск. В ролях головних, чи в ролях родичів, виступують Катерина Квітковська і Алекс Кłoś. Ці родичі на тим фільмі здецидовані поплинули. З імпрезою під необчинність дітей.
1: Поплинелі.
0: Поплинелі.
1: Тобто попливли, Марчине, на чому вони?

0: Ми попливли і куди? На кораблі, на байдарці, на надувному човні.
1: Ну, я пам'ятаю, що там стражацький такий вуз, така арматка водна студіла їх емоції, бо вони рзеczywiście заховувалися, як настолатки в тим теледиску.
0: Тобто поплинуть, це не зовсім про пересування на транспортах, на водних транспортах. Пояснімо слухачам. Тобто це означає, що поринути в круговерті забави, розваги, вечірки – так?
1: Суттєво перебільшити з чимось.
0: А з процентними напоями теж?
1: Рівніше, як найбарді.
0: І з різними недитячими елементами забави теж?
1: Так, і можна теж поплинути фінансово.
0: Так, тобто що, дозволити собі на видатки, витрати, на які твій гаманець якби не дуже дозволяє.
1: Буває таке, так? Дійше й то поплинули.
0: Так, цікаво. Кліп жвавий, легкий, гумористичний, ідеально доповнює пісню. І сьогодні цей трек, ну, він до сьогодні залишається таким літнім гімном для батьків.
1: Послухаймо.

0: Ох, буде переклад. Прекрасний текст.
1: Але що не бери, ніг же, чні.
0: Начемні. «Гди нема дєчі» – таким є заголовок пісні, яку будемо перекладати, коли дітей немає. Починаємо?
1: Починаємо прямо зараз. «Єдна фляшка, друга фляшка і теж третя. Курде беле лечі».
0: «Одна пляшка, друга пляшка і третя теж, чорт забирай, пішла».
1: Чиста поезія, правда?
0: Ой, прекрасно. Особливо це «курде беле», це просто
1: курде беле, але і фляшка.
0: Тобто пляшка, але польська.
1: Фляшка.
0: Це розмовний відповідник такого загальновживаного літературного.
1: Бутелька.
0: Причому, як мені здається, Марчине, оця польська фляшка, вона вживається переважно в контексті наповнення скла алкоголю.

0: голим, чи не так?
1: Zgadza się. Cytatów nie potrzebujemy, jak myślę, tak? Skocz po flaszkę, flaszka opróżniona do połowy i tak dalej, i tak dalej. Idźmy zatem dalej, naprzód. Dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła rupiecie.
0: Уночі будинок зовсім спорожнілий, навколо припадає пилом мотлох.
1: Cóż tutaj mamy? Rupieć. O, ciekawe słówko.
0: Tak.
1: Rupieć.
0: Motloch i czołowiczy ryd tak samo jak w Polski, tak? Polskoju rupieć to czołowiczy?
1: Tak, to jest on.
0: A co oznacza...
1: Rupieć?
0: To coś stare, poniszczone, niepotrzebne.
1: No jak sumno. Stare, poniszczone, no. Niepotrzebne.
0: A zaraz będzie jeszcze sumniejsze, tому що, na żal, tak można сказати też про людину. Я принаймні таке ось прочитала словнику польської мови.
1: Rupieć. Stary rupieć. Mhm. Dobrze, szukamy synonimów. Rupieć, ruina, gruchot, grat, szmelc, złom, lamot.
0: O.
1: Wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad Ranem.
0: Ми повертаємося хитким кроком після обходу, тобто останнього кола
1: попід ранок.
0: Ну і дивися, тут таке слово є.
1: Окруження.
0: Яке має кілька значень.
1: А як то слово розуміють в контексті тієї пісенки?
0: Ну, я це розумію, що вони зробили, знаєш, коло, так собі пройшлися цими всіма пунктами.
1: Пунктами, то таке останнє кулечко по хіба кнайпах.
0: Ну, я так думаю, пізніше, власне, буде про це теж мова.
1: Таке шукання бару, який ще є отвертим.
0: З пляшками повними.
1: Склепу, щось такого, добре.
0: Так, але дивися, перше значення цього слова окруження.
1: Дорога, траса, бігнуться доокола чогось.
0: О, і я думаю, що це, власне, і є ситуація Кажіка та його друзів. Наприклад,
1: zrobić jedno okrążenie wokół stadionu.
0: O, no to zupełnie nie pro tę piosenkę. Zrobić jeden krąg naokoło stadionu i...
1: A także okrążenie to sytuacja żołnierzy, którzy zostali okrążeni, znaleźli się w okrążeniu.
0: I ukraińskie przekładamy jak otoczenia, na przykład.
1: Українські жовніри не впадли в окруження в обводі Курським.
0: Українські солдати не потрапили в оточення у Курській області, і джерело тут в інтернеті одна зі статей.
1: Очевидно. Далі. По сходах... По сходах на піхоту радше ради не дамо.
0: По сходах пішки ми навряд чи впораємося. А як ще скажемо польською?
1: На піхоту або пішо, тобто пішки.
0: Пішки. Угу. Наприклад, о, маємо прекрасний приклад.
1: Мам до праці пів години на піхоту і 15 хвилин автобусом.
0: Мені на роботу пів години дороги пішки і 15 хвилин автобусом добиратися.
1: Ну, він з автобусом ще не оплаця, лепіше ще пшейсть, я так мишля. Далі. Виїхали на вакації всі наші подопічні.
0: Поїхали на канікули всі наші підопічні. І тепер так, слово.
1: Вакація.
0: Ну, все скончили, або...
1: Знов будуть вакації, напевно, мам рацію.
0: Ой, маєш рацію, канікули будуть. А це цитата якась?
1: Це, здається, кабарет Отто.
0: А.
1: Є така пісня.
0: І це слово... Вакація. Ми пов'язуємо найчастіше з літнім відпочинком, і стосується воно переважно учнів і студентів. Але про
1: вакація
0: можемо сказати теж в контексті дорослому. Тобто,
1: Яно, докон вибіраєш ще на вакація?
0: Мислявам о польській можу, Марчині. А ти? Знову в гури?
1: Ми продовжимо це діло.
0: Добре, і наступне слово.
1: Подопічні.
0: Етимологія тут прозора.
1: Прозора, так, прозорожиста.
0: Так, ті, хто під нашою опікою, правда?
1: Очевидно.
0: А як ще про дітей можемо сказати польською?
1: Дітяки, дітячки, наші мілюсінці, моя латорошле, є таке слово літерацьке. А затем, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni.
0: Коли дітей вдома нема, ми нечемні.
1: Ой, нечемні. Грешні.
0: Чемний – це антонім до нечемного.
1: А гречний?
0: Теж є гречний, але це радше діалектне або розмовне. Ну, принаймні, на Буковині моїй улюбленій і рідній, гречний – дуже популярне слово.
1: На заході України воно популярне, так. Так що завжди пам'ятаємо, що є таке слово.
0: А що
1: гречний.

0: przykłady. Grzeczne. No cóż, może tak. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne idą tam, dokąd chcą.
1: Okej, це U.T. Erhardt napisała. Czemnie dziewczatka idуть?
0: Куди?
1: До раю, певно.
0: А не чемні?
1: Ну, туди, куди захочуть.
0: Ясна справа.
1: Вибір є.
0: Piosenka. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni i... Trasa bardzo dobrze znana. Od jednego baru do baru.
1: Тобто це про це окрążenie, tak? Маршрут дуже добре відомий від одного бару до бару.
0: Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru.
1: Знайомимося з тими чи іншими і маємо невеличку нежить. Займенник.
0: Ови.
1: Тобто іншими словами.
0: Тамтен, інни.
1: Ну, а там...
0: Катар.
1: Ну, це нежить. І це, певно, вони підхопили цю нежить, коли отак гуляли від бару до бару і робили чергові...
0: Чи не дивись
1: круги.
0: Так на мене? Я не знаю. Я не знаю, що за нежить.
1: Ну добре, а можемо якось ввести в контекст якийсь нежить?
0: Споткав катар Катажина, а псік Катажина підпіжина. Так?
1: Так.
0: Так, добре.
1: Про це вийшлося прекрасно.
0: То був Ян Бжахва.
1: О, дякуємо.
0: Więc mamy troszeczkę kataru, jeśli wiesz, o czym ja mówię. Natomiast zupełnym rankiem...
1: Якщо ти розумієш, про що я маю на увазі, а вже вранці...
0: Wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. He!
1: Випиваю, споглядаючи тупо, останню склянку без газу ЕГЖ. А пояснімо, що тут йдеться з цією без газу шклянкою.
0: Вода з газом – то вода газована.
1: Але тут, Казіку, я не знаю, чи йому йдеться більше про те, що газ – це коли ми якби даємо газу, коли їдемо машиною, тобто... Ні, почекай, загубилася. Тобто газована вода є не газована вода.
0: Ще раз, так? Вихилам останню без газу шклянку. Будемо вірити, що та остання шклянка є то попросту шклянка води, що це водичка.
1: Добре.
0: Так? Угу. Хоча то може бути теж щось іншого. Може бути то вигазоване, останнє паскудне, недобре піво. Або це ще ще горшого. Так.
1: О. Добре.
0: Вчорайше.
1: Добре, але...
0: Але з цілого серця życzymy bohaterom, żeby wreszcie napili się wodeczki.
1: Dżerelnej.
0: Tak, wyjechali, to już było. Gdy nie ma dzieci w domu, to też już było. I co, i co? No i wszystko, co dobre, kończy się. Jeszcze kilka dni i nocy i wszystko wróci do normy.
1: Jeszcze kilka dni w ta noczej i wse powernecia do normy.
0: Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni.
1: Och, jaki prekrasny rydoczek. My budemo organizowani i seriozni, przyczesani ta obaczni.
0: Uczesany.
1: No to przyczesany pewno, to?
0: Oczywiście, a rozczochrany?
1: Rozpatlany. Угу. Ну, це розмовне, але є ще теж дуже гарне слово розкуйовджений.
0: Oczywiście, to tacy oni są teraz, a za chwilę będą już uczesani i przezorni.
1: Tak.
0: Przezorni, czyli jacy?
1: Обачні, так, обачні, прозорне, обачне, тобто той, котрий там готовий на всі випадки життя, думаю, так?
0: Прозорне, то той, котрий бачить більше, так? Бачить в темності. Przezorny.
1: Тобто
0: jego zir takim czynom pracuje, że він może бачити більше.
1: Клас. Так, теж гарна етимологія і значення.
0: Як найбардій. Więc tacy będziemy. Jest takie hasło zresztą. Przezorny zawsze ubezpieczony.
1: Aha, тобто takie obaczny jest zawsze zastrachowany.
0: Popularne polskie porzekadło. Dalej. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i попоютше.
1: Та ще сьогодні і завтра, післязавтра і після завтра.
0: Позволь ноці, кохана, життю носа утрець.
1: Ой, теж гарно, гарно написано. Дозволь, кохана, ночі втерти носа життю.
0: Утрець носа?
1: Втерти комусь носа. Тобто покарати, провчити кого-небудь, правда? Показати, що ти маєш рацію, а не той хтось.
0: To jeszcze raz refren. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni.
1: Pojechali na kanikuły wszyscy nasi podopieczni.
0: Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni.

0: Тей вдома нема, ми не чемні.
1: Виїхали на вакації всі наші подопічні.
0: Поїхали на канікули усі наші підопічні.
1: Коли нема дітей вдома, то єстешме некзачні.
0: Коли дітей нема вдома, ми не чемні.
1: Така то була, прошу панства, пісенка «Вспомнення лата».
0: Прекрасна пісня, дуже мені вона сподобалася.
1: Для порядку додамо, що Казик і Анна Сташевці двох мають синів. Kazimierza, rocznik 85, Jana 87. Pozdrawiamy serdecznie. Jan jest również muzykiem. Mają też państwo Staszewscy troje wnuków.
0: О, прекрасно. Тобто ця пісня їх супроводжує, можна сказати, усе життя, так? Вона є актуальною.
1: Jeżeli сподобала вам się muzyczna lekcja języka polskiego, czekamy na wasze propozycje lekcji kolejnych. Piszcie do nas na adres jana.stepniewicz@polskieradio.pl.
0: А з тобою буде гарніше, тому що буде marcin.gaczkowski@polskieradio.pl.
1: Піште до нас і споживайте помірно.
0: Або й ні, якщо йдеться про споживання музичних уроків і польської, і української. Музичних уроків Гачковського і Стемпнєвича.
1: Так, Гачковський і Стемпнєвич запрошують на пісеньку раз ще, коли вже все маємо розшифроване і все вже знаємо. Слухаємо?
0: І співаємо.

чи ви теж поводитеся як герої цієї пісні «Где нема дзечі» від польського гурту «Культ»? Нам дуже цікаво. Поділіться тим, як ви проводите свої канікули і свої відпустки, урлопи і вакації. 50 на 50 равлик polskieradio.pl – це наша електронна адреса. Електронна адреса пів на пів і пу на пу, а також чекаємо на ваші коментарі.

0: і приватні, як то кажуть, повідомлення на нашому Facebook-профілі «Пул на пул, пів на пів». А почуємося ми з вами вже завтра.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskeradio.pl,
1: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify, YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: 18.00 на годинниках у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. Я запрошую вас на новий інформаційний випуск. Володимир Зеленський у Парижі представить партнерам програму протибалістичної оборони України. НАТО та ЄС звинуватили Росію у масштабних кібератаках. ЄС призупинив фінансування Венеційської бієнале через участь російських митців. Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де візьме участь у зустрічі коаліції охочих і проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Перед основною зустрічю відбулося засідання протибалістичної коаліції, присвячене посиленню захисту України від ракетних загроз. Зеленський заявив, що Україна представить партнерам власну антибалістичну програму. За словами президента, вперше відбудеться зустріч за участю лідерів держав, радників із питань національної безпеки та представників оборонних компаній, які можуть долучитися до створення нової системи протибалістичної оборони. Україна розраховує на підтримку європейських партнерів у розробці власної протиракетної системи «Фрея». Зеленський раніше заявляв, що вона має стати аналогом американської системи «Петріот» у боротьбі з балістичними цілями, але бути дешевою та доступною для масштабного виробництва. У зустрічах у Парижі беруть участь представники ЄС і НАТО. Польщу представляє прем'єр-міністр Дональд Туск. До коаліції охочих також приєднуються Молдова та Північна Македонія, збільшуючи кількість її учасників до 37 країн. Європейський Союз і НАТО засудили Росію за багаторічні кібератаки, спрямовані проти західних країн, зокрема Польщі. У відповідь країни ЄС запровадили санкції проти 9 осіб і 4 організацій за шкідливу кібердіяльність. Штаб-квартира НАТО та голова дипломатії ЄС від імені усіх 27 держав-членів одночасно оприлюднили заяви з цього приводу. НАТО та Євросоюз покладають на Росію відповідальність за кібератаки на органи державної влади та дипломатичні установи, критичну інфраструктуру в оборонному і енергетичному секторах, а також науково-дослідні установи. Подробиці про це знає кореспондентка Польського радіо в Брюсселі Беата Пломецька.
1: Шефова унійної дипломації взяла на цільовник 16-те центрум федеральної служби.
0: Голова дипломатії ЄС Кая Калас прямо вказала на 16-й центр федеральної служби безпеки Росії, який контролює низку хакерських угруповань.

0: Зокрема, Турла. Це одна з найнебезпечніших кіберрозвідувальних груп у світі. Кала заявила, що серед 9 країн, атакованих спеціальним підрозділом Російської служби безпеки, була і Польща. Нещодавно в Польщі 16-й центр провів руйнівні диверсійні операції, щоб порушити роботу критичної інфраструктури, зокрема, теплоелектрокомунікацій. Європейський Союз і НАТО закликали Росію припинити ворожі дії та заявили про можливість запровадження нових санкцій. У понеділок, тобто сьогодні, 13 липня, до санкційного списку ЄС, окрім хакерів, потрапили також російські компанії, які здійснювали кібератаки та гібридні операції. Серед них MediaLand, її дочірня структура, а також компанія Impulse, пов'язана з російською військовою розвідкою ГРУ.
1: Фірма Impulse, пов'язана з російським вивядом військовим ГРУ. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Європейська комісія призупиняє фінансування Венеційської бієнале мистецтва. Про це рішення заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас після зустрічі міністрів закордонних справ 27 країн-членів у Брюсселі. Це стало реакцією на запрошення цього року російських митців до Венеції та відкриття російського павільйону напередодні початку бієнале, яке відбулося 9 травня. Від лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російський павільйон на міжнародній виставці мистецтва був закритий. Культура і підтримка не можуть ставати інструментами для відбілювання агресії. Обсяг фінансування з боку Євросоюзу становить близько 2 мільйонів євро. Венеційська бієнале є однією з найвідоміших і найважливіших культурних подій у світі. І трішки погоди у Польщі. Йдеться про завтра. У вівторок на Поморі та в районі Гданської затоки очікується невелика та помірна хмарність. На решті території значна хмарність із періодами прояснення. Місцями можливі короткочасні дощі, на півдні та в центрі також грози. А на півдні навіть з градом. Максимальна температура повітря становитиме від 23 до 24. На півночі до 28 у центральних та південно-східних регіонах, місцями до 29 градусів на Підкарпатті. Прохолодніше буде лише біля моря, від 20 до 22 градусів тепла. Вітер слабкий та помірний, північних напрямків. Під час гроз можливі пориви вітру до близько 70 кілометрів на годину. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Наступний почуєте о 19 та 20. Залишайтеся з нами та бережіть себе.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про професію без кордонів, про те, як народжуються репортажі про українців і про поляків у Польщі. У нас сьогодні гостя – це відеографка, СММ-спеціалістка Олена Клепа. Олена, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо і про ваше життя, і про трошки залаштунки теж такої журналістської, медійної так, професії, тому що ми з вами дуже часто зустрічаємось на подіях, які відбуваються тут у Варшаві, присвячені українцям, польсько-українським відносинам. І кожен робить свою справу, і ми навіть не встигаємо там десь поговорити, тільки так, привіт, там, добрий день, все. Тому я вирішила, що ми сьогодні маємо час, так, десь 25 хвилин, щоб поговорити, власне, про ту важливу роботу, яку ви робите, про той ваш внесок в польсько-українські відносини. І я скажу так, що наші спільні знайомі навіть мені трошки докоряли, казали, а чому, Світлана, досі на програмі «Ми у Польщі» не було Олени Клепи?
1: Дуже
0: дивно.
1: Тому
0: що в Олени дуже цікава історія життєва, так? Що ви приїхали з початком повномасштабної війни Росії проти України і працювали навіть на заводі, так? Я так розумію.
1: На будові.
0: На будівництві, так.
1: Охороняла міст пішохідно-велосипедний, по якому всі зараз ходять. І завжди,
0: це
1: коли...
0: новий який, так?
1: Новий, так. Через завжди, вісло. Коли проходжу там повз або з кимось

0: своїх знайомих завжди кажу, я там працювала від першої цеглинки до останньої.
1: Нічого собі. Ну, насправді, ви в Україні, ми навіть колеги по Суспільному, тому що ви Суспільне Миколаїв,
0: так?
1: Там працювали і займались тим же, чим і зараз вже.

0: гуманітарна, я вчителька музики, якщо що.
1: Цікаво.
0: Так, 3 роки відпрацювала, і якось вийшло, що на телебаченні в той час ще обласному було забагато вільних вакансій, тому що журналісти масово звільнялися, і мені запропонували спробувати себе в ролі журналістки, а там, може, колись вдасться бути оператором. І я так поступово від редактора дитячих програм, диктора, бо читала гороскопи на радіо, потім ведучою прямих ефірів. І так поступово дійшла до кореспондентки на Суспільному. Вже тоді, коли розформували обласне телебачення, стало Суспільним.
1: Якось я втрималася.
0: У мене було в основному культура. Я сміюся, що були квіточки, діточки і бабусі. Тобто такі політичні важливо, якісь так. теми і так далі, це все вже я почала більше дізнаватися тут в Польщі. Взагалі я в житті намагалася від цього всього відгородитися, а тут ну по-іншому не вдається.
1: Мені якось так одна людина колись сказала, що на початку моєї кар'єри журналістської, що каже, або ти обираєш журналістику, або вона обирає тебе. То я так розумію, що в випадку в вашому було, що вона вас обрала.
0: Я так? думаю, що так.
1: До речі, ви сказали, що хотіли бути відеооператором, але я от згадую, як от в Україні, ще пам'ятаю, що до війни, навіть до 2014 року, були дівчата-оператори, небагато було на телебаченні, але все ж таки камера і от все
0: важка.
1: Це приладдя, воно от важке. І я бачила, як, наприклад, ну, якщо журналіст був чоловік, хлопець, то якось так допомагали, вони командою працювали. Трошки важко було. Ну, фізично. Хоча я проти, от, скажімо так, я за гендерну рівність, я вважаю, що це все правильно, але трошки було, не було вам трошки складно, що от якщо ви будете оператором, то...
0: У мене не було такої практики, щоб спробувати дійсно поносити ту камеру. У мене було просто оце бажання. А камери, то я мала такі маленькі оці, як кажуть, на них мильниця.
1: Так, так, так, такі портативні.
0: Так.
1: А все-таки от бажання бачити людину через екран. Чому?
0: Мабуть, тому що я боюся бути перед екраном.
1: Серйозно?
0: Завжди так? легше бути за екраном. Я одразу вибачаюсь перед своїми гостями, яким казала, що це так просто. Це не просто.
1: Так, ну давати інтерв'ю, так, не просто. Ну, але в нас з вами просто щира розмова сьогодні, це навіть ми не думаємо про камери.
0: Добре.
1: Переїзд до Польщі. Як, власне, війна в вашому житті, як ви сприйняли війну, як вона змінила ваше життя, чому вирішили до Польщі?
0: Справа в тому,
1: у
0: що...
1: У вас ще син маленький, так?
0: Так, ну тобто як ви маленький, він вже 14 років, і виглядає він на 16, і це вже зараз дуже важка теж тема. Але якщо повернутися все ж таки до питання, як і чому в Польщі, я взагалі не планувала виїжджати в Польщу жодним чином. Я собою навіть, коли виїжджала з Миколаєва, я взяла дуже мало речей, бо я мала їхати лише на 2 дні максимально десь в село під Миколаєвом. Тобто я навіть вдягла свої старі... штани, які я не хотіла навіть вдома ходити, але просто так думаю, ну, в селі мені, в принципі, вистачить.
1: Згодяться.
0: Так, і в цих штанах я й приїхала в Польщу. І тут вже на кордоні, побачивши ту всю гуманітарну допомогу, я вже і собі штани взяла, і кросівки взяла, і светр взяла, і скільки речей я вже комусь щось віддавала, то, наприклад, і ті штани, і той светр в мене залишається, як мої талісмани.
1: І досі, раз, досі, так,
0: так. І буває так, що навіть раз в рік я обов'язково вдягаю їх, теж коли приблизно в тих числах, коли вибухла повномасштабна війна.
1: Слухайте, ну, Ігор, теж я просто хочу сказати про те, що я коли теж приїхала до Польщі, теж так, я думала, ну, на тиждень, на два, якраз і дружина брата, і племінник, і маленький. І теж ми приїхали, ну так, там якісь джинси, не було, що холодно було тоді. І нам польські наші друзі, вони передали цілий такий мішок одягу.
0: Угу.
1: І я пам'ятаю, що я там вибрала теж светерик такий. І я не можу його викинути. Я думаю, що таке? Ну от зараз, начебто, я вже можу, вона вже є. А він у мене лежить, цей светерочок такий. Я не можу від нього позбавитись. От він в мене лежить, і мені, мабуть, оце таке нагадування про те.
0: Можливо.
1: Так?
0: Міша на 2-3 розміри більше за мене. І як я коли вдягаю, таке так. відчуття, що я повністю в нього
1: окутана. Але він в мене лежить в шафі, і якось я намагалась його позбутися, але ні, не виходить, і не можу я це зробити.
0: Я вже, коли ми виїжджали з Миколаївської області, я відчувала, що ми таки вже поїдемо до Польщі, такий собі якір. Згадала це, що грудочка землі і так далі, то я, робили ми зупинку, я взяла в полі це грудочку землі, я думала, що це буде моїм якби заспокійливим таким ефектом.

0: що я буду приїду сюди в Польщу, буду собі брати ту грудочку землі, і мені буде легше. Але чогось саме оцей светр на кордоні став більше мені тепліше, рідніше, ніж та грудочка землі.
1: Ну так, ну мабуть, для кожного з нас воно є те своє тепло, яке гріє нашу душу. От, тому що ми перебуваємо в воєнній міграції, і ця міграція вимушена. Я не знаю, як для вас, як ви відчуваєте себе тут? Бо багато хто каже, от ми в гостях. Хтось каже, та ні, ну в яких гостях? Уже 5-й рік ми тут, уже і діти в школу пішли, і вже і корені пускають, так би мовити, українці.
0: Я не буду брехати, що я там дуже сумую вже за домом і так далі. Так? Я вже адаптувалася. Я хочу поїхати додому, і зараз у мене буде відпустка, я поїду в Миколаїв, незважаючи на те, що там щоденно повітряні тривоги, щоденно десь щось прилітає. Але я хочу побачити своїх хоч раз в рік своїх батьків, хочу побачити на своїй території, вже склала план, з ким би я хотіла зустрітися, кого би хотіла записати, наприклад, для свого медіа. Так? Але тут я вже теж звикла. Звикла не тому, що мені тут подобається там тільки інфраструктура. У мене тут немає свого дому, я тут винаймаю, так? Але з іншого боку...
1: Але ж дім там, де ти.
0: Дім там, де ти, і там, де наші люди. От мої люди є зараз в Києві, моя сестра. Мої люди є в Миколаєві, мої батьки. І теж ще одна моя сестра, так? Мої колеги, мої друзі, мій коханий, наприклад, так само він зараз в Миколаєві. І мої люди тут у Варшаві. Тому що я тут в Варшаві пізнала стільки багато класних людей, які просто, ну, вони мене не відпускають. Навіть якби я завтра сказала, що все, я втомилася, я хочу вернутися додому вже. Я впевнена, що чимало знайдеться тих, хто скаже, ну, почекай, ну, тут же теж добре. Ну, тебе ще ось робота, ми ж тобі дали. Хочеш, ми тобі ще дамо додаткову роботу, хоч роби більше.
1: Та куди вже, так, вже так куди дуже ще? Багато.
0: Але
1: да.
0: Ми тобі дамо більше.
1: Я, до речі, так, прочитала якось, ну, я і колеги мої, ми дуже багато працюємо. Взагалі, от медійники насправді дуже багато
0: працюють. Це страшна
1: професія. Так. Це тільки здається, що так зверху, да, що це так там якась популярність.
0: Ой, значить, а все СММ там, то взагалі
1: красиво,
0: краще.
1: А насправді це дуже важка професія, так. Тим більше, якщо вона стає такою справою життя, як у нас. І я пам'ятаю, що в якийсь момент, в якийсь день я була така зла на себе, що так багато тієї роботи, що я там не встигаю, що я там не встигаю на спорт піти, не встигаю з близькими поспілкуватись. І стільки планів було. І якось мені трапляється ваш пост у Фейсбуці, де ви пишете про те, ну, власне, цей крик душі такої, так? Про те, що дійсно багато роботи, що теж ви злитеся на себе, але ви порівняли себе з тією мурашечкою, так, з тією краплею в морі, яка, скажімо, робить таку важливу справу і в польсько-українських відносинах також. І про тих неймовірних людей, от і ви зараз кажете, і я дійсно теж я у Варшаві зустріла настільки багато людей з різних сфер, з різних, дуже цікавих, талановитих, яких, можливо, за тих чи інших обставин я б не зустріла в Україні, так? Бо там трошечки профіль мій був більш політичний, скажімо так. Тут це люди мистецтва, культури, журналісти і так далі. Як вдається, от, скажімо, поєднувати, да, все-таки, і не забувати про себе в цьому важкому ритмі життя?
0: Я не знаю. У мене буває так, що я можу з півроку працювати так, що я реально забуваю про себе і тільки працюю. Потім в мене якийсь вибух, і я просто місяць десь на якомусь взриві. А потім...
1: Але ресурс треба ж звідкись брати.
0: А потім якось беру той ресурс. Зараз я почала знову читати книжки, бо вже дуже тривалий час не читала. І ці книжки мені трошки допомагають якось і розслабитися, і відключитися. Правда, я читаю їх вночі, бо в день немає часу.
1: Упередили моє наступне запитання. Коли ви читаєте книжки?
0: Але так, з 12 до 4 ранку дуже класно читається. Якраз бачу, о, сонечко починає сходити, треба йти спати вже.
1: Як оцей, ще раз повертаючись до того, як ви приїхали до Польщі, власне, як ви адаптовувались, так? Хто допоміг, які найбільші от виклики були? От ви сказали, я так розумію, що не було роботи, а треба було заробляти, винаймати житло, і ви пішли навіть на будівництво працювати. А як ви сестри потрапили?
0: А не зовсім так. Справа в тому, що ми коли приїхали, то тут була мама мого хлопця, і вона вже тут адаптувалася. Вона теж винаймала квартиру, кавалерку, але ну, приїхала я, його, виходить, невістка разом з двома дітьми, я з сином. І якби в тій кавалерці всі разом ми не могли би поміститися ще з його мамою. Так? І я цих людей, грубо кажучи, бачила перший раз в житті, тому що в нас тільки тоді почалися ці стосунки, і я мусила якось адаптуватися. І оскільки мій хлопець навчався,

0: раніше в Варшаві, в нього були то друзі, і вони одразу якби почали в своїх знайомих питати. І поки ми доїхали до Польщі, їхали ми 3,5 доби. Ні, 3,5 доби ми тільки на кордоні стояли, ще добу їхали. І нам знайшли, в принципі, квартиру, в якій би ми могли жити. І ці люди, вони якраз відремонтували свою квартиру, збиралися її здавати, але коли дізналися, що їдуть тут українці, і що вибухла повномасштабна війна і так далі, вони вирішили нам безкоштовно дати можливість жити в цій квартирі. Спочатку сказали, що місяць взагалі ні за що не думайте. Багато було тих, хто хотів допомогти. Хтось грошима допомагав, хтось речі привозив, хтось іграшки привозив, хтось навіть... свій заморожений бігос ще зі свят привіз. Ну, зранку одразу, як тільки приїхали в Польщу, нам одразу цей бігос. Тобто, ну, і потім якось я спочатку не збиралася абсолютно адаптовуватися. Мені не то, що не подобалось, я просто, ну, я жила якось як в якомусь фільмі, серіалі і так далі. Для мене все воно було якось нереальним. Я собі ставила ціль, що я маю щось робити. І одразу щось робила, кожен день десь копошилася, дитину одразу до школи записала. Але дивлячись на тих людей, як вони щиро намагаються допомогти, як вони вкладаються, так, в них свої сім'ї є. Та пані з паном, пані Йоанна, пан Збишек, які дають зараз можливість мені жити в цій квартирі за дуже класною ціною, вони мають і свого сина, і вони мають внука, вони мають куди вкладати гроші. Вони могли б цю квартиру здати за шалені гроші в центрі Варшави і мати собі спокійну старість, так? А тим не менше вони нас, українців, підтримали, підтримують до цього часу. Протягом цілого року ми жили абсолютно безкоштовно в цій квартирі. Не 4 місяці, як уряд так собі заклав, так? А протягом цілого року. Так. Потім теж мали чисто символічну суму, щоб можна було якось встати на ноги. І от дивлячись на цих всіх людей, я просто, ну, я не могла сидіти, склавши руки. Мені було якось і соромно, і я хотіла бодай щось робити. Я почала там пельмені, вареники робити, ліпити. Це теж якось і відволікало якісь антидепресанти.
1: Моторика.
0: Моторика, так. Почала додатково якусь... шукати якусь роботу, кидала скрізь своє резюме, причому не так, як всі радять, що треба конкретно до якоїсь цілі, там, готуєшся і так і пишеш, тільки те, що робила. Тобто, якщо вчителька, то тільки пишеш, що вчителька музики була, так? Якщо там медійне, то тільки медійне. Я там написала цілий трактат, кидала всім підряд це резюме.
1: А мову ви знали польську?
0: Звичайно, ні. Все на ентузіазмі. Я коли приїхала до Польщі, я навіть день добрий не могла сказати нормально. І навіть протягом цілого місяця мені якось такий якийсь мовний бар'єр просто був. Я навіть не хотіла починати вчити. Тому. І я себе змусила, от, власне, саме через тих людей. Бо вони з нами спілкувалися, і мені хотілося пояснити, що я відчуваю. Бо кожен питав, ну що ти, ну як ти, ну що там у вас?
1: А сказати
0: не можу. Тільки
1: хоч
0: це
1: нас і схожі мови, так, але
0: так.
1: Все одно.
0: Я їх якби розуміла, а вони мене не розуміють. І от... бажання оце висловитися, виговоритися, сказати, воно змусило мене вчити мову. І навіть на своєму екзамені, ну, то був не зовсім екзамен, але курс, який я завершувала, там рівень B1, у мене була розповідь саме, як я приїхала до Польщі, що я бачила на кордоні. Мені так хотілося розказати, що я бачила, мені так хотілося подякувати. Що... бо це був такий величезний жест, який просто... досі гріє мене, незважаючи на те, що би зараз не було в польському суспільстві. Якби я, наприклад, не переживала за свого сина, коли він в футболці з написом «Едуард і Україна» виходить на вулицю і абсолютно не переживає, він не бачить цього всього хейту і так далі. Це я, працюючи в медіа, це все бачу, а йому якось він це не звертає на це все увагу. Я так дуже боюся, щоб не заразити його, і він не почав боятися, коли виходить на вулицю. Але разом з ним оця тривога завжди залишається. І коли от наростає ця тривога, коли там дитина не виходить на зв'язок довгий час, сама не дзвонить, то я починаю згадувати тих добрих людей. Так, почекай, де живе своїй бульбашці? Тебе оточує стільки класних людей, а ти віриш інтернету. Почекай. Ясно, що бувають різні випадки. Вон, в неділю, як був, так, коли на дітей...
1: так,
0: хитували.
1: Цей випадок ми якраз з колегами теж обговорювали, так, коли це вже ж не перший випадок, коли от в автобусі, саме в громадському транспорті, почувши мову, та почувши, що люди з України.
0: Мені мій син каже: я говорю з поляками польською. Заспокойся.
1: До речі, в цьому випадку мене більше, що от стривожило це, що ніхто не заступився практично, тому що...
0: Ні, там

0: до нас...
1: якась пані ззаду, щось вона там пробувала. Ну, але ну, теж з
0: України,
1: якось...
0: по-моєму, так, теж з України так, ця жінка так, була. Так. Але я пам'ятаю, що коли був перший випадок, коли до мене на ефір Зиновія приходила полька, так, Зиновія Жачек, так, вона, власне, заступилася. Полька заступилася за українських теж жінок, так, які... на яких теж чоловік, по-моєму, там було. Це було десь рік тому, він напав теж за мову і так далі. Тобто ці ксенофобські вислови. Я теж в такі, такі моменти, коли от мене якось переповнюють емоції цієї якоїсь такої несправедливості, от такої якоїсь навіть огиди того, що як можна за національною ознакою, за тим, якщо... за етнічним принципом якось принижувати людину. Ну, абсолютно ні. Тому що ми ж демократичні країни, і Польща – країна Європейського Союзу. Я завжди згадую і, не знаю, там іноді дзвоню своїм друзям, полякам, щоб виговоритися, сказати. І вони мені кажуть, та, споко, споко. Ну, що не всі такі, це бувають.
1: Пані Йона чекає дзвінка так, після ефіру.
0: Бувають такі випадки, що не зважає, що це неправда, що от ми ж так само ставимося, ти до нас так само ставишся. Тобто ми підтримуємо вас, ви нас, все. Ми розуміємо навіть більше, ніж там хтось, можливо, і на горі теж. Тому я хочу запитати про роботу в сестрах. Так, тому
1: так, що... ви ніяк не дойду до цієї теми.
0: Як ця робота з'явилася, тому що я знаю, що сестри, вони залучили, об'єднали, власне, жінок, біженок з України, дали їм можливість працювати, от як і в вашому випадку, так?
1: В моєму випадку вийшло так, що я... випадково абсолютно попала на сестри. От, власне, мабуть, завдяки тому, що я Бог зна, коли розсилала своє резюме, воно кудись попало, я навіть не знаю куди, але мені написали, що так і так відкривається онлайн-магазин «Сестри», так. І ми хотіли би вас запросити...
0: Ну, онлайн-журнал.
1: Онлайн-журнал, так, так.
0: Магазин – це так, польський журнал, так.
1: Запросити на а-ля співбесіду в ролі SMM-спеціаліста. SMM – до цього я взагалі навіть, ну, тільки в себе на сторінці могла щось написати, а абсолютно це було не моє. Ну, але так як вже запросили, то я вирішила піти на ту співбесіду. Причому пішла я в перерву робочу, тобто так як я була на роботі вдягнена на своїй будові, там в обрізаних якихось джинсах, футболки, а-ля, яка була, прийшла в... офіс Google, такий шикарний, класний. Я одразу себе почула, це, звичайно, класно нарядилася. Всі в ділових костюмах.
0: Це історія з якогось фільму, що вона заслуговує на те, що фільм зняли.
1: А ще, щоб бачити, яких я була кросівках і брудних, бо там же ж не було асфальту, там, де я працювала. То в чому була, в тому прийшла. І ми так подивилися зверху донизу. Там ще була одна дівчина, яка теж претендувала на SMM-спеціалістку, і вона свою думку розказала, як вона бачить стратегію так гарно, красиво, дуже мудро. Ну і питають, а ти як бачиш? І я рознесла її версію в пух і прах, так як я бачу. Просто собі з голови, так як собі уявила, так як собі казала, що мені не подобається. Казала, ну я не трималася за цю вакансію. І, мабуть, воно десь, це сестри мене знайшли. Воно, мабуть, так, спрацювало. Бо було, прийшла я ввечері, зателефонувала, власне, до цієї пані, з якою я зараз співпрацюю, і вона має магазин з Банхербати в онлайн. Я їй допомагаю робити якісь ролики, ну, він винаймаю в них квартиру, як, і в знак вдячності допомагаю їй оце, розвивати її. І оце ж зателефонувала їй, кажу, так, пані Йоганна, тут мені пропонують роботу, а вона зійди, звісно, бо всі якраз і на роботі у мене вже почали питати, ну що ти так довго вже сидиш на цій будові? Вже рік минув вже, ще трошки, там ще півроку, і міст добудуємо, а ти що далі? Давай щось шукати будемо тобі, там бюро будемо питати. Тут якраз пані Йоанна почала казати, що в мене там син у фільмі веб, будемо в нього питати, якось треба ж далі рухатися, скільки можна сидіти. Я собі думаю, так, я речі собі склала, половину відправила вже в Україну. Я вернусь додому. Вони мене всі десь намагаються всунути, я додому збираюся. І тут якраз оці сестри, я позвонила пані Йоанні, вона одразу питає, а хто там був? Ну, я не знаю, пишу Марії Гурській, що так і так. А хто там? А хто був? Ті поляки. І вона пише, є Живучик, Йоанна Моші. Окей, відсилаю пані Йоанні, вона відсилає своєму сину. І вони там прогугли, кажуть, все, йди. Йди, це газета виборча, іди.
0: Достойні люди.
1: Достойні, нормально. Вона переживала, що в той час якраз ці різні якісь медіа почали повставати, а раптом це якийсь проросійський чи ще щось. Ну, мало ні, куди мене всуне. Чи тим паче, що це вони мене знайшли, а не я шукала їх, так. Ну, і так завдяки цьому

0: Потім вже підключилась на другу співбесіду в касті вже, тому що я вже, це було онлайн. І теж це вразило всіх. Так що так от зовсім випадково сестри мене знайшли. І так. Настільки знайшли, що якби мені часами важко не було, якби не хотілося, спочатку додому хотілося, а потім просто важко вже працювати в медіа, тому що ну, медіа – це не творча професія. Творча професія – це коли ти маєш можливість там щось творити, так? А СММ – це одразу, швидко, там, побігла, познімала, тут поки йдеш додому, вже монтуєш, вже скидаєш, щоб це все було оперативно. Десь якісь ляпи, починаєш чистити, і це півночі чистиш то відео. Ну, та, але це, тим не менше.
1: Так, а я скажу, що, мабуть, не буває там випадковості, всі випадковості не випадкові. Так. В нас так часто невпинно збігає 2 хвилинки до завершення. Яку Україну ви хочете показати, яку показуєте полякам? Власне, полякам ваша робота, ваша робота показує в тому, щоб і розповідати і про українців, так, і про поляків, про польсько-українські відносини. Але в той же час ви показуєте і польському глядачеві, так, читачеві Україну через українців, так?
0: Я хочу показати полякам, що ми не такі, як вони думають. Що у нас не лише люди, які працюють в сфері послуг, так, наприклад, там, прибирають, миють, прасують і так далі. Що у нас є високоосвічені, висококваліфіковані люди. Що ми не дикуни якісь, так. Що ми європейці. Що ми такі самі, як і вони. І що наші люди, які їздять на дорогих машинах, це не означає, що вони хочуть просто похизуватися. Просто якби, наприклад, в Польщі вибухла повномасштабна війна, хіба б ті люди, які мають класні машини, лишили їх і поїхали в Італію чи
1: на автобусі,
0: не?
1: Ну так. Ну я завжди кажу, що українці бігли не від бідності, а від війни.
0: Але ті, чомусь які, не всі ті, це розуміють.
1: Так, воєнні мігранти. Ну, я думаю, що ця війна, вона це абсолютно інша війна, ніж, наприклад, Друга світова. І навіть багато хто не розуміє, як це от там працюють ресторани, кав'ярні, наприклад, в тому ж Києві. Але просто не усвідомлюють, що для того, щоб тил забезпечує фронт. Для того, щоб були кошти, мають працювати бізнес, ресторани, кав'ярні, мають туди ходити люди, платити, купувати ті каву, страви, щоб це були податки, так, щоб з тих податків купувати далі зброю. Але от навіть люди, сидячи в тих кафе, так, от були ж обстріли знов Миколаїв, так. Миколаїв це був, показували суми. Коли люди просто ну, в кав'ярні сиділи і просто падає бомба і все. Ну, тобто, це війна.
0: Просто
1: така війна, це така сучасна
0: хочуть,
1: війна.
0: Щоб ми тут віддавали свої гроші, свої податки і не допомагали, кидали їх своїм рідним, то означає, що вони там мають собі радити.
1: Так. Я думаю, що ще дуже багато роботи у вас і в нас, в наших всіх колег, для того, щоб показувати польському суспільству українців, так, а українському поляків, тому що багато існує, скажімо так, недомовленості, незрозумілості. Здавалося б, в 21 столітті, в час розвинених інформаційних технологій. Це теж дуже дивно. Олено, маємо завершувати. Я дуже дякую за розмову, за щиру розмову. Олена Клепа, відеографка, СММ-спеціалістка, була сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», і ми говорили про професію без кордонів, про медійників, як працюють медійники. Трошки поговорили про біографію, життєвий шлях Олени і трошки зазирнули за лаштунки цієї прекрасної професії. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Останніми днями польські медіа інформують, що в окремих містах українцям почали відмовляти в наданні тимчасового захисту замість статусу УКР, деякі заявники отримують номер ПЕСЕЛЬ із взагалі іншим статусом, який використовується для іноземців без тимчасового захисту. Чому так відбувається? Чи відповідає така практика власне польському законодавству та які права мають українці в подібних ситуаціях? Про це, власне, будемо сьогодні говорити в Польському радіо для України в темі дня. Розберемося сьогодні, хто дійсно може втратити право на статус УКР, як

0: правильно його оформити, що робити, якщо в Ужинді відмовили, як теж отримати ПЕСЕЛЬ зі статусом, власне, Укрпесель, як взагалі отримати ПЕСЕЛЬ людям, які не мають такого статусу. Сьогодні нам в цьому допоможе Олександр Джурило, юрист компанії
1: Вардинський спільниці.
0: О, докладно.
1: Доброго дня. Доброго дня, пане Євгене. Вітаю слухачів Ради приєднатися до ефіру.
0: Давайте от почнемо з цих медіальних доніщень, як це кажуть, з інформації, які з'являються в польському просторі. От польські ЗМІ повідомляють так, що українцям почали відмовляти у статусі УКР. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Тому що особисто я бачив такі коментарі на різних порталах, у Фейсбуці теж дуже часто на групах українці пишуть в різних, до речі, містах, це не якийсь там окрема область, воєводство, з'являються такі інформації.
1: Так, я хочу підтвердити, що дійсно випадки, коли громадянам України почали відмовляти надавати статус УКР, вони останніми тижнями стали частіше. Однак я відразу хотів би заспокоїти громадян України, які зараз в Польщі. Я знаю, що ситуація між Україною і Польщею, політична ситуація, вона останнім місяцем протягом останнього місяця вона ускладнилась. З'являється багато голосів, що це може відбитись на громадянах України, які проживають в Польщі. Однак я відразу хотів би заспокоїти, що одне з іншим не пов'язано. Тобто, з однієї сторони, я підтверджую, що дійсно такі випадки почалися частіше. З іншої сторони, це ні в якому разі не сплановане, централізоване, ціленаправлене рішення проти громадян України. Це не той випадок.
0: А чому, власне, такі ситуації трапляються? Чи це якась система не працює? Чи це просто людина, яка, до речі, складає свої документи, щось не донесла? Або, наприклад, людина, яка отримує наші документи, так?
1: Тобто,
0: інспектор, який проводить нашу справу. Для чого? Чому так? Бо право все ж таки, так, є так, закони, є певні, певні окреслені рамки, що ця людина отримує статус.
1: Так, я би виділив дві причини, як до такої ситуації дійшло. В першу чергу, це неполадки із системою, через яку польські прикордонники передають інформацію до ужендів, тобто органів, які видають цей ПЕСЕЛЬ УКР. Тут були певні затримки, неполадки в системі, і якби прикордонники, коли реєструють в'їзд громадянина України, вони відзначають собі, чи ця особа в'їжджає у зв'язку з війною, чи не у зв'язку з війною.
0: Тобто, якщо турист, так? Наприклад, якщо ми на кордоні сказали, що їдемо до когось, а потім хтось хоче такий статус отримати, то тут вже можуть бути ускладнення.
1: Так, це дуже важливо. Якщо ми будемо говорити про те, як отримати статус УКР і що для цього робити, то тут я особливо зверну на цьому увагу. Це важливо, яку мету в'їзду в Польщу ви вказуєте. Тобто, повертаючись до цих причин, тобто неполадки із системою, а вірніше, сповільнена запізнення з передачею даних. І інколи буває, що прикордонники ще не передали, якби інформація в системі ще не синхронізувалася, і інспектор в відповідному уженді, управлінні, він не бачить інформації, що конкретна особа приїхала у зв'язку з війною. І це, до речі, така версія, яку офіційно представило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, яке за це відповідає. Я зі своєї перспективи бачу ще іншу причину цих непорозумінь. Вона може бути додатковою, тому що в деяких ужендах може бути неполадки системою, а в інших те, про що я хотів би зараз сказати, це те, що починаючи з 5 березня цього року змінилися юридична підстава надання статусу УКР, тобто тимчасового захисту громадянам України. Саме формулювання, тобто кому такий статус надається, воно залишилось практично незмінним. Але раніше воно було сформульовано в польському законі, зараз же цього немає в польському законі, тільки в рішенні Європейського Союзу. Тут я підозрюю, що раніше, скажімо так, інспектори, які займалися цією справою, вони вже просто, скажімо так, набили собі руку руку і автоматично видавали ці песелі Укрпрактично всім, зараз же, починаючи там з березня, вони могли якби подивитися знову до тих законів, вже цього разу до європейських норм, подивитися, що там написано. А там написано, що тимчасовий захист надається громадянам України, які до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 2022 року, проживали на території України, які після

0: починаючи з цієї дати, приїхали з України на територію Європейського Союзу. І, власне, важливо, у зв'язку
1: з війною.
0: Так, з війною, з нападом Російської Федерації.
2: Тобто, наприклад, простіше теж говорячи, людина, яка жила до війни в Польщі, не отримає теж статусу УКР. Або, наприклад, якщо людина приїхала з України після початку війни, але їде з метою, так, почати, наприклад, працю тут в Польщі, або, наприклад, навчання, то теж статус УКР не отримає.
0: Все вірно. Все вірно, причому, я скажу так, після початку повномасштабного вторгнення підхід був дуже ліберальний. І мені особисто знайомі випадки, коли навіть громадяни України, які були в Польщі до початку повномасштабного вторгнення, але потім, уже під час війни, вони виїхали в Україну, побули якийсь час там після війни і знову в'їхали в Польщу. І я тут зверну увагу, тоді ще не регуляції Європейського Союзу, а польський закон мав значення. Він якби не настільки брав під увагу, де особа раніше проживала після перед початком повномасштабного вторгнення. І, тобто навіть такі особи могли отримати статус УКР, тобто тимчасовий захист. Але загалом те, що ви сказали, це все вірно.
2: Що дає нам статус УКР?
0: Ви знаєте, зараз це трохи змінилося, і його переваги не настільки очевидні, як були раніше, тому що раніше це був дуже широкий доступ практично до всього в Польщі, в тому числі з медичним страхуванням, соціальною допомогою і так далі. З часом деякі рішення почали обмежувати або відміняти. Але я хотів би виділити якби основні права, які він дає. Це перш за все легальне перебування в Польщі на даний момент до 4 березня 2027 року, хоча є вже практично, ну, точно відомо, що це продовжить ще на рік. Це можливість легального працевлаштування в Польщі, дуже швидкого, буквально з першого дня. Це можливість ведення підприємницької діяльності в Польщі в будь-якій формі. Точно так само, як громадяни Польщі або Європейського Союзу, включаючи з ФОПом. Як правило, іноземцям обмежують доступ до ведення підприємницької діяльності в формі ФОПу. От, і це можливість подорожувати, яка дуже важлива, тому що особи зі статусом УКР, вони отримують доступ до електронного документу DIA.PL, який є відповідником пластикової картки перебування, посвідки на проживання, з якою можна подорожувати по Європейському Союзу протягом 90 днів, на кожні 180 днів, можна виїжджати поза територію Європейського Союзу і повертатися також на підставі дійсного закордонного паспорта і цієї DIA.PL.
2: Тобто люди, які не мають статусу УКР, не мають доступу до DIA.PL?
0: Так, все вірно. Так. Якщо хтось не має тимчасового захисту і статусу УКР, він документу DIA.PL не має. Або, можливо, він може його скинути, але в нього не буде активний статус, це точно.
2: Ну, добре, от ми маємо статус. Як його не втратити? Бо це теж дуже важливо людям, які ще не подалися на карту ЦУКР, чи на карту побуту, звичайно, чи ще не легалізувалися от повністю. Так, от мають статус. Про що мають пам'ятати? Будучи тут в Польщі, виїжджаючи за кордон, до України, наприклад, до інших країн Євросоюзу, за межі Євросоюзу, але не в Україну. Чи треба про щось пам'ятати, чи можна жити безпечно?
0: Так. Ну, тут є, я може навіть почну з того, про що ми говорили на самому початку. Тобто, щоб його отримати, цей статус взагалі, тут потрібно пам'ятати, що якщо ви хочете отримати прихисток в Польщі, на кордоні ви повинні, якщо вас запитають, яка мета вашої поїздки, або навіть якщо не запитають, я рекомендую це підкреслити на кордоні, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями і сказати відкрито, що ви хотіли би отримати прихисток в Польщі, так, тимчасовий захист і статус УКР. Якщо ви скажете статус УКР або ПЕСЕЛЬ УКР, прикордонники відразу будуть знати щось. Тобто підкреслити, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями. І, звичайно, ви можете не приховувати цього, що ви хочете, плануєте працювати в Польщі. Можливо, у вас є конкретні плани щодо працевлаштування в Польщі. Це якби дуже позитивно, так? Польська влада сама зацікавлена в цьому. Або якщо ви хочете навчатися, або перебувати з родиною. Це все можна не приховувати і також говорити про цьому. Однак варто підкреслити, що основною метою вашого в'їзду в Польщу це все-таки є прихисток, так, виїзд з України в зв'язку з військовими діями. Так, але тепер на рахунок того, як статус не втратити. Дійсно, це прописано в законах дуже чітко. Я, може, навіть вам перерахую ці випадки. Тобто вони схожі, якби, коли статус УКР не надається, або коли його можна позбавити. Тобто тут дуже схоже врегульовано.

0: По-перше, якщо громадянин України має або отримав посвідку на постійне проживання в Польщі, посвідку на дозвіл довготермінового резидента Європейського Союзу, звичайну посвідку на тимчасове перебування Польщі, в тому числі карту цукор. От, бо вона є одним з різновидів посвідки на тимчасове проживання в Польщі, або, простіше кажучи, карти побиту. Тобто, якщо ви маєте або отримаєте
1: карта
0: будь-яку
1: резидента,
0: карту...
1: Карта часова, карта стала так. І карта
0: Цукор.
1: То
0: так,
1: можна статус УКР втратити.
0: Так, втратити, або якщо у вас є вже, то ви не отримаєте його. Угу. Потім, значить, різні види міжнародного захисту в Польщі. Тобто статус біженця, додатковий захист, захист з огляду на толероване перебування. Це все різновиди міжнародного захисту в Польщі, а міжнародний захист означає, він надається особам, яких переслідують в країні свого походження, там з огляду на політичні переконання, національність, расу і так далі, релігійні вподобання, вірування і так далі. Тобто це, і далі, якщо особа має, ну, зрозуміло, громадянство Польщі або громадянство Європейського Союзу, якщо вона, власне, отримала тимчасовий захист в іншій країні Європейського Союзу. Тут я хотів би звернути увагу.
1: Ну, власне, як це перевіряється?
0: Так, є, існує система, яка функціонує між всіма країнами Європейського Союзу. Я відразу скажу, що вона почала нормально функціонувати тільки недавно. Буквально рік тому. І до цього перевірити це було надзвичайно складно. І взагалі ця тема перенесення тимчасового захисту з іншої країни ЄС до Польщі, вона в певний момент була дуже актуальна, люди приїжджали, і спочатку це було зробити дуже складно, але можливо. Я підтверджую, в мене особисто було декілька випадків, коли вдалося це зробити. Потім було рішення, скажімо так, інтерпретація Міністерства внутрішніх справ, щоб вони направили інструкцію для ужендів, що цього робити не можна. І це перестали робити. Ще буквально через декілька місяців, уже пізніше, на офіційному рівні, на законодавчому рівні, прийняли, чітко прописали, і це залишається до зараз, що особа, яка отримала або будь-коли раніше отримувала цей тимчасовий захист в будь-якій іншій країні Європейського Союзу, вона вже отримати цей захист в Польщі або перенести його не може. Це в Польщі. Я не знаю, як це врегульовано в країнах інших. Тобто, якщо хтось...
1: Ну, нам треба теж знати, що відбувається тут.
0: Так. І знову таки, повертаючись до цих ситуацій, коли ще можна втратити або не отримати статус УКР. Значить, якщо... Хтось в'їхав в Польщу на підставі малого прикордонного руху, особи, які живуть близько кордону з Польщею, вони мають таке право. Секунду, я так гляну швиденько до законів. Ну, це на рахунок отримання
1: пропусків. Мабуть, якщо хтось теж надовго виїжджає
0: так,
1: з Польщі.
0: Так,
1: це теж дуже важливо. Це, я думаю, найбільш поширена причина того, що комусь цей статус все ж таки відхилюють.
0: Так, однозначно. І тут також були зміни в цьому плані. Раніше були певні винятки. Тобто, можна було виїжджати надовше, навіть ніж 30 днів, але цей статус не втратити. Мало хто про це знає, бо це такі нішеві випадки. Це якщо... громадянин України працює для польського роботодавця в Польщі, цей роботодавець відправляє, тобто делегує цього українця до іншої будь-якої країни, виконувати послуги, працювати, і тоді такий українець може перебувати довше і не втратити статус УКР. Ну, з основних, я думаю, ми переховали. Всі
1: а якщо, наприклад, людина от не працює в якійсь фірмі, де її делегують на довше, ніж 30 днів, людина може виїжджати на більше, ніж 30 днів, чи ні? Чи статус тоді теж
0: втрачається? Так, я ще раз підкреслю, так з цим делегуванням так було раніше. Починаючи
1: тобто зараз,
0: з 5 березня немає ніяких винятків.
1: Якщо 30 днів 30, і все, так. Статус злітає.
0: Так. Причому цікаво, я звернув увагу, бо це не консеквентно, як то кажуть польською, бо звертаю вашу увагу, документ ДІЯ.ПЛ, який видається особам з тимчасовим захистом, він дозволяє подорожувати по інших країнах Європейського Союзу протягом 90 днів на 180 днів. Але на довше, ніж 30 днів виїжджати не можна. Але ще з цими 30 днями мова йде про один виїзд. Тобто, якщо ви вийдете на, скажімо, 29 днів, потім повернетесь, а потім один хоча б день пробудете в Польщі, потім знову вийдете на 29 днів, то це допускається, і ви статусу не втратите.
1: Ну,
0: мова йде тільки про один виїзд.
1: До речі, як, де це фіксується всюди, ці виїзди? Так. Тут же ж нема кордонів.
0: Все вірно. Все вірно, так як ви сказали.

0: Але це практично неможливо цього перевірити. Єдине, що якщо ви літаком летите, то в крайніх випадках прикордонники можуть мати доступ до бази, яку ведуть авіалінії, вони найміріше передають їх польській владі. Тобто там, але знову ж таки, це не масово перевіряється, а в дуже конкретному випадку. Можливо, якщо хтось буде подаватися уже, наприклад, на карту цукор, то теоретично це можливо, що можуть це перевірити, хоча знову ж таки, враховуючи, скільки цих заяв буде, я дуже сумніваюся.
1: Але все ж таки треба пильнувати.
0: Так, я однозначно не рекомендую. Я однозначно рекомендую дотримуватись законів і не нарушувати цих 30 днів. Це один випадок, це ці авіалінії. Інший випадок, на який також хотів би звернути увагу. Останніми роками все-таки навіть на внутрішніх кордонах Європейського Союзу, наприклад, на кордоні з Німеччиною, тимчасовий контроль повертали, або такий вибірковий. Одного разу було це зі сторони Польщі, іншого разу це було зі сторони Німеччини. І, наприклад, німецькі прикордонники можуть це також реєструвати. Якщо вони це зареєструють, вони внесуть це до бази Шенгенського Союзу, і це зможуть також побачити польські прикордонники.
1: Ну, добре. Наприклад, якщо прикордонники, служби, так, або під час того, як ми будемо складати документи десь, от треба буде підтвердити, що ми все ж таки виїхали на менше ніж 30 днів, і людина, наприклад, втратила такий статус, і як його повернути, і чи, от, наприклад, такий квиток це буде підтвердженням того, що от ми повернулися вчасно.
0: Так, однозначно, квиток – це хороше підтвердження, але якщо ви подорожуєте машиною, я скажу так. Як правило, це все працює спрощено. Тобто, наприклад, ви подаєте заяву на отримання карти побиту. І там є місце, де ви вказуєте всі ваші подорожі поза Польщу протягом останніх 5 днів. І ви вказуєте там ці виїзди, і на самому кінці внеску у вас є таке освідчення, що ви ознайомлені з тим, що якби подання неправдивих даних в, наприклад, цій заяві, воно може споводувати кримінальну відповідальність, які загрожує навіть до, здається, 2 років позбавлення волі. Тому якби це працює тільки на основі такого якби освідчення, так? Ви якби підтверджуєте це в письмовому вигляді і даєте таке, підтверджуєте, що знаєте, що якщо ви посвідчуєте неправду, то вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності. І все.
1: Добре, то як отримати
0: цей статус Укр?
1: От ми приїхали в Польщу, наприклад, так, або людина їде тільки, так, от що має розуміти і що зробити.
0: Так. Рекомендую почати це, якби, навіть підготуватись до цієї поїздки ще в Україні. Тому що, знову ж таки, дуже важливо те, що ви скажете на кордоні, і це я вже проговорив і повторювати не буду. Підкреслюйте на кордоні, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями. І знову ж таки, тут ще одна тема актуальна. Кажуть, що прикордонники чи вже інспектори ужендів звертають увагу на те, з якої частини України ви приїжджаєте. Я скажу так, можливо, такі випадки бувають, однак з законодавчої точки зору це не має значення. І скажу більше, якби загалом, якби за ситуацію українців в Польщі відповідає міністр Дущик з Міністерства внутрішніх справ, і він недавно, власне, на засіданні одного з органів Європейського Союзу підкреслював, що це не має значення. З точки зору Польщі, вся територія України загрожена. Польща бачить ці ракетні атаки або дронові атаки навіть поблизу кордону з Польщею, тому незалежно від того, звідки ви приїхали, вас можуть і повинні закваліфікувати ваш в'їзд як пов'язаний з війною. Тобто перше, це правильний перетин кордону. Наступна річ, це у вас відразу, тільки ви перетнули кордон, 30 днів починається термін, коли ви повинні прийти до відповідно уженду, польською це називається ужондгміни, тобто управління, яке займається, власне, виданням документів Кінспесель Укр. Знов таки, цей термін, він мінявся. Раніше було на самому початку 30 днів, пізніше було, якби, незвочнє, якнайшвидше. Тепер вже знову зробили 30 днів. Але звертаю увагу, раніше термін був інструкційний. Якщо ви не зробили цього, то ніяких наслідків не буде. Ви могли би зробити це пізніше. Найгірше, що вас могло зустріти, це те, що вас проінформують, що, ну, трохи запізно, треба зробити швидше, але все одно видавали ці
1: пасажири.
0: Зараз це вже змінилось. З 5 березня цей термін, якби, він має таке значення, що якщо ви протягом 30 днів цього не зробите, то ви не просто не зможете пізніше отримати, ви відразу таки після 30 днів втрачаєте тимчасовий захист Польщі і не зможете
1: отримати. Тобто ми тоді стаємо просто туристами країн, які мусять виїхати,
0: якби,
1: якщо не легалізуються.
0: Ваш в'їзд тоді означає, так якби він якби на загальних підставах. Тобто варто пам'ятати, що громадяни України так

0: які до початку повномасштабного вторгнення можуть їжджати в Польщу на підставі безвізового руху 90 днів, якщо, звичайно, не використали раніше. От. Тобто, якщо ви цього не зробите, то ваш в'їзд буде закваліфіковано як в'їзд на підставі безвізового руху 90 днів. Тобто, так їжджають особи, туристи, особи, які просто відвідують родину, які з будь-якою іншою метою приїжджають в Польщу, не з метою отримати прихисток.
1: Ну, от. Добре, йдемо в Урзамтгміни. Маємо 30 днів на це. Найкраще зробити це в перші дні, щоб мати свіжу голову та свіжі документи.
0: Так, варто при собі мати дійсний закордонний паспорт, одну фотографію, раніше фотографії робили в Ужендах, зараз вже ні, фотографію, і, в принципі, цього буде достатньо.
1: Чи треба щось платити?
0: Ні, це безкоштовно.
1: Це найчастіше зараз люди так отримують, якщо от подаються і не отримують статус УКР, то отримують НУЕ. Що це таке?
0: Це означає, що ви в'їхали на загальних підставах. Я, може, взагалі скажу коротко, які ці статуси загалом є, бо це в законі про реєстр населення вказано. Таких статусів є 5. Перший – це статус УЕ, що означає Унія Європейська, тобто ЄС. Це він надається громадянам Європейського Союзу. Другий статус – це є ЦУЕ, а це чункові, якби, ну це від слова чункові, члени родини громадян Європейського Союзу. Третій статус – це УКР, тимчасовий захист, про який ми говорили. Четвертий статус – це ЦУКР, це особи, які отримують карту ЦУКР. І п'ятий статус – це статус НУЕ, тобто всі інші іноземці, які не підпадають під вище перераховані категорії. Тобто особи, громадяни, іноземці, які в'їхали на загальних підставах.
1: Добре. Якщо людина не має статусу УКР, якщо людина планує отримати карту побуту, тут легалізуватися, до того не мала номеру ПЕСЕЛ. Як його отримати? Бо це ми не отримаємо номер ПЕСЕЛ такий от УКР, ми отримаємо стандартний номер. Як його отримати? Бо колись було це дуже важко. Я пам'ятаю, ще за часів, коли я ще дуже давно вчився в школі, то там треба вказувати підставу правну для дитини, яка отримує. Зараз, як виглядає?
0: Це залишається насправді так само. І я скажу, може, інакше. Я читав в ЗМІ те, про що ви говорили. Так, там говорилося про те, що українцям не надають ці ПЕСЕЛі УКР, а надають ПЕСЕЛь з цим статусом НУЕ. Я особисто з такими ситуаціями не зустрічався. Я зустрічався з ситуаціями, де просто відмовляють надати ПЕСЕЛ УКР. А щоб отримати ПЕСЕЛь навіть цей зі статусом НУЕ, потрібно, власне, зробити інші додаткові дії. Найчастіше це більше ніж 90 випадків в Польщі, коли звичайний ПЕСЕЛ можна отримати, це коли ви робите прописку. Польською це називається замельдування або мельдунок. Тобто вказуєте, приходите до того ж самого Уженду, підтверджуєте вас ще місце проживання в Польщі, заповнюєте відповідну заяву, пред'являєте якби документ, який підтверджує ваше право до квартири, наприклад, до нерухомості.
1: До оренди,
0: так, наприклад, договір оренди, так. Договір оренди або право власності, або також навіть може бути договір, польською це називається, ужичення. Допустимо, якщо у вас є якісь знайомі, і вони власники квартири, вони можуть з вами підписати такий договір. В деяких Ужендах навіть власник квартири може просто прийти з іноземцем, з українцем і підтвердити, що він виражає згоду на прописку такої особи, і взагалі тоді ніякого договору не потрібно.
1: Дякую вам велике. Я сподіваюся, що всі зрозуміли. Ми теж постараємося додати цю подставу правну, і будемо сподіватися, що люди будуть пильнувати свої документи і свою ситуацію. Дякую вам велике.
0: Дякую за розмову.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві вже 19 година. У студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Агнішка Наврот. Вітаємо вас і запрошуємо на сьогоднішню програму, а будемо з вами аж до 21-ї. Протягом першої години нашої зустрічі спочатку послухаємо думок польських експертів про те, чому Росія посилює повітряні атаки на Україну до, під час і після саміту НАТО. Відтак заглянемо на сторінки польських видань, також електронних. Поцікавимося, як вони коментують останні події, які стосуються, зокрема, Польщі, а також України і загально ситуацію, пов'язану з безпекою. Далі почуємо вибране із виступів на Варшавському оборонному ярмарку на тему цивільного та військового зв'язку і пов'язаних із цим гібридних загроз. До цих тем перейдемо відразу після новин, а вже зараз запрошуємо на інформаційний випуск. Про головне розповість Ольга Трембач.
2: Польща не планує скасовувати заборону на імпорт української агропродукції. У Польщі затримали чоловіка за образи українських підлітків в автобусі. Радослав Сікорський став на захист дипломата у Києві після заяви про Волинь. Польща поки що не скасовуватиме заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Про це у Брюсселі заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Адам Новак. Нова торговельна угода Європейського Союзу з Україною набуде чинності з листопада. І теоретично всі односторонні обмеження на торгівлю мають бути скасовані. Однак Польща, як і Словаччина та Угорщина, продовжує зберігати власне ембарго, аргументуючи це необхідністю захисту інтересів своїх фермерів. Заступник міністра сільського господарства наголосив, що нинішня ситуація є особливо складною напередодні збору врожаю. За його словами, ціни на зерно залишаються дуже низькими, а фермери стикаються з проблемою його зберігання.
3: Не бачимо можливості зняття того одностороннього заказу.
2: Ми не бачимо можливості в односторонньому порядку скасувати цю заборону. Це стане ударом по польському продовольчому ринку, а отже призведе до збитків для споживачів. Україна отримала доступ до європейських ринків, не дотримуючись усіх стандартів, тоді як польські фермери зобов'язані їх виконувати. Це єдиний спосіб стабілізувати ситуацію на польському ринку.
3: Такої перспективи, то є єдиний рятунок для стабілізації ринку рольного в Польщі.
2: У цій справі Європейська комісія кілька разів чинила тиск на Польщу, Словаччину та Угорщину. Теоретично вона могла б розпочати процедуру щодо порушення законодавства ЄС, але наразі утримується від ухвалення рішень, оскільки розуміє, що це чутливе питання. У Бельську-Б'ялій пасажир міського автобуса ображав українських підлітків через їхню національність. Інцидент стався 11 липня в автобусі маршруту номер 8 і набув розголосу після того, як у мережі з'явився відеозапис конфлікту. Після аналізу записів із камер спостереження міський перевізник «Міський заклад комунікаційний»

0: повідомив, що водій автобуса відреагував на ситуацію одразу після того, як почув крики із салону. Він вступив у словесну суперечку з агресивним пасажиром, а на найближчій зупинці попросив його залишити автобус. Поліція вже затримала підозрюваного. За інформацією перевізника, ним виявився працівник МЗК, який працює водієм, однак тривалий час перебуває на лікарняному і в день інциденту не виконував службових обов'язків. На ситуацію відреагував також міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Він зазначив, що поліція реагує на подібні випадки, однак встановлення всіх обставин і винних потребує часу. Записи з камер спостереження передали правоохоронцям. МЗК повідомило, що подасть окрему заяву про можливе вчинення злочину та застосує до свого працівника дисциплінарні заходи. Влада Бєльськ-Об'ялої також заявила про готовність надати постраждалим необхідну підтримку. Правоохоронні органи перевіряють, чи мав напад ознаки злочину, скоєного на ґрунті національної ненависті. Віце-прем'єр-міністр, голова польської дипломатії, захистив тимчасового повіреного у справах Польщі в Україні. Ми повинні вміти прощати і просити вибачення, так Пьотр Лукашевич заявив під час заходів до 83-ї річниці Волинської трагедії, присвячених вшануванню польських жертв УПА. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що негативні реакції на цей виступ нагадують події з минулого.
1: Захенцам до прочитання реакції комітету.
0: Закликаю ознайомитися з реакцією Центрального комітету Польської об'єднаної робітничої партії у 1960-х роках на лист польських єпископів до німецьких єпископів із ключовою фразою «Пробачаємо і просимо вибачення». Вона дуже схожа на деякі реакції на виступ пана посла, який був витриманий у подібному дусі.
1: Są podobne do niektórych reakcji na przemówienie pana ambasadora, które było w podobnym duchu.
0: Водночас віце-прем'єр Радослав Сікорський наголосив, що очікує від української влади визнання відповідальності за геноцид на Волині. Він зазначив, що процесу примирення не сприяє присвоєння елітному українському підрозділу імені героїв УПА, а рішення президента України Володимира Зеленського з цього приводу назвав помилковим.
2: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Ольга Трембач. А ще одну інформаційну добірку зможете почути після 20-ї. Якщо ж захочете знайти більше новин та різні інші теми, заходьте на нашу веб-сторінку www.polradio.pl. Там можна знайти інформацію і різні теми. Захочуємо відвідувати. Програму Української служби Польського радіо продовжить рубрика «Сьогодення».

0: Великі міжнародні події, саміти, форуми, зустрічі лідерів, присвячені підтримці України та питанням завершення війни, останніми роками мають одну спільну рису. Росія вкотре відповідає не словами, а ракетами. Кремль прагне створити інформаційний ефект, продемонструвати свою готовність до подальшої ескалації та показати, що не збирається відмовлятися від військового тиску. Тему далі продовжить Вікторія Машталер.
1: Росія фактично продемонструвала так звану дипломатію ракет. Саме таким формулюванням активно послуговуються західні медіа, аналізуючи російські удари по Україні на тлі саміту НАТО в Анкарі. За кілька днів до початку зустрічі, безпосередньо під час неї та одразу після завершення, Кремль здійснив серію масованих комбінованих ударів по Україні. Найбільше постраждав Київ. У ніч на 6-7 липня Росія застосувала десятки ракет і сотні дронів, а всі балістичні ракети досягли своїх цілей через гострий дефіцит ракет-перехоплювач «Петріот». Попри міжнародні заяви про необхідність миру, вже 8 липня, у день завершення саміту НАТО, а також у наступні дні 10 та 11 липня, Росія продовжила удари по українських містах, знову атакуючи Київ та інші регіони. Аналітики звертають увагу, що така хронологія навряд чи є випадковою. Напередодні саміту українська розвідка попереджала про підготовку Росією масштабного удару саме для того, щоб посилити психологічний тиск на союзників та вплинути на порядок денний зустрічі в Анкарі. Особливо показовим це виглядає на тлі заяв Дональда Трампа, який напередодні саміту говорив про свої контакти з Владимиром Путіним і висловлював сподівання, що президент РФ нібито прагне припинення вогню. Реальні дії Кремля свідчили про протилежне замість.

0: деескалації Росія посилила повітряний терор. Чи можна говорити, що це вже новий етап російської стратегії? Демонстрація того, що будь-які дипломатичні дискусії супроводжуватимуться ескалацією на полі бою. В ефірі Польського радіо 24 свою відповідь дав головний редактор місячника «Нова техніка військова» Маріуш Цельма.
1: Росіяни почули кров, то так треба повідати.
2: Росіяни відчули

0: повітряної оборони. Зокрема, йдеться про добре відомі ракети-перехоплювачі для системи Patriot. Лише за початок місяця ми вже мали щонайменше дві великі атаки із застосуванням більш сучасних засобів ураження. Гадаю, ця тенденція лише посилюється. Росіяни, ймовірно, хотіли б здійснювати такі масовані удари щоночі, проте їхня система планування, визначення цілей і наявні ресурси поки що цього не дозволяють.
1: Система верифікація цілей, що мають атакувати і чим мають атакувати, на то не дозволяє.
2: Як відомо, Росія застосовує модернізовані або адаптовані засоби ураження, зокрема балістичні ракети «Іскандер-М», ракети С-300, С-400, переобладнані для ударів по наземних цілях, а також комбіновані атаки з використанням різних типів ракет і дронів. Кремль намагається постійно перевіряти можливості української ППО, шукати слабкі місця та змушувати Україну витрачати дорогі ракети-перехоплювачі. І все це відбувається на тлі постійних заяв про можливість дипломатичного врегулювання. Тому постає питання, чи Кремль таким чином готує ґрунт для подальшої ескалації, демонструючи, що немає наміру відмовлятися від військового тиску. Послухаємо, що говорить військовий експерт Юліуш Сабак.
3: Я не знаю, чи то менше ескалувало, натомість...
0: Не впевнений, що йтиметься саме про ескалацію, але варто нагадати, що безпосередньо перед початком саміту НАТО відбувся один із наймасштабніших російських ударів із застосуванням практично всіх наявних засобів. Росія дуже хотіла б регулярно здійснювати подібні комбіновані ракетно-дронові атаки великої інтенсивності, але у неї немає для цього необмежених можливостей. Вона змушена накопичувати озброєння, щоб одночасно випустити кілька десятків балістичних ракет, як справжніх балістичних, так і переобладнаних ракет-комплексів С-300. Варто нагадати, що ракети С-300 спочатку мали можливість уражати наземні цілі, але росіяни додатково адаптували навчальні ракети, використовуючи їх як своєрідні квазібалістичні засоби ураження. Це пов'язано з тим, що сучасніших ракет у них недостатньо для ведення таких масованих атак. Тому, суто моя думка, Путін традиційно намагався продемонструвати свою силу та посилити переговорні позиції напередодні саміту НАТО, здійснивши інтенсивні удари по Україні. Друга проблема полягає в тому, що в Україні поступово вичерпується боєкомплект засобів протиповітряної оборони, а такі цілі, як балістичні ракети, дедалі складніше перехоплювати.
4: І те цілі в розділі потисків балістичних сам по просту зараз трудніше до елімінації.
2: Україна не залишиться без підтримки. Захід постійно на цьому наголошує. Зокрема, Сполучені Штати вже заявили про намір розгорнути виробництво ракет для систем Patriot безпосередньо в Україні. І складається враження, що Росія намагається продемонструвати, а саме, що попри нові домовленості та обіцянки Заходу, вона й надалі готова нарощувати військовий тиск і зберігати ініціативу в ескалації. На все це свою думку має відомий польський журналіст і експерт з питань авіації та оборони багаторічний автор і оглядач спеціалізованого видання «Рапорт» Бартош Гловацький.
5: Щоб не було так ружово, Захід теж борикає щось проблем.
0: Щоб не створювати надто оптимістичної картини, варто сказати відверто, ситуація далеко не така проста. Захід також стикається з проблемою нестачі ракет. Місяць тому в Берліні представники Lockheed Martin повідомили, посилаючись на арабські джерела, що під час бойових дій у районі Ормузької протоки арабські країни використали понад 1000 ракет ПАК-3. Скільки таких ракет випустили самі Сполучені Штати, ми не знаємо. Ніхто офіційно цього не підтвердив. Але можна припустити, що йдеться про співставні цифри. Згадаємо відому фразу – такі ракети не купують у магазині, їх потрібно виготовити. І як ми бачимо, нинішня війна дедалі більше перетворюється на війну виснаження, насамперед у сфері виробництва та матеріальних ресурсів. Переможе той, хто зможе виробляти більше, швидше поповнювати запаси і довше підтримувати власний оборонний потенціал. Саме виробничі спроможності стають одним із головних чинників, які визначатимуть результат цього конфлікту.
5: Хто буде мав більше, хто буде в стані випродукувати більше, перетрва, пережиє і звичайжить цей конфлікт.
2: Ми багато говоримо про нинішню інтенсивність російських повітряних атак, але не менш важливо подивитися трохи вперед. Останні удари можуть свідчити про те, що Кремль не збирається знижувати темп, а навпаки вже готується до нового етапу військового тиску в осінньо-зимовий період. Саме про такий розвиток ситуації бачить і Юліуш Сабак.
1: Zakładamy, że wojna się w tym roku nie będzie zawieszenia.
0: Świetnie, że w zasadzie roku my nie pobaczymy ni przypinienia wogniu, ni nawet stutniowego zniżenia intensywności bojowych dni. Jak ja już сказав, Росіяни відчули, так би мовити, кров і що мають певну перевагу. Переконання, що восени та взимку Путін спробує, можна навіть сказати, остаточно добити українську енергетичну систему. Моя думка така, ми всі пам'ятаємо, що сталося наприкінці минулого.

0: Цієї зими Росії вдалося завдати серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під час тривалих морозів багато українців залишалися без світла та тепла. І тому, гадаю, Кремль не відмовиться від цієї тактики. Навпаки, Росія, ймовірно, намагатиметься завдати якомога більшої шкоди, очікуючи на осінньо-зимовий період, коли наслідки таких атак будуть найболючішими.
1: Того, що тих знищень, які хочуть доконати, але чекають на той окрес осінньо-зимовий.
2: Юліуш Сабак говорить, що це життя, і ніхто не може передбачити події майбутнього. У війні може статися будь-що, але на сьогодні він не бачить підстав очікувати, що цього року бойові дії припиняться або хоча б помітно втратять свою інтенсивність. Проте він згадує, що Україна завдає чимало ударів по території РФ.
0: Водночас важливо сказати ще одну річ. Не можна створювати враження, ніби це гра в одні ворота. Останнім часом Україна майже щодня завдає ударів по території Росії, використовуючи дедалі більшу кількість безпілотників. За окремими показниками, таких атак навіть більше, ніж російських ударів по українській території. Звісно, потрібно пам'ятати, що територія Росії величезна, від Санкт-Петербурга і далеко за Урал. Але цей факт також варто відзначити, що Україна, на мою думку, проводить ефективну кампанію ударів по російському тилу, уражаючи логістичні об'єкти, військову інфраструктуру та інші важливі цілі.
1: Моїм здаєм, скутечну кампанію атакування заплеча російських.
2: Попри сумніви, які лунали напередодні саміту НАТО, союзники змогли продемонструвати єдність і ухвалити підсумкову декларацію. Її головні сигнали – незмінні статті 5 і, нарешті, чітке визнання Росії головною загрозою для безпеки Альянсу та підтвердження підтримки України. Водночас цей документ фактично закріплює те, про що Україна говорить уже понад 10 років. Російська війна починалася не у 2022 році, а ще у 2014-му.
3: Теж завжди повторюю, що війна яка така почалася в 14-му.
0: Завжди також наголошую, що війна Росії проти України розпочалася саме у 2014 році. Але з погляду більшості країн Західної Європи, це тривалий час сприймалося як якийсь локальний, далекий конфлікт Україні, яка нібито не мала безпосереднього значення для їхньої безпеки. Я добре пам'ятаю, як ще до початку повномасштабного вторгнення постійно нагадував, від Варшави до лінії фронту в Україні було значно ближче, ніж, наприклад, до Парижа. Відстань приблизно така сама, як до Брюсселя. Намагався пояснити людям, що конфлікт практично біля самого порогу Європейського Союзу і НАТО, і ця війна не десь далеко.
3: Така відлегость, щоб людям усвідомити, що це не є так, що це якийсь конфлікт десь невідомо де.
2: Одним із головних висновків саміту стало те, що Альянс дедалі більше переходить від політичних декларацій до практичних рішень. Показово, що центр цієї інфраструктурної трансформації поступово зміщується на східний фланг НАТО. І у цьому Юліуш Сабак бачить одну з важливих змін у підходах Альянсу.
3: Врешті Союз дійшов до внеску, що...
0: Нарешті Альянс зрозумів, що самих заяв про збільшення оборонних витрат уже недостатньо. Потрібно переходити до конкретних дій. Якщо подивитися на результати саміту, то бачимо, що було підписано чимало практичних домовленостей і угод. Наприклад, створюється спільний підрозділ важкого військового транспорту. З нашої точки зору, надзвичайно важливим є також рішення щодо розвитку трубопроводів подвійного призначення цивільно-військової інфраструктури. Фактично, цю інфраструктуру планують перенести значно ближче до східного флангу НАТО. Якщо раніше вона завершувалася приблизно на території колишньої Західної Німеччини, тобто на кордоні, так би мовити, старого НАТО, то тепер її мають розбудовувати вже в напрямку Польщі. І це означає, що Альянс нарешті усвідомив, його реальний східний рубіж сьогодні проходить не на старих кордонах Західної Європи, а на східному кордоні Польщі.
3: На границі Польщі Східній, а не на границі бувших Німець Західних.
2: Війна в Україні показала, що перемога залежить як від озброєння, так і від того, наскільки швидко його можна доставити туди, де воно потрібне. І тому НАТО більше уваги приділяє військовій мобільності та логістиці. Після десятиліть, коли основний фокус був зосереджений на західній рубежах Альянсу, інфраструктура поступово зміщується на схід, ближче до потенційної зони ризику. Одним із таких проєктів мають стати транспортні коридори НАТО. Бартош Головацький пояснює, чому ця інфраструктура може стати одним із головних елементів нової системи оборони.
4: Тиждень перед шитом НАТО було спотканення в Варшаві.
0: За тиждень до саміту НАТО у Варшаві відбулася зустріч із представниками Європейської комісії, під час якої обговорювали створення транспортних коридорів НАТО. За задумом, вони мали проходити приблизно тим самим маршрутом, що й трубопроводи по

0: Війно призначення. Наскільки повідомили представники Єврокомісії, ці транспортні коридори мають простягатися аж до країн Балтії, фактично до східного кордону НАТО. Їхній точний маршрут, звісно, є закритою інформацією. Але кожен, хто має карту і хоча б трохи знає історію та географію регіону, може приблизно уявити, якими напрямками вони проходитимуть. Фактично йдеться про створення двох своєрідних, так би мовити, кровоносних систем альянсу. Одна забезпечуватиме постачання пального, інша – оперативне перекидання важкої військової техніки. Маю ще одну думку. Не варто забувати, що логістика – це не лише техніка та пальне. Було б логічно, якби в майбутньому ці транспортні коридори використовувалися і для швидкого перекидання військ, зокрема за допомогою швидкісної залізниці. Наскільки це реально і технічно здійснити – інше питання, але така ідея, безумовно, заслуговує на увагу.
1: Військо швидкими потягами. Не знаю, на ілю це є реально і виконально.
2: Це були польські експерти, які в ефірі польського радіо 24 аналізували підсумки саміту НАТО в Анкарі, посилення східного флангу Альянсу, розвиток оборонної інфраструктури та нові виклики, які створює Росія.
0: А підготувала цей матеріал Вікторія Машталер. На хвилях ефіру Варшава, Українська служба Польського радіо. Тепер у нашій програмі огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ, а в студії Христина Срібняк.
3: Європейський Союз планує змінити правила надання тимчасового захисту громадянам України. Відтепер отримати цей статус зможуть лише ті українці, які матимуть офіційне підтвердження від української влади про те, що вони не підлягають мобілізації. Нові вимоги стосуватимуться як чоловіків, так і жінок, повідомляє газета «Жечпосполіта». За інформацією видання, Єврокомісія має представити зміни до директиви про тимчасовий захист уже в липні. Польща підтримує ці нововведення. Водночас вони не поширюватимуться на українців, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС. Очікується, що вони запрацюють у березні наступного року. Як зазначає заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дущик, зміни стали відповіддю на звернення самої України, яка прагне посилити мобілізацію та обмежити виїзд осіб, потрібних для оборони країни. За даними Євростату, тимчасовим захистом у ЄС користуються майже 4,5 мільйона українців. Із них близько 960 тисяч перебувають у Польщі. В Україні також проживає 218 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 65 років зі статусом «Укр». Окрім цього, Жечпосполіта повідомляє, що Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі завершує підготовку змін до закону про громадянство. Серед запропонованих нововведень – це збільшення мінімального терміну проживання до 8 років, обов'язковий тест із польської мови на рівні B2 та знання історії і конституційного устрою країни. Також планується запровадити декларацію лояльності, яка за задумом уряду має стати підставою для позбавлення громадянства осіб, які діятимуть проти безпеки чи інтересів Польщі. Водночас представники української громади вже висловили сумнів щодо конституційності такого механізму, читаємо на шпальтах Жечпосполіта. Віце-президент США Джей Ді Венс становить більшу загрозу для американської демократії, аніж президент Дональд Трамп, вважає американський філософ Джейсон Стенлі. Польська газета «Виборча» із посиланням на інтерв'ю Стенлі для швейцарського видання пише, що Венс діє більш послідовно і усвідомлено, на відміну від хаотичності, яку часто демонструє адміністрація Трампа. Філософ, який у березні минулого року залишив США через політику Дональда Трампа, пояснив, що вирішальним чинником стали атаки адміністрації на університету, свободу викладання та наукових досліджень. За його словами, авторитарні режими насамперед тиснуть на викладачів, науковців і журналістів, адже саме вони поширюють знання та контролюють владу. На думку Стенлі, сучасні автократи переписують історію, створюючи міф про золоте минуле, яке нібито було зруйноване мігрантами, меншинами чи розширенням прав жінок. Такий підхід, за його словами, дозволяє перекласти відповідальність за економічні і соціальні проблеми на окремі групи населення та відвернути увагу від реальних центрів впливу. Філософ стверджує, що справжня влада у США сьогодні зосереджена у руках великих технологічних корпорацій і мільярдерів, зокрема Ілона Маска, Пітера Тіля, і саме вони, вважає Стенлі, отримують найбільшу вигоду від нинішньої політичної моделі, тоді як суспільне невдоволення спрямовується проти мігрантів і меншин. Він також критикує спроби перегляду американської історії, зокрема применшення

Вивчення ролі рабства та історії афроамериканців у формуванні країни. За словами Стенлі, у школах дедалі активніше формується націоналістичне бачення минулого, яке перетворює засновників США на бездоганних героїв і не залишає місця для критичного осмислення історії, пише газета «Виборча». Попри стрімке зростання державних витрат на охорону здоров'я, у Польщі доступність медичної допомоги не покращується. Пацієнти дедалі довше чекають на прийом до спеціалістів, обстеження МРТ чи колоноскопію. І на це звертає увагу Патрик Свовік у статті для «Тигоднік повшехний». Автор зазначає, що збільшення фінансування саме по собі не розв'язує системних проблем. Пацієнти нерідко змушені місяцями чекати на безкоштовний прийом, тоді як до того самого лікаря у тій самій клініці можна потрапити за кілька днів, якщо оплатити приватний візит. На думку Словіка, політичний імпульс до масштабної реформи з'явився після дискусії навколо Варшавської південної лікарні. Цей випадок, пише він, продемонстрував, що йдеться не про окремі помилки, а про системні дисфункції, які потребують глибоких змін. Серед ключових проблем автор називає нестачу лікарів окремих спеціальностей. Попри спроби Міністерства охорони здоров'я заохотити молодих медиків обирати дефіцитні напрямки, ситуація майже не змінилася. А, зокрема, у гематології і надалі бракує фахівців, а кількість нових лікарів-клінічних онкологів, хоча й зросла на 45% порівняно із 2022 роком, усе ще становить лише близько половини від реальної потреби. Словік також виступає за реструктуризацію лікарняної мережі, кращий розподіл медичних кадрів, передачу частини обов'язків іншим медичним працівникам та запровадження більшої прозорості в оплаті праці лікарів. На його переконання, без комплексної реформи польська система охорони здоров'я ризикує стати фінансово і організаційно нежиттєздатною, пишеться у статті «Тигодніка повшехного». Натомість популярність медсестринської освіти в Польщі стрімко зростає, однак дедалі більше студентів обирають цей фах не заради роботи в лікарнях, а для кар'єри в естетичній медицині, пише газета «Виборча», аналізуючи нові тенденції на ринку праці. За даними видання, медсестринство уже кілька років входить до 6 найпопулярніших спеціальностей, щороку залучаючи понад 2000 абітурієнтів. Однією з причин є високий попит на фахівців у сфері естетичної медицини, хоча й чинне законодавство дозволяє самостійно проводити ін'єкційні процедури, зокрема ботокс, лише лікарям і стоматологам. Попри це, частина студентів вступає на медсестринство саме із розрахунком працювати в індустрії краси. Представники професії наполягають, що мають достатні навички для таких процедур, однак Міністерство охорони здоров'я відмовляється розширювати їхні повноваження. Водночас, як зазначає «Виборча», ринок естетичної медицини у Польщі продовжує швидко зростати, адже за останні 5 років такими послугами скористалося близько 4 мільйонів поляків. На найбільших ринках житла Польщі пропозиція нових квартир зростає швидше, аніж попит. У червні девелопери виставили на продаж майже 6 тисяч нових квартир, тоді як продали в половину менше. Про це повідомляє газета «Жечпосполіта». Загалом наприкінці червня покупцям були доступні майже 70 тисяч нових квартир. Із них 17,5 тисяч уже готові до заселення. Найбільший вибір готового житла мають покупці з Лодзі та Катовиць. Експерти зазначають, що через високу пропозицію ціни загалом стабілізувалися. Середня вартість квадратного метра на 7 найбільших ринках становить 16 тисяч 78 злотих. Девелоперам дедалі частіше доводиться конкурувати за клієнтів за допомогою індивідуальних знижок, акцій і вигідніших умов купівлі, пише газета «Жечпосполіта». Кількість іноземних студентів у Польщі вперше за багато років почала скорочуватися. За попередніми даними, у минулому навчальному році в польських вишах навчалося менше 98 тисяч іноземців, тоді як роком раніше їх було 108,5 тисяч. Найбільше скоротилася кількість нових вступників із-за кордону, пише газета «Виборча». Видання зазначає, що найбільший спад зафіксовано серед абітурієнтів із Азії, тоді як найчисельнішими іноземними студентами, як і раніше, залишаються громадяни України та Білорусі. На думку ректорів, причиною стали посилення візових правил, нові вимоги до вступу та адміністративний хаос, який супроводжував 2 останні вступні кампанії після візового скандалу. Представники університетів наголошують, що через це Польща втрачає не лише студентів, а й кошти для економіки та репутації України на міжнародному

0: освітньому ринку. Водночас Міністерство науки заявляє, що до 2035 року планує збільшити частку іноземних студентів у польських університетах до 15%, пише «Виборча». Польща увійшла до трійки європейських країн із найвищим рівнем кліматичної дезінформації в медіа. Найчастіше неправдиві або маніпулятивні твердження стосуються відновлюваної енергетики, кліматичної політики ЄС та ролі вугілля. Читаємо у газеті «Жечпосполіта». Видання посилається на дослідження кількох міжнародних організацій, які проаналізували теле- і радіоефіри у Польщі, Франції, Іспанії та Бразилії. Згідно зі звітом, найбільше неправдивих наративів у Польщі поширювали політики, однак помітну роль у цьому відігравали і журналісти. У частині польських медіа дослідники зафіксували понад один випадок кліматичної дезінформації на кожні дві години мовлення. Серед найпоширеніших тез – твердження, що кліматична політика ЄС шкодить польській економіці, енергетичний підхід є німецькою стратегією, а вугілля залишається польським золотом і гарантією енергетичної безпеки. У звіті також наголошується, що хвилі дезінформації збігалися із важливими політичними подіями, зокрема обговоренням кліматичної політики ЄС та енергетичних реформ. Дослідники вважають, що дедалі більший вплив на поширення таких наративів має Росія, яка використовує кампанії проти зеленого курсу ЄС, щоб послабити підтримку енергетичної трансформації та зберегти залежність Європи від викопного палива, пише «Жечпосполіта».
1: Польські тижневики та електронні ЗМІ переглядала Христина Срібняк. Це Українська служба Польського радіо, у студії Наталя Бені, за звукорежисерським пультом Агнішка Наврот. Триває наша програма з Варшави.

0: Це на перехресті події поглядів перед мікрофоном Тарас Андрухович. Повномасштабна російська агресія проти України довела, що сучасні війни дедалі більше залежать не лише від озброєння, а й від надійного та захищеного зв'язку. Саме розвитку військових систем комунікації, їхній стійкості до кібератаки і гібридних загроз була присвячена одна з дискусій під час цьогорічного Варшавського оборонного ярмарку, який відбувся у червні. Учасники панелі наголошували, що ефективний обмін інформацією є однією з ключових умов успішних бойових дій і взаємодії між військовими та цивільними структурами. Польські військові також звернули увагу на уроки, отримані завдяки війні в Україні, які суттєво вплинули на підходи до побудови сучасних систем зв'язку. Окрему увагу приділили використанню комерційних технологій, розвитку співпраці з цивільними службами та ролі штучного інтелекту в управлінні мережами зв'язку. Про те, на якому досвіді сьогодні будується польська система військового зв'язку, розповів представник командування компоненту військ оборони кіберпростору полковник Адам Стружик.
1: Перша річ, з яких досвідчень користуємо, то...
2: Якщо говорити про те, на якому досвіді ми сьогодні ґрунтуємося, то, можливо, це прозвучить нескромно, але передусім ми спираємося на багаторічний досвід військ зв'язку та інформатики. Саме він був і залишається фундаментом, на якому ми будували і продовжуємо будувати наші спроможності. Водночас останніми роками характер загроз суттєво змінився. Змінилися як їхній масштаб, так і природа. Тому ми почали активно використовувати досвід тих, хто був змушений не зіткнутися зі справжньою війною та реальними загрозами. Йдеться, зокрема, про український досвід. Крім того, ми краще усвідомили потреби всієї системи безпеки, не лише військової, а й цивільної, адже співпраця з невійськовими структурами сьогодні має вирішальне значення. Коли в Міністерстві національної оборони установи, відповідальні за системи зв'язку та інформатики, були об'єднані в єдину структуру командування компоненту військ оборони кіберпростору, ми змінили підхід до побудови систем зв'язку. Ми більше не покладаємося виключно на суто військові рішення, створені спеціально для армії та військових частот. Сьогодні ми широко використовуємо і комерційні технології. Фактично, зараз наші рішення приблизно порівну базуються на військових і комерційних технологіях. Ми використовуємо інтернет для взаємодії між нашими системами, мобільний зв'язок, Wi-Fi, супутникові технології, словом,

0: усі доступні телекомунікаційні засоби, які дозволяють передавати дані та інформацію. Щодо штучного інтелекту, то він не замінить системи зв'язку, але може суттєво допомогти в їхній організації. Це окрема велика тема. Але можна сказати, що штучний інтелект змінить підхід до планування та організації мереж зв'язку. Насамперед, він допомагатиме тим, хто займається їхнім проєктуванням і управлінням. Такий підхід також дозволив нам значно ефективніше налагодити співпрацю з цивільними структурами. Ми добре знаємо, що Міністерство внутрішніх справ і адміністрації, поліція та інші служби також розбудовують власні системи зв'язку. Сьогодні ми дуже тісно співпрацюємо і досягли такого рівня взаємодії, коли можемо використовувати їхні системи, а вони наші. Звісно, я не можу розкривати подробиці того, як саме це організовано, але можу сказати, що співпраця між військовими та цивільними структурами сьогодні виглядає зовсім інакше, ніж ще кілька років тому.
1: Перед днем, коли, ну так повім нескромно, сталися ми інституцією експертською.
2: Про досвід військових і співпрацю з цивільним сектором ми щойно почули. А наступне запитання модератор дискусійної панелі адресував командору запасу Леславу Романовському, представнику оборонної промисловості, а саме компанії «Радмор», що входить до групи ВУБ і є одним із найбільших польських виробників систем зв'язку. Розмова стосувалася ролі національних технологій у побудові безпечних систем комунікації та значення технологічного суверенітету в умовах сучасної загрози.
3: Група ВУБ достачає дуже дуже спектром.
0: Група ВУБ пропонує широкий спектр готових систем, але водночас розробляє рішення, які можна дуже швидко адаптувати до нових потреб Збройних сил. Ми переконані, що технологічний суверенітет має будуватися на власних розробках, тих, які повністю створюються, контролюються та розвиваються всередині країни. Якщо говорити про технологічну безпеку, то я виділив би три ключові складові. Перша – це здатність створювати взаємосумісні системи. Друга – сучасна криптографія, яка забезпечує захист передавання даних і підтверджує їхню автентичність. Третя – стійкість систем як до радіоелектронного придушення, так і до різноманітних технічних вразливостей. Досвід війни в Україні навчив нас, що швидкість реагування стала одним із найважливіших чинників. Сьогодні програмне забезпечення засобів зв'язку інколи доводиться оновлювати вже через 3-4 тижні, щоб ефективно протидіяти противнику, який постійно вдосконалює засоби радіоелектронної боротьби та намагається порушити канали зв'язку. Не менш важливою є й логістична незалежність. Придбати систему зв'язку – це лише початок. Значно складніше забезпечити її технічну підтримку, навчання персоналу, сервісне обслуговування та постійний розвиток програмного забезпечення. Радіостанції експлуатуються по 15-20 років, а це означає, що вони повинні регулярно модернізуватися і відповідати новим викликам. Після початку повномасштабної війни в Україні ми запровадили цей підхід і у власній роботі. Наприклад, одну з наших радіостанцій від моменту її впровадження вже двічі оновили на рівні програмного забезпечення. Це дозволило швидко адаптувати її можливості до змін, які відбуваються на сучасному полі бою. На запитання, чи такі вдосконалення є ініціативою виробника, чи надходять від військових, можу сказати, це спільна робота. Ми проводимо власні випробування, тестуємо обладнання під час навчань, а також постійно працюємо разом зі Збройними силами Польщі. Одним із прикладів стали торічні навчання «Бистре блущ», коли військові визначали сценарії застосування, а ми в найкоротші строки адаптували під них техніку. Сучасне поле бою не залишає часу на тривалі цикли розробки. Саме тому технологічний суверенітет є критично важливим. Він дає можливість швидко модернізувати системи зв'язку, оперативно відновлювати їхню працездатність і своєчасно реагувати на нові потреби Збройних сил.
3: Відтворення, але в закресі і модерування тих потреб, які сили збройні в даній хвилі здефінюють.
2: Наступним важливим елементом дискусії стало питання взаємодії військових і цивільних систем у кризових ситуаціях та в умовах гібридних загроз. Модератор поцікавився, якою має бути сумісність цих систем і чи може армія підтримувати цивільні структури зв'язку у випадку масштабних збоїв або надзвичайних ситуацій. На запитання відповів полковник Пётр Адамський з управління керування та командування П-6 Генерального штабу Збройних сил Польщі.
4: Штабі Генеральному Війська Польського на етапі...
0: Звичайно, що в Генеральному штабі Війська Польського на етапі планування операції чи виконання інших завдань ми над цим працюємо і розглядаємо.

0: Маємо такі питання. Однак я не буду розкривати деталі, оскільки це не закритий, не секретний формат дискусії. Але я хотів би дещо змінити саму постановку питання. Хто до кого насправді має підключатися? Адже на практиці ми вже мали ситуації, коли військо демонструвало свою здатність забезпечувати зв'язок у випадку масштабних аварій чи відключень. Якщо згадати великі повені, які переживала Польща за останні десятиліття, у 1997 році, у 2010 році та кілька років тому на Нижній Силезії, у багатьох випадках цивільна інфраструктура та рятувальні служби не могли забезпечити стабільний зв'язок через складні умови, відстані чи пошкодження інфраструктури. Тоді саме військові системи зв'язку допомагали відновити комунікацію та підтримати роботу служб. Але потрібно пам'ятати про одну важливу річ. Армія не створена для того, щоб замінити, наприклад, мобільну мережу для мільйонів громадян. Наше завдання – створити своєрідний каркас, основу системи, яка дозволить функціонувати зв'язку та системам управління для керівників держави, рятувальних служб, органів державної адміністрації та, можливо, місцевого самоврядування, тобто для так званої невійськової складової системи безпеки. Якщо є така можливість, цивільні структури також можуть отримувати користь від цих рішень. Але ми маємо чітко розуміти, військо готується до оборонної операції. Мирний час – це мирний час, криза – це криза, але ми повинні бути готовими до найскладнішого сценарію. Сьогодні в умовах сучасних гібридних загроз ми вже не можемо просто розділити військові та цивільні системи. Як вже зазначали мої попередники, використання досвіду війни в Україні та уроків, які ми отримуємо через постійні гібридні дії на нашому східному кордоні, показує, ми повинні діяти разом. Ми маємо співпрацювати з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації і з рятувальними службами. І ця взаємодія вже відбувається. Хотів би також звернути увагу ще на один момент. Це не лише наше бажання чи плани, це наш обов'язок. У Польщі існує національна система кібербезпеки, в якій Міністерство національної оборони відіграє одну з ключових ролей. Ця система фактично визначає напрямок розвитку. Ми повинні бути взаємосумісними. У війську ми також маємо власні телекомунікаційні та інформаційні системи. Чудовим прикладом є започаткований у НАТО проєкт Federated Mission Networking, який створює можливості для взаємодії військових систем. Але виникає питання, чому до таких рішень не можуть долучатися цивільні служби та невійськові структури, щоб забезпечити повну сумісність. Сьогодні ми стаємо дедалі більш взаємосумісними з нашими союзниками, але переважно на військовому рівні. Союзники, які прийдуть нам на допомогу, будуть військовими. Однак система оборони держави – це не лише армія. Держава повинна захищатися як єдине ціле.
1: Союзники то прийдуть військові, але система оборони państwa то є як цілість. Państwo мусить себе бронити як цілість.
2: Окрему увагу під час дискусії приділили теж супутниковому зв'язку та його ролі у сучасних військових системах. Модератор запитав полковника Адама Стружика із командування компонента військ оборони кіберпростору, як військо польське використовує супутникові технології, чи робить ставку на низькоорбітальні угрупування супутників, зокрема Starlink, а також яке значення для безпеки держави може мати створення власного телекомунікаційного супутника.
0: Передусім хотів би, щоб усі розуміли, супутниковим зв'язком ми користуємося вже дуже давно. Це не нова технологія, яку ми лише починаємо освоювати. Вона вже багато років є складовою наших систем зв'язку. До появи низькоорбітальних супутникових угруповань ми переважно використовували геостаціонарні супутники. Сьогодні ситуація дещо змінилася, однак варто наголосити на головному. Супутниковий зв'язок є лише одним із компонентів військової телекомунікаційної системи. Він ніколи не був і не буде єдиним засобом забезпечення зв'язку. Ключове слово тут – диверсифікація. Створюючи сучасні системи, ми поєднуємо військові і комерційні рішення та максимально урізноманітнюємо технології і способи передавання інформації. Саме це забезпечує їхню стійкість і надійність. Сьогодні ми використовуємо як геостаціонарний супутниковий зв'язок такі системи на низькій навколоземній орбіті – ЛЕО. Наразі фактично фактично діють дві основні низькоорбітальні супутникові мережі – Starlink і OneWeb. Однак уже найближчими роками їх стане більше. З'являться нові комерційні проєкти, зокрема від Amazon, а також європейські ініціативи. Це означає ще більше можливостей для диверсифікації. Як саме ми будемо використовувати ці можливості, я, зрозуміло, розповісти не можу, але можу запевнити,

0: що ми вже зараз будуємо систему так, щоб не залежати від одного оператора чи одного типу супутникового зв'язку. Те саме стосується і поєднання геостаціонарних та низькоорбітальних систем. Ми не збираємося робити ставку лише на один із тих варіантів. Навпаки, прагнемо створити архітектуру, яка дозволить одночасно використовувати обидва типи супутникового зв'язку. Диверсифікація стосується також частот і супутникових платформ. Ми плануємо використовувати як цивільні, так і суто військові діапазони зв'язку, а також різні супутникові системи. Саме такий підхід гарантує стійкість усієї інфраструктури. Тут згадували про польський національний телекомунікаційний супутник. Я щиро підтримую цей проєкт і дуже хотів би, щоб Польща приєдналася до кола держав, які мають власний супутник зв'язку на орбіті. Адже польські фахівці вже працюють із супутниками космічної розвідки, і поява власного телекомунікаційного супутника суттєво посилила б наші можливості у сфері супутникового зв'язку. Втім, хочу ще раз підкреслити, навіть якщо Польща матиме власний супутник, він стане лише одним із елементів нашої системи військового зв'язку. Основою залишається комплексний підхід, у якому різні технології доповнюють одна одну та забезпечують безперервність комунікації за будь-яких умов.
1: Є то один з типів łączności, który będzie wykorzystywany w ramach naszych systemów telekomunikacyjnych.
2: На завершення дискусії учасники торкнулися однієї з найбільших загроз сучасного поля бою, а саме FPV-дронів. Модератор поцікавився у Адама Копертовського, інженера із продажів у Центральній Європі з компанії L3 Harris Technologies Poland. Чи вже існують ефективні рішення, здатні захистити військових від такої зброї? Відповідь стосувалася нової системи, яка використовує військові радіостанції як елемент активного захисту від безпілотників.
3: На кожний меч в кінці прийде тарча.
0: На кожен меч рано чи пізно знаходиться щит. Саме таким щитом проти простих FPV-дронів, які під час війни в Україні довели свою надзвичайну ефективність і стали однією з найнебезпечніших загроз для військових, стало рішення під назвою Rave Shield. Оскільки радіостанції L3 Harris є програмно керованими, вони можуть виконувати не лише функцію зв'язку. У нашому рішенні радіостанція фактично працює як сенсор. Не заглиблюючись у технічні деталі, можу сказати, що вона здатна виявляти безпілотники і автоматично передавати інформацію про загрозу іншим радіостанціям, які працюють у цій самій мережі. Якщо система визначає, що загроза є реальною, за підтримки алгоритмів штучного інтелекту, радіомережа переходить до активного захисту та починає придушувати канали керування FPV-дроном, використовуючи відомі частоти його роботи. Це рішення представлене на виставці Eurosatory, можна назвати справжнім проривом. Нарешті на надзвичайно небезпечну зброю, якою стали FPV-дрони, з'явився ефективний засіб захисту. І найважливіше, цей захист отримує кожен військовий, який оснащений такою радіостанцією.
3: В кінці тарча, і та тарча є на кожному жовнірі випосаженому в радіостанцію.
2: Отже, як показала ця дискусія на цьогорічному Варшавському оборонному ярмарку, сучасний військовий зв'язок уже давно перестав бути лише засобом передачі інформації. Сьогодні він поєднує кібербезпеку, штучний інтелект, супутникові технології, рішення подвійного призначення та тісну взаємодію військових із цивільними службами. Водночас війна в Україні залишається одним із головних джерел практичного досвіду, який впливає на розвиток нових систем зв'язку та засобів захисту, зокрема. І у Польщі. Саме здатність швидко адаптуватись до нових загроз і впроваджувати сучасні технології, за словами учасників панелі, визначатиме ефективність армії на полі бою майбутнього. А з вами був Тарас Андрухович. До нових зустрічей.

В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. Пропонуємо ще одну тему у рубриці «На перехресті подій і поглядів». Фінансовий дефіцит та управлінський хаос і успішні удари України по глибоких тилах Російської Федерації обмежують воєнний потенціал агресора. Стабільність Києва залежить від міцності європейських альянсів. Далі наш київський кореспондент Олександр Савицький.

0: Російська Федерація наразилася на серйозні виклики в сфері державного управління та забезпечення, вважає політичний експерт Костянтин Матвієнко. Він вказав на суттєве зниження спроможності Кремля ефективно контролювати внутрішні процеси.
1: Росія втрачає управлінський ресурс, тобто вона нездатна здійснити необхідні управлінські заходи щодо мобілізації. Тобто, де-факто, в Росії не лише величезний фінансовий дефіцит, що теж не дає можливості провести мобілізацію, а просто немає змоги її провести на організаційному рівні. До цього додається нестача харчів, нестача пального, само собою, дефіцит транспортної інфраструктури. І таким чином оця внутрішня стійкість Російської Федерації станом на сьогодні при спробі здійснити такий масштабний крок, як мобілізація, може призвести до зламу самої державної машини. Україна створила нестачу пального в Російській Федерації. В зоні досяжності України 35 російських нафтоприродних заводів в європейській частині. І був період минулого тижня, коли ми вийшли на один завод щодня. Дефіцит пального наростав. Вже в Мурманській області запроваджується, це дуже далеко, Кольський півострів, запроваджуються талони на пальне. Отже, Росія, що його називається, виснажується, і тут доля війни буде вирішуватися на полі бою. І ми ведемо оборонну війну, ми виснажуємо особовий склад противника, виводимо з ладу його пускові системи. Ми взяли під контроль так званий коридор по суходолу в Крим, під контролем сам Кримський півострів, під вогневим контролем і Севастополь, і Сімферополь. Крим дедалі більше людей хочуть залишити. Виїздять з сім'ями поодинці. У нас зараз з'являються дуже хороші можливості, щоб потроху забезпечувати злам у цій війні. Надзвичайно важливо зараз не піддатися на численні провокації ворога. Дуже важливо не втратити цю внутрішню стійкість.
0: Економічні санкції та постійні удари по нафтопереробній інфраструктурі Росії суттєво підривають фінансову систему агресора. За даними європейських фінансових інституцій, доходи російського бюджету від експорту енергоносіїв в першій половині 2026 року скоротилися на десятки відсотків. Керуючий партнер аналітичного центру «Національна антикризова група» Тарас Загородній побачив в обстрілах об'єктів культурної спадщини України, зокрема вражені Успенського собору Києво-Печерської лаври, ознаку слабкості воєнної потуги Російської Федерації. Він вважає, що цей факт, розвиток ситуації на фронті та негаразди в самій Росії свідчать про наближення катастрофи.
2: Я не виключаю удару по Софії Київській ще. Тому що росіяни розуміють, що таке культурна спадщина. Вони розуміють, чому вони б'ють по художніх музеях, всіх інших. Ну, в принципі, всі країни, які намагалися стерти ідентичність той країни, яку вони загарбували, вони так і робили. Але з одного боку, це означає, що вони розуміють, що час іде не на їх користь, що треба завдати максимальної шкоди. Тому йде така агонія імперії, тому що ми бачимо і економічну ситуацію в Росії, яка демонструє те, що вони розуміють, що вони котяться просто в економічну прірву за зразком Радянського Союзу. Ознакою цього є нещодавно ухвалений закон одразу ж в трьох читаннях в Держдумі про зняття всіх обмежень для Міністерства фінансів щодо запозичень. Державний бюджет Росії став фікцією, він не контрольований зараз ні Держдумою, ні ким. Це означає тільки одне, що вони йдуть ва-банк, вони намагаються розширити максимальну пропозицію грошей, друкувати гроші, для того, щоб якось протриматись хоча б півроку, тому що на більше це не вистачить. Півроку протягнуть, далі йдуть гіперінфляція, розпад економіки. Плюс, звичайно, що вони бачать, що відбувається на фронті. Крим фактично зараз знаходиться в оточенні, і у Путіна виникає парадоксальна ситуація, що територію, яку вони назвали російською, вони тепер не контролюють. І тому, звичайно, що будуть ще удари, але ми повинні розуміти, що удари будуть, поки Путін буде при владі, або Росія не сколапсує, тому що Путін буде воювати до свого кінця.
0: Суттєве зростання дефіциту російського бюджету незалежні міжнародні оглядачі вважають наслідком колосальних військових видатків Москви. На цьому тлі змінюється і стратегічний баланс сил на окупованих територіях. Політолог, засновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян вбачає в цьому відкриття вікна можливостей для України.
3: В нас є вікно можливостей до буквально кінця року. Зійшлося декілька факторів. Перший фактор – Україні вдалося перехопити ініціативу в російсько-українській війні. На полі бою ініціатива фрагментовано, переважно належить поки що Росії. На сході України Росія розвиває свою наступальну ініціативу, зокрема район

0: Костянтинівки. На півдні вже ініціатива скоріше належить Україні. Але в цілому ситуація на фронті виглядає таким чином, що Росія вже не має повноцінної ініціативи, Україна ще не має повноцінної ініціативи. І, власне, в цілому в російсько-українській війні, скоріш за все, ми потрапили в ситуацію, яку можна характеризувати як Україна вже не програє і ще не виграє, Росія вже не виграє, але ще не програє. Завдяки, перш за все, мідлстрайкам, винесення російської логістики, перетворення для Росії Криму валізу без ручки. Що ще й накладається на фінансово-економічну кризу в Росії, їх економіка не витримує. Резерви закінчилися в 25-му році, 26-й рік вже відбувається в режимі з коліс. Цю річ вони вже вичерпали майже в два рази, більше ніж півтора рази весь річний дефіцит. Ще в першій половині року. На екватор року вони вийдуть приблизно з діркою вдвічі більше, ніж закладалося на весь рік. Все це, зрозуміло, що створює і внутрішній резонанс, тобто в цьому порожньому відрі без грошей, ясно, що всі моменти, пов'язані з війною, дзвенять з потрійною силою, розходяться луною по всій Росії. Ми потрапили в ситуацію, коли створюється ідеальне вікно можливостей для перелому ситуації. Чи здатні забезпечити цей перелам? Є другий контур. Це зовнішньополітичний. Чому Росія діє саме таким чином? Як на мене, намагаються дотягнути до кінця осені. Бо вибори в Сполучених Штатах, вибори місцеві на Тайвані, можливості провокації на Балтиці, які росіяни, я думаю, що розглядають можливість зробити. А там наступний рік потенційний прихід правих в ряді європейських країн. Не тільки альтернатива для Німеччини, але і у Франції ситуація доволі складна. І по ряду центральноєвропейських держав зараз вони антимігрантську хвилю знову починають розхитувати в Центральній Європі.
1: Важливим елементом європейської безпекової архітектури залишаються двосторонні відносини між Києвом та Варшавою. Попри наявність суперечок навколо польської політики національної пам'яті, стратегічне партнерство Києва і Варшави має фундаментальне значення для обох держав, вважає Тарас Загородній.
2: Глибинна польська держава розуміє взаємозалежності України та Польщі. Чітко, ясно і зрозуміло. Є окремі ігри, конкретно там Навроцького, там конфедерації. Антиукраїнські настрої в Польщі, я вважаю, підтримує активно, в тому числі, Росія і Німеччина. Чітка взаємодія Польщі та України ставить хрест взагалі на Німеччині, як лідери Євросоюзу, ставить хрест на їхні ігри щодо створення глобального євразійського кластеру, як це намагалися робити при Меркель, Союз Москви, Берліна та Китаю. Чи є внутрішнє ставлення деякі частини поляків до українців як до холопів? Звичайно, що є. То УНУПА – це ж, ну, такий привід. Не буде це, гадаю, що знову-таки Хмельницький розвалив державу чудово. Не буде Хмельницького, буде Виговський. А Мазепа, виявляється, у нас теж має орден Білого Орла. Так що ми за Мазепу ще не відповіли. Я вважаю, що тут треба на холодну голову розмовляти з поляками, перевести це все виключно в наукову площину, поставити мораторій на це обговорення. Ну, змогли ж примиритися, вибачте, німці з французами, у яких теж дуже бурхлива історія після двох світових воєн.
1: Своєю чергою політолог Олег Саакян нагадав, що загострення ситуації між Варшавою і Києвом використовується Росією. Він з тривогою очікує конференції з відновлення України в Гданську наприкінці червня і не виключає російських провокацій під час цього форуму. Нинішнє загострення суперечок навколо героїзації УПА в Україні – це більше про саму Польщу, а не про Україну, вважає Саакян. Він впевнений, що проблема різних підходів до історичної пам'яті в двох державах не буде вирішена найближчим часом, але подальша радикалізація правих політиків в Польщі поставить її на місце Угорщини часів прем'єрства Віктора Орбана і може спричинитися до проблем у стосунках з іншими європейськими державами.
3: Підготував матеріал Олександр Савицький із Києва. Це була рубрика «На перехресті подій і поглядів».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві вже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бень, а за звукорежисерським пультом Агнішка Наврот. Почалася друга година нашої зустрічі. Отже, перед 21-ю, якщо понеділка, перед нами дві постійних рубрики. В авторській рубриці Назара Олійника «У дзеркалі історії» цього разу вибране з дебатів навколо книжки істориків Грзегорза Мотики та Андрзея Бжезицького «Ігри пам'яттю про історичну політику Польщі, Україну та Росію». Крім думок авторів, почуємо й оцінку директора музею Другої світової війни в Гданську, професора Рафала Внука. А в рубриці «Профіт» Володимир Гарматюк пропонує розмову з науковцем університету Цивітас Марціном Бужанським про значення співпраці між Польщею, Україною та Європейським Союзом для безпеки, а також майбутньої післявоєнної відбудови України. А вже зараз запрошуємо вас на випуск новин. Останній у нинішній програмі, а найважливішу інформацію представить Ольга Трембач.
2: У Польщі розслідують напад на українських дітей як злочин на ґрунті ненависті. Юлія Свириденко залишає посаду прем'єр-міністерки України. ЄС розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських спортсменів до міжнародних змагань. Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журик заявив, що держава рішуче реагує на випадок образ українських дітей у Бєльсько-Б'ялії. За його словами, кожна людина, незалежно від національності, походження чи віросповідання, має право на безпеку та повагу до своєї гідності. Інцидент стався в неділю в міському автобусі. 54-річний чоловік агресивно поводився щодо 11-річних дівчаток з України, ображав їх і вживав нецензурну лексику. Уже наступного дня відеоконфлікт поширилося в соціальних мережах і викликало широкий суспільний резонанс. Після оприлюднення запису поліція затримала підозрюваного. Правоохоронці вилучили записи з камер спостереження, встановлюють усі обставини інциденту та допитують свідків. Розслідування перебуває під наглядом районної прокуратури в Живці. За словами міністра юстиції, кримінальне провадження ведеться за статтею про злочин, скоєний на ґрунті ненависті. Розпалювання мови ненависті приносить свої плоди, наголосив Вальдемар Журик. Раніше стало відомо, що затриманий є працівником міського перевізника, однак на момент інциденту не перебував на роботі. Перевізник уже передав поліції записи з камер і заявив про намір застосувати до свого співробітника дисциплінарні заходи. Верховна Рада України отримала офіційну заяву Юлії Свириденко про відставку з посади прем'єр-міністерки. Про це сьогодні повідомило агентство Reuters із посиланням на допис у Фейсбуці голови парламенту Руслана Стефанчука. Парламент розгляне це питання найближчим часом відповідно до чинної процедури, повідомив Стефанчук. Він також подякував Юлії Свириденко за керівництво урядом у складний для країни час. Очікується, що Верховна Рада розгляне заяву про відставку вже цього тижня. Про зміну голови уряду в неділю повідомив президент України Володимир Зеленський. Він також анонсував, що Свириденко відповідатиме за важливий напрям співпраці з ключовим партнером України. Юлія Свириденко обіймала посаду прем'єр-міністерки з 17 липня 2025 року. За інформацією українських медіа, новим головою уряду може стати Сергій Корецький, який нині очолює НАК «Нафтогаз України». Європейський Союз різко розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських спортсменів до міжнародних змагань. Міністри закордонних справ країн ЄС засудили скасування заборони, запровадженої щодо Росії після початку повномасштабного

0: на вторгнення в Україну. Це питання стало однією з тем зустрічей глав зовнішньополітичних відомств в Брюсселі. Після засідання голова дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що Європа має не лише обмежувати спроможність Росії вести війну, а й не допустити нормалізації її агресії. Рішення Міжнародного олімпійського комітету знову запросити російських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях відірване від реальності, наголосила Калас. Вона звернула увагу, що це рішення збіглося в часі з посиленням російських атак на мирне населення України. Складається враження, що Міжнародний олімпійський комітет не винагороджує такі атаки, додала голова дипломатії ЄС. У Європейському Союзі вважають, що питання повернення російських спортсменів до міжнародних змагань не повинно розглядатися доти, доки Росія не припинить війну та не буде укладено мирну угоду.
1: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
2: Вітаю, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Історична пам'ять дедалі частіше стає не лише предметом наукових дискусій, а й важливим інструментом сучасної міжнародної політики. Польсько-українські суперечки довкола кривавого конфлікту у часів Другої світової війни і післявоєнного періоду впливають не лише на відносини між народами, а й на реальну політику на лінії Варшава-Київ. Де проходить межа між історичною правдою та політикою пам'яті? Чи можливо досягти порозуміння без замовчування складних сторінок минулого? Такі питання виринають у книжці «Гри пам'яттю» про історичну політику Польщі, України і Росії, що на днях вийшла у Польщі в літературному видавництві. Це книга у формі розмови публіциста Анджея Бжезєцького з відомим дослідником теми польсько-українського конфлікту, професором Грзегорзем Мотикою, який є науковим працівником Інституту політичних досліджень Польської академії наук. До вашої уваги фрагмент цієї дискусії, яка прийшла у Варшаві в будинку зустрічі з історією навколо власне цієї книжки, присвячений сучасним власне польсько-українським суперечкам про історію, політику пам'яті України та Польщі та їхньому впливу на сьогодення. Окрім авторів книжки «Гри пам'яттю про історичну політику Польщі і України та Росії», учасником дискусії був професор Рафал Внук, який є директором музею Другої світової війни у Гданську. Власне, одним з центральних пунктів обговорення було резонансне рішення президента України Володимира Зеленського надати почесне ім'я героїв УПА одній з військових частин Збройних сил України. Це, як відомо, викликало скандал і обурення у Польщі і справу з позбавленням українського очільника ордену Білого Орла з боку президента Республіки Польща Карла Навроцького. Професор Мотика, повертаючись до цієї справи, яка не вщухає, висловив поширену у Польщі думку, що Зеленський цілеспрямовано здійснив такий крок, аби здобути політичні дивіденди, і що саме українська сторона відповідає за нинішній грек чи конфлікт пам'яті з польською стороною.
3: Можна ще застанавлятися, чи 26 мая...
1: Ще можна замислюватися, чи 26 травня усвідомлювали всі наслідки і підтексти підписання цього указу. Але неможливо було не знати, що це викличе обурення. Найімовірніше, розрахунок був на те, що це обурення згуртує національний табір навколо Зеленського. Тут ще можна сказати, що щось там недооцінили, масштаб проблем і так далі. Однак потім минуло ще кілька тижнів, коли до Варшави приїхав Буданов, коли всі йому сказали, що ситуація погана, що ми очікуємо таких і таких змін. Це вже було після заяви президента Навроцького про те, що він зробить такий, на мою думку, надто демонстративний жест. Але все ж таки жест, на який польський президент має право. Так само, як український президент має право ухвалювати ті чи інші рішення, таке саме право має й польський президент. І саме від української сторони повністю залежало, чи вона зробить якийсь крок на зустріч, який дозволив би польській стороні, а насамперед президентові Навроцькому, сказати: «Гаразд, ми розпочали переговори, ми почали діалог, ми з доброю волею сприймаємо хоча б цю зміну з героїв УПА на героїв УПА, які боролися проти совєтської окупації». Натомість пролунала заява, що жодних змін не буде, що жодного жесту не буде.
3: Натомість западла декларація, що жодної зміни не буде, що жодного гесту не буде.
2: Говорячи про рішення президента Кароліна Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла,

Професор Мотика звертає увагу, що воно було ухвалене саме в контексті відмови української сторони зробити будь-який жест на зустріч у справі власне надання одному з підрозділів почесного імення героїв УПА. Водночас історик має свої претензії.

0: Ру як по престижу президента Зеленського, так і по престижу уряду Дональда Туска. Це очевидно. Адже якби йому й найшлося про друге, то він просто ухвалив би це рішення на тиждень пізніше. Або, наприклад, 11 липня. Якби це сталося тепер, у цю суботу, ви можете собі уявити, яке символічне значення це мало б. І тоді ніхто не зміг би закинути президентові Навроцькому, що це рішення було ухвалене не з огляду на історію та пам'ять про жертв.
1: Президентові Навроцькому зажутить, що не було то подієнте з мислю о історії, о офіарах.
2: Натомість Анджей Бжезєцький закликає польську сторону у цьому конфлікті довкола минулого до тверезого підходу з огляду на національні інтереси Польщі у світлі дня сьогоднішнього і дня завтрашнього.
3: Варто пам'ятати, щоб відділяти кwestie спорів.
0: Варто пам'ятати про необхідність відокремлювати питання суперечок між істориками, а також між народами. Питання історичної пам'яті – то, що від поточних інтересів сучасної польської держави, її стратегічних інтересів, і від того, якими ми хочемо бачити наші відносини із сусідами через 5 чи 10 років. Яким сусідом ми хочемо бачити Україну? Чи хочемо мати сусіда, який ображений на нас, роздратований, травмований війною, тощо? Чи хочемо мати сусіда, з яким можемо вести діалог? Чи хоче Польща бути країною, яка в Європі виступає проти України? Чи все ж хоче їй надалі залишатися, хоча, як я чую від своїх друзів, вона вже втратила і цей статус, своєрідним адвокатом України в Європі? Тож, мабуть, саме такі запитання варто собі поставити. І справді, сьогодні ми дуже багато говоримо про Волинь, але зверніть увагу, що не говоримо про інші речі. Наприклад, доволі загадковим є те, що в інтернет-просторі практично зникла тема катинського злочину. Наче вже ніхто про неї не пам'ятає. Адже раніше було стільки публікацій, текстів, безліч коментарів, вимог, закликів і так далі. Сьогодні фактично такої теми вже немає, тому що всі зосередилися саме на цьому. Тож мені здається, що зараз, хоча це і неможливо, я б хотів, аби обидві сторони зробили певну паузу в цій дискусії. Також неправильно пов'язувати військову чи стратегічну підтримку України з цією проблемою, адже це два різні виміри. Тут йдеться про щось значно більше, про майбутнє, а не лише про минуле.
3: Теж більшого теж о прийшлості, не тільки о прийшлості.
2: Зі свого боку, професор Рафал Внук вважає, що глорифікуючи ОУН-УПА, Україна ставить під питання свою подальшу євроінтеграцію. На його переконання, Польща повинна використати всі доступні важелі, аби Київ відмовився від цього, і польське вето повинно розглядатися як остаточний аргумент у цьому питанні.
4: Можемо мовити о тим.
0: Ми можемо дискутувати про те, що сталося на Волині, чи був це геноцид, чи етнічна чистка, чи воєнний злочин. Це суперечки щодо визначень, важливі, суттєві. Але з моєї точки зору питання полягає в іншому. Чи українська держава бере за взірець, чи визнає свої меті цінності, які уособлював рух, що був глибоко антидемократичним, якщо не тоталітарним, глибоко націоналістичним, і який практично ні в чому не перетинається з тим, що ми сьогодні вважаємо європейськими цінностями. Питання полягає в тому, чи з таким історичним багажем, чи з таким наплічником можна вступити до Європейського Союзу. На мою думку, тут можуть виникнути проблеми. І зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Волинь дає нам підстави поставити питання, чи ми, поляки, є спільнотою інтересів, чи спільнотою цінностей. Якщо ми є лише спільнотою інтересів, тоді ведемо жорсткий торг за принципом «послуга за послугу». Якщо ж ми будуємо стратегічну спільноту, тоді можемо мислити за принципом «щось за щось». Гаразд, ми підтримаємо вас своїм голосом, але за певних умов. Або ж важливішим є те, щоб ви були в Європейському Союзі, нехай навіть із певними обмеженнями, ніж залишалися поза ними, тому що це відповідає нашим інтересам. І тут виникає дуже цікава річ. Адже з цієї нагоди виявилося, що нашим найбільшим і найефективнішим козиром є наше членство в Європейському Союзі. Адже що ми сьогодні можемо зробити з Україною? Ми можемо не дозволити їй вступити до ЄС.
4: Ми можемо обіцяти зробити з Україною. Можемо їм не дозволити до неї вийти.
2: Тим часом професор Мотика переконаний, що у загостренні суперечки довкола УПА винен власне Київ, який своїм рішенням про надання почесного найменування на честь УПА вирішив розпочати баталію з метою просунути в ЄС своє бачення цієї сили і її ролі у польсько-українському конфлікті в роки Другої світової війни і післявоєнний період.
1: Зачалася гра у Унії Європейської.
0: Розпочалася боротьба за Європейський Союз і за те, якою буде історія України на книжкових полицях Парижа, Лондона чи Берліна. Із української точки

0: Зору було вирішено, вибачте, але жодного визнання Волині не буде, тому що, на думку української сторони, жодного волинського злочину не було. УПА була таким самим формуванням, як армія Крайова, таким самим формуванням, як французький, норвезький та інші рухи опору, а можливо, навіть кращими. Готовий посперечатися, що незабаром з'являться саме такі оцінки. Мовляв, злочини УПА нічим не відрізнялися від злочинів армії Крайової чи інших військових формувань. І ми можемо цитувати не лише українських авторів, а й польських публіцистів, які саме так і стверджують. У цьому сенсі, якщо тут йдеться про історію, то це суперечка про те, що буде написано в європейських підручниках щодо подій на польсько-українському прикордонні часів Другої світової війни. І ті, хто сьогодні каже, не втягуємося в цю суперечку, не говоримо про це, насправді погоджуються з тим, щоб знак рівності між армією Крайовою та УПА став моральною і історичною нормою.
1: Наше УПА було моральну і історичну норму.
2: Дослідник категорично протестує проти такого підходу.
1: Від сторони історичної є то
0: неправда. З історичного погляду це неправда, а з морального таке прирівнювання взагалі є неприпустимим. Я говорю це не тому, що я поляк, а тому, що міг би зараз виголосити довгу промову про принципові відмінності між армією Крайовою та УПА. Починаючи з того, що армія Крайова була понадпартійною армією, тоді як УПА була військовим формуванням однієї радикально-націоналістичної політичної структури, яка просто фізично ліквідовувала всіх політичних конкурентів, якщо вони не підкорялися її владі. Армія Крайова ніколи не здійснювала настільки масштабної, масової геноцидної етнічної чистки. Одразу озвуться ті, хто згадає про таких командирів Огінь і Бури. Перепрошую, але злочини Огня і Бурого такого рівня і такого масштабу – це те, що має на своїх руках практично кожен сотенний на Волині та в Східній Галичині, а таких сотенних було понад 100. Ми навіть не здатні перелічити всі їхні прізвища. Саме в цьому полягає різниця масштабів. Якщо польські публіцисти говорять на польському телебаченні, що армія Крайова дорівнює УПА, то що це означає? Коли вони говорять це у Варшаві, де буквально, перепрошую, ще раз повторю це порівняння «історія є літературою», то підімо шляхом цієї літературної метафори. Тут, на цих вулицях Варшави, кров повстанців стікала до каналізаційних колекторів. Невже ми справді вважаємо, що кров тих повстанців, які тут загинули, є такою самою, як кров тих, хто 11 липня 1943 року напав на польські села? Адже саме такий висновок безпосередньо випливає з прирівнювання армії Крайової до УПА.
1: Порівняння АК рівно ще УПА, то докладне виніка.
2: Грегор Мотика при цьому не каже, що УПА не воювала проти німців і совєтів, але це не може бути, на його думку, індульгенцією за іншу сторону її діяльності.
1: Я не негую того,
0: що УПА... Я не заперечую того, що УПА боролася за незалежність України і вже давно повторюю це всупереч польським націоналістам. Я не заперечую того, що її бійці мужньо і відважно воювали проти совєтської влади. Але ці масові злочини не можна виправдати, тому що це суперечить і тим європейським цінностям, про які говорив Рафал Внук. Я побоюся або припускаю, що українська влада дійшла висновку, а можливо і сама повірила, у таку версію історії, яка стверджує, що існувала певна моральна і злочинна нічия. Проте я побоюся, що нам фактично було нав'язано саме таку історичну битву з розрахунком на українську перемогу. І саме як елемент тієї м'якої сили, soft power, яка має стати складовою того, що саме Україна, а не Польща, буде найважливішою державою регіону в межах Європейського Союзу.
1: Найважливішим панством в регіоні, а не Польща в тій Унії Європейській.
2: Дослідник дав таку оцінку українській історичній політиці, її цілям та напрямкам.
1: Політика історична Києва проведена консеквентно.
0: Історична політика Києва, яка послідовно і дуже ефективно реалізовується, зважаючи на ті фінансові ресурси, що їх має українська держава. І я кажу це зараз із щирою повагою, заслуговує на визнання. Те, чого досягли українські колеги, маючи настільки мізерні кошти і ще більш мізерні зарплати науковців в університетах та в Національній академії наук України, справді вражає. Вони зуміли вибудувати національну ідентичність навколо беззаперечного геноциду, якого українці зазнали під час Великого Голоду, нагадати про всі репресії, що спіткали Україну, провести декомунізацію країни, звернутися до тисячолітньої надзвичайно багатої історії України, про яку ми часто знаємо дуже мало. За ефективність цієї роботи можу лише сказати,

0: Зати знімаю капелюха. І, на мою думку, однією з цілей цієї політики щодо періоду Другої світової війни, яка послідовно реалізовується вже протягом 20 років, є замовчування, релятивізація та применшення значення волинського злочину, а також зняття відповідальності за цей злочин з української повстанської армії.
1: Волинський і одебрання і зняття відповідальності за ту зброю з української повстанчої армії.
2: Тим часом Анджей Бжезєцький не погоджується з думкою Грзегорза Мотики, що Україна може бути важливішою за Польщу у ЄС, і наголошує, що головна загроза для Польщі – це неоімперська Росія, і Варшава повинна пам'ятати, що в її життєво важливих інтересах підтримка боротьби українців з Москвою.
0: Зміряж, що Україна хоче бути тут якимось головним гравцем. Україна перебуває на піднесенні після своїх останніх тактичних перемог над Росією, і це дуже добре. Проте існує мільйон причин, не лише історичних і не лише пов'язаних із відсутністю осмислення чи переоцінки минулого, через які сьогодні Україна є своєрідним парією Європи. Це і проблема бідності суспільства, і проблема корупції, і зрештою можна дуже довго перелічувати інші чинники. Саме так. Тому не можна сказати, що в довгостроковій перспективі Україна випереджає Польщу. Але я хотів би сказати ще ось що. Звертаючись до цих великих категорій трагедії, я повністю підписуюся під усім, що говорив Грзегорз. Про кров, про поляків, про необхідність пам'ятати про жертви. Я з усім цим погоджуюся. Проте сьогодні, зараз, люди гинуть в Україні. І або ми починаємо змагатися в тому, хто менше допомагає Україні, адже, на жаль, сьогодні саме таке змагання і відбувається, хто дає менше, хто допомагає менше. І тоді ми фактично погоджуємося на це, що людей в Україні гинуло ще більше. І я не знаю, чи найкращою формою пам'яті та вшанування жертв в Волині сьогодні є згода на ще більше нещастя і смерті. Це, власне, єдина думка, яку я хочу донести. Потрібно відокремити ці дві речі. Тобто прагнення покласти край нинішньому конфлікту і трагедії. Так, просто не варто використовувати сьогоднішню трагедію людей, які там гинуть, в ім'я жертв тієї давньої трагедії. За пам'ять про ті події потрібно боротися, їх потрібно вшановувати, про них потрібно сперечатися. Для цього існували відповідні механізми, і ще до травня здавалося, що в цьому напрямку вже багато зроблено. Але заради Бога не варто сьогодні змагатися в тому, хто менше допомагає Україні. Адже я пам'ятаю, як ще кілька років тому ми сміялися з німців за те, що вони не допомагають. А тепер раптом самі намагаємося діяти так само.
3: Німців вже не допомагають, так? А зараз нагле ми тутай ще стараємося.
2: Тим часом репліка з боку професора Рафа Внука щодо сказаного вище.
4: З певністю не маємо сперечних.
0: Безперечно, у нас немає з Україною суперечливих довгострокових стратегічних інтересів. І те, що вся ця дискусія, ця напруга між Польщею та Україною, яка, тут я погоджуюся, була значною мірою розпалена рішеннями української сторони, тішить Кремль. Тут, навіть якщо можна сперечатися про те, хто більше втрачає, а хто більше виграє, то Росія виграє на 100%, нічого в це не вкладаючи. Водночас, пам'ятаючи про це, наведу таке спостереження. 3 тижні тому я був в Україні, чи якщо хочете, в Києві, саме в той момент, коли все це вибухнуло. Відбувалася велика конференція музейників з усієї Європи, присвячена підтримці України. І саме другого дня конференції з'явилася ця новина про декрет Зеленського і назву УПА. Ну і вибачте, жоден із керівників найважливіших європейських інституцій взагалі не розуміли, про що йдеться. Все це не є загальновідомим знанням. Для нас це лише гірше, адже саме ми повинні пояснювати, чим була ОУН, що це була антидемократична, націоналістична, антисемітська політична партія. І тут ми підходимо до дуже цікавого моменту, тому що я мав нагоду поспілкуватися з групою дуже ангажованої лівої молоді з Києва. Це міська ліва молодь, яка абсолютно підтримує Ізраїль у його нинішніх діях проти палестинців. На 100% ототожнює себе з євреями та Ізраїлем. Виходячи з такого принципу, ми ведемо екзистенційну війну, і вони також ведуть екзистенційну війну. У такій війні всі засоби дозволені, тому що або ми загинемо, або виживемо. І тут немає нічого оптимістичного. Але те, що сьогодні відбувається у сфері історичної пам'яті, можна звести до такого – українці – герої. І крапка. Всі відчепіться від нас, від наших героїв, від нашого минулого, тому що ми ведемо екзистенційну боротьбу за Україну. А також не забувайте і за Європу. Мовляв, якщо загинуть наші хлопці, то потім гинутимуть уже вам.

0: наші. А отже, це дає нам особливі права. І саме таким сьогодні є спосіб мислення, такий психологічний стан лівої київської молоді.
1: Мислення, стан психічний лівицької київської молодіжі.
2: А я нагадаю, що це були фрагменти з дискусії довкола презентації книжки «Гри пам'яттю» про історичну політику Польщі, України і Росії, авторами якої є професор історії Гжегож Мотика та публіцист Анджей Бжезецький. В дискусії взяв участь також директор музею Другої світової війни у Гданську професор Рафал Внука. Додам, що, на мою думку, власне, гри пам'яті будуть продовжуватися, і історикам буде про що говорити, про що писати. На жаль і на щастя. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. І, як завжди, пропонуємо вашій увазі ще одну тему.

Вітаю, слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Повномасштабна війна Росії проти України докорінно змінила архітектуру європейської безпеки. Про це говорили під час Конгресу з відбудови України у Гданську. Те, що кілька років тому розглядалося як питання регіональної політики, сьогодні стало спільною відповідальністю і держав Європейського Союзу, і тих країн, які входять одночасно до НАТО, та й всіх партнерів України, зрештою. Поряд із боротьбою за незалежність дедалі більше уваги приділяють майбутньому, післявоєнному відновленню України, її інтеграції до європейського безпекового простору та розвитку нових форматів міжнародного співробітництва. Під час конференції багато говорилося про те, що Польща від початку російської агресії стала одним з ключових союзників України. Вона не тільки забезпечує гуманітарну, військову, політичну підтримку, але й виступає важливим логістичним, а теж дипломатичним центром співпраці між Україною і Євросоюзом. Зараз у таких умовах ця взаємодія виходить далеко за межі надання просто допомоги. Все більше уваги звертають на спільний розвиток оборонної промисловості, створення нових технологій, на обмін досвідом та формування єдиного європейського безпекового простору. І Україна в ньому вже сьогодні відіграє надзвичайно важливу роль, хоча про це, можливо, відверто і відкрито говорять або говорять не про все. Власне, під час міжнародних конференцій, таких як конференція з відбудови України в Гданську та інших форумів, дедалі частіше говорять про те, що відбудова зруйнованої інфраструктури та інтеграція українського оборонного сектора до європейського ринку розглядається як один із чинників можливого вступу подальшого України до Європейського Союзу. Саме досвід України сьогодні викликає значний інтерес у європейських партнерів, може стати одним із головних чинників зміцнення безпеки всього континенту. Особливе місце у цьому процесі, до речі, як не дивно, бо ми чуємо про дронові технології, про озброєння, про спільні виробництва, але займають українські ветерани. Після завершення війни мільйони людей повернуться до цивільного життя і перед державою, а також міжнародними партнерами постане питання і складне завдання їхньої соціальної і професійної інтеграції. Але їхній досвід міг би стати безцінним ресурсом для розвитку оборонної сфери, підготовки військових і захисту критичної інфраструктури. Про все це ми поговорили із Мартіном Бужанським, директором Центру дипломатії і переговорів університету Сівітас, про роль оборонного сектора у процесі відновлення України, про співпрацю з європейськими партнерами та про можливості залучення українських ветеранів до майбутніх безпекових програм. Говорили ми про це у кулуарах, власне, Ukraine Recovery Conference у Гданську, і я запрошую на цю розмову. Отож, конференція з відбудови України у Гданську у Польщі набула певного значення, важливого в сенсі безпеки та оборони, оскільки попередні конференції цієї теми якось не зачіпали, а, власне, польська сторона наполягла на тому, аби цей блок включити до порядку денного.

0: Денного конференції. Мартін Бужанський каже, що це дуже важливий момент.
1: Ясно, дуже добре, що цей трак...
2: Дуже добре, що цей напрям оборони та безпеки був доданий, тому що, на моє переконання, це мало відбутися вже давно. Це дуже важливий елемент, якщо говорити про весь процес відновлення України, якому присвячена ця конференція, враховуючи потребу залучення, зокрема, ветеранів, необхідність розвитку цілих галузей промисловості, які можуть бути залучені до відбудови України, але водночас продовжувати працювати у сфері підтримки оборони України. Зрештою, потрібно пам'ятати, що війна все ще триває. Також, на мою думку, багато організацій, бізнес-компаній із Заходу, а також уряди інших країн бачать, що Україна досягла значного прогресу у сфері оборонних технологій та загалом в інноваційному секторі. Це напрям, у якому в Україні можуть з'явитися інвестиції. Йдеться, зокрема, про формат dual use, тобто технології подвійного призначення, які можуть використовуватися як безпосередньо у військовій сфері, так і, наприклад, для захисту цивільного населення чи енергетичної інфраструктури. Також це стосується розвитку інновацій, автоматизації, над якими Україна щодня працює, адже це є частиною оборони, але водночас створює рішення, які можуть бути привабливими для західних інвесторів. Тому певною мірою процес відновлення та реконструкції може відбуватися у цьому напрямі одночасно з розвитком виробництва та створенням продукції для оборонної сфери. Саме тому має сенс, що цей оборонний напрям, так би мовити, був доданий до програми конференції.
1: Дуже сенсу, що цей філар, так то назвімо, оборонності, зостав до тієї конференції доложений.
0: Нагадаю, ми говорили із Мартіном Бужанським під час конференції з відбудови України, яка відбувалася буквально напередодні саміту НАТО в Анкарі. І, власне, коментуючи майбутній саміт, Мартін Бужанський заявив, що інтеграція України у європейську оборонну співпрацю має відбуватися паралельно із процесом відновлення країни. Разом з тим він звернув увагу, що Україна вже продемонструвала союзникам по НАТО результати своєї оборони. Здатність протистояти російським атакам, створювати ефективні оборонні рубежі і завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. На думку Мартіна Бужанського, цей досвід підтверджує необхідність подальшої підтримки України і співпраці європейських партнерів з нею.
1: Тих видажень, може, я б кілька таких секвенцій показав. Бо пан...
2: На саміті НАТО в Анкарі також йшлося про досягнення України з огляду на ситуацію на фронті, про те, як Україна відбиває російські атаки, як їй вдається створювати простір, так звану зону ураження, через яку росіяни не можуть прорватися. Також про те, наскільки ефективно або дедалі ефективніше Україна завдає ударів по території Росії. Усе це показує нашим партнерам у НАТО, що підтримувати Україну варто, що Росію можна стримувати і перемагати, що ця перемога не є абстракцією, а потребує інвестицій. Саме такий сигнал мав прозвучати під час саміту НАТО. Тому це був один із важливих елементів. Якщо ж ширше говорити про промислову співпрацю, то в середині липня у Києві має бути форум співпраці Європейський Союз-Україна, присвячений також промисловій та оборонній співпраці. Тут я також посилаюся на роботу з комісаром Кубілюсом, з яким ми співпрацюємо. Працюємо над концепцією інтеграції України у спільний оборонний ринок Європейського Союзу, який формується. Це важливо, оскільки цей напрям не є частиною стандартного процесу, тобто звичайних переговорів про вступ до Європейського Союзу. Це окрема сфера поза межами цього процесу, але вона має велике значення, оскільки Україна зараз воює. Це війна, до якої залучені також інші країни, хоча й не безпосередньо. Тому йдеться про те, як спільно зміцнювати весь східний фланг НАТО та східний фланг Європейського Союзу. Це один із напрямів розвитку спільної оборони, в який європейські країни активно інвестують. На мою думку, і не лише на мою, а також на думку багатьох урядів та Європейської комісії, Україну потрібно якомога активніше залучати до цього процесу. Саме це було одним із головних питань Заходу, який відбувся у липні. Також, як я вже згадував вам раніше, я працюю над створенням у Брюсселі платформи, яка об'єднуватиме різні ініціативи на підтримку України, її інтеграції у безпекові структури Європейського Союзу, обміну промисловим та оборонним досвідом, розвитку інновацій, а також залучення ветеранів. Цю платформу ми створюємо спільно з Київ Security Forum.
1: Ветеранів. І то будемо створювати спільно з Київ Security Forum.
0: Повернення ветеранів до цивільного життя була окремою темою в дискусії про майбутнє відбудови України. І, до речі, мова не лише про військовослужбовців із професійним військовим досвідом,

0: але й про тих людей, які до війни працювали в цивільних сферах – в медицині, в освіті, в інженерії, в бізнесі та інших галузях. Після завершення служби перед багатьма із них постане питання професійної адаптації, повернення до цивільного життя, пошуку нових можливостей. І повернення до життя, яке за роки війни суттєво змінилося, адже багато хто вже втратив місце роботи і не зможе повернутися на ті самі посади. Мартін Бужанський вважає, що досвід українських ветеранів може бути використаний не тільки в сфері військовій, власне, але й у ширших безпекових напрямках. Тут і підготовка військових до захисту критичної інфраструктури, до розвитку технологій подвійного призначення. Водночас він звертає увагу на те, що треба творити систему, яка допоможе ветеранам повернутися до цивільного життя і знайти можливість для професійної реалізації.
1: Я мислю, що маємо перед собою...
2: Я думаю, що перед нами є велика можливість запропонувати рішення щодо залучення ветеранів, які використовуватимуть їхні навички та досвід, набуті за останні кілька років. Це навички та досвід, які можуть бути дуже корисними для багатьох країн Європейського Союзу, зокрема у процесі реформування їхніх збройних сил, навчання роботи з безпілотними системами. Також це може стосуватися сфери, яка зараз активно розвивається – dual use, тобто технології подвійного призначення. Наприклад, йдеться про те, як захищати критичну інфраструктуру, як забезпечувати безпеку логістики на залізниці чи транспортних маршрутах. У таких сферах потрібен не лише дуже вузький, експертний або суто військовий досвід, а й практичні технічні навички, до яких можна залучити багатьох ветеранів, зокрема тих, хто вже не може продовжувати службу на фронті через стан здоров'я. Думаю, що це саме той напрям, над яким Європа разом з урядом України та відповідними міністерствами у справах ветеранів і оборони вже працює та обговорює спільну стратегію. Це сфера, у якій за принципом win-win можна створити систему, яка дасть багатьом ветеранам можливість працювати, отримувати дохід і залишатися залученими. Це також має значення з точки зору того, як інші суспільства сприйматимуть ситуацію з мільйонною українською армію після завершення війни. Уже з'являються побоювання, які активно підсилюються російськими тролями та інформаційними кампаніями, що ветерани можуть стати об'єктом залучення з боку злочинних організацій. Ми не можемо уникати цієї теми. Потрібно заздалегідь створити систему, яка дозволить якомога більшій кількості цих людей знайти своє місце після війни. Це один із напрямів, у якому потрібна подальша співпраця.
1: В якомусь сенсі загосподарувати найліпше. І то є важливий обшар до співпраці.
0: Такі побоювання, до речі, кілька разів з'являлися в інформаційній сфері у Польщі. Говорили про те, що українські військові, які демобілізуються із війська, можуть потрапити до злочинних угруповань, і це може загрожувати безпеці європейських країн. Мартін Бужанський вважає, що про ці речі треба говорити із суспільствами і пояснювати їм.
1: Докладно. І то є...
2: Саме так. І тут треба пояснювати. Але для того, щоб щось пояснювати, потрібно також мати певну концепцію або ідею, як, так би мовити, зняти цю проблему. Тому що наразі це ще не є реальною проблемою, але ми маємо дивитися наперед і розуміти, як це потрібно буде вирішувати. Саме тому, на мою думку, потрібні спільні широкі програми, які спрямовуватимуть певні ресурси на залучення та інтеграцію ветеранів. Наприклад, у багатьох суспільствах – звичайно, у польському, оскільки ми перебуваємо найближче і саме тут найбільше українців, але також у сусідніх країнах та інших державах Європейського Союзу. Можна буде показувати українських ветеранів, які щодня працюють, зміцнюючи безпеку або збройні сили відповідних країн. Саме це формуватиме інше сприйняття теми, оскільки не варто приховувати, що ми не зможемо запобігти всім можливим ситуаціям. Це занадто велика і широка сфера. Певні інциденти, безумовно, будуть, і вони також можуть бути відповідно використані в інформаційному просторі.
1: Дуже за широке. Напевно, будуть інциденти, і напевно, ті інциденти будуть в відповідний спосіб використовані.
0: Мартін Бужанський, власне, звертає увагу, що дискусія про повернення ветеранів відбуватиметься не тільки в площині соціальної адаптації, але й у сфері інформаційної безпеки, і її використовуватимуть не лише треті країни, натякає він тут, зокрема, на Росію, але й внутрішні політичні ситуації можуть використовувати цю карту, так би мовити. І в цьому контексті він говорить про те, що необхідно творити програми, які би поєднували інтеграцію ветеранів з їхнім залученням у сфери безпеки, технологій та інших напрямків, де їхній досвід може бути використаний.

0: У сучасних умовах значення має не лише те, якою є реальна ситуація, а й те, який образ цієї ситуації формується та поширюється у соціальних мережах і медійному просторі. Ми живемо у час, коли інформаційний вимір також став частиною протистояння. Росія використовує інформаційні операції для того, щоб посилювати занепокоєння у західних суспільствах і серед країн, які підтримують Україну. Поширення побоювань щодо повернення ветеранів або можливих соціальних наслідків є одним із елементів таких дій. Саме тому широка програма залучення ветеранів могла б частково зменшувати ці ризики, формувати інше сприйняття теми, показувати практичний внесок українських ветеранів у безпеку та розвиток суспільств, а також зменшувати кількість людей, які можуть бути вразливими до залучення у злочинну діяльність. Йдеться про те, щоб у різних країнах показувати позитивний досвід інтеграції українських ветеранів і їхню роль у цивільних та безпекових сферах.
1: Ангажування ветеранів з України.
2: Директор Центру дипломатії та переговорів університету Сівітас каже, що питання інтеграції ветеранів пов'язано з тим, як про це з суспільством говорити. Але чи є в Польщі, власне, такі підходи до суспільної розмови про повернення ветеранів і як цей процес має виглядати? Відповідаючи на це питання, Мартін Бужанський вважає, що тема повернення та інтеграції ветеранів потребує відкритого суспільного діалогу, але вона не повинна ставати предметом політичного протистояння. На його думку, підготовка до цього процесу має відбуватися вже зараз, бо після завершення бойових дій питання адаптації ветеранів і використання їхнього досвіду стане одним із напрямків співпраці України і європейських держав.
1: Я мислю, що здецидування
0: Я думаю, що такий діалог безумовно має відбуватися, але не на рівні політичного протистояння чи публічних політичних суперечок, оскільки це нікому не потрібно. Водночас це показує, що ми не можемо повністю відкладати певні проблеми або складні ситуації у бік. Тема ветеранів, на мою думку, є особливо актуальною, оскільки вона стосується не лише подій минулого, якими б важливими вони не були, а реальної ситуації, яка вже існує і з якою ми матимемо справу в майбутньому. Вона стане ще більш актуальною у випадку, якщо, наприклад, відбудеться припинення вогню або замороження конфлікту. Водночас не варто мати ілюзій. Росія, навіть якщо лінія фронту буде заморожена, не змінить своєї політики і не припинить своїх дій. Вона залишається серйозною загрозою для всіх східних країн, для держав Балтії, для Польщі. У стратегії Путіна закладені подальша експансія та імперська політика, а для цього Росія має значні військові ресурси і продовжує розвивати їх у цьому напрямі. Тому ми маємо якомога швидше посилювати свої оборонні можливості, а найбільш досвідчений людський ресурс у цьому контексті знаходиться саме в Україні. Це українські ветерани. Потрібно використати цей досвід і створити для цього відповідну систему. Якщо говорити ширше, це також може стати можливістю для багатьох ветеранів перебувати у різних країнах Європейського Союзу, вивчати культуру, мову та краще інтегруватися. Це може мати позитивний інтеграційний ефект, формувати краще розуміння українського досвіду у суспільствах сусідніх та інших європейських країн. Але, звичайно, це має відбуватися на основі відповідних програм, за участі урядів і з таким підходом, щоб приносити позитивні результати.
1: Заангажуванням рządów і зроблене так, щоб мало позитивні скутки.
2: Отже, посилювати оборонні можливості. До слова, перед відкриттям конференції в Гданську з'явилася інформація про випробування польських дронів в Україні із дальністю близько 1000 кілометрів, які, за повідомленнями, пройшли успішно. Мартін Бужанський вважає, що співпраця між Польщею і Україною у сфері оборонних технологій і такого, як випробування озброєння на українському, назвімо це, полігоні, і обмін досвідом, і спільне виробництво має розвиватися швидше. На його думку, Україна має практичний досвід ведення війни і використання сучасних систем, який може бути використаний польськими та й іншими європейськими партнерами. А Польща може надати можливості для розвитку, тестування і захисту виробничих процесів.
1: Мам надію, що сон, і мам надію, що сон скутачна.
0: Сподіваюся, що такі випробування відбуваються і що вони є успішними. Скажу так, у Польщі також є багато цікавих і передових технологій. Зрештою, під час цієї конференції ми бачимо багато обговорень саме на цю тему. Я вважаю, що формат співпраці між Польщею та Україною у сфері обміну технологіями та створення відповідної інфраструктури має розвиватися швидше. Я знаю, що зараз багато інвестицій надходить.

0: з Німеччини, країн Балтії. Але якщо говорити про об'єднання потенціалу, швидку логістику, обмін досвідом, знання наших взаємних систем і співпрацю між державними структурами, то ми маємо дуже хорошу основу для значного розвитку цієї взаємодії. Таких випробувань має бути якомога більше. І ми також маємо якомога швидше переймати українські підходи та моделі роботи. Очевидно, що Україна перебуває в умовах війни. У Польщі ж ми досі значною мірою працюємо зі старими системами, через які багато процесів у сфері оборони потребують численних дозволів і погоджень, а це займає час. Зараз триває робота над скороченням цих процедур, що є природним процесом, і саме тут ми можемо багато чого навчитися в Україні. Водночас йдеться про розвиток спільних підприємств, спільних ініціатив, інвестицій, обміну технологіями, пошуку найкращих рішень, а також створення безпечної інфраструктури для випробувань, виробництва та розвитку нових систем. Потрібно пам'ятати, що в Україні оборонна промисловість і вся ця діяльність постійно перебувають під загрозою атак. У Польщі частину такого виробництва можна забезпечити з погляду безпеки. Саме тому співпраця у цьому напрямі має бути максимально розвиненою.
1: Ну, докладні, але та співпраця повинна так бути якнайлепше.
2: Я нагадаю, це був Мартін Бужанський, директор Центру дипломатії і переговорів університету Сівітас. Ми поспілкувалися під час Ukraine Recovery Conference у Гданську наприкінці червня цього року. Ви слухали програму «Профіт» Української служби польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.

0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч ще однією темою. Вона вже звучала в нашому ефірі. Перед мікрофоном Христина Срібняк.
1: Українці сьогодні є не лише найбільшою групою іноземців у Польщі, а й однією із найактивніших на ринку праці. За різними оцінками, в Україні проживає понад 1,5 мільйона громадян України, а рівень їхньої економічної активності сягає близько 80%. Зокрема, експериментальне дослідження Головного статистичного управління Польщі за підсумками 2025 року стверджує, що громадяни України становлять майже 73% від усіх іноземців. А нещодавні звіти відомства свідчать, що наприкінці січня в Польщі працювало 1 119 000 іноземців, із них понад 750 тисяч – це українці. Разом зі зростанням кількості іноземців дедалі частіше виникають і запитання про їхні права, хто має доступ до державної медицини, соціальних виплат, освіти та інших послуг, а також від чого залежить цей доступ, розповідав в ефірі польської редакції Польського радіо для закордону заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик. Ми пропонуємо цю розмову українською. Отож, які основні права мають мігранти в Польщі?
2: Польська в історії міграції змінила свій статус типового панства
3: еміграційного. За свою історію Польща дуже швидко пройшла шлях від країни еміграції до країни імміграції. Ще 10-12 років тому тут проживало близько 100 тисяч іноземців. Сьогодні їхню кількість оцінюють у 2 мільйони 600 тисяч або 800 тисяч осіб. Нещодавно Головне статистичне управління Польщі оприлюднило дані, які показують, що на польському ринку праці вже працює майже 1,5 мільйона іноземців. Вони сплачують страхові внески, податки та роблять внесок в економіку країни. Це свідчить про те, наскільки суттєво змінилася ситуація. Якщо говорити про права іноземців, насамперед потрібно розрізняти їхній правовий статус. Люди, які легально перебувають у Польщі, можуть мати різні підстави для проживання. Якщо взяти найбільшу групу, тобто громадян України, то серед них є люди, які користуються тимчасовим захистом, а також ті, хто має дозвіл на тимчасове або постійне проживання. Саме від цього статусу залежать їхні права.
2: А він тут, в залежності від статусу, маємо дуже різні права.
1: Чи відрізняються права людей, які користуються захистом від війни, і тих, хто вже має право на постійне проживання?
2: Найбільша група – то са хлопці воєнні з України.
3: Найчисленнішу групу становлять воєнні мігранти з України. За останні роки в їхньому статусі багато чого змінилося. Після початку повномасштабної війни уряд партії «Право і справедливість» дуже швидко забезпечив українцям широкий спектр прав і соціальних гарантій. На той момент це було необхідне рішення. Однак із часом ситуація змінилася, і тимчасовість їхнього перебування в країні дедалі частіше переростає.

0: та у тривале проживання. Сьогодні українці можуть перейти зі статусу тимчасового захисту на дозвіл тимчасового проживання. Цією можливістю користуються дедалі більше громадян України. Залежно від статусу, обсяг прав відрізняється. Сьогодні більшість воєнних біженців з України фактично прирівняні у правах до інших іноземців, за винятком так званих вразливих категорій. Якщо йдеться, наприклад, про вагітних жінок або людей з інвалідністю, які мають посвідчення, підтверджене у Польщі, то вони й надалі можуть користуватися такими формами підтримки, як проживання в центрах колективного розміщення. В усіх інших випадках громадян України сьогодні трактують так само, як і інших іноземців, які легально перебувають у Польщі.
1: Натомість, здесятування більшості випадків, що ж трактуємо обивателі України так само, як трактуємо всіх інших чужинців.
2: Чи мають діти мігрантів особливі права?
1: Очевидно, що так, з того поводу, що діти в польському праві...
0: Так, адже польське законодавство передбачає особливий захист дітей незалежно від їхнього громадянства. Це стосується, зокрема, права на освіту, педагогічну та психологічну підтримку та інших послуг. У цьому питанні польське право не розрізняє польських дітей і дітей-іноземців. Цього вимагають як міжнародне право, так і базові етичні принципи. Водночас існує одна важлива відмінність, і пов'язана вона зі статусом не дитини, а її батьків. Якщо батьки іноземця не працюють, їхні доступ до виплати 800+, може бути обмежений. Механізм нарахування досить складним, однак загалом ситуація виглядає так. Якщо батько чи мати польської дитини не працюють, наприклад, протягом року, вони не втрачають права на цю допомогу. У випадку іноземців така втрата можлива.
1: То не втрачить того права до 800+, якщо в випадку іноземців рзечевище така втрата може мати місце.
2: На які ще соціальні гарантії можуть розраховувати мігранти і, наприклад, що із доступом до медицини?
1: Є узалежнене від їх статусу. Єжелі маємо до чинення...
0: Усе залежить від їхнього статусу. Якщо людина працює і сплачує внески на медичне страхування, воно має такий самий доступ до системи охорони здоров'я, як і громадяни Польщі або будь-які інші застраховані особи. Якщо взяти, для прикладу, сім'ю іноземців, яка складається з двох дорослих і двох дітей, то достатньо, щоб працював один із батьків для того, щоб усі члени родини мали право користуватися безплатними медичними послугами у Польщі. Так само це працює для польських сімей. Інша ситуація виникає тоді, коли іноземці не працюють, не сплачують внесків і не зареєстровані в службі зайнятості. У такому разі вони поступово втрачають право на безоплатне медичне обслуговування за винятком невідкладної допомоги. Тобто, якщо стається екстрена ситуація, людина, яка перебуває під юрисдикцією польської держави, все одно отримує необхідну медичну допомогу безкоштовно. Однак для планового лікування чи консультації після закінчення визначеного законом періоду необхідно мати медичне страхування та сплачувати відповідні внески.
1: Медичних підприємців, які не є активні заводово, по певним окресі вигашають і треба просто в тому моменті оплатити складки, щоб то свідчення мати.
2: Якою є ситуація на ринку праці серед мігрантів з України та Білорусі, чи більшість з них працює?
1: Так, абсолютно. Чи Польща є лідером, якщо ходить активне заводове цужим?
0: Так, безумовно. Польща є одним із лідерів за рівнем економічної активності іноземців. Серед громадян України, які приїхали до Польщі ще до початку повномасштабної російської агресії, працюють майже 90%. Серед воєнних мігрантів цей показник становить близько 80%. Оскільки сьогодні кількість українців, які прибули до 24 лютого 2022 року, і тих, хто приїхав після цієї дати, приблизно однакова, можна говорити, що загальний рівень економічної активності громадян України в Польщі становить близько 80%. Для порівняння, серед громадян Польщі цей показник становить 67%. Тобто іноземці демонструють вищий рівень економічної активності, ніж самі поляки. Це доволі незвична ситуація, адже в багатьох країнах усе відбувається навпаки. Минулого тижня я був у Німеччині. Наші німецькі колеги повідомили, що в них рівень працевлаштування українців не сягає навіть 50%. Тож можна сказати, що Польща добре впоралося з цим завданням. Водночас не варто приховувати, що останнє зростання кількості офіційно працевлаштованих українців значною мірою стало наслідком змін у законодавстві. Ці зміни фактично змусили людей легалізувати свою зайнятість. Багато хто і раніше працював у Польщі, але не був зацікавлений в офіційному працевлаштуванні та сплаті соціальних внесків. Після зміни правил люди були змушені зареєструвати свою трудову діяльність, сплачувати внески і таким чином отримали доступ до державних послуг, зокрема системи охорони здоров'я та виплати 800+.
1: Зареєструвати свою активність заводову і платити складки, що мають доступ, наприклад, до охорони здоров'я чи 800+.
2: Чи зараз до Польщі приїжджає більше громадян України, Білорусі та інших країн, чи навпаки більше людей залишає країну?
1: Чи лічба осіб, які приїжджають до Польщі останні двох років?
0: Упродовж останніх двох років кількість людей, які приїздять до Польщі, суттєво зменшилася. Це наслідком посилення візової політики, а також зміну правил доступу.

0: доступу до польського ринку праці. Водночас присутність іноземців у Польщі залишається значною. Ті, хто приїхав раніше, мають законні підстави для перебування і просто продовжують свої дозволи на проживання. Якщо людина має роботу, продовження такого дозволу є цілком природним. Тому можна сказати, що загальна кількість іноземців сьогодні вже не зростає. Але і суттєво не зменшується. Вона залишається приблизно на одному рівні. Частина людей виїжджає, натомість на їхнє місце приїжджають нові. Отже, той різкий сплеск міграції, який спостерігався у 2022-2023 роках, зокрема через прибуття воєнних мігрантів з України, вже минув. Варто пам'ятати, що тоді до Польщі приїжджали не лише біженці, а й багато економічних мігрантів. Сьогодні таких масштабних хвиль уже немає. Міграційний рух триває, але має радше характер постійної ротації. Одні люди залишають Польщу, інші приїжджають, однак загальна кількість іноземців практично не змінюється.
1: Маємо такі флуктуації. Частина разу виїжджає, частина разу приїжджає. Натомість та лічба вже не росте.
2: Нагадаю, що віце-міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дужчик був гостем польської редакції Польського радіо для закордону. Додамо також, про що стверджують постійно економісти. Вони, зокрема, звертають увагу, що висока активність українців на ринку праці є і одним із рушіїв її економіки у Польщі. Вони працюють у промисловості, будівництві, транспорті, медицині, сфері послуг та інформаційних технологіях і дедалі частіше відкривають власні компанії і створюють робочі місця. Український бізнес став помітною частиною польської економіки, а самі мігранти – активними учасниками суспільного життя.
3: Підготувала цей матеріал Христина Срібняк. І зараз уже нам пора попрощатися. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо за увагу від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму. Тепер уже прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот. До наступних зустрічей. На все добре.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.
2: Останніми днями польські медіа інформують, що в окремих містах українцям почали відмовляти в наданні тимчасового захисту замість статусу УКР, деякі заявники отримують номер ПЕСЕЛЬ із взагалі іншим статусом, який

0: використовується для іноземців без тимчасового захисту. Чому так відбувається? Чи відповідає така практика, власне, польському законодавству? Та які права мають українці в подібних ситуаціях? Про це, власне, будемо сьогодні говорити в Польському радіо для України в темі дня. Розберемося сьогодні, хто дійсно може втратити право на статус УКР, як правильно його оформити, що робити, якщо в Ужгенді відмовили, як теж отримати ПЕСЕЛЬ зі статусом, власне, УКРПЕСЕЛЬ, як взагалі отримати ПЕСЕЛЬ людям, які не мають такого статусу. Сьогодні нам в цьому допоможе Олександр Джурило, юрист компанії
1: Вардинській спільниці.
0: О, докладно.
1: Доброго дня, пане Євгене. Вітаю слухачів Ради приєднатися до ефіру.
0: Давайте от почнемо з цих медіальних доніщень, як це кажуть, з інформації, які з'являються в польському просторі. От польські ЗМІ повідомляють так, що українцям почали відмовляти у статусі УКР. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Тому що особисто я бачив такі коментарі на різних порталах, у Фейсбуці теж дуже часто на групах українці пишуть в різних, до речі, містах, це не якийсь там окрема область, воєводство, з'являються такі інформації.
1: Так, я хочу підтвердити, що дійсно випадки, коли громадянам України почали відмовляти надавати статус УКР, вони останніми тижнями стали частіше. Однак я відразу хотів би заспокоїти громадян України, які зараз в Польщі. Я знаю, що ситуація між Україною і Польщею, політична ситуація, вона протягом останнього місяця вона ускладнилась. З'являється багато голосів, що це може відбитись на громадянах України, які проживають в Польщі. Однак я відразу хотів би заспокоїти, що одне з іншим не пов'язано. Тобто, з однієї сторони, я підтверджую, що дійсно такі випадки почалися частіше. З іншої сторони, це ні в якому разі не сплановане, централізоване, ціленаправлене рішення проти громадян України. Це не той випадок.
0: А чому, власне, такі ситуації трапляються? Чи це якась система не працює? Чи це просто людина, яка, до речі, складає свої документи, щось не донесла? Або, наприклад, людина, яка отримує наші документи, так?
1: Тобто, інспектор,
0: який провадить нашу справу. Для чого? Чому так? Бо право все ж таки, так, є так, закони, є певні, певні окреслені рамки, що ця людина отримує статус.
1: Так. Я би виділив дві причини, як до такої ситуації дійшло. В першу чергу, це неполадки із системою, через яку польські прикордонники передають інформацію до ужендів, тобто органів, які видають цей ПЕСЕЛЬ УКР. Тут були певні затримки, неполадки в системі, і якби прикордонники, коли реєструють в'їзд громадянина України, вони відзначають собі, чи ця особа в'їжджає у зв'язку з війною, чи не у зв'язку з війною.
0: Тобто, якщо турист, так? Наприклад, якщо ми на кордоні сказали, що їдемо до когось, а потім хтось хоче такий статус отримати, то тут вже можуть бути ускладнення.
1: Так, це дуже важливо. Якщо ми будемо говорити про те, як отримати статус УКР і що для цього робити, то тут я особливо зверну на цьому увагу. Це важливо, яку мету в'їзду в Польщу ви вказуєте. Тобто, повертаючись до цих причин, тобто неполадки із системою, а вірніше, сповільнена запізнення з передачею даних. І інколи буває, що прикордонники ще не передали, якби інформація в системі ще не синхронізувалася, і інспектор в відповідному уженді, управлінні, він не бачить інформації, що конкретна особа приїхала у зв'язку з війною. І це, до речі, така версія, яку офіційно представило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, яке за це відповідає. Я зі своєї перспективи бачу ще іншу причину цих непорозумінь. Вона може бути додатковою, тому що в деяких ужендах може бути неполадки системою, а в інших те, про що я хотів би зараз сказати. Це те, що починаючи з 5 березня цього року змінилися юридична підстава надання статусу УКР, тобто тимчасового захисту громадянам України. Саме формулювання, тобто кому такий статус надається, воно залишилось практично незмінним. Але раніше воно було сформульовано в польському законі, зараз же цього немає в польському законі, тільки в рішенні Європейського Союзу. Я підозрюю, що раніше, скажімо так, інспектори, які займалися цією справою, вони вже просто, скажімо так, набили собі руку і автоматично видавали ці ПЕСЕЛЬ УКР.

0: практично всім. Зараз же, починаючи там з березня, вони могли якби подивитися знову до тих законів, вже цього разу до європейських норм, подивитися, що там написано. А там написано, що тимчасовий захист надається громадянам України, які до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 2022 року, проживали на території України, і які після починаючи з цієї дати, приїхали з України на територію Європейського Союзу. І, власне, важливо, у зв'язку з війною. З війною, з нападом Російської Федерації.
1: Тобто, наприклад, простіше теж говорячи, людина, яка жила до війни в Польщі, не отримає теж статусу УКР. Або, наприклад, якщо людина приїхала з України після початку війни, але їде з метою, так, почати, наприклад, працю тут в Польщі, або, наприклад, навчання, то теж статус УКР не отримає.
0: Все вірно. Все вірно, причому, я скажу так, після початку повномасштабного вторгнення підхід був дуже ліберальний. І мені особисто знайомі випадки, коли навіть громадяни України, які були в Польщі до початку повномасштабного вторгнення, але потім, уже під час війни, вони виїхали в Україну, побули якийсь час там після війни і знову в'їхали в Польщу. І я тут зверну увагу, тоді ще не регуляції Європейського Союзу, а польський закон мав значення. Він якби не настільки брав під увагу, де особа раніше проживала після перед початком повномасштабного вторгнення. І, тобто навіть такі особи могли отримати статус УКР, тобто тимчасовий захист. Але загалом те, що ви сказали, це все вірно.
1: Що дає нам статус УКР?
0: Ви знаєте, зараз це трохи змінилося, і його переваги не настільки очевидні, як були раніше, тому що раніше це був дуже широкий доступ практично до всього в Польщі, в тому числі з медичним страхуванням, соціальною допомогою і так далі. З часом деякі рішення почали обмежувати або відміняти. Але я хотів би виділити якби основні права, які він дає. Це перш за все легальне перебування в Польщі на даний момент до 4 березня 2027 року, хоча і вже практично, ну, точно відомо, що це продовжить ще на рік. Це можливість легального працевлаштування в Польщі, дуже швидкого, буквально з першого дня. Це можливість ведення підприємницької діяльності в Польщі в будь-якій формі. Точно так само, як громадяни Польщі або Європейського Союзу, включаючи з ФОПом. Як правило, іноземцям обмежують доступ до ведення підприємницької діяльності в формі ФОПу. От, і це можливість подорожувати, яка дуже важлива, тому що особи зі статусом УКР, вони отримують доступ до електронного документу DIA.PL, який є відповідником пластикової картки перебування, посвідки на проживання, з якою можна подорожувати по Європейському Союзу протягом 90 днів, на кожні 180 днів, можна виїжджати поза територію Європейського Союзу і повертатися також на підставі дійсного закордонного паспорта і цієї DIA.PL.
1: Тобто люди, які не мають статусу УКР, не мають доступу до DIA.PL?
0: Так, все вірно. Так. Якщо хтось не має тимчасового захисту і статусу УКР, він документу DIA.PL не має. Або, можливо, він може його скинути, але в нього не буде активний статус, це точно.
1: Ну, добре, от ми маємо статус. Як його не втратити? Бо це теж дуже важливо людям, які ще не подалися на карту ЦУКР, чи на карту побуту, звичайно, чи ще не легалізувалися от повністю. Так, от мають статус. Про що мають пам'ятати? Будучи тут в Польщі, виїжджаючи за кордон, до України, наприклад, до інших країн Євросоюзу, за межі Євросоюзу, але не в Україну. Чи треба про щось пам'ятати, чи можна жити безпечно?
0: Так. Ну, тут є, я може навіть почну з того, про що ми говорили на самому початку. Тобто, щоб його отримати, цей статус взагалі, тут потрібно пам'ятати, що якщо ви хочете отримати прихисток в Польщі, на кордоні ви повинні, якщо вас запитають, яка мета вашої поїздки, або навіть якщо не запитають, я рекомендую це підкреслити на кордоні, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями і сказати відкрито, що ви хотіли би отримати прихисток в Польщі, так, тимчасовий захист і статус УКР. Якщо ви скажете статус УКР або ПЕСЕЛ УКР, прикордонники відразу будуть знати щось. Тобто підкреслити, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями. І, звичайно, ви можете не приховувати цього, що ви хочете, плануєте працювати в Польщі. Можливо, у вас є конкретні плани щодо працевлаштування в Польщі. Це якби дуже позитивно, так? Польська влада сама зацікавлена в цьому. Або якщо ви хочете навчатися, або перебувати з родиною. Це все можна не приховувати. підтримувати і також говорити про цьому. Однак варто підкреслити, що основною метою вашого і в'їзду в Польщу це все-таки є прихисток, так?

виїзд з України в зв'язку з військовими діями. Так, але тепер на рахунок того, як статус не втратити. Дійсно, це прописано в законах дуже чітко. Я, може, навіть вам перерахую ці випадки. Тобто, вони схожі, якби, коли статус «Укр» не надається, або коли його можна позбавити. Тобто, тут дуже схоже врегульовано.

0: тимчасове перебування Польщі, в тому числі карту цукор. От, бо вона є одним з різновидів посвідки на тимчасове проживання в Польщі, або простіше кажучи, карти побиту. Тобто, якщо ви маєте або отримаєте
1: карта
0: будь-яку карту...
1: карта так. часова, карта стала так. і карта...
0: Цукор. Цукор, так,
1: то можна статус УКР втратити.
0: Так, втратити, або якщо у вас є вже, то ви не отримаєте його. Потім, значить, різні види міжнародного захисту в Польщі. Тобто статус біженця, додатковий захист, захист з огляду на толероване перебування. Це все різновиди міжнародного захисту в Польщі, а міжнародний захист означає, він надається особам, яких переслідують в країні свого походження, там з огляду на політичні переконання, національність, расу і так далі, релігійні вподобання, вірування і так далі. Тобто це, і далі, якщо особа має, ну, зрозуміло, громадянство Польщі або громадянство Європейського Союзу, якщо вона, власне, отримала тимчасовий захист в іншій країні Європейського Союзу. Тут я хотів би звернути увагу.
1: Ну, власне, а як це перевіряється?
0: Так, є, існує система, яка функціонує між всіма країнами Європейського Союзу. Я відразу скажу, що вона почала нормально функціонувати тільки недавно. Буквально рік тому. І до цього перевірити це було надзвичайно складно. І взагалі ця тема перенесення тимчасового захисту з іншої країни ЄС до Польщі, вона в певний момент була дуже актуальна, люди приїжджали, і спочатку це було зробити дуже складно, але можливо, я підтверджую, в мене особисто було декілька випадків, коли вдалося це зробити, потім було рішення, скажімо так, інтерпретація Міністерства внутрішніх справ, щоб вони направили інструкцію для ужендів, що цього робити не можна, і це перестали робити, ще буквально через декілька місяців, уже пізніше, на офіційному рівні, на законодавчому рівні, прийняли, чітко прописали, і це залишається до зараз, що особа, яка отримала, або будь-коли раніше отримувала цей тимчасовий захист в будь-якій іншій країні Європейського Союзу, вона вже отримати цей захист в Польщі, або перенести його не може. Це в Польщі. Я не знаю, як це врегульовано в країнах інших. Тобто, якщо хтось...
1: Ну, нам треба теж знати, що відбувається тут.
0: Так. І знову таки, повертаючись до цих ситуацій, коли ще можна втратити або не отримати статус УКР, значить, якщо хтось приїхав, хтось в'їхав в Польщу на підставі малого прикордонного руху, особи, які живуть близько кордону з Польщею, вони мають таке право. І секунду, я так гляну швиденько до законів. Ну, це на рахунок отримання...
1: Ну, мабуть, якщо хтось теж надовго виїжджає
0: так,
1: з Польщі.
0: Так,
1: це теж дуже важлива, так, це, я 30... думаю, найбільш поширена причина того, що комусь цей статус все ж таки відхилюють.
0: Так, однозначно. І тут також були зміни в цьому плані. Раніше були певні винятки, тобто можна було виїжджати надовше, навіть ніж 30 днів, але цей статус не втратити. Мало хто про це знає, бо це такі нішеві випадки. Це якщо громадянин України працює для польського роботодавця в Польщі, цей роботодавець відправляє, тобто делегує цього українця до іншої будь-якої країни, виконувати послуги, працювати, і тоді такий українець може перебувати довше і не втратити статус УКР. Ну, з основних, я думаю, ми переховали. Всі
1: а якщо, наприклад, людина от не працює в якійсь фірмі, де її делегують на довше, ніж 30 днів, людина може виїжджати на більше, ніж 30 днів, чи ні? Чи статус тоді теж
0: втрачається? Так, я ще раз підкреслю, так з цим делегуванням так було раніше. Починаючи
1: тобто зараз,
0: з 5 березня немає ніяких винятків.
1: Якщо 30 днів 30... і все, так. Статус злітає.
0: Так. Причому цікаво, я звернув увагу, бо це не консеквентно, як то кажуть польською, бо звертаю вашу увагу, документ ДІЯ.ПЛ, який видається особам з тимчасовим захистом, він дозволяє подорожувати по інших країнах Європейського Союзу протягом 90 днів на 180 днів. Але на довше, ніж 30 днів виїжджати не можна. Але ще з цими 30 днями мова йде про один виїзд. Тобто, якщо ви вийдете на, скажімо, 29 днів, потім повернетесь, а потім один хоча б день пробудете в Польщі, потім знову вийдете на 29 днів, то це допускається, і ви статусу не втратите.
1: Ну,
0: мова йде тільки про один виїзд.
1: А, до речі, де це фіксується всюди, ці виїзди?
0: Так.
1: Тут ж нема кордонів.
0: Все вірно, так як ви сказали, це практично неможливо цього перевірити. Єдине, що якщо ви літаком летите, то в крайніх випадках прикордонники можуть мати доступ до бази, яку ведуть авіалінії, вони найімовірніше перед

0: дають їх польській владі. Тобто там, але знову ж таки, це не масово перевіряється, а в дуже конкретному випадку. Можливо, якщо хтось буде подаватися уже, наприклад, на карту цукор, то теоретично це можливо, що можуть це перевірити, хоча, знову ж таки, враховуючи, скільки цих заяв буде, я дуже сумніваюся.
1: Але це ж таки треба пильнувати.
0: Так, я однозначно не рекомендую. Я однозначно рекомендую дотримуватись законів і не нарушувати цих 30 днів. Це один випадок, це ці авіалінії. Інший випадок, на який також хотів би звернути увагу, останніми роками все-таки навіть на внутрішніх кордонах Європейського Союзу, наприклад, на кордоні з Німеччиною, тимчасовий контроль повертали, або такий вибірковий. Одного разу було це зі сторони Польщі, іншого разу це було зі сторони Німеччини. І, наприклад, німецькі прикордонники можуть це також реєструвати. Якщо вони це зареєструють, вони внесуть це до бази Шенгенського Союзу, і це зможуть також побачити польські прикордонники.
1: Ну, добре, наприклад, якщо прикордонники, служби, так, або під час того, як ми будемо складати документи десь, от треба буде підтвердити, що ми все ж таки виїхали на менше ніж 30 днів, і людина, наприклад, втратила такий статус, і як його повернути, і чи, от, наприклад, такий квиток, це буде підтвердженням того, що от ми повернулися вчасно.
0: Так, однозначно, квиток – це хороше підтвердження, але якщо ви подорожуєте машиною, я скажу так. Як правило, це все працює спрощено. Тобто, наприклад, ви подаєте заяву на отримання карти побиту. І там є місце, де ви вказуєте всі ваші подорожі поза Польщу протягом останніх 5 днів. І ви вказуєте там ці виїзди, і на самому кінці внеску у вас є таке освідчення, що ви ознайомлені з тим, що якби подання неправдивих даних в, наприклад, цій заяві, воно може споводувати кримінальну відповідальність, які загрожує навіть до, здається, 2 років позбавлення волі. Тому якби це працює тільки на основі такого якби освідчення, так? Ви якби підтверджуєте це в письмовому вигляді і даєте таке, підтверджуєте, що знаєте, що якщо ви посвідчуєте неправду, то вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності. І все.
1: Добре, то як отримати
0: цей статус Укр?
1: Так, от ми приїхали в Польщу, наприклад, так, або людина їде тільки, так, от що має розуміти і що зробити.
0: Так. Рекомендую почати це, якби навіть підготуватись до цієї поїздки ще в Україні. Тому що знову ж таки дуже важливо те, що ви скажете на кордоні, і це я вже проговорив і повторювати не буду. Підкреслюйте на кордоні, що ви в'їжджаєте в зв'язку з військовими діями. І знову ж таки, тут ще одна тема актуальна. Кажуть, що прикордонники чи вже інспектори ужендів звертають увагу на те, з якої частини України ви приїжджаєте. Я скажу так, можливо, такі випадки бувають, однак з законодавчої точки зору це не має значення. І скажу більше, якби загалом за ситуацію українців в Польщі відповідає міністр Дущик з Міністерства внутрішніх справ, і він недавно власне на засіданні одного з органів Європейського Союзу підкреслював, що це не має значення. З точки зору Польщі, вся територія України загрожена. Польща бачить ці ракетні атаки або дронові атаки навіть поблизу кордону з Польщею, тому незалежно від того, звідки ви приїхали, вас можуть і повинні закваліфікувати ваш в'їзд як пов'язаний з війною. Тобто перше, це правильний перетин кордону. Наступна річ, це у вас відразу, тільки ви перетнули кордон, 30 днів починається термін, коли ви повинні прийти до відповідно уженду, польською це називається ужендгміни, тобто управління, яке займається власне виданням документів Кінцпесель Укр. Знов таки, цей термін, він мінявся. Раніше було на самому початку 30 днів, пізніше було, якби, нізвочення, якнайшвидше. Тепер вже знову зробили 30 днів. Але звертаю увагу, раніше термін був інструкційний. Якщо ви не зробили цього, то ніяких наслідків не буде. Ви могли би зробити це пізніше, найгірше, що вас могло зустріти, це те, що вас проінформують, що, ну, трохи запізно, треба було зробити швидше, але все одно видавали ці паси. Зараз це вже змінилось. З 5 березня цей термін, він має таке значення, що якщо ви протягом 30 днів цього не зробите, то ви не просто не зможете пізніше отримати, ви відразу, так якби після 30 днів, втрачаєте тимчасовий захист Польщі і не зможете отримати.
1: Тобто ми тоді стаємо просто туристами в країні, які мусять виїхати, якщо не легалізуються.
0: Ваш в'їзд тоді означає, так якби він на загальних підставах. Тобто варто пам'ятати, що громадяни України, так як і до початку повномасштабного вторгнення, можуть в'їжджати в Польщу на підставі безвізу безвізового руху 90 днів, якщо, звичайно, не використали раніше. От. Тобто, якщо ви цього не зробите, то ваш в'їзд буде закваліфіковано як в'їзд на підставі безвізового руху 90 днів.

0: Тобто так їжджають особи, туристи, особи, які просто відвідують родину, які з будь-якою іншою метою приїжджають в Польщу, не з метою отримати прихисток.
1: Ну, от. Добре, йдемо в Ужангміне, маємо 30 днів на це. Найкраще зробити це в перші дні, щоб мати свіжу голову і теж свіжі документи.
0: Так, варто при собі мати дійсний закордонний паспорт, одну фотографію, раніше фотографії робили в Ужендах, зараз вже ні, фотографію, і, в принципі, цього буде достатньо.
1: Чи треба щось платити?
0: Ні, це безкоштовно.
1: Це найчастіше зараз люди так отримують, якщо от подаються і не отримують статус Укр, то отримують НУЕ. Що це таке?
0: Це означає, що ви в'їхали на загальних підставах. Я, може, взагалі скажу коротко, які ці статуси загалом є, бо це в законі про реєстр населення вказано. Таких статусів є 5. Перший – це статус УЕ, що означає Унія Європейська, тобто ЄС. Це він надається громадянам Європейського Союзу. Другий статус – це є ЦУЕ, а це чункові, якби, ну це від слова чункові, члени родини громадян Європейського Союзу. Третій статус – це УКР, тимчасовий захист, про який ми говорили. Четвертий статус – це ЦУКР, це особи, які отримують карту ЦУКР. І п'ятий статус – це статус НУЕ, тобто всі інші іноземці, які не підпадають під вище перераховані категорії. Тобто особи, громадяни, іноземці, які в'їхали на загальних підставах.
1: Добре. Якщо людина не має статусу УКР, якщо людина планує отримати карту побуту, тут легалізуватися, до того не мала номеру ПЕСЕЛ. Як його отримати? Бо це ми не отримаємо номер ПЕСЕЛ такий от УКР, ми отримаємо стандартний номер. Як його отримати? Бо колись було це дуже важко. Я пам'ятаю ще за часів, коли я ще дуже давно вчився в школі, то там треба вказувати підставу правну для дитини, яка отримує. Зараз як виглядає?
0: Це залишається насправді так само, і я скажу, може, інакше. Я читав в ЗМІ те, про що ви говорили, так? Там говорилося про те, що українцям не надають ці ПЕСЕЛі УКР, а надають ПЕСЕЛь з цим статусом НУЕ. Я особисто з такими ситуаціями не зустрічався. Я зустрічався з ситуаціями, де просто відмовляють надати ПЕСЕЛь УКР. А щоб отримати ПЕСЕЛь навіть цей зі статусом НУЕ, потрібно, власне, зробити інші додаткові дії. Найчастіше це більше ніж 90 випадків в Польщі, коли звичайний ПЕСЕЛь можна отримати, це коли ви робите прописку. Польською це називається замельдування або мельдунок. Тобто вказуєте, приходите до того ж самого Уженду, підтверджуєте ваше місце проживання в Польщі, заповнюєте відповідну заяву, пред'являєте якби документ, який підтверджує ваше право до квартири, наприклад, до нерухомості.
1: До оренди,
0: так, наприклад, договір оренди, так. Договір оренди або право власності, або також навіть може бути договір, польською це називається, ужичення. Допустимо, якщо у вас є якісь знайомі, і вони власники квартири, вони можуть з вами підписати такий договір. В деяких Ужендах навіть власник квартири може просто прийти з іноземцем, з українцем і підтвердити, що він виражає згоду на прописку такої особи, і взагалі тоді ніякого договору не потрібно.
1: Дякую вам велике. Я сподіваюся, що всі зрозуміли. Ми теж постараємося додати цю подставу правну, і будемо сподіватися, що люди будуть пильнувати свої документи і свою ситуацію. Дякую вам велике.
0: Дякую за розмову.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про професію без кордонів, про те, як народжуються репортажі про українців і про поляків у Польщі. У нас сьогодні гостя – це відеографка, СММ-спеціалістка Олена Клепа. Олено, вітаю в нашій студії.
1: Добрий день.
0: Я думаю, що ми сьогодні поговоримо і про ваше життя, і про трошки залаштунки теж такої журналістської, медійної так, професії, тому що ми з вами дуже часто зустрічаємось на подіях, які відбуваються тут у Варшаві, присвячені українцям, польсько-українським відносинам. І кожен робить свою справу, і ми навіть не встигаємо там десь поговорити, тільки так, привіт, там, добрий день, все. Тому я вирішила, що ми сьогодні маємо час, так, десь 25 хвилин, щоб поговорити, власне, про ту важливу роботу, яку ви робите, про той ваш внесок в польсько-українські відносини. І я скажу так, що наші спільні знайомі навіть мені трошки докоряли, казали, а чому, Світлана, досі в програмі «Ми у Польщі» не було Олени Клепи?
1: Дуже
0: тому
1: дивно.
0: Що в Олени дуже цікава історія життєва, так? Що ви приїхали з початком повномасштабної війни Росії проти України і працювали навіть на заводі, так? Я так
1: на будові,
0: розумію.
1: На будові.
0: На будові, на будівництві,
1: так? Охороняла міст пішохідно-велосипедний, по якому всі зараз ходять. І завжди,
0: це
1: коли...
0: новий який, так?
1: Новий, так. Через завжди, Віслу. Коли проходжу там повз або з кимось своїх знайомих, завжди кажу, я там працювала від першої цеглинки до останньої.
0: Нічого собі. Ну, насправді, ви в Україні, ми навіть колеги по Суспільному, тому що ви Суспільне Миколаїв,
1: так?
0: Там працювали і займались тим же, чим ви зараз вже займаєтесь, так?
1: Майже.
0: Розкажіть трошки про свій шлях от в медіа.
1: Мій шлях в медіа почався зовсім випадково, бо в мене не було журналістської освіти, коли я розпочала цей шлях. Я лише можу сказати, що протягом всього свого життя, скільки себе пам'ятаю, завжди тримала в руках камеру. Я мріяла бути оператором. Але, на жаль, в мене технічної освіти немає, тільки гуманітарна. Я вчителька музики, якщо що.
0: Цікаво.
1: Так, 3 роки відпрацювала і якось вийшло, що на телебаченні в той час ще обласному було забагато вільних вакансій, тому що журналісти масово звільнялися, і мені запропонували спробувати себе в ролі журналістки, а там, може, колись вдасться бути оператором. І я так поступово від редактора дитячих програм, диктора, бо читала гороскопи на радіо, потім ведучої прямих ефірів. І так поступово дійшла до кореспондентки на Суспільному. Вже тоді, коли розформували обласне телебачення, стало Суспільним.
0: Якось
1: я втрималася.
0: А які теми?
1: У мене була в основному культура. Я сміюся, що були квіточки, діточки і бабусі. Тобто такі політичні якісь теми і так далі. Це все вже я почала більше дізнаватися тут в Польщі. Взагалі я в житті намагалася від цього всього відгородитися, а тут... По-іншому не вдається.
0: Мені якось так одна людина колись сказала, що на початку моєї кар'єри журналістської, що каже, або ти обираєш журналістику, або вона обирає тебе. То я так розумію, що в випадку вашому було, що вона вас обрала.
1: Я
0: так?
1: Думаю, що так.
0: До речі, ви сказали, що хотіли бути відеооператором, але я от згадую, як от в Україні, ще пам'ятаю, що до війни, навіть до 2014 року, були дівчата-оператори, небагато було на телебаченні, але все ж таки камера і от все
1: важка.
0: Це приладдя, воно важке. І я бачила, як, наприклад, ну, якщо журналіст був чоловік, хлопець, то якось так допомагали, вони командою працювали. Трошки важко було. Ну, фізично. Хоча я проти

0: От, скажімо так, я за гендерну рівність, я вважаю, що це все правильно, але трошки було, не було вам трошки складно, що от якщо ви будете оператором, то...
1: У мене не було такої практики, щоб спробувати і дійсно поносити ту камеру. У мене було просто оце бажання. А камери, то я мала такі маленькі оці, як кажуть, на них мильниця.
0: Так, так, такі портативні.
1: Так.
0: А все-таки от бажання бачити людину через екран. Чому?
1: Мабуть, тому що я боюся бути перед екраном.
0: Серйозно?
1: Завжди так? Легше бути за екраном. Я одразу вибачаюсь перед своїми гостями, яким казала, що це так просто. Це не просто.
0: Так, ну давати інтерв'ю, так, не просто. Ну, але в нас з вами просто щира розмова сьогодні. Це навіть ми не думаємо про камери.
1: Добре.
0: Переїзд до Польщі. Як, власне, війна в вашому житті? Як ви сприйняли війну? Як вона змінила ваше життя? Чому ви вирішили до Польщі?
1: Справа в тому,
0: у вас
1: що...
0: ще син маленький, так?
1: Ну, як маленький, він вже 14 років, і виглядає він на 16, і це вже зараз дуже важка теж тема. Але якщо повернутися все ж таки до питання, як і чому в Польщі, я взагалі не планувала виїжджати в Польщу жодним чином. Я з собою навіть коли виїжджала з Миколаєва, я взяла дуже мало речей, бо я мала їхати лише на 2 дні максимально десь в село під Миколаєвом. Тобто я навіть вдягла свої старі... штани, які я не хотіла навіть вдома ходити, але просто так думаю, ну, в селі мені, в принципі, вистачить.
0: Згодяться.
1: Так, і в цих штанах я й приїхала в Польщу. І тут вже на кордоні, побачивши ту всю гуманітарну допомогу, я вже і собі штани взяла, і кросівки взяла, і светр взяла, і скільки речей я вже комусь щось віддавала, то, наприклад, і ті штани, і той светр в мене залишається, як мої талісмани.
0: Досі,
1: раз,
0: досі, так,
1: так. І буває так, що навіть раз в рік я обов'язково вдягаю їх, теж коли приблизно в тих числах, коли вибухла повномасштабна війна.
0: Слухайте, ну, Ігоря, теж я просто хочу сказати про те, що я коли теж приїхала до Польщі, теж так, я думала, ну, на тиждень, на два, якраз і дружина брата, і племінник, і маленький. І теж ми приїхали, ну так, там якісь джинси, не було, що холодно було тоді. І нам польські наші друзі, вони передали цілий такий мішок одягу.
1: Угу.
0: І я пам'ятаю, що я там вибрала теж светерик такий. І я не можу його викинути. Я думаю, що таке? Ну от зараз, начебто, я вже можу, в мене вже є. А він у мене лежить, цей светерочок такий. Я не можу від нього позбавитись. От він у мене лежить, і мені, мабуть, оце... таке нагадування про те.
1: Можливо.
0: Так?
1: Міше на 2-3 розміри більше за мене. І я його коли вдягаю, таке так. Відчуття, що я повністю в нього
0: окутана. Але він
1: в
0: мене лежить в шафі, і якось я намагалась його позбутися, але ні, не виходить, і не можу я це зробити.
1: Я вже коли ми виїжджали з Миколаївської області, я відчувала, що ми таки вже поїдемо до Польщі. Такий собі якір. Згадала це, що грудочка землі і так далі. То я робила ми зупинку, я взяла в полі, це грудочку землі. Я думала, що це буде моїм якби заспокійливим таким ефектом, що я буду приїду сюди в Польщу, буду собі брати ту грудочку землі, і мені буде легше. Але чогось саме оцей светр на кордоні став більше мені тепліше, рідніше, ніж та грудочка землі.
0: Ну так, ну мабуть, для кожного з нас воно є те своє тепло, яке гріє нашу душу, от, тому що ми перебуваємо в воєнній міграції, і ця міграція вимушена. Я не знаю, як для вас, як ви відчуваєте себе тут. Бо багато хто каже, от ми в гостях. Хтось каже, та ні, ну в яких гостях? Уже 5-й рік ми тут, уже і діти в школу пішли, і вже і корені пускають, так би мовити, українці.
1: Я не буду брехати, що я там дуже сумую вже за домом і так далі. Так? Я вже адаптувалася. Я хочу поїхати додому, і зараз у мене буде відпустка, я поїду в Миколаїв, незважаючи на те, що там щоденно повітряні тривоги, щоденно десь щось прилітає, але я хочу побачити своїх хоч раз в рік своїх батьків, хочу побачити на своїй території, вже склала план, з ким би я хотіла зустрітися, кого би хотіла записати, наприклад, для свого медіа, так. Але тут я вже теж звикла. Звикла не тому, що мені тут подобається там тільки інфраструктура. У мене тут немає свого дому, я тут винаймаю, так? Але з іншого боку...
0: Але ж дім там, де ти.
1: Дім там, де ти, і там, де наші люди. От мої люди є зараз в Києві, моя сестра. Мої люди є в Миколаєві, мої батьки. І теж ще одна моя сестра, так? Мої колеги, мої друзі, мій коханий, наприклад, так само він зараз в Миколаєві. І мої люди тут у Варшаві. Тому що я тут в Варшаві пізнала стільки багато класних людей, які просто, ну, вони мене не відпускають. Навіть якби я завтра сказала, що все, я

0: Втомилася. Я хочу вернутися додому вже. Я впевнена, що чимало знайдеться тих, хто скаже, ну почекай, ну тут же теж добре. Ну тебе ж є ось робота, ми ж тобі дали. Хочеш, ми тобі ще дамо додаткову роботу, хоч роби більше.
1: Та куди вже, так, вже і так дуже багато.
0: Але ми тобі дамо більше.
1: Я, до речі, так, прочитала якось, ну, я і колеги мої, ми дуже багато працюємо. Взагалі, от медійники насправді дуже багато працюють.
0: Це страшна професія.
1: Так. Це тільки здається, що так зверху, да, що це так там якась популярність.
0: Ой,
1: значить,
0: а
1: все,
0: СММ
1: там,
0: то взагалі
1: красиво,
0: краще.
1: А насправді це дуже важка професія. Так. Тим більше, якщо вона стає такою справою життя, як у нас. І я пам'ятаю, що в якийсь момент, в якийсь день я була така зла на себе, що так багато тієї роботи, що я там не встигаю, що я там не встигаю на спорт піти, не встигаю з близькими поспілкуватись. І стільки планів було. І якось мені трапляється ваш пост у Фейсбуці, де ви пишете про те, ну, власне, цей крик душі такої, так? Про те, що дійсно багато роботи, що теж ви злитеся на себе, але ви порівняли себе з тією мурашечкою, так, з тією краплею в морі, яка, скажімо, робить таку важливу справу і в польсько-українських відносинах також. І про тих неймовірних людей, от і ви зараз кажете, і я дійсно теж я у Варшаві зустріла настільки багато людей з різних сфер, з різних, дуже цікавих, талановитих, яких, можливо, за тих чи інших обставин я б не зустріла в Україні, так? Бо там трошечки профіль мій був більш політичний, скажімо так. Тут це люди мистецтва, культури, журналісти і так далі. Як вдається, от, скажімо, поєднувати, да, все-таки, і не забувати про себе в цьому важкому ритмі життя?
0: Я не знаю. У мене буває так, що я можу з півроку працювати так, що я реально забуваю про себе і тільки працюю. Потім у мене якийсь вибух, і я просто місяць десь на якомусь взриві. А потім...
1: Але ресурс треба ж звідкись його
0: брати. А потім якось беру той ресурс. Зараз я почала знову читати книжки, бо вже дуже тривалий час не читала. І ці книжки мені трошки допомагають якось і розслабитися, і відключитися. Правда, я читаю їх вночі, бо в день немає часу.
1: Упередили моє наступне запитання. Коли ви читаєте книжки?
0: Але так, з 12 до 4 ранку дуже класно читається. Якраз бачу, о, сонечко починає сходити, треба йти спати вже.
1: Як оцей, ще раз повертаючись до того, як ви приїхали до Польщі, власне, як ви адаптовувались? Так? Хто допоміг? Які найбільші от виклики були? От ви сказали, я так розумію, що не було роботи, а треба було заробляти, винаймати житло, і ви пішли навіть на будівництво працювати. А як ви сестри потрапили?
0: А не зовсім так. Справа в тому, що ми коли приїхали, то тут була мама мого хлопця, і вона вже тут адаптувалася. Вона теж винаймала квартиру, кавалерку, але ну, приїхала я, його, виходить, невістка разом з двома дітьми, я з сином. Якби в тій кавалерці всі разом ми не могли би поміститися ще з його мамою. Так? І я цих людей, грубо кажучи, бачила перший раз в житті, тому що в нас тільки тоді почалися ці стосунки, і я мусила якось адаптуватися. І оскільки мій хлопець навчався раніше в Варшаві, в нього були тут друзі, і вони одразу якби почали в своїх знайомих питати. І поки ми доїхали до Польщі, їхали ми 3.5 доби. Ні, 3.5 доби ми тільки на кордоні стояли, ще добу їхали. І нам знайшли, в принципі, квартиру, в якій би ми могли жити. І ці люди, вони якраз відремонтували свою квартиру, збиралися її здавати, але коли дізналися, що їдуть тут українці, і що вибухла повномасштабна війна і так далі, вони вирішили нам безкоштовно дати можливість жити в цій квартирі. Спочатку сказали, що місяць взагалі ні за що не думайте. Багато було тих, хто хотів допомогти. Хтось грошима допомагав, хтось речі привозив, хтось іграшки привозив, хтось навіть... свій заморожений біглос ще зі свят привіз. Ну, зранку одразу, як тільки приїхали в Польщу, нам одразу цей біглос. Тобто, ну, і потім якось... Я спочатку не збиралася абсолютно адаптовуватися. Мені не то, що не подобалось. Я просто, ну, я жила якось як в якомусь фільмі, серіалі і так далі. Для мене все воно було якось нереальним. Я собі ставила ціль, що я маю щось робити. І одразу щось робила, кожен день десь копошилася, дитину одразу до школи записала. Але дивлячись на тих людей, як вони щиро намагаються допомогти, як вони вкладаються, так, в них свої сім'ї є. Та пані з паном, пані Йоанна, пан Збишек, які дають зараз можливість мені жити в цій квартирі за дуже класною ціною, вони мають і свого сина, і вони мають внука, вони мають куди вкладати гроші. Вони могли б цю квартиру здати за шалені гроші в центрі Варшави і мати собі спокійну старість, так? А тим не менше вони нас, українців, підтримали, підтримують до

0: цього часу. Протягом цілого року ми жили абсолютно безкоштовно в цій квартирі. Не 4 місяці, як уряд так собі заклав, так? А протягом цілого року. Так. Потім теж мали чисто символічну суму, щоб можна було якось встати на ноги. І от дивлячись на цих всіх людей, я просто, ну, я не могла сидіти, склавши руки. Мені було якось і соромно, і я хотіла бодай щось робити. Я почала там пельмені, вареники робити, ліпити. Це теж якось і відволікало якісь антидепресанти.
1: Моторика.
0: Моторика, так. Почала додатково якусь... шукати якусь роботу, кидала скрізь своє резюме, причому не так, як всі радять, що треба конкретно до якоїсь цілі, там, готуєшся і так і пишеш, тільки те, що робила. Тобто, якщо вчителька, то тільки пишеш, що вчителька музики була, так? Якщо там медійне, то тільки медійне. Я там написала цілий трактат, кидала всім підряд це резюме.
1: А мову ви знали польську?
0: Звичайно, ні. Все на ентузіазмі. Я коли приїхала до Польщі, я навіть день добрий не могла сказати нормально. І навіть протягом цілого місяця мені якось такий якийсь мовний бар'єр просто був. Я навіть не хотіла починати вчити. Тому і я себе змусила, от власне, саме через тих людей, бо вони з нами спілкувалися, і мені хотілося пояснити, що я відчуваю. Бо кожен питав: ну що ти, ну як ти, ну що там у вас?
1: А сказати
0: не можу, тільки
1: хоч
0: це
1: схожі перекладач. Так, але так. Все одно.
0: Я їх якби розуміла, а вони мене не розуміють. І от... бажання оце висловитися, виговоритися, сказати, воно змусило мене вчити мову. І навіть на своєму екзамені, ну, то був не зовсім екзамен, але курс, який я завершувала, там рівень B1, у мене була розповідь саме, як я приїхала до Польщі, що я бачила на кордоні. Мені так хотілося розказати, що я бачила, мені так хотілося подякувати. Що... бо це був такий величезний жест, який просто... досі гріє мене, незважаючи на те, що би зараз не було в польському суспільстві. Якби я, наприклад, не переживала за свого сина, коли він в футболці з написом «Едуард і Україна» виходить на вулицю і абсолютно не переживає, він не бачить цього всього хейту і так далі. Це я, працюючи в медіа, це все бачу, а йому якось він це не звертає на це все увагу. Я так дуже боюся, щоб не заразити його, і він не почав боятися, коли виходить на вулицю. Але разом з ним ця тривога завжди залишається. І коли от наростає ця тривога, коли там дитина не виходить на зв'язок довгий час, сама не дзвонить, то я починаю згадувати тих добрих людей. Так, почекай, де живе своїй бульбашці? Тебе оточує стільки класних людей, а ти віриш інтернету. Почекай. Ясно, що бувають різні випадки. Вон, в неділю, як був, так, коли на дітей...
1: так, цей випадок ми якраз з колегами теж обговорювали, так, коли це вже ж не перший випадок, коли от в автобусі, саме в громадському транспорті, почувши мову, та почувши, що люди з України.
0: Мені мій син каже: я говорю з поляками польською. Заспокойся.
1: До речі, в цьому випадку мене більше що от стривожило те, що ніхто не заступився практично, тому що...
0: ні, там була якась нас... пані ззаду, щось вона там пробувала, ну, але теж одразу якось...
1: по-моєму, теж з України так, ця так, жінка так, була. Так. Але я пам'ятаю, що коли був перший випадок, коли до мене на ефір Зиновія, приходила полька, так, Зиновія Жачек, так, вона, власне, заступилася. Полька заступилася за українських теж жінок, так, які... на яких теж чоловік, по-моєму, там було. Це було десь рік тому, він напав теж за мову і так далі. Тобто ці ксенофобські вислови. Я теж такі моменти, коли от мене якось переповнюють емоції цієї якоїсь такої несправедливості, от такої якоїсь навіть огиди того, що як можна за національною знакою, за тим, якщо... за етнічним принципом якось принижувати людину? Ну, абсолютно ні. Тому що ми ж демократичні країни, і Польща – країна Європейського Союзу. Я завжди згадую і, не знаю, там іноді дзвоню своїм друзям, полякам, щоб виговоритися, сказати. І вони мені кажуть: та, споко, споко. Ну, що не всі такі, це бувають.
0: Пані Йона чекає дзвінка так, після ефіру.
1: Бувають такі випадки, що не зважає, що це неправда, що от ми ж так само ставимось, ти до нас так само ставишся. Тобто ми підтримуємо вас, ви нас, все. Ми розуміємо навіть більше, ніж там хтось, можливо, і на горі теж. Тому я хочу запитати про роботу в сестрах, так?
0: Тому так, що... я ніяк не дойду до цієї теми.
1: Як ця робота з'явилася? Тому що я знаю, що сестри, вони залучили, об'єднали, власне, жінок, біженок з України, дали їм можливість працювати, от як і в вашому випадку, так?
0: В моєму випадку вийшло так, що я... випадково абсолютно попала на сестри. От, власне, мабуть, завдяки тому, що я Бог зна коли розсилала своє резюме, воно кудись попало, я навіть не знаю куди, але мені написали, що так і так відкривається онлайн-магазин сестри, так. І ми хотіли

0: Би вас запросити...
1: Ну, онлайн-журнал.
0: Онлайн-журнал, так.
1: Магазин – це польський журнал, так.
0: Запросити на а-ля співбесіду в ролі SMM-спеціаліста. SMM до цього я взагалі навіть, ну, тільки в себе на сторінці могла щось написати, а абсолютно це було не моє. Ну, але так як вже запросили, то я вирішила піти на ту співбесіду. Причому пішла я в перерву робочу, тобто так, як я була на роботі вдягнена на своїй будові, там в обрізаних якихось джинсах, футболки, яка була. Прийшла в офіс Google, такий шикарний, класний, я одразу себе почула, це, звичайно, класно нарядилася, всі в ділових костюмах.
1: Це як історія з якогось фільму, чи вона заслуговує на те, щоб фільм зняли.
0: А ще, щоб бачити, в яких я була кросівках і брудних, бо там же ж не було асфальту, там, де я працювала. То в чому була, в тому прийшла, і вони так подивилися зверху донизу. Там ще була одна дівчина, яка теж претендувала на SMM-спеціалістку, і вона свою думку розказала, як вона бачить стратегію так гарно, красиво, дуже мудро. Ну, і питають, а ти як бачиш? І я рознесла її версію в пух і прах, так, як я бачу. Просто собі з голови, так, як собі уявила, так, як собі казала, що мені не подобається. Казала, ну, я не трималася за цю вакансію. І, мабуть, воно десь, це сестри мене знайшли. Вона, мабуть, так, спрацювала. Бо було, прийшла я ввечері, зателефонувала, власне, до цієї пані, з якою зараз співпрацюю, і вона має магазин з банхербати в онлайн. Я їй допомагаю робити якісь ролики. Ну, він винаймає в них квартиру, і в знак вдячності допомагаю їй оце, розвивати її. І оце ж зателефонувала їй, кажу, так, пані Іванна, тут мені пропонують роботу, а вона каже, іди, звісно, бо всі якраз і на роботі в мене вже почали питати, ну що ти так довго вже сидиш на цій будові? Вже рік минув вже, ще трошки, там ще півроку, міст добудуємо, а ти що далі? Давай щось шукати будемо тобі, там у бюро будемо питати. Тут якраз пані Йоанна почала казати, що в мене там син в фільмі веб, будемо в нього питати. Якось треба ж далі рухатися, скільки можна сидіти. А я собі думаю так, я речі собі склала, половину відправила вже в Україну. Я вернусь додому. Вони не всі десь намагаються всунути, я додому збираюся. І тут якраз оці сестри, я подзвонила пані Йоанні, вона одразу питає, а хто там був? Ну, я не знаю, пишу Марії Гурській, що так і так. А хто там? А хто був? Ті поляки. І вона пише, є Живучик, Іванна Моші. Окей, відсилаю пані Іванні, вона відсилає своєму сину. І вони там прогули, кажуть, все, іди, іди, це газета виборча, іди.
1: Достойні люди.
0: Достойні, нормально. Вона переживала, що в той час якраз ці різні якісь медіа почали повставати, а раптом це якийсь проросійський чи ще щось. Ну, мало ні, куди мене всуне. Чи тим паче, що це вони мене знайшли, а не я шукала їх, так. Ну, і так, завдяки цьому, потім вже підключилась на другу співбесіду в касті вже, тому що я вже, це було онлайн, і теж це вразило всіх. Так що, так от, зовсім випадково сестри мене знайшли. І так. Настільки знайшли, що якби мені часами важко не було, якби не хотілося, спочатку додому хотілося, а потім просто важко вже працювати в медіа, тому що, ну, медіа – це не творча професія. Творча професія – це коли ти маєш можливість там щось творити, так? А в SMM це одразу, швидко, там, побігла, познімала, тут поки їдеш додому, вже монтуєш, вже скидаєш, щоб це все було оперативно, десь якісь ляпи, починаєш чистити, і це півночі чистиш то відео. Ну, але тим не менше.
1: Так, а я скажу, що, мабуть, не буває там випадковості, всі випадковості не випадкові. Так. Нас так часто невпинно збігає 2 хвилинки до завершення. Яку Україну ви хочете показати, яку показуєте полякам? Власне, ваша робота показує в тому, щоб і розповідати і про українців, так, і про поляків, про польсько-українські відносини. Але в той же час ви показуєте і польському глядачеві, угу, так, читачеві Україну через українців, так?
0: Я хочу показати полякам, що ми не такі, як вони думають. Що у нас не лише люди, які працюють в сфері послуг, так, наприклад, там, прибирають, миють, прасують і так далі. Що у нас є високоосвічені, висококваліфіковані люди. Що ми не дикуни якісь, так. Що ми європейці. що ми такі самі, як і вони, і що наші

0: Ті люди, які їздять на дорогих машинах, це не означає, що вони хочуть просто похизуватися. Просто якби, наприклад, в Польщі вибухла повномасштабна війна, хіба б ті люди, які мають класні машини, лишили їх і поїхали в Італію чи
1: на автобусі,
0: не?
1: Ну так. Ну, я завжди кажу, що українці бігли не від бідності, а від війни.
0: Але ті, чомусь які, не всі які це побігли, розуміють.
1: Так, воєнні мігранти. Ну, я думаю, що ця війна, вона це абсолютно інша війна, ніж, наприклад, Друга світова. І навіть багато хто не розуміє, як це от там працюють ресторани, кав'ярні, наприклад, в тому ж Києві. Але просто не усвідомлюють, що для того, щоб тил забезпечує фронт. Для того, щоб були кошти, мають працювати бізнес, ресторани, кав'ярні, мають туди ходити люди, платити, купувати ті каву, страви, щоб це були податки, так, щоб з тих податків купувати далі зброю. Але от навіть люди, сидячи в тих кафе, так, от були ж обстріли знову Миколаїв,
0: так.
1: Миколаїв це був, показували, суми, коли люди просто, ну, в кав'ярні сиділи і просто падає бомба і все. Ну, тобто, це війна,
0: просто
1: така війна, це така сучасна
0: хочуть,
1: війна.
0: Щоб ми тут віддавали свої гроші, свої податки і не допомагали, кидали їх своїм рідним, то означає, що вони там мають собі радити.
1: Так. Я думаю, що ще дуже багато роботи у вас і в нас, наших всіх колег, для того, щоб показувати польському суспільству українців, так, а українському поляків, тому що багато існує, скажімо так, недомовленості, незрозумілості. Здавалося, в 21 столітті, в час розвинених інформаційних технологій. Це теж дуже дивно. Олено, маємо завершувати. Я дуже дякую за розмову, за щиру розмову. Олена Клепа, відеографка, СММ-спеціалістка, була сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», і ми говорили про професію без кордонів, про медійників, як працюють медійники. Трошки поговорили про біографію, життєвий шлях Олени і трошки зазирнули за лаштунки цієї прекрасної професії. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: No, rzeczywiście troszeczkę wstyd, jednak nie warto bać się myszy.
1: My nie boimося. Ми про мишей хочемо дізнатися більше.
0: Абсолютно. Навіть така мишка, яка приходить до нас на зиму, щоб переночувати, ну, przecież вона весною собі пійде, не треба ще за нею уганяти. Хіба що є то, повторю раз ще, миш біла, втеди...
1: Ну, це вже питання до нас,
0: втеди, так,
1: а не до миші.
0: Втеди застановимося над собою. Миш біла, миш мала, миш расова, миш трансгенічна. Цуж то такого?
1: Ну, і що це таке трансгенічна миша? Не заглядаючи у словники та інші енциклопедії, паперові та електронні, я здогадуюся, що йдеться про якесь хрещення різних... видів мишей.
0: No, niestety, mamy nie tylko króliki doświadczalne, ale również eksperymenty na myszach. Wiemy o tym i potępiamy. A mysz transgeniczna to taka, której DNA zostało zmodyfikowane. Przez kogo? Oczywiście przez człowieka, który sądzi, że jest panem przyrody i zostawia łapki, pułapki na myszy. Prowadzi nad myszami badania i na myszach eksperymentuje. A czasami człowiek mówi o takiej małej myszce, czyta słownik, czyta frazeologizmy i bywa, że spoci się jak mysz.
1: Це сьогодні про нас чи ні?
0: Про мене.
1: Гаразд, ти ознайомив нас із визначеннями, значеннями і цитатами про мишу з польської мови, а я заглядаю до словника української мови під редакцією Біло Діда професора. І це електронний варіант 11-томника. Миша – жіночого роду іменник, але теж можемо, щоправда, рідше почути форму миш, яка звучить так само, як в мові польській. Це теж жіночий рід. Миша, миш, вона. Невеличка тварина

0: ряду гризунів, переважно сірого кольору, із гострою мордочкою і довгим тонким хвостом. Ти побачив цю гостру мордочку і тонкий хвістик? Миша у стозі, а піп у селі ніколи не загинуть. Це звучить як прислів'я, а що воно означає? Можемо здогадуватися, що і перша, і другий мають що їсти. Часами злякана сіра миш висмикнеться зі своєї нори, перебіжить попід ноги женчисі та й знов повзне у ямку. Так образно зобразив картину цю Іван Франко. А женчиха, хто не знає, жінка, яка жне збіжжя. Мушу попередити, по цій дорозі не тільки танк, а й жодна миша не пролізе. У порівнянні теж можна назвати когось мишею. Невеличкий і юркий, як миша хлопчик, пірнув під лаву і миттю опинився біля вчителя. Панас мирний. Миша, миша, миша, миша, летюча миша. Що ж це таке за створіння, летюча миша? Те саме, що кажан. Чому так добре почувають себе в повітрі сліпі летючі миші? Виявилося, мають власні ультразвукові локатори. Це із підручника «Знання» з 66-го року. Ну і теж у порівнянні можемо вжити ось це словосполучення «летюча миша». Монашки чорною зграєю вкрили подвір'я, мов летючі миші, обліпили ганочок. «Летюча миша» – це популярна оперета Штрауса, і був теж навіть на підставі цієї оперети знятий в 79-му році фільм під такою ж назвою. Летюча миша – це не тільки синонім до кажана, але це теж переносний газовий ліхтар. І для мене це значення летючої миші сьогодні є відкриттям. У корівнику було напівтемно. Ліхтар летюча миша висів на стовпі посеред приміщення і тихо погойдувався тютюнник. Ну, із мишею багато пов'язано різних словосполучень, усталених зворотів, приказок і прислів'їв. Можна про когось сказати, що він бідний, мов церковна миша. І нащо він тобі здався? Він же бідний, мов церковна миша. Це у Стельмаха. Метушитися, наче миша у пастці. Теж так скажемо про когось, хто розгублено і безладно щось робить, метушиться. На серці миші шкребуть. Це теж таке визначення, яке для мене, можна сказати, нове, тому що мені більше знайоме, що коти шкребуть на серці. Ну, це про тривожний, звісно, і поганий настрій. Так скажемо, що в мене, в тебе, в нього на серці миші шкребуть. Ну, а коли ми потрапляємо у безвихідне становище, то можна про себе сказати, що ми попалися, наче миша у пастку.
1: Так, бідно, як мишко щільна, повідьми również, що можна так powiedzieć по польську. Скąd ten kościół? Скąd ta церкiew? Маєш якийсь помисл?
0: Але дивися, з одного боку, це дуже цікаво, тому що ми ж читали, що ані миша, ані піп в селі не пропадуть, пам'ятаєш? А тепер тут і, власне, бідна, як церковна. Миша у стозі, а піп у селі ніколи не загинуть. Це ми щойно читали, а тепер, власне, в стозі їй добре, тому що вона має що їсти, а в церкві, певно, ні.
1: Так, а jeżeli ви маєте якийсь помисл, який є родовод тої бідної мишки кościelnej і dlaczego kościelnej або церківної, можете oczywiście до нас написати 50 na 50@polskieradio.pl. Trwa audycja pół na pół. Kluczowe słowo, słowo dnia. Mysz, mysza, malutkie stworzonko. A kto lubi rozwiązywać krzyżówki, bardzo często natknie się na takie pytanie. Domowa lub bezprzewodowa, polna właśnie lub biedna kościelna, a także gryzoń obok klawiatury, któż go nie zna.
0: No zwisno, mysza, to przystrój też dla kierowania kursorem komputera, ale mnie zdaje się, że my dedali, no ja teraz trzymaję w rękach myszu. Ale tak.

0: дедалі рідше ми маємо ось такі миші.
1: Так, часами навіть слухач те нашу студійну мишку. А о якій мишці послухаємо зараз?
0: Ми послухаємо не про одну, а про багатьох мишей від такого репера, який має псевдонім Друте, а це ніхто інший, як Богачук Олександр Український.

0: podwładni lub dzieci zaczynają swawolić, stają się krnąbrni, łamią wyznaczone zasady pod nieobecność swoich przełożonych czy rodziców, a czasami bywa odwrotnie, to rodzice łamią pewne zasady. Wiemy, co zrobiliśmy minionego lata. Ubiegłego lata nagraliśmy odcinek muzycznej lekcji, który teraz z przyjemnością powtarzamy.
1: I na styl.
0: Hyc, hop, chrup, chrup, coś tam chrobocze, coś tam szeleści.
2: Дзвоник прозвучав, а ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Марчін Гачковський.
0: І я Настемпнєвич. Зачинаємо музичну лекцію. Będzie to muzyczna lekcja języka polskiego. Słuchamy, tłumaczymy, analizujemy tekst piosenki polskiej.
2: І буде це пісня, назву якої можна описово передати так: коли кота немає, миші танцюють. Хто тут кіт? А хто миші, ми дізнаємося вже за мить.
0: Кота нема, миші харцую. Летній вакаційний гімн родичів польських.
2: Гурту культ, безумовно. Гурту дуже культового.
0: І культурного.
2: І культурного, так.
0: Культовий і культурний зеспіл культ. Казік Сташевський.
2: Так, Казік Сташевський.
0: Пару слов о тим.
2: Жива
0: його
2: легенда.
0: Мощу.
2: Так, слухай, ну це якби, ну, про нього говорити можна дуже довго і не один музичний урок, але скажімо два слова або може чотири. Жива легенда польської музики. І упродовж багаторічної кар'єри Казік і культ вони випустили ох, скільки хітів.
0: Так, і вспомнімо, що на музичних лекціях Казік з культом вже ще появляв.
2: Так, і я вже заглядаю, дивися, була у нас кнайпа.
0: А я тобі підкажу, кнайпа мордерців.
2: Так, і це був вересень 2023 року.
0: І арахія.
2: Так, і це був грудень 2024 року. І
0: це зовсім недавно, арахія, дом мурем поділені. Те відчинки музичних лекцій можете знайти без труду.
2: На сторінці www.polradio.pl.
0: Як również на платформі подкастової Польського радіо.
2: Заохочуємо слухати. А культ, культ-гурт «Культ» був заснований у 1982 році з ініціативи Казіка Сташевського і Петра Вітєски. Їхня музика – це широка палітра року. В ній теж є елементи панку, нової хвилі, навіть джазу.
0: Так.
2: Польські слухачі полюбили ці пісні не тільки за звучання, але й за слова.
0: Так є, тексти часто ударяли в систем, провокували і характеризувалися мощним przesłaniem. Появилися утвори о нічо більш іронічним, забавним, сатиричним, часто нецензуральним забарвленню. І прикладом пісенки сатиричної може бути власне дійсніша пісенка, один з найбільших і найбільш вакаційних przebojów культу. А мова, очевидно, о пісенці, поświęconej всім родичам, які мають дітяків своїх повижей ушу, zwłaszcza latem. Затем пісенка буде dziś brzmiała така, «Gdy nie ma dzieci». Не тільки brzmiała, będziemy ją przekładać i analizować.
2: Повижей ушу або по дзюрки в носі.
0: Згадзя się.
2: У травні 1998 року вийшов 10-й альбом, який мав назву «Остатечний крах системи корпорації».
0: Так, ponieważ Kazik Staszewski przyznawał wówczas, że
3: Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji.
0: Otóż to, co kto lubi, Kazik najbardziej lubił sobie wyobrażać właśnie to, że cały ten system rypnie. Mocny, mocny album.
2: Так, серед 17 пісень, ну, багато хітів, дуже-дуже-дуже. Натомість пісня «Gdy nie ma dzieci» одразу сподобалася слухачам, особливо тим, як Марчін згадував, котрі дітей мають.
0: Ну, власне, хіба кожен знав рефрен тієї пісенки. «Виїхали на вакації всі наші подопічні, gdy nie ma в дому дітей, то jesteśmy негречні».
2: Негречні, нечемні. Казік розповідав, що ідея цієї пісні народилася під час літньої поїздки, коли його діти були вдома. І

0: цей трек є таким символом звільнення від навантаження батьківства.
1: О, так, так. Читаємо о тим в «Білій ксєнзі» В'ясława Вайса. «Цалощ», чи пісенка, звінчив теледиск. В ролях головних, чи в ролях родичів, виступують Катерина Квітковська і Алекс Кłoś. Ці родичі на тим фільмі здецидовані поплинелі з імпрезою під необecność дітей.
0: Поплинелі. Тобто попливли, Марчине, на чому вони попливли? І куди? На кораблі, на байдарці, на надувному човні?
1: Я пам'ятаю, що там стражацький такий воз, така арматка водна студіла їх емоції, бо вони рзеczywiście заховувалися як настолатки в тим теледиску.
0: Тобто поплинуть – це не зовсім про пересування на транспортах, на водних транспортах. Пояснімо слухачам. Тобто це означає, що поринуть в круговерті забави, розваги, вечірки, так?
1: Суттєво перебільшити з чимось.
0: З процентними напоями теж?
1: Рівніш, як найбарді.
0: І з різними недитячими елементами забави теж?
1: Так, і можна теж поплинути фінансово.
0: Так, тобто що, дозволити собі на видатки, витрати, на які твій гаманець якби не дуже дозволяє.
1: Буває так, так? Дійшай то поплинули.
0: Так, цікаво. Кліп жвавий, легкий, гумористичний, ідеально доповнює пісню. І сьогодні цей трек, ну, він до сьогодні залишається так, таким літнім гімном для батьків.
1: Послухаймо.

0: Ох, буде переклад. Прекрасний текст.
1: Але що не бери, ні, ні.
0: Нечемні. «Гди нема дєчі» – таким є заголовок пісні, яку будемо перекладати, коли дітей немає. Починаємо?
1: Починаємо прямо зараз. Єдна флашка, друга флашка і теж третя. «Курде беле лечі».

0: Одна пляшка, друга пляшка, і третя теж «Чорт забирай, пішла». І
1: чиста поезія, правда?
0: Ой, прекрасно, особливо це «Курдебеле», це просто
1: «Курдебеле», але і «Флашка».
0: Тобто пляшка, але польська.
1: Флашка.
0: Це розмовний відповідник такого загальновживаного, літературного.
1: Бутелька.
0: Причому, як мені здається, Марчине, оця польська фляшка, вона вживається переважно в контексті наповнення скла алкоголем, чи не так?
1: Згадзе się. Цитатів не потребуємо, як мишлę, так? Скоч по фляшке, фляшка опружнена до połowy і так далі, і так далі. Ідźmy zatem dalej, naprzód. Dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła rupiecie.
0: Уночі будинок зовсім спорожнілий, навколо припадає пилом мотлох.
1: Cóż tutaj mamy? Rupieć. Ciekawe słówko.
0: Так.
1: Rupieć.
0: Мотлох і чоловічий рід так само, як в польській. Так, польською rupieć це чоловічий?
1: Так, так, то jest on.
0: Угу. А що означає
1: rupieć?
0: Це щось старе, понищене, непотрібне.
1: Ну, як сумно. Старе, понищене, непотрібне.
0: А зараз буде ще сумніше, тому що, на жаль, так можна сказати теж про людину. Я, принаймні, таке ось прочитала словнику польської мови.
1: Старий рупіч. Угу. Добре, шукаємо синонімів. Рупіч, руїна, грухот, град, шмельц, злом, ламот.
0: О.
1: Вracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad Aganem.
0: Ми повертаємося хитким кроком після обходу, тобто останнього кола
1: вже попід ранок.
0: Ну і дивися, тут таке слово є.
1: Окруження.
0: Яке має кілька значень.
1: А як то слово розуміють в контексті тої пісенки?
0: Ну, я це розумію, що вони зробили, знаєш, коло так собі, пройшлися цими всіма пунктами.
1: Пунктами, то таке останнє кулечко по хіба кнайпах.
0: Ну, я так думаю, пізніше, власне, буде про це теж мова.
1: Таке шукання бару, який ще є відвертим.
0: З пляшками повними.
1: Склепу, щось такого, добре.
0: Так, але дивися, перше значення цього слова окруження.
1: Дорога, траса, бігнуться доокола чогось.
0: О, і я думаю, що це, власне, і є ситуація Кажіка та його друзів. Наприклад,
1: зробіть одне окруження вокруг стадіону.
0: О, ну це зовсім не про цю пісню. Зробити один круг навколо стадіону і...
1: А також окруження – то ситуація жовнєжі, які зостали окружені, знайшлися в окруженню.
0: І українською перекладаємо як оточення, наприклад.
1: Українські жовніжі не впадли в окруження в обводі Курським.
0: Українські солдати не потрапили в оточення у Курській області, і джерело тут в інтернеті одна зі статей.
1: Очевидно. Далі. По сходах, по сходах на піхоту радшей ради не дамо.
0: По сходах пішки ми навряд чи впораємося. А як ще скажемо польською?
1: На піхоту або пішо, тобто пішки.
0: Пішки. Угу. Наприклад. О, маємо прекрасний приклад.
1: Мам до праці пів години на піхота і 15 минут автобусом.
0: Мені на роботу півгодини дороги пішки і 15 хвилин автобусом добиратися.
1: Ну, więc автобусом ще не оплаця, лепіше ще пшесть, я так мишлę. Далі. Виїхали на вакації всі наші подопічні.
0: Поїхали на канікули всі наші підопічні. І тепер так, слово.
1: Вакація.
0: Ну, всі скончили, або...
1: Знов будуть вакації, напевно, мам рацію.
0: Ой, маєш рацію, канікули будуть. А це цитата якась?
1: Це, здається, кабарет Отто.
0: А.
1: Є така пісня.
0: І це слово... Вакація. Ми пов'язуємо найчастіше з літнім відпочинком, і стосується воно переважно учнів і студентів. Але про
1: вакація
0: можемо сказати теж в контексті дорослому. Тобто,
1: Яно, доконд вибираєшся на вакація?
0: Мислала о польській мові, Марчине. А ти? Знову в гори?
1: Ми продовжимо це робити.
0: Добре, і наступне слово.
1: Подопічні.
0: Етимологія тут прозора.
1: Прозора, так. Шайжиста.
0: Так, ті, хто під нашою опікою, правда?
1: Очевидно.
0: А як ще про дітей можемо сказати польською?
1: Дітяки, дітячки, наші мілюсінці. Моя латорошля, є таке слово літерацьке. А затем, коли нема дітей вдома, то єстешме...

0: Не гжачні.
1: Коли дітей вдома нема, ми не чемні.
0: Ой, не чемні. Гжачне.
1: Чемний – це антонім до нечемного.
0: А гречний?
1: Теж є гречний, але це радше діалектне або розмовне. Ну, принаймні на Буковині моїй улюбленій і рідній, гречний – дуже популярне слово.
0: На заході України воно популярне, так. Так що завжди пам'ятаємо, що є таке слово.
1: А що
0: стане? Гречний. Приклади. Гречне. Ну, що ж, може так. Гречні дівчинки йдуть до неба, негречні йдуть там, докунд хочуть.
1: Окей, це Уте Ерхарт написала. Чемні дівчатка йдуть.
0: Куди?
1: До раю, певно.
0: А не чемні?
1: Ну, туди, куди захочуть.
0: Ясна справа.
1: Вибір є.
0: Piosenka. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni i trasa bardzo dobrze znana. Od jednego baru do baru.
1: Тобто це про це окрążenie, tak? Маршрут дуже добре відомий від одного бару до бару.
0: Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru.
1: Знайомимося з тими чи іншими і маємо невеличку нежить, займенник.
0: Ови.
1: Тобто іншими словами.
0: Тамтен, інни.
1: Ну, а там...
0: Катар.
1: Ну, це нежить. І це, певно, вони підхопили цю нежить, коли отак гуляли від бару до бару і робили чергові
0: круги. Ти не дивись так на мене, я не знаю.
1: Окруження.
0: Я не знаю, що за нежить.
1: Ну добре, а можемо якось ввести в контекст якийсь нежить?
0: Споткав катар Катажина, а пщик Катажина під п'єжина. Так?
1: Так.
0: Так, добре.
1: Про це відійшлося прекрасно.
0: То був Ян Бжахва.
1: О, дякуємо.
0: Więc mamy troszeczkę kataru, jeśli wiesz, o czym ja mówię. Natomiast zupełnym rankiem...
1: Якщо ти розумієш, про що я маю на увазі, а вже вранці...
0: Вихилам, патрząc темпо, останню без газу шклянку. Ге!
1: Випиваю, споглядаючи тупо, останню склянку без газу ж. А пояснімо, що тут йдеться з цією без газу шклянкою.
0: Вода з газом, то вода газована.
1: Але тут Казіку я не знаю, чи йому йдеться більше про те, що газ – це коли ми якби даємо газу, коли їдемо машиною, тобто... Ні, почекай, загубилася. Тобто газована вода є не газована вода.
0: І ще раз, вихилам останню без газу шклянку. Будемо вірити, що та остання шклянка є то попросту шклянка води, що це водичка.
1: Добре.
0: Так? Хоча то може бути теж щось іншого. Може бути то вигазоване, останнє паскудне, недобре пиво. Або щось ще гіршого. Так.
1: О. Добре.
0: Вчорайше.
1: Добре, але...
0: Але з цілого серця życzymy bohaterom, żeby wreszcie napili się wodeczki.
1: Dżerelnej.
0: Tak, wyjechali to już było, gdy nie ma dzieci w domu to też już było i co. No i wszystko co dobre kończy się. Jeszcze kilka dni i nocy i wszystko wróci do normy.
1: Jeszcze kilka dni w ta noczej i wse powernecia do normy.
0: Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni.
1: Och, jaki prekrasny rydoczek. My budemo organizowani i seriozni, przyczesani ta obaczni.
0: Uczesany.
1: No to przyczesany pewno, tak?
0: Oczywiście, a rozczochrany?
1: Rozpatlany. Ну, це розмовне, але є ще теж дуже гарне слово – розкуйовджений.
0: Очевидно, то таці вони сон зараз, а за хвіле бендон юж учесані і пшезорні.
1: Так.
0: Пшезорні, чилі яце?
1: Обачні, так, обачні. Пшезорне, обачні, тобто той, котрий там готовий на всі випадки життя, думаю, так?
0: Пшезорне, то той, котрий віді вінцей, так? Віді в темності. Пшезорний.
1: Тобто
0: його
1: від...
0: зір таким чином працює, що він може бачити більше.
1: Клас.
0: Прекрасно.
1: Теж гарна етимологія і значення.
0: Як найбардій. Więc таці będziemy. Є таке гасло, зрештою. Пшезорне завжди убезпечене.
1: Ага, тобто такі... обачний завжди застрахований.
0: Популярне польське пожекадло. Далі. Єднак ще дзісяй і ютро, поютше і попоютше.
1: Та ще сьогодні і завтра, післязавтра і після-післязавтра.
0: Позволь, ноці кохана, життю носа утрать.
1: Ой, теж.

0: гарно, гарно написано. Дозволь, кохана, ночі втерти носа життю.
1: Утшеч носа.
0: Втерти комусь носа. Тобто покарати, провчити кого-небудь, правда? Показати, що ти маєш рацію, а не той хтось.
1: To jeszcze raz refren. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni.
0: Pojechali na kanikuły wszyscy nasi podopieczni.
1: Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni.
0: Kiedy dzieci w domu nie mamy, niczemni.
1: Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni.
0: Pojechali na kanikuły wszyscy nasi podopieczni.
1: Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni.
0: Коли дітей нема вдома, ми не чемні.
1: Така то була, прошу панства, пісенка «Вспомнення лата».
0: Прекрасна пісня, дуже-дуже-дуже мені вона сподобалася.
1: Для порядку додамо, що Казик і Анна Сташевці двох мають синів. Kazimierza, rocznik 85, Jana 87. Pozdrawiamy serdecznie. Jan jest również muzykiem. Mają też państwo Staszewscy troje wnuków.
0: О, прекрасно. Тобто ця пісня їх супроводжує, можна сказати, усе життя, так? Вона є актуальною.
1: Jeżeli сподобала вам się музична лекція języka polskiego, czekamy na ваші пропозиції лекцій kolejnych. Piszcie do нас на адрес jana.stepniewicz@polskieradio.pl.
0: А з тобою буде гарніше, тому що буде marcin.gaczkowski@polskieradio.pl.
1: Piszcie do nas i spożywajte pomirno.
0: Або й ні, якщо йдеться про споживання музичних уроків і польської, і української. Музичних уроків Гачковського і Стемпнєвича.
1: Так, Гачковський і Стемпнєвич запрошують на пісеньку раз ще, коли вже все маємо розшифроване і все вже знаємо. Слухаємо?
0: І співаємо.

0: чи ви теж поводитеся як герої цієї пісні «Днема дзєчі» від польського гурту «Культ»? Нам дуже цікаво. Поділіться тим, як ви проводите свої канікули і свої відпустки, урлопи і вакації. 50 на 50 равлик polskieradio.pl – це наша електронна адреса. Електронна адреса пів на пів і пу на пу, а також чекаємо на ваші коментарі і приватні, як то кажуть, повідомлення на нашому Facebook-профілі «Пул на пу, пів на пів». А почуємося ми з вами вже завтра.
1: В ефірі «Польське радіо для України».
2: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
3: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
2: на сайті polskieradio.pl,
1: у додатках «Польське радіо»
2: і TuneIn,
1: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
2: Apple Podcasts.
3: З вами щодня з Варшави.
2: «Польське радіо для України».
4: I'm warming up, yeah?

0: Формі DAB+
1: на сайті Польське Радіо ПЛ,
2: у додатках Польське Радіо
1: і TuneIn,
2: на стримінгових платформах
1: Spotify,
2: YouTube,
1: Apple Podcast.
2: З вами щодня з Варшави
1: Польське Радіо для України.

Це польське радіо для України.

gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wzdłuż okien i bram.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звідти.

Czy mu się żyć, to być skazanym.